0: Aici, Radio Renașterea.
1: Cu binecuvântarea și prezența înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Andrei și a altor ierarhi, vă invităm la ediția 4-a Cântările Cerului. Până acum au fost mii de glasuri tinere, au fost lacrimi, a fost bucurie, a fost cerul mai aproape de noi. Au fost 3 ediții care au adunat tineri din toată România și din diaspora. În 2026, evenimentul Cântările Cerului revine. Peste 6.000 de tineri vor cânta împreună lui Dumnezeu. Mai mulți, mai uniți, mai multă cântare și rugăciune, mai multă trăire, mai mult cer pe pământ. Dacă ai fost anii trecuți, știi. Dacă n-ai fost, acum e momentul. Vino și vezi, revino și cântă, vino și trăiește. Te așteptăm cu bucurie la Cluj-Napoca, sâmbătă 10 octombrie, ora 16, la BT Arena. Rezervări de locuri pe www.creator.tv. Cântările Cerului. Mii de tineri, un singur glas, o singură credință.
2: Asociația Cristiana organizează meditații pentru elevii care doresc creșterea rezultatelor școlare sau care au probleme de învățare individuală. Cei din clasele primare pot opta pentru activități de supraveghere a temelor și îndrumare, iar cei din clasele 5-8 pentru meditații la matematică, română, limbi străine și științe. Pentru înscrieri și informații ne puteți contacta la adresa Alea Moldoveanu numărul 3 Mănășturi sau la numerele de telefon 0264 457 552, 0733 070 590. Vă așteptăm!
3: Radio Renașterea.
4: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

Stimați ascultători, bine v-am regăsit, vă spune Constantin Grigore. În seara aceasta voi aborda un subiect de actualitate în teologia pastorală și voi vorbi despre duhovnicul Părinte al Inimii în învățătura Sfântului Efrem Catunachiotul. Duhovnicul este busola fiecărui creștin care și-a asumat etosul lui Hristos, păzind calea mântuitoare. Fără duhovnic, omul se aseamănă călătorului nomad, nestatornic, care rătăcește în lume în funcție de climat, neștiind încotro va merge viața lui. Astăzi, scopul este neînsemnat, deoarece principala grijă este supraviețuirea pământească, marcată de compromisuri și tentații mundane pe alocuri desacralizate. Sfântul Cuvios Efrem Catunachiotul ne propune o cale testată, bine definită de Sfinții Părinți, sedimentată pe filiața adoptivă între duhovnic și penitent. Indicativul acestei relații de paternitate filială este revelat în Apoftegmata 4, unde caracterul penitențial al legăturii este dominată de pecetea purtată de Părintele Duhovnicesc, ca puternic rugător pentru Fiul Său Duhovnicesc. Inima Sfântului Efrem Catunachiotul nu a încetat niciodată să suspine pentru fiii săi duhovnicești, îndeoseb pentru Părintele Nichifor, starețul său, al cărui suflet l-a scos din adâncurile iadului. Se topia în rugăciune pentru ca fiii săi duhovnicești să fie ocrotiți de cursele vrăjmașului, să rămână în ascultare și statornicie în lucrare duhovnicească, sfidând tentațiile și gândurile cele din afară. Sfântul Cuvios Iosif Isihastul a avut o contribuție definitorie în parcursul duhovnicesc al Sfântului Efrem. A fost stâlpul pe care s-a sprijinit toată pedagogia ucenicului, lucrător tainic al vieții contemplative, mediator între muntele Athos și lume, Sfântul Iosif Isihastul a trimis generații sale un nou suflu monahal, sedimentat pe cuvântul părinților neptici și pe împărtășirea continuă cu Sfintele Taine. Pentru Sfântul Efrem Catunachiotul, ascultarea de duhovnic este mai mare decât rugăciunea, pentru că ea îl aduce pe om nu numai la nepătimirea trupească, dar și la cea sufletească. Neascultarea poartă pecetea mândriei, a egoismului care nu îngăduie smerenii să locuiască în adâncurile sufletului. Neascultarea este primejdioasă pentru că îl odihnește pe om în propriile gânduri și patimi, impulsionându-l să creadă în ele și să se hrănească cu ele. În acest sens, este ziditor îndemnul Sfântului Efrem care spune: vrei să dobândești rugăciune? Vrei ca atunci când spui Doamne Iisuse Hristoase să curgă râu de lacrimi din ochii tăi? Vrei să trăiești viața îngerilor? Atunci spune iertați și să fie binecuvântat, adică fă ascultare. Sfântul Efrem Catunachiotul și-a clădit viața în Hristos pe temelia ascultării, a dragostei și a smereniei. Ascultarea a revărsat în inima lui focul iubirii lui Dumnezeu, rugăciunea curată, harismele și odihna lui Dumnezeu. Totdeauna considera că Hristos vorbește prin cuvântul starețului, de aceea în dese rânduri repeta că cine îl întristează pe stare prin neascultare, îl întristează pe Dumnezeu. Cunoștea darurile ascultării din experiența avută cu Părintele Nichifor, un stareț aspru și dificil. Când simțea să dezerteze, nebușea gândul cu bărbăție duhovnicească, spunând: Maica Domnului m-a adus aici, aici o să rămân până la sfârșit. În toată această lucrare de lepădare, asinălui în fața asprimii papei Nichifor, adică a starețului său, un cuvânt greu l-a avut Sfântul Iosif Isihastul, care nu l-a dezlegat pe tânărul Efrem de jugul ascultării. La întrebarea dacă e mai bine să-l părăsească pe Părintele Nichifor, Sfântul Iosif i-a răspuns categoric: nu, n-o să pleci. Monahul care pleacă nu sporește. Unde te-a trimis Dumnezeu, acolo să rămâi și să te nevoiești. Să rămâi cu smerenie și eu te voi ajuta duhovnicește. Am încheiat citatul. Bărbăția duhovnicească este strâns legată de statornicie. Astăzi, mulți monahi își părăsesc locul de metanie în căutarea unui loc mai bun, care să le permită coborârea minții în inimă. Această înșelare diavolească îl vădește pe monah de examenul răbdării, care se dă în timpul luptei și îl atrage spre un tărâm necunoscut, fără arme prevăzute în lupta împotriva războiului nevăzut.
Neascultarea aduce cu sine uneltirile diavolului și urmările gândurilor întunecate, pentru că în neascultare omul se întovărășește cu răul, în timp ce în ascultare lumina îl călăuzește spre misterul vieții în Hristos, învăluit de mireasma minunată a Harului. Potrivit acestui pedagog al pustiei, citez: dacă ai făcut ascultare, vei merge în rai. Dacă nu ai făcut ascultare, nu poți să faci rugăciunea minții, nu poți să te împărtășești, nu poți să slujești, ci ești sortit iadului. Privește la Adam, la prorocul Elisei și la Ghiezi. Prin toate aceste exemple te poți încredința că mai mult se odihnește Dumnezeu în ascultare decât în alte virtuți, și celelalte virtuți ajută, însă cum lucrează ascultarea, nu lucrează celelalte virtuți. De aceea să vă îngrijiți mai mult de ascultare. Am încheiat citatul Sfântului Efrem. Sfântul Efrem, ca tunochiotul, așează ascultarea deasupra tuturor virtuților, ca chezășia mântuirii, pentru că ea aduce pacea. În neascultare, pacea și comuniunea sunt fărămițate de egoismul fatidic, prelins peste inima care, odată cu contaminarea veninului, nu mai pulsează în Duhul lui Dumnezeu, în intimitatea frumuseții armonioase a erosului dumnezeesc, ci se opune rezistent predării desăvârșite Duhului mântuirii. Despre pedagogia ascultării, la Sfântul Efrem Catunachiotul, profesorul Gheorghios Crustalakis, care l-a cunoscut îndeaproape pe Sfânt, scria: Gheronda Efrem Catunachiotul a fost ucenicul ascultării desăvârșite și al Sfintei Smerenii. A făcut ascultare față de gânduri și de starețul său timp de 40 de ani, așa cum spunea el însuși în omiliile și discuțiile didactice. A trăit ascultarea și supunerea în expresia lor duhovnicească desăvârșită până la ultima suflare, scoțând în evidență în tot acest timp, prin învățătura sa, aceste două virtuți ca fiind valori supreme ale vieții monahale. Inspirația sa didactică a avut ca izvor trăirile duhovnicești. Am încheiat citatul. Starețul Nichifor a fost un stareț simplu. Nu se număra printre cei virtuoși și totuși, prin cuvântul starețului, lucra voia lui Dumnezeu. Sfântul Efrem a simțit această evidență când s-a împotrivit odată părintelui său.

Sinaxarul Sfântul Efrem Catunachiotul spun că, într-adevăr, acesta nu era din lumea aceasta, deoarece se distingea prin supunerea voinței și o ascultare oarbă greu de imagina nouă celor care trăim supuși voinței proprii. La Sfântul Efrem, ascultarea izvora din iubire și se întăria în smerenie. Ea aducea rugăciunea, nu rugăciunea, ascultarea. Și spunea, toate patimile, puțin câte puțin, sunt vindecate prin ascultare. Nu preoția te mântuie, nici postul, nici asceza, doar ascultarea. Ascultarea face minuni. Ascultarea este smerenie. Ascultarea îți va aduce toate harismele. Prin ascultare Hristos îți dă rugăciunea. Rugăciunea nu mântuiește. Ascultarea mântuiește. Am încheiat citatul. Ascultarea de duhovnic este scut împotriva atacurilor demonice care caută să-l dezlipească pe om de împărăția lui Dumnezeu, coborâtă în inimă. În laboratorul rugăciunii și ascultării toate se desăvârșesc, toate se transfigurează, pentru că nu poate exista educație niptică și lucrarea minții fără altuirea omului în taina ascultării. Câți din lumea aceasta nu se pierd, deoarece nu fac ascultare de duhovnici, și câți din lume nu s-au împărtășit de experiențe duhovnicești, pentru că n-au clădit pe ascultare. Sfântul Efrem era de părere că cel ce rămâne în ascultare se aseamănă Fiului și devine asemenea Lui, care a făcut ascultare față de Tatăl până la capăt, și spunea, diavolul se teme de ascultare, deoarece este vorba de imitarea lui Hristos. Și Domnul, când a venit în lume, a făcut ascultare de cei mai de jos. Putem să încercăm, să vedem unde va afla cineva harul. Cu siguranță, când face ascultare de unul mai mic, acolo va afla harul. Am încheiat citatul. Pedagogia ascultării Sfântul Efrem Catunachiotul este definită prin omorârea iubirii de sine, în care se odihnește egoismul. Cerea o ascultare fără gânduri, cu convingerea că negrul este negrul, nu alb. Înrobit de iubirea de sine, omul nu mai poate disocia și începe să se descompună duhovnicește. Harul se micșorează până într-acolo încât îl părăsește și lasă loc în răurilor diavolești să se manifeste în suflet. Sfântul Efrem Catunachiotul articulează virtutea ascultării și însemnătatea ei, ca unul ce a cunoscut ascultarea și neascultarea. Experiența neascultării l-a făcut să concluzioneze astfel. Când cineva face ascultare, l-a odihnit pe Dumnezeu. O singură dată am răspuns împotriva starețului meu, eu am avut dreptate față de părintele Nichiforos și a plecat Dumnezeu de la mine chiar în clipa aceea. Am încheiat citatul. Sfântul Efrem Catunachiotul a fost cunoscut nu doar pentru viața sa de nevoință și rugăciune, ci și pentru rolul esențial pe care l-a atribuit ascultării și povățuirii duhovnicești. În scrierile și învățăturile sale, el accentuează nevoia imperativă a unui îndrumător duhovnicesc pentru cel care dorește să înainteze pe calea mântuirii. Pentru Sfântul Efrem, duhovnicul nu este doar un simplu sfătuitor sau confesor, ci un adevărat părinte, un canal viu prin care Dumnezeu lucrează în viața penitentului. El scrie că duhovnicul este un medic sufletesc, chemat să vindece rănile păcatului, nu prin propriile lui puteri, ci prin harul Duhului Sfânt. Spovedania, în această viziune, nu este un act formal, ci o lucrare de taină profundă, care cere sinceritate, smerenie și dorință reală de îndreptare. Una dintre cele mai importante teme în viața și învățătura Sfântului este chiar aceasta, ascultarea desăvârșită față de stareț sau față de povățuitorul duhovnicesc. El însuși a trăit în desăvârșită ascultare față de starețul său și a transmis ucenicilor săi această rânduială sfântă. Sfântul Efrem spunea adesea că ascultarea este mai mare decât toate virtuțile, pentru că prin ea omul leapădă voia proprie și se încredințează voii lui Dumnezeu, care se descoperă prin stareț. Pentru el,
Ascultarea nu era o simplă disciplină exterioară, ci un drum de mântuire. Lipsa povățuirii duhovnicești duce, spune el, la înșelare, pentru că omul în crederea în sine nu poate distinge întotdeauna între gândurile bune și cele venite din mândrie sau amăgire. Într-o lume dominată de confuzie morală și relativism spiritual, Sfântul Efrem Catunachiotul atrăgea atenția asupra importanței unui ghid duhovnicesc, care să

lumineze calea celui credincios. Duhovnicul, în viziunea sa, este cel care ajută omul să-și înțeleagă starea sufletească, să-și cunoască patimile și să lucreze concret pentru vindecarea lor. Asta nu impune o forță anume, ci sfătuiește cu dragoste și cu discernământ, după modelul lui Hristos, păstorul cel bun. Mulți dintre cei care l-au cunoscut pe Sfântul Efrem mărturisesc că, în prezența lui, simțeau o pace adâncă și o limpezime a sufletului. Aceasta nu venea dintr-o simplă bunăvoință omenească, ci dintr-o viață curată, rugătoare și plină de har. El arată că, prin exemplu personal, un povățuitor duhovnicesc adevărat este cel care trăiește ceea ce învață, iar sfatul său are putere întocmai pentru că este plin de experiența lucrării harului în viața sa. Sfântul Efrem îndemna cu multă prudență pe cei care căutau un duhovnic să nu se lase conduși de impulsul emoționar, ci să se roage stăruitor ca Dumnezeu să le descopere un povățuitor adevărat. El atrăgea atenția asupra pericolului duhovnicilor neîncercați, care pot sfătui greșit din lipsă de discernământ sau experiență. În același timp, sublinia că cel care se smerește și cere cu sinceritate ajutor, chiar și printr-un duhovnic mai puțin iscusit, poate primi luminare de la Dumnezeu. Pentru Sfântul Efrem Catunachiotul, duhovnicul și povățuitorul duhovnicesc nu sunt opționali, ci absolut necesari. Sfântul Efrem Catunachiotul s-a născut așadar la 6 decembrie 1912 în satul Ambelohori, în apropiere de Larisa, în Grecia continentală. La botez a primit numele de Evanghelios, adică Evanghelie. A crescut într-o familie simplă, dar credincioasă, învățând de mic rugăciunea și dragostea față de Dumnezeu. Părinții săi i-au oferit o educație aleasă în duhul ortodoxiei, iar copilăria lui a fost marcată de dorința de a trăi o viață curată și apropiată de Dumnezeu. Încă de mic a fost atras de viața monahală, citea viețile sfinților și mergea adesea la biserică. Cuvintele Sfintei Scripturi și exemplul marilor nevoitori i-au înflăcărat inima, semn că Dumnezeu lucra deja tainic în sufletul său. Tânărul Evanghelos a dorit din adolescență să meargă la muntele Athos, dar, la început, nu a avut binecuvântarea părinților. După o perioadă de așteptări și rugăciuni stăruitoare, în anul 1933, la vârsta de 21 de ani, a pășit pe pământul sfințit al Sfântului Munte Athos, unde și-a încredințat viața în mâinile lui Dumnezeu prin ascultare și nevoință. După o perioadă de căutare, l-a cunoscut pe marele duhovnic și nevoitor Gheron Nichifor Catunachiotul, un părinte iscusit în viața duhovnicească și în arta luptei cu patimile, dar un om simplu. Acesta viețuia în zona Catunachia, un loc retras și aspru al Sfântului Munte, unde trăiau puznici și sihaști adevărați. Evanghelos a cerut să fie primit ca ucenic, iar părintele Nichifor cu discernământ l-a pus la încercare. După o perioadă de probă, l-a primit în obștea sa. În anul 1935, Evanghelos a fost uns în monahism, primind numele de Efrem, în cinstea în Sfântul Efrem Sirul, iar mai târziu a fost hirotonit diacon și apoi preot. Unul dintre cele mai importante și impresionante aspecte ale vieții sale a fost ascultarea desăvârșită față de starețul său. Aproape 40 de ani, Sfântul Efrem a trăit în ascultare deplină, fără a ieși din cuvântul părintelui Nichifor. Această ascultare i-a adus mult har și l-a ferit de ispitele înșelării care sunt frecvente în viața pusnicească. El spunea adeseori, cel ce face ascultare, chiar și greșit nu pățește nimic, pentru că ascultarea este mai mare decât rugăciunea și postul. În această perioadă a gustat și rugăciunea inimii, trăind adesea experiențe mistice în timpul rugăciunii neîncetate. După trecerea la Domnul a starețului său, Sfântul Efrem Catunachiotul a rămas în aceeași chilie din Catunachia și a continuat viața de nevoință și rugăciune. Deși trăia retras, tot mai mulți monași și mireni îl căutau pentru sfat și spovedanie.
a devenit duhovnic iscusit, cunoscut pentru discernământul său, pentru blândețea inimii și pentru darul înainte vederii. Mărturiile contemporanilor să-i spun că știa gândurile oamenilor și le răspundea înainte ca aceștia să întrebe. Era cunoscut și pentru marea lui dragoste față de Maica Domnului, dar și pentru discreția și smerenia cu care ascundea darurile primite de Dumnezeu. Nu căuta slavă omenească, ci doar să-i fie plăcut lui Hristos. De-a lungul vieții sale, Sfântul Efrem Catunachiotul a format mai mulți ucenici și a călăuzit sute de oameni, mireni și călugări, care îl considerau un stareț adevărat, un om al lui Dumnezeu. Nu cerea niciodată supunere, ci o oferea prin dragostea și smerenia lui. Era aspru cu sine, dar plin de blândețe cu ceilalți. Sfaturile sale aveau putere, pentru că izvorau dintr-o viață trăită în rugăciune și nevoință continuă. A îndemnat totdeauna la ascultare, spovedanie regulată, rugăciune neîncetată și smerenie, considerând că acestea sunt pilonii vieții duhovnicești. În ultimii ani din viață, Sfântul Efrem a suferit multe boli și încercări trupești, dar nu s-a plâns niciodată. Primea suferința cu bucurie, ca pe o cruce care îl unea și mai mult cu Hristos. La bătrânețe a fost vizitat de mai mulți credincioși, dar și de părinții atoniți care veneau să-i ceară cuvânt de folos. Sfântul Efrem Catunachiotul a trecut la Domnul în data de 27 februarie 1998, în pace și cu nădejdea învierii. La mormântarea s-au participat numeroși părinți atoniți și mireni, care îl cinsteau ca pe un sfânt încă din timpul vieții. La data de 9 martie 2020, Patriarhia Ecumenică a Constantinopolului a proclamat canonizarea cuviosului Efrem Catunachiotul, înscriindu-l în rândul Sfinților Bisericii Ortodoxe. Prăznuirea sa se face în fiecare an la data de 27 februarie. Sfântul Efrem Catunachiotul a lăsat în urma sa o bogată moștenire spirituală, scrisori și sfaturi duhovnicești adresate ucenicilor, mărturii despre isihie și ascultare și o viață sfântă care continuă să inspire pe monahi. Este considerat astăzi unul dintre cei mai mari sfinți atoniței secolului 20, alături de Sfântul Porfirie Casocalevitul, Sfântul Paisia Ghioritul și Sfântul Iacov Salichis. Stimați ascultători, în cea de-a doua parte a emisiunii vom da citire cuvintelor Sfântului Efrem Catunachiotul despre ascultarea de duhovnic. Ascultarea față de duhovnic le va aduce pe toate. Ascultarea va aduce harul. Cea mai mică neascultare alungă harul. Duhovnicul este oarecum în locul lui Dumnezeu. Orice spune duhovnicul e ca din gura lui Dumnezeu. Să-l ai pe duhovnic ca pe chipul lui Dumnezeu. Toate patimile, puțin câte puțin, se vindecă prin ascultare. Nu mântuie nici preoția, nici postul, nici asceza, ci doar ascultarea de duhovnic. Ascultarea face minuni. Ascultarea va aduce toate harismele. Prin ascultare Hristos dă rugăciunea. Nu ne mântuie rugăciunea, ci ascultarea de duhovnic ne mântuie. Un demonizat a intrat la ascultare la doi bătrâni și prin ascultarea lui s-au vindecat. Mi-a povestit el însuși cum vedea demonul înaintea lui și când zicea odată rugăciunea lui Iisus, demonul se tulbura. Când zicea rugăciunea a doua oară, demonul începea să tremure. A treia oară, când zicea rugăciunea, demonul dispărea. Faci ascultare, ai harul lui Dumnezeu, ești pentru rai. Să știți că diavolul nu se teme de noi, nici măcar nu ne ia în seamă. El fuge de noi când vede harul lui Dumnezeu pe care îl avem datorită ascultării de duhovnic. Cel care face ascultare nu se teme oarecum de Dumnezeu. Nu faci ascultare, fă ce vrei, rugăciune, post, așeză și altele, pentru că nu mântuiesc. Numai ascultarea mântuiește. Cel care face ascultare se aseamănă cu Hristos, care s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte pe cruce. Duhovnicul poate să cadă. Cel care face ascultare nu cade niciodată. Duhovnicul va da socoteală înaintea lui Dumnezeu pentru dânsul, dar cel care face ascultare nu va da. Prin duhovnicul vorbește Hristos. Se poate oare să cadă cineva câte vreme se aseamănă în ascultare cu Hristos? Chiar dacă porunca duhovnicului e rătăcită, Dumnezeu, pentru ascultare o va întoarce în folos sufletesc.
pe duhovnicul tău, așadar, să-l vezi ca pe Hristos. Să nu-l întristezi. L-ai întristat pe duhovnic, l-ai întristat pe Dumnezeu. Eu am experiența personală a neascultării și a constrângerii duhovnicului meu, Nichifor. L-am constrâns zicându-i, dacă nu facem asta, plec. Părintele Nichifor a fost nevoit să accepte. Când m-am întors la chilia noastră, părintele mi-a spus, de ce, măi copile, m-ai silit să facem lucrul acesta? După ce mor eu, vei putea să faci ce vrei. Cu aceste cuvinte ale lui înfricoșătoare și biciuitoare, mi-a arătat că m-am îndepărtat de Dumnezeu. Am pierdut rugăciunea pentru mult timp. Nu numai că am pierdut harul rugăciunii, însă am fost și biciuit de Dumnezeu. Știi ce canon se primește dacă îl forțezi, dacă îl obligi pe duhovnic să facă ceva? Cu adevărat înfricoșător este. Cel ce face ascultare e ca o hârtie albă. Nu are nimic scris pe ea care să fie luat de diavol. Cât valorează duhovnicul, cu frica de Dumnezeu nu valorează întreaga lume, nu valorează tot Sfântul Munte. Faci ascultare de duhovnic, la Dumnezeu și Maica Domnului faci ascultare. Iar Hristos, care a făcut ascultare desăvârșită față de Tatăl Ceresc, te primește, te aude și te face asemănător Lui. De aceea, cel ce face ascultare va avea o dublă cunună în slava veșnică. Dacă te trimite duhovnicul pe lună să te duci, ești în ascultare, îl odihnești pe duhovnic, îl odihnești pe Dumnezeu. Când m-am dus eu la duhovnicul Iosif, duhovnicul vostru era începător. Părintele Iosif mereu îl încerca, dar duhovnicul vostru nu știa nimic decât blagosloviți și să fie blagoslovit. Adesea părintele Iosif îi striga când mergeam pe acolo, Vavuli, fă-ne cafea, și duhovnicul vostru Efrem răspundea să fie blagoslovit și fugea să îndeplinească porunca. Cum se îndepărta, părintele Iosif zicea încet, fi binecuvântat totdeauna, și se ruga pentru el. Duhovnicul vostru a primit mult har tocmai datorită ascultării la părintele Iosif. Demonizatul acela care a făcut dezăvârșită ascultare la cei doi bătrâni și care s-a atămodit prin ascultarea sa, mi-a spus cum îi șopteau demonii. Pleacă de la bătrânii la care ești și coboară pe țări, pe stânci. Bătrânii ăștia mănâncă, dorm, se roagă prea puțin. Ca să ieșim trebuie multă rugăciune și post. Și desigur ziceau adevărul, însă era o cursă a diavolilor pentru ca să-l scoată de sub ascultare. Siliți de o altă putere au mărturisit, dacă reușeam să te scoatem de la bătrâni și să te facem să cobori pe stânci, spre țărm, te-am fi aruncat încet încet în deznădejde și te-am fi făcut să sari în mare, adică să te sinucizi. Prin ascultarea lui am vins demonii și s-a vindecat. Numai diavolul știe ce e duhovnicul, ce înseamnă duhovnicul, ce înseamnă ascultarea de duhovnic. Nu trebuie să tolerezi să-l judece cineva pe duhovnicul tău, să te opui, să te împotrivești când auzi că se spune ceva împotriva duhovnicului tău. Așa e corect și așa trebuie să faci. Gura duhovnicului e gura lui Hristos. Să faci ce spune duhovnicul fără să analizezi, fără să cercetezi și fără să murmuri. Construiește pe smerenie. A zis duhovnicul așa, să fie blagoslovit. De nimic să nu te îngrijești de vreme ce faci ascultare. Te vei mântui, o să mergi în rai. Un diacon îi zice duhovnicului, Părinte, vreau să merg să fac baie în mare pentru sănătate. Nu te duc copile pentru cutare sau cutare motiv. Ba, mă duc să fac baie și se duse. Făcu baie și în timp ce se scălda un rechin l-a omorât. Mai târziu i-a scos marea trupul sfârșea la mal. Unde s-a dus oare sufletul lui? Ascultarea aduce iluminare, lacrimi și rugăciune. Dacă ne-ai făcut ascultare, chiar dacă le ai pe acestea, le vei pierde. Că de mult îl cinstești și îl iubești pe duhovnic, atât de mult primești. Harul ascultării îl înconjoară pe ascultător ca o flacără și de aceea nu-l poate prinde diavolul. Dacă lipsește această flacără, diavolul ne va devora. Teologia este rezultatul rugăciunii, iar rugăciunea este rezultatul ascultării. Când faci ascultare, o să găsești și rugăciune și teologie. Când însă nu faci ascultare, nu găsești nimic. Primul lucru, sau mai bine zis, rădăcina este ascultarea. Ai făcut ascultare, o să găsești rugăciune. Se poate să o găsești acum sau să o găsești mâine. Stimați ascultători, punem punct acestei ediții emisiunii Teologie și Spiritualitate Ortodoxă.
Viața Sfântului Efrem Catunachiotul este o mărturie vie că sfințenia este posibilă și astăzi, atunci când omul se leapă de sine, trăiește în ascultare și își încredințează viața lui Dumnezeu. Prin rugăciune inimii, prin răbdare în suferință și prin dragoste față de aproapele, Sfântul Efrem Catunachiotul a devenit un luminător în întunericul lumii moderne. El rămâne un model de trăire autentică ortodoxă, o icoană a smereniei și un îndrumător sigur pe calea mântuirii. Amin.

0: Aici, Radio Renașterea. Pricesne și cântări religioase.
1: Domnule cere să nu așteptăm nimic în schimb pentru binele făcut și ne făgăduiește marea plată a veșnicei bucurii, spunând că vom fi fiii celui preanalt, spune Sfântul Ierarh Luca al Crimeei. Sunt Mihai Bogdan și o să ascultăm în această ediție pricesne interpretate de Alexandru Pop Zărândian, Rafila Bărbos, grupul vocal Catarsis, Oana Bozga Pintia și grupul vocal Arheo, coordonat de Veronica Macarie Moldovan. Și pentru început ascultăm priceasna Dacă inima ți-e mare, în interpretarea lui Alexandru Pop Zărândian.

Din dragoste curată împlinesc adevărații creștini aceste porunci ale lui Hristos. Dau împrumut celor de la care nu se așteaptă să mai primească înapoi și fac tot felul de fapte bune. O ascultăm acum pe Rafila Bărbos. Nu-i nimeni mai dator ca mine.

Știți ce spunea Domnul Iisus Hristos despre înfricoșătoarea judecată și despre faptul că drepții vor fi îndreptățiți doar pentru dragoste, doar pentru faptele dragostei. Fiii celui preanalt se vor numi ei, vor străluci ca stelele pe cer. Grupul vocal Catarsis interpretează în continuare priceasna Voi care trăiți iubirea.

să înțelegem că cel ce miluiește pe sărac dă împrumut lui Dumnezeu, după cum spune Cartea Pildelor, în capitolul 19, versetul 17. Părintele arhimandrit Epifanie Teodoropulos, în lucrarea sa intitulată Toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm, spune în felul următor. Este, bineînțeles, un cuvânt din Sfânta Scriptură, întrucât cele pe care le dăm sunt bunuri ale lui Dumnezeu. Pe noi, oamenii, nevoia ne face de multe ori să avem bunăvoință. Dumnezeu, dimpotrivă, face din bunăvoința Lui nevoie. Este ca și cum ai spune, întrucât ai făcut milostenie, socotesc că m-ai împrumutat și acum îți sunt dator. Aceasta însă este generozitatea, bunăvoința lui Dumnezeu, pentru că, până la urmă, ce i-am dat celuilalt? Un bun pe care tot Dumnezeu ni l-a dat și nouă. Prin urmare, tot lui Dumnezeu îi dăm bunurile. Sfântul Ioan Gură de Aur spune că până și tainele pe care le săvârșim noi, preoții, de fapt le lucrează Dumnezeu prin noi. Duhul Sfânt le săvârșește pe toate acestea. Preotul mâna și-o pune la îndemână și limba lui însuși o împrumută lui Dumnezeu. Iar dacă Dumnezeu ne răsplătește faptele, după cum spune fericitul Augustin, atunci își încununiază propriile daruri, pentru că Dumnezeu ne dă puterea și voia de a face binele. Toate, deci, pe care le-am face noi, sunt de fapt ale lui Dumnezeu. O ascultăm acum și pe Oana Bozga Pintea, ne cântă priceasna, Nu mai sunt cuvinte.

Dragi ascultători, această ediție a emisiunii de pricesne și cântări religioase a ajuns la final. Sunt Mihai Bogdan și vă mulțumesc pentru atenție, iar acum vă propun să ascultăm pe tinerii din grupul vocal Arheo, coordonați de Veronica Macarie, moldovană. Rămâne

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet la Mănăstirea Tismana, care se va desfășura pe durata a două zile, în perioada 11 și 12 septembrie 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Turnu, Cozia, Ostrov, Antim, Sălăcinești, Tismana și Lainici, locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupul de pelerini va fi însoțit de un preot care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea sau apelați numărul de telefon 0264 431 020. Informații puteți afla și la sediul centrului, Piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.

ascultă cererea mea în credincioșia ta, auzi-mă în dreptatea ta, să nu intri în judecată cu Duhul tău, că nimeni ce-i vin nu va fi drept înainte ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calc în picioare, făcut-mă să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri, mâhnit e Duhul în mine și inima mea încremenită înăuntru meu, adus-mi aminte de zilele cel de mult, cugetatea la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale m-am gândit, tins-am către tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ înțetășat, de grabă auzi-mă, Doamne, ca slăbit Duhul meu, nu se întoarce față de la mine, ca să nu mă asemăn ceea ce se coboară în mormânt. Vă să aud dimineața pe-a ta, că la tine mi-am pus nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la tine alerg, Doamne. Învață-mă să fac voia ta, că tu ești Dumnezeul meu. Duhul tău cel bun mă va călăuzi la pământ dreptății. Pentru numele tău, Doamne, dăruiește în viață. Într-o dreptatea ta scoate-mi de casă, sufletul meu. Fă bunătate de stârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt omul tău.

scăpare, nu știu. Eu, cel ce sunt plin de tot felul de păcate, miluiește-mă, nădejdea creștinilor. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că ne pricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu te mânia pe noi foarte, nici nu pomeni fără de legile noastre, ce caută și acum că o milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeu nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Ușa milostivirii deschide nouă, binecuvântată, născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc.

0: Din Epistola către Evrei a Sfântului Apostol Pavel citine:
1: Să-l aminte!
0: Fraților, fără de nicio îndoială, cel mai mic e binecuvântare de la cel mai mare. Și aici iau zecioară niște oameni muritori, pe când dincolo, unul care e dovedit că este viu. Și ca să spun așa, prin Avraam a dat zecioară și Levi, cel ce lua zecioară, fiindcă el era încă în coapsele lui Avraam când l-a întâmpinat Melchisedec. Dacă deci desăvârșirea ar fi fost prin preoția leviților, căci legea s-a dat poporului pe temeiul preoției lor, ce nevoie mai era să se ridice un alt preot după rânduiala lui Melchisedec și să nu se zică după rânduiala lui Aaron? Iar dacă preoția s-a schimbat, urmează numai decât și schimbarea legii. Căci acela despre care se spun acestea își ia o bârșia dintr-o altă seminție, de unde nimeni n-a slujit altarului, știut fiind că Domnul nostru a răsărit din Udea, iar despre seminția acestora, cu privire la preoți, Moise n-a vorbit nimic. Apoi este lucru și mai lămurit că dacă se ridică un alt preot după asemănarea lui Melchisedec, el s-a făcut nu după legea unei porunci trupești, ci cu puterea unei vieți nepieritoare, căci se mărturisește: Tu ești preot în dreaptă.

Sfântă Maria s-a dus în grabă la munte într-un oraș al lui Iuda și a intrat în casa lui Zaharia și a salutat pe Elisabeta. Iar când a auzit Elisabeta salutarea Mariei, a salutat pruncul în pântecele ei și Elisabeta s-a umplut de Duh Sfânt și cu glas mare a strigat și a zis:

Căci iată, cum veni la urechile mele glasul salutării tale, pruncul asaltat de bucurie în cântecele mele, și fericită este aceea care a crezut că se vor împlini tot.

că iată de acum mor fericit toate neamurile, pentru că mi-a făcut mie mărire cel puternic și sfânt este numele Lui. Și-a rămas Maria împreună cu Elisabeta.

Mântuiește, Dumnezeule, poporul Tău și binecuvintează moștenia Ta, cercetează lumea Ta cu milă și cu îndurări, înalță fruntea tremuritorilor creștini, trimite peste noi milele Tale și nebogate, pentru rugăciunile preacuratei stăpâne noastră, Sfântoare Dumnezeu și curăcășoare Maria, cu puterea cinstită de viață, Mărei Cruci, cu folosințele cinstitelor celeștilor de pești putere, pentru rugăciunile cinstitului Maritului Prorocului, înainte mergătorului și pătăzutorului Ioan, ale Sfinților, Măriților și Mântologaților Apostoli, ale celor de Sfinți, Părinților noștri, Marcos,

ale Sfinților Măriților, bunilor iubitori ucenici, Padre Acuioșilor și Dumnezeu, purtătorul Măriților noștri, Grigore de Capolitul, Nicodim cel Sfințit, Dimitrie cel Nou, ale Sfinților Greților, Dumnezeiești Părinții, Achim și Ana, ale Sfinților, a căror Dumnezeu face,

Maica lui Dumnezeu, pe cei ce se luptă cu noi, surpe cu dreapta ta cea stăpânitoare și atotputernică, și celor ce sunt în necazuri ne ajută, pe cei asupriți îi mântuiește și dezleagă de păcate pe cei ce se roagă ție, că toate le poți câte le voiești.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vece vecilor. Amin. Preasfântă Treime, biruiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhule al Adevărului, care le pretutinde ne ești și toate le împlinești. Vistierul bunătăților și Tătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Sculându-ne din somn, cădem către tine, Bunule, și cântare îngerească strigăm ție, Puternice. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești, Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor tăi miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne. Mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide ca să te laud pe tine, Sfântă Treime. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești, Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor sfinților tăi, miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Fără de veste judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi, ci cu frică să strigăm în miezul nopții, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești, Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Din somn, sculându-mă, mulțumesc cu ție, Preasfântă Treime, că pentru multă bunătatea ta și pentru îndelungă răbdarea ta nu te-ai mâniat pe mine leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fără de legile mele, ce ai făcut iubire de oameni după obicei. Și într-o deznădăjduire zăcând eu m-ai ridicat ca să mânec și să slăvesc puterea ta. Deci acum luminează-mi ochii gândului, deschide-mi gura ca să mă învăț cuvintele tale, să înțeleg poruncile tale, să fac voia ta, să-ți cânt într-o mărturisire a inimii și să laud preasfânt numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Slavă ție, Împărate, Dumnezeule atotputernice, care cu purtarea ta de grijă cea dumnezească și de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine păcătosul și nevrednicul a măsculat din somn și a dobândit intrare în sfântă casa ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor tale puteri, și binevoiește ca din inimă curată și cu duh de umilință să ți se aducă ție laudă din necuratele mele buze, ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte cu luminată făclia sufletului meu și să te slăvesc pe tine, Dumnezeu, cuvântul cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin.

Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa încât drept ești Tu întru cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu. Că iată, întru fără de lege m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea. Că iată, adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpadă mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucuroase vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă-mi-e bucuria mântuirii Tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea Ta, Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Că de-ai fi voit jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu este Duhul umilit. Inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea Ta Sionului și să se zidească sidurile Ierusalimului. Atunci bine vei voi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot. Atunci vor pune pe altarul Tău viței.

Doamne, curățește-mă pe mine, păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea Ta. Izbăvește-mă de cel viclean și să fie întru mine voia Ta, ca fără de osândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud prea sfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Din somn sculându-mă, cântare de miez de noapte aduc ție, Mântuitorule, și înaintea ta căzând strig, nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluiește, cel ce te-ai răstignit de voie și pe mine cel ce zac în lene. Grăbind mă scoală și mă mântuiește ca să stau înaintea ta într-o rugăciuni, iar după somnul nopții să-mi luminez ziua fără de păcat, Hristoase, Doamne, și mă mântuiește.

Sculându-mă din somn către tine, stăpâne iubitorule de oameni, scap și spre lucrurile tale mă nevoiesc. Mă rog ție, ajută-mi cu milostivirea ta în toată vremea și în tot lucrul. Izbăvește-mă de toate lucrurile lumeștele rele și de sporirea diavolească, izbăvește-mă și mă du într-o împărăția ta cea veșnică. Că tu ești făcătorul meu și purtătorul de grijă și dătătorul la tot binele și întru tine este toată nădejdea mea și ție slavă înalți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, cel ce cu multa ta bunătate și cu îndurările tale cele mari mi-ai dat mie robului tău de am trecut timpul nopții acestea fără de ispită de toată răutatea pismașului, tu însuți, stăpâne, făcătorule a toate câte sunt, învrednicește-mă cu adevărată lumina ta, ca să fac voia ta cu inimă luminată, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, Dumnezeule atotțiitorule, care le primești de la puterile tale cele cerești, cântarea Sfintei Treimi, primește și de la noi, nevrednici robii tăi, cântarea Sfintei Treimi și ne dăruiește ca în toți anii vieții noastre și în tot ceasul, ție slavă să-ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, atoțiitorule, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor care le între cele de sus locuiești și spre cele de jos privești, cela ce ispitești inimile și rărunchii și tainele oamenilor le știi cu adevărat, lumină fără de început și pururea fiitoare în care nu este mutare sau umbră de schimbare, însuți împărate fără de moarte, primește rugăciunile noastre pe care le aducem ție din gurile noastre cele necurate, în acest ceas al nopții, îndrăznind pentru mulțimea milelor tale, lasă nouă greșelile ce am greșit înaintea ta cu cuvântul, cu lucrul din știință și din neștiință. Curățește-ne pe noi de toate întinăciunile trupești și sufletești, făcându-ne pe noi casă cinstitului și sfântului tău Duh. Și ne dăruiește nouă cu inimă veghetoare și curată să trecem toată noaptea acestei vieți, așteptând luminata și sfânta zi a unui născut Fiului Tău, a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă să judece pe toți și să plătească fiecăruia după faptele Lui. Ca să nu fim aflați zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați într-o lucrarea poruncilor Lui și să fim gata a intra în bucuria și în cămara slavei Lui celei dumnezești, unde este glasul cel neîncetat al celor ce te laudă și nespusa dulceață a celor ce văd, pururea frumusețea cea nespusă a slavei tale, că Tu ești lumina cea adevărată, care luminezi și sfințești toate și pe Tine te laudă toată făptura în veci. Amin.

Pe tine te binecuvântăm, Dumnezeule prea înalt și Doamne al milelor, Cela ce faci cu noi pururea lucruri mari și cu a nevoie de urmat, slăvite și prea minunate, care nu au număr, Cela ce ne-ai dat nouă somn spre odihna neputințelor noastre și spre repaus de ostenelile trupului, mulțumindu-ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fără de legile noastre, ci după obicei te-ai arătat iubitor de oameni și ne-ai ridicat pe noi a mâneca și a slăvi stăpânirea ta. Pentru aceea ne rugăm bunătății tale celei neasemănate, luminează ochii gândului nostru și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei și deschide gura noastră și o umple de laudele tale, ca să putem în liniște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea ție, Dumnezeului celui slăvit în toate și de toți, Tatălui celui fără de început, împreună și unuia născut Fiului tău, și prea sfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele Tău cel ceresc. Doamne, izbăvește-mă de chinurile cele veșnice. Doamne, de am greșit Ție, fie cu mintea, fie cu gândul sau cu cuvântul sau cu lucrul, iartă-mă. Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, de neîndrăznirea și de nesimțirea cea împietrită. Doamne, izbăvește-mă de toată ispitirea. Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o poftea cea rea. Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă văzând neputința sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta într-o ajutorul meu ca să preaslăvesc preasfânt numele Tău. Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine robul Tău în cartea vieții și îmi dăruiește sfârșit bun. Doamne Dumnezeul meu, deși n-am făcut niciun bine înaintea Ta, dă-mi după harul Tău să pun început bun. Doamne, stropește inima mea cu roa harului Tău, Doamne, al cerului și al pământului, pomenește-mă pe mine, păcătosul, rușinatul și necuratul, robul Tău, într-o împărăția Ta. Amin.

Doamne, primește-mă într-o pocăință, Doamne, nu mă lăsa pe mine, Doamne, nu mă duce pe mine în ispită, Doamne, dă-mi cuget bun, Doamne, dă-mi lacrimi și aducere aminte de moarte și umilință, Doamne, dă-mi cuget să mărturisesc toate păcatele mele, Doamne, dă-mi smerenie, curăție și ascultare, Doamne, dă-mi răbdare și voie nebiruită și blândețe, Doamne, sădește în mine rădăcina bunătăților și frica Ta în inima mea. Doamne, învrednicește-mă să Te iubesc cu tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia Ta. Doamne, apără-mă de oameni gâlce viitor, de diavol și de patimile trupești și de toate celelalte lucruri necuvioase. Doamne, știu că faci precum vrei Tu, deci să fie și întru mine păcătosul voia Ta, că binecuvântat ești în veci. Amin.

Îngerule cel sfânt al lui Hristos, către tine cad și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care ești dat mie de la sfântul botez spre păzirea sufletului și a păcătosului meu trup. Iar eu, cu lenea mea și cu obiceiurile mele cele rele, am mâniat prea curată lumina ta și te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de rușine, cu minciunile, cu clevetirile, cu pisma, cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de frați și cu ținerea de minte a răului, cu iubirea de argint, cu desfrânarea, cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu aprinderea spre desfrânare, având osebită voire spre toată pofta cea trupească. O, rea voirea mea, pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au! Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine cel necurat sau cu ce ochi îngerile lui Hristos vei căuta spre mine cela ce m-am încurcat așa de rău în lucrurile cele întinate sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele și viclene în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul? De aceea cad înaintea ta și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, milostivește-te spre mine păcătosul și îmi fii mie într-ajutor și sprijinitor asupra pismașului meu celui rău cu sfintele tale rugăciuni și împărăției lui Dumnezeu mă fă părtaș cu toți sfinții, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

prea sfântă stăpâna mea de Dumnezeu născătoare, cu sfintele și prea puternicele tale rugăciuni, izgonește de la mine smeritul și ticălosul robul tău, deznădăjduirea, uitarea, necunoștința, nepurtarea de grijă și toate gândurile cele întinate, cele rele și hulitoare, de la ticăloasa mea inimă și de la întunecata mea minte. Și stinge văpaia poftelor mele, că sărac sunt și ticălos, și mă izbăvește de multe rele și aducerea minte și năravuri și de toate faptele cele rele mă slobozește, că binecuvântată ești de toate neamurile și preacinstitul tău nume se slăvește în vecii vecilor. Amin.

Împărăteasa mea prea bună și nădejdea mea născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți, acoperirea celor necăjiți, vezi nevoia mea, vezi necazul meu, ajută-mă ca pe un neputincios, hrănește-mă ca pe un străin. Necazul meu îl știi, dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor afară de tine, nici altă folositoare grapnică, nici altă mângâietoare bună afară de tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin.

cuvine se cu adevărat să te fericim, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

Doamne cel veșnic și făcătorule a toate, care în bunătatea Ta cea nepătrunsă m-ai chemat la această viață, care ai revărsat peste mine harul botezului și pecetea Duhului Sfânt, care ai sădit în mine dorința de a Te căuta pe Tine singurul adevăratul Dumnezeu, ascultă rugăciunea mea. N-am viață, nici lumină, nici bucurie, nici înțelepciune, nici tărie, fără numai în Tine, Dumnezeule. Din pricina fără de legilor mele, nu îndrăsnesc să-mi ridic ochii spre Tine. Dar Tu ai spus ucenicilor Tăi, tot ce veți cere în rugăciune cu credință veți primi și orice veți cere în numele Meu voi face vouă. De aceea, îndrăznind, Te chem. Păzește-mă de orice prihană a trupului și a Duhului. Învață-mă să mă rog cum se cuvine. Binecuvintează această zi pe care ai dat-o slugii Tale nevrednice. Cu puterea binecuvântării Tale, fă-mă în stare să grăiesc și să lucrez în toată vremea spre slava Ta. Cu duh curat, cu smerenie, răbdare, dragoste, blândețe, pace, curaj și înțelepciune, dându-mi de-a pururea seama de prezența Ta. Doamne Dumnezeule, în necuprinsa Ta bunătate, arată-mi calea voii Tale și dă-mi să umblu în fața Ta fără de păcat. Tu, Doamne, știi cele de care am nevoie. Cunoști orbirea și neștiința mea, cunoști neputința și stricăciunea sufletului meu, dar nici durerea și întristarea mea nu sunt ascunse Ție. De aceea, Te rog, ascultă rugăciunea mea și prin Duhul Tău cel Sfânt, învață-mă calea pe care să merg. Iar atunci când voința mea cea ticăloasă mă va conduce pe alte cărări, nu mă cruța, Doamne, ci silește-mă să mă întorc spre Tine. Prin puterea iubirii Tale, fă-mă să mă țin cu tărie de ceea ce este bine. Păzește-mă de tot cuvântul sau fapta care strică sufletul, de orice porniri care nu găsesc bună plăcere înaintea Ta și îl rănesc pe semenul meu. Învață-mă ce trebuie să spun și cum trebuie să vorbesc. Dacă e voia Ta să nu răspund, inspiră-mă să păzesc tăcerea într-un duh de pace, să nu întristez, nici să-i rănesc pe semenii mei. Așează-mă în calea poruncilor Tale și până la ultima mea răsuflare să nu mă lași să rătăcesc departe de lumina îndreptărilor Tale, ca poruncile Tale să fie unica lege a ființei mele pe acest pământ în veci. Doamne, rogu-Te, ai milă de mine. Păzește-mă în întristarea și nenorocirea mea și nu ascunde calea mântuirii de la mine. În nebunia mea, Dumnezeule, cer de la Tine lucruri multe și mari, dar îmi aduc pururi aminte de răutatea mea, de ticăloșia și josnicia mea. Miluiește-mă! Nu mă depărta de la fața Ta din pricina nevredniciei mele, ci sporește în mine conștiința acestei nevrednicii și dă mie celui mai rău dintre oameni să Te iubesc pe Tine așa cum ai poruncit, din toată inima mea și din tot sufletul meu și din tot cugetul meu și cu toată tăria mea, din toată ființa mea. Da, Doamne, prin Duhul Tău cel Sfânt, învață-mă dreapta judecată și cunoștință. Dă-mi să cunosc adevărul Tău înainte de a intra în mormânt. Ține-mă în viață în această lume ca să-ți pot aduce pocăință după vrednicie. Nu mă lua la jumătatea zilelor mele, nici când mintea mea e oarbă încă. Când îți va bine plăcea să pui capăt vieții mele, dă-mi de veste dinainte ca să-mi pot pregăti sufletul să vină înaintea Ta. Fii cu mine, Doamne, în acel ceas înfricoșător și dă-mi bucuria mântuirii Tale. Curățește-mă de toate gândurile tainice, de toată răutatea ascunsă întru mine și dă-mi răspuns bun la scaunul de judecată. Doamne, în mare mila Ta și necuprinsa Ta dragoste de oameni, ascultă rugăciunea mea. Amin.

0: Fiore Nașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet la Mănăstirea Prislop, sâmbătă 29 august 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Prislop, Râmeț și Dumbrava. Grupul de pelerini va fi însoțit de teologul Lucaci Alexandru. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea sau apelați numărul de telefon 0264 431 020. Informații puteți afla și la sediul centrului din Piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: La zi cu Radio Renașterea.

Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii La zi cu Radio Renașterea. Eu sunt Grigore Sâmboan și am pregătit și pentru astăzi, 1 septembrie, informații culturale și sociale, un calendar al zilei, dar și rubricile consacrate. Vă spun că noul an bisericesc începe astăzi, conform hotărârii Sinodului I Ecumenic. La data de 1 septembrie, creștinii încep un an nou bisericesc în amintirea momentului în care Hristos își începe activitatea de propovăduire prin citirea unui text din profetul Isaia în sinagogă. Primul muzeu construit de la zero în România după 89 a fost inaugurat la Florești. Investiția se ridică la 145 de milioane de lei, iar apartamentele din Cluj-Napoca continuă să fie printre cele mai scumpe din țară. Un apartament de 60 de metri pătrați ajunge în medie la aproape 198.000 de euro. Iată doar o parte dintre propunerile de astăzi. Rămâneți însă pe frecvență, în câteva momente aflăm și sinaxarul acestei zile.

Sfânta Biserică serbează însă această zi pentru două pricini. Întâi, pentru că luna septembrie este socotită ca începutul anului. Drept aceea, ea mulțumește lui Dumnezeu pentru roadele de peste an și se roagă ca și anul nou să fie roditor. Cea de-a doua pricină a bisericii este că ea cinstește această zi ca ziua în care Domnul a pus început propovăduirii sale în lume. Astăzi ea face început astfel la anul Domnului cel bine primit, deschide împărtășirea noastră din cununa bunătăților dumnezeiești, a anului nou ce începe, iar scopul ei este plinirea lui Hristos în noi, adică plinirea noastră după chipul și asemănarea lui Hristos. În cinstea acestui început al propovăduirii Domnului, biserica amintește astăzi de intrarea Domnului în sinagoga din Nazaret, unde, dându-i se cartea prorocului Isaia, a aflat locul în care Mântuitorul și lucrarea lui în lume sunt zugrăvite de proroc prin aceste cuvinte. Duhul Domnului este peste mine, pentru care m-a uns să binevestesc săracilor. M-a trimis să vindec pe cei zdrobiți cu inima, să propovăduiesc robilor dezrobirea și celor orbi vederea, să slobozesc pe cei apăsați și să vestesc anul cel plăcut al Domnului. Și închizând cartea și dând-o slujitorului, așezut, iar ochii tuturor din sinagogă erau ațintiți asupra lui. Și el a început a zice către ei: astăzi s-a împlinit scriptura aceasta în urechile voastre. Prăznuim deci astăzi anul Domnului cel bine primit, dând mulțumire pentru toate bunătățile pe care le-am luat din mâinile Domnului, măcar că pentru ele și noi singuri suntem datori să ne sârguim ca să fim bine primiți înaintea Lui. Dar prăznuim nu indictionul cel moștenit de la împărații romani, ci pe cel așezat nouă de împăratul slavei, Hristos, iar indictionul lui Hristos sunt poruncile lui cele sfinte. Că împăratul nostru Hristos nu caută de la noi fier și aramă, argint și aur, ci în loc de fier și aramă el caută de la noi bunătatea credinței cele întemeiate și tari, în dreapta cinstire de Dumnezeu. Prin credință au biruit împărații, au făcut dreptate, au dobândit făgăduințele, au astupat gurile leilor, au stins puterea focului, au scăpat de ascuțișul sabiei, s-au făcut tari în războaie, au întors taberele vrăjmașilor în fugă. Asemenea, în loc de argint, împăratul nostru Hristos caută la noi bunătatea nădejdii celei neîndoite spre Dumnezeu, nebăgând seama la toate primejdiile și necazurile ce vin de la lume, de la trup și de la diavol, care năvălesc asupra noastră. Că nădejdea nu rușinează, din cuvântul către Romani, capitolul 5, versetul 5. Dimpotrivă, nădejdea răsplătirii îndeamnă pe ostași la luptă și la nevoință, precum și Sfântul Damaschin zice: mucenicii tăi, Doamne, cu credința întărindu-se și cu nădejdea împuternicindu-se, au stricat tirania vrăjmașului și au dobândit cununile. Octoih, glas 3, miercuri, stihoavna vecerniei. Iată de ce cei ce se încred în Domnul sunt ca muntele Sionului, nu se va clătina în veac cel ce locuiește în Ierusalim. În sfârșit, în loc de aur, împăratul nostru Hristos cere de la noi bunătatea cea scumpă a dragostei către Dumnezeu și către aproapele, cea nefățarnică. Că precum aurul este mai cinstit decât argintul, arama și fierul, așa și dragostea este mai cinstită decât nădejdea și credința, precum stă scris. Și acum rămân aceste trei: credința, nădejdea și dragostea, iar mai mare dintre acestea este dragostea. Că aur ca acesta caută de la noi Hristos, ca să-L iubim nu numai crezând cu inima și mărturisind cu gura, ci și cu fapta, dragostea, arătând-o, adică să punem tot sufletul și să fim gata de moarte pentru dragostea Lui, precum ne învață iubitul său ucenic Ioan zicând: fiii mei, să nu iubim cu vorba, numai din gură, ci cu fapta și cu adevărul. Acesta este indictionul creștinesc pe care biserica îl cere azi de la noi în locul indictionului cel vechi al păgânilor.
Dezbrăcați-vă, zice ea, de omul

0: cel vechi, dinpreună cu faptele lui, și îmbrăcați-vă în omul cel nou, după chipul celui ce l-a zidit, ca să umblăm și noi într-o înnoire a vieții. Să prăznuim, deci, indictionul, împlinind poruncile Domnului Dumnezeului nostru din toată inima, precum Domnul însuși ne îndeamnă prin gura lui Moise în cartea Leviților zicând: De veți umbla după legile mele și de veți păzi și plini poruncile mele, vă voi da ploaie la timp, pământul și pomii își vor da roadele lor. Voi trimite pace pe pământul vostru, veți alunga pe vrăjmașii voștri, căuta voi spre voi și vă voi binecuvânta și sufletul meu nu se va scârbi de voi. Voi umbla printre voi, voi fi vouă Dumnezeul vostru și voi poporul meu. Într-o această zi, cuvânt din limonar despre Mina diaconul. Ne-a spus nouă Gheorghe de la Rait de un frate cu numele Mina, care a fost diacon acolo. Că acesta a ieșit la o slujbă în lume și ce a pătimit nu am aflat, ci numai știu atât că a lăsat chipul călugăresc și a rămas în lume. Iar după ce au trecut multe zile, acesta a mers în cetatea lui Dumnezeu, Antiohia, și când trecea prin Seleucia, a văzut de departe mănăstirea preacuviosului Simeon stâlnicul și a zis într-o sine: Mă voi sui și voi vedea pe marele Simeon, că niciodată nu-l văzuse. Iar după ce a ajuns el la stâlp și s-a apropiat, dacă l-a văzut pe el, Sfântul Simeon, îndată de la Dumnezeu s-a înștiințat că a fost călugăr și a avut slujba diaconiei. Și a chemat pe cel ce îl slujea zicând: Adu-mi foarfecele aici. Iar acela le-a adus. Zisa Sfântul Simeon către slujitorul său: Bine este cuvântat Domnul, tunde-l pe acela. Și arăta cu degetul său că erau mulți stând pe lângă stâlp. Iar acesta, minunându-se de cuvântul Sfântului și de frică mare fiind cuprins, deloc nu s-a împotrivit, cunoscând că Dumnezeu a descoperit starețului despre dânsul. Iar după tunderea lui i-a zis marele Simeon: Fă rugăciune, diacone! Și făcând el rugăciune, Sfântul i-a grăit iarăși: Să mergi la Rait de unde ai ieșit. Iar el zicând: Nu pot suferi rușinea de la părinți, Simeon iarăși i-a grăit lui: Să mă crezi, fiule, că nu e nevoie să te rușinezi de aceasta, că te vor primi pe tine cu ochi blânzi și vor avea bucurie și veselie de a ta întoarcere. Și să știi, fiule, că Dumnezeu va să facă semn cu tine ca să cunoști că ți-a iertat ție păcatul acesta, că negrăită este bunătatea lui. Iar după ce a venit la Rait, l-au primit părinții cu mâinile întinse și l-au dus în sfântul altar. Iar într-o duminică, ducând el preasfintele daruri ale marelui Dumnezeu și mântuitorului nostru Iisus Hristos, deodată au început să-i curgă ochii lui. Și din acest semn au cunoscut părinții că l-a iertat pe el Dumnezeu de greșeală după cuvântul Sfântului Simeon.
1: Sinaxar.

0: Ascultați Radio Renașterea, mergem mai departe și aflăm ce s-a întâmplat deosebit în istorie într-o zi de 1 septembrie. În 1757, cărturarul Dimitrie Eustatievici, brașovianul, încheia la Șchei Brașovului redactarea gramaticii românești, prima lucrare de acest fel dedicată domnitorului muntean Constantin Nicolae Mavrocordat. Partea a șasea pentru prosodie este considerată cel din tâi tratat românesc de versificație. Lucrarea s-a păstrat în două copii manuscrise din 1757 și 1774. În 1870, între 1 și 2 septembrie, a avut loc bătălia de la Sedan, localitate din nordul Franței, desfășurată în cadrul războiului franco-prusac, în urma căreia trupele franceze au fost încercuite și înfrânte de cele prusace, provocând căderea celui de-al doilea imperiu al lui Napoleon al III-lea și proclamarea Republicii și a Comunei din Paris. În 1893 intra în vigoare legea pentru organizarea gendarmeriei rurale, promulgată prin decret regal de Carol I, lege care prevedea instituirea unui corp de pază și ordine cu caracter militarizat în toate localitățile rurale din țară, deoarece structurile anterioare nu făceau față situației complexe de pe teren și nu corespundeau unui stat modern european. Această lege a pus accentul pe atribuțiile jandarmeriei rurale de a veghea în localitățile rurale la siguranța publică, la menținerea ordinii și executarea legilor, stipulându-se totodată garantarea unei circulații normale și civilizate pe principalele căi de comunicație ale țării. Mergem mai departe și aflăm că în 1939 avea loc declanșarea celui de-al doilea război mondial prin atacul Germaniei asupra Poloniei, cu amănunte vine chiar acum Emil Metea.
1: Al doilea război mondial a fost cel mai mare, cel mai distrugător și cel mai complex conflict militar din istoria omenirii. A izbucnit la 1 septembrie 1939, odată cu invadarea Poloniei de către Germania nazistă, și a implicat aproape întreaga planetă timp de 6 ani, până la 2 septembrie 1945, când Japonia a semnat actul de capitulare. Acest conflict a schimbat definitiv echilibrul global, harta politică a lumii și însăși fundamentele relațiilor internaționale. Războiul a fost generat de o combinație de factori economici, politici și ideologici. Tratatele de după primul război mondial, în special tratatul de la Versailles din 1919, au lăsat Germania umilită, cu economia ruinată și teritorii pierdute. În acest context, Adolf Hitler și Partidul Național Socialist, adică Partidul Nazist, au câștigat popularitate, promițând restaurarea mândriei naționale și extinderea teritorială sub ideea unui Lebensraum, spațiu vital pentru poporul german. Pe 1 septembrie 1939, Germania a invadat Polonia folosind o strategie fulgerătoare, cunoscută sub numele de Blitzkrieg, război fulger. Iar în doar câteva săptămâni, armata poloneză a fost înfrântă. La două zile după invazie, Marea Britanie și Franța au declarat război Germaniei, marcând oficial începutul celui de-al doilea război mondial. Războiul s-a desfășurat pe mai multe fronturi și continente, implicând două mari alianțe. În primul rând, puterea Axei, din care făceau parte Germania, Italia fascistă și Japonia imperială. Iar apoi aliații, formați din Marea Britanie, Uniunea Sovietică după 1941, Statele Unite după 1941, Franța Liberă și multe alte națiuni. În Europa, Hitler a cucerit rapid Danemarca, Norvegia, Olanda, Belgia și Franța. În 1940, Parisul cădea, iar Europa de Vest era în mare parte sub dominație nazistă. Doar Marea Britanie a rezistat cu succes în fața bombardamentelor germane în bătălia Angliei. În 1941, Hitler a încălcat pactul de neagresiune cu Uniunea Sovietică și a lansat operațiunea Barbarossa, cea mai mare invazie terestră din istorie. A urmat un război de uzură devastator pe frontul de est, cu pierderi uriașe de ambele părți. Tot în 1941, Japonia a atacat baza americană Pearl Harbor, fapt ce a dus la intrarea Statelor Unite în război. În Asia și Pacific, Japonia cucerise vaste teritorii, dar începând cu bătălia de la Midway din 1942, balanța avea să se încline treptat în favoarea aliaților. Al doilea război mondial a avut câteva puncte de cotitură. În primul rând, bătălia de la Stalingrad, o victorie decisivă a URSS asupra Germaniei. Apoi, debarcarea din Normandia, care a reprezentat deschiderea unui nou front în vestul Europei de către aliații occidentali. Și apoi, campaniile din Italia și Africa de Nord, care au dus la căderea regimului fascist italian. În aprilie 1945, trupele sovietice au pătruns în Berlin. Pe 30 aprilie 1945, Adolf Hitler s-a sinucis în bunkerul său, iar pe 8 mai același an, Germania a capitulat necondiționat, zi cunoscută drept ziua victoriei în Europa. Războiul a continuat în Pacific până la lansarea bombelor atomice asupra orașelor Hiroshima și Nagasaki de către Statele Unite, forțând Japonia să capituleze oficial la 2 septembrie 1945. Stimați ascultători, cel de-al doilea război mondial a avut consecințe devastatoare. A lăsat în urmă peste 70 de milioane de morți, dintre care o mare parte civili. A dus la distrugerea unor orașe, la foamete, epidemii și traume colective de neimaginat. Holocaustul, de exemplu, exterminarea sistematică a aproximativ 6 milioane de evrei europeni de către regimul nazist, aceasta rămânând una dintre cele mai cumplite crime împotriva umanității. După încheierea conflictului, Germania și Japonia au fost ocupate și demilitarizate. A fost fondată Organizația Națiunilor Unite în 1945 pentru a preveni un nou conflict global. Și a început Războiul Rece, o lungă confruntare ideologică și militară între Statele Unite și Uniunea Sovietică. Iată și câteva detalii poate mai puțin cunoscute despre cel de-al doilea război mondial. România, dragii mei, a intrat în război de partea Axei în 1941, participând la luptele împotriva URSS, dar a trecut de partea aliaților în august 1944, după întoarcerea armelor ordonată de regele Mihai. Spionajul și criptografia au jucat un rol crucial. Mașina Enigma, folosită de germani, a fost spartă de echipa lui Alan Turing, lucru care a grăbit sfârșitul războiului. Femeile au avut un rol esențial în industrie, în medicină și spionaj, înlocuind muncitorii plecați pe front. Japonia a lansat baloane incendiare către coasta de vest a Americii, unele ajungând până în Oregon, provocând victime. Animalele au fost folosite în moduri inedite, de exemplu, porumbeii voiajori transmiteau mesaje, iar câinii erau antrenați pentru recunoaștere sau căutarea minelor. La data de 1 septembrie 1939 s-a declanșat cel de-al doilea război mondial prin atacul Germaniei asupra Poloniei. Al doilea război mondial a fost o lecție tragică despre capacitatea umană de distrugere, dar și despre curaj, solidaritate și renaștere. Este un capitol dureros al istoriei, dar esențial de cunoscut. De ce? Pentru ca asemenea suferințe să nu se mai repete niciodată.
0: În această zi, în 1955, a fost înființată Filarmonica de Stat din Cluj.
1: Potrivit site-ului oficial al instituției, Filarmonica Clujană, ca instituție artistică dedicată exclusiv activității de concert, a fost înființată printr-un decret oficial al Consiliului de Miniștri al României în toamna anului 1955, cu numele oficial de Filarmonica de Stat Cluj. La data înființării, formațiile muzicale au fost Orchestra Simfonică Mare, cu un număr de 75 de muzicieni, și un ansamblu instrumental de muzică tradițională cu un număr de 20 de muzicieni. Sub direcția inițială a dirijorului Wilhelm Demian, s-a realizat o selecție a membrilor proaspete instituții prin concurs, comisiile fiind prezidate de către marele dirijor Antonin Ciolan, cu participarea celor mai reputați specialiști clujeni ai epocii. Antonin Ciolan a fost numit director principal al Orchestrei Simfonice, dirijând primul concert al acesteia, susținut pe data de 4 decembrie 1955, într-un veritabil tur de forță. La începutul anului 1956, el a preluat și funcția de director al Filarmonicii. Tradiția activității simfonice în Cluj datează de la începutul secolului XIX, fiind întreținută succesiv de asociații ca Orchestra Teatrului Maghiar, Societatea de Muzică sau Cercul de Muzică. În perioada interbelică a existat o adevărată emulație în susținerea de evenimente simfonice de către orchestrele operei române, a Teatrului Maghiar și de către o orchestră susținută de comunitatea evrească a orașului, numită Orchestra Goldmark. În 1947 a avut loc prima tentativă de înființare a unei instituții de concert, Filarmonica Ardealul, care a avut o existență efemeră de doar două stagiuni, însă care a creat premisele reușite de mai târziu. Pe fondul acestor antecedente și prin activitatea de formator a maestrului Ciolan, sprijinită pe excelenta pregătire a tinerilor muzicieni, oferită de Academia de Muzică Clujană, pe atunci numită Conservatorul de Muzică Gheorghe Dima, progresul filarmonicii a fost deosebit de rapid, impunând în scurt timp instituția printre valorile naționale reprezentative. Încă de la fondarea instituției, alături de ansamblurile muzicale, au fost cooptați cei mai prestigioși soliști clujeni ai momentului. Flautistul Dumitru Pop, pianistul Gheorghe Halmos, cărora li s-a adăugat ulterior violonistul Ștefan Ruha, cel care urma să-și construiască o remarcabilă carieră internațională, rămânând în același timp fidel filarmonicii de-a lungul a trei decenii. Deja din primii ani s-au afirmat la pupitrul orchestrei simfonice excepționalii discipoli ai maestrului Ciolan, dirijorii Emil Simon și Erich Berger. Un alt dirijor renumit al României, Cristian Mandial, a parcurs la pupitrul orchestrei clujene una dintre cele mai fructuoase perioade ale devenirii sale artistice. În 1965, Filarmonica a lansat propriul său festival anual, Toamna Muzicală Clujană, manifestare de referință continuată cu succes și în prezent. În 1966 a luat ființă Orchestra de Cameră a Filarmonicii, rod al colaborării cu reputatul dirijor Mircea Cristescu. În 1972, sub directoratul compozitorului Sigismund Toduță, care i-a succedat lui Antonin Ciolan, a luat ființă Corul Filarmonicii, format de maestrul Dorin Pop, urmat apoi de discipolii săi, Florentin Mihăescu și Cornel Groza. Oaspeții de marcă ai filarmonicii, între care nume legendare ale artei interpretative și componistice, au contribuit la edificarea unui standard valoric internațional și, în egală măsură, la dobândirea unui solid renume al ansamblului în cercurile muzicale internaționale. Turneele numeroase în străinătate, realizate cu regularitate de către Orchestra Simfonică, dar și de ansamblul coral, au confirmat și reconfirmat acest renume. O importantă producție discografică rămâne mărturie a valorilor temeinice create de-a lungul deceniilor de către muzicienii clujeni. Stimați ascultători, la data de 1 septembrie în anul 1955 a fost înființată Filarmonica de Stat din Cluj. Concertul inaugural al acestei instituții a avut loc la data de 4 decembrie 1955. La cârma filarmonicii, dragii mei, celor doi mari ctitori le-au urmat personalități ale vieții culturale clujene. Scriitorul Dumitru Mircea, muzicologul Rodica Oana Pop, violonistul Radu Grecu, compozitorul Adrian Pop, violonistul George Dudea, dirijorul Emil Simon, managerul Denisa Piteiu, violonista Dorina Mangra, pianistul și traducătorul Marius Tabacu, toți aceștia, parcurgând etape mai faste sau mai dificile, au știut să păstreze și să dezvolte tradițiile și valorile instituției.
0: Așa cum vă spuneam, anul nou bisericesc începe astăzi, conform hotărârii Sinodului I Ecumenic, la data de 1 septembrie, creștinii încep un an nou bisericesc în amintirea momentului în care Hristos își începe activitatea de propovăduire prin citirea unui text din profetul Isaia în sinagogă. Tot astăzi, Biserica Ortodoxă Română marchează ziua rugăciunii pentru mediu.
1: Potrivit site-ului Basilica.ro, la 1 septembrie 1989, Patriarhul Dimitrios I al Constantinopolului instituia la începutul anului bisericesc ziua de rugăciune pentru mediu. Urmașul lui, Patriarhul Bartolomeu, a continuat această activitate de rugăciune și conștientizare. Părintele Patriarh Daniel indică în predicile sale că la originea poluării mediului stă păcatul omului. În mesajul prin care instituia această zi, publicat la 1 septembrie 1989, Patriarhul Dimitrios scria: Din nefericire, în zilele noastre, sub influența raționalismului extrem și al egocentrismului, omul a pierdut sensul sacralității creației și acționează ca un stăpân arbitrar și abuziv. În locul spiritului euharistic și ascetic, în care biserica și-a crescut copiii de viacuri, azi observăm profanarea naturii pentru satisfacerea nu a nevoilor umane de bază, ci a nesfârșitei și crescândei dorințe și pofte umane, pe care gândirea consumeristă o încurajează. În consecință, Patriarhul Dimitrios invita întreaga lume creștină ca în fiecare an, la data de 1 septembrie, să înalțe împreună cu Patriarhia Constantinopolului rugi și mulțumiri pentru marele dar al creației și pentru protejarea și salvarea ei. Totodată, spunea Patriarhul, îndemnăm credincioșii să-și impună lor și copiilor lor să respecte și să protejeze natura înconjurătoare, iar pe cei cărora le-a fost încredințată responsabilitatea guvernării să acționeze fără întârziere pentru protejarea și conservarea naturii create. Patriarhul Bartolomeu I al Constantinopolului a continuat această moștenire spirituală, ajungând să fie denumit de jurnaliștii din întreaga lume The Green Patriarch, Patriarhul Verde. Sanctitatea sa a inițiat Comisia pentru Ecologie, Știință și Mediu și Seminarul Special pentru Mediu de la Academia Teologică din Halki. Și Părintele Patriarh Daniel a vorbit despre poluarea lumii înconjurătoare, despre care a spus că este o consecință a păcatului. Oferind o perspectivă spirituală, Patriarhul României afirma în 2016, citez: Multele noastre păcate, care sunt o poluare a sufletului, determină adesea și o poluare a creației. Este o legătură între sufletul păcătos și natura profanată de omul lacom de înavuțire și care nu este responsabil pentru darurile primite de la Dumnezeu ca să le cultive și să le transmită și generațiilor viitoare. Cu alte cuvinte, natura va fi protejată atunci când omul își va schimba mintea și, odată cu aceasta, și acțiunile abuzive asupra ei. În lumina acestor afirmații, ziua de rugăciune pentru mediu trebuie să fie și o zi de conștientizare cu privire la nevoia noastră de înduhovnicire, căci tot ceea ce facem și gândim influențează lumea în care trăim, în bine sau în rău.
0: Astăzi este și ziua diplomației române, a fost instituită prin lege pentru omagierea tradiției diplomatice românești și pentru stimularea activității corpului diplomatic și consular al României. Ziua informaticienilor militari mai este marcată astăzi, dar și ziua rezervației biosferei Delta Dunării. Mergem mai departe și aflăm că în 1847 s-a născut Simeon Florea Marian, folclorist, etnograf, naturalist, istoric, profesor și preot. El a pus bazele cercetării științifice a folclorului românesc. În 1891 s-a născut Teodor Naum, filolog și traducător. În 1896 s-a născut Alexandru Teodorescu, violonist și profesor. În 1923 s-a născut pictorul Vlad Florescu. În 1926 s-a născut poeta și prozatoarea Marta Miclescu. În 1929 s-a născut biologul Viorica Simionescu, cadru didactic și cercetător de prestigiu. În 1943 s-a născut Constantin M. Popa, critic și istoric literar, poet și publicist. În 1944 a murit Liviu Rebreanu, prozator și dramaturg. În 1947 s-a născut poetul și scriitorul Ion Mircea, unul dintre membrii fondatori ai publicației Equinox. În 1949 s-a născut actrița Elena Albu. În 1974 a murit Coca Farago, poetă, prozatoare și autoare dramatică, actriță la teatrele din Craiova și Cernăuț, pictor scenograf la Teatrul Național din Craiova, fica poetei Elena Farago. În 2008 a murit actorul Sorin Gheorghiu, în 2021 a murit pictorul și restauratorul Matei Lăzărescu, membru al grupului Prolog. Iată, acesta a fost calendarul zilei de astăzi, rămâneți pe frecvențe. În câteva momente, Emil Meta ne așteaptă la personalitatea zilei.

Stimați ascultători, la Personalitatea Zilei, astăzi ne vom aminti de prozatorul și dramaturgul Liviu Rebreanu. Potrivit Ager Press, unul dintre cei mai de seamă scritori români, Liviu Rebreanu, s-a născut la data de 27 noiembrie 1885 în satul Târlișua, din fostul comitat Solnoc de Băca, în prezent județul Bistrița-Năsăud, fiind cel dintâi fiu dintr-o familie numeroasă. Părinții săi, învățătorul Vasile Rebreanu și soția lui, Ludovica, au avut 14 copii. Părinții au constituit modelele familiei Herdelia, pe care scriitorul avea să le contureze ulterior în romanele Ion, Răscoala sau Gorila. Liviu Rebreanu și-a petrecut copilăria în satul Maieru, apoi în Prislop, pe unde l-a purtat meseria de învățător a tatălui. Rebreanu mărturisea, citez: "În Maieru am trăit cele mai frumoase și mai fericite zile ale vieții mele, până ce, când se împlinesc 10 ani, a trebuit să merg la Năsăud la liceu." Primele clase le-a făcut la școala unde preda învățătorul Rebreanu, apoi a urmat liceul românesc din Năsăud, de unde s-a mutat după 2 ani la liceul german din Bistrița, apoi la cel maghiar din Sopron, în nordul Ungariei. Mai târziu, Rebreanu își va aminti cum, în timpul ultimului an de școală petrecut la Sopron, și-a văzut tipărită o schiță într-o revistă de la Budapesta, care era semnată cu pseudonim, și alte mărunțișuri, așa zis literare, cum se exprimă însuși scriitorul. După absolvirea școlii, s-a mutat la Budapesta, dar, dorind să devină ofițer, s-a înscris la școala militară din Sopron, pe care a și absolvit-o. Apoi a studiat la Academia Militară Ludoviceum din Budapesta. Reușește să termine Academia Militară cu gradul de locotenent. Ajuns ofițer în armata austro-ungară, a fost trimis în 1908 la regimentul 2 Honvezi Regali din Gyula, de unde a demisionat în același an, în urma unui conflict cu autoritățile. La Budapesta și Gyula a scris și transcris 5 povestiri în limba maghiară din ciclul Scaramăgarilor, satire cu caracter anticazon. La 15 februarie 1910, la cererea guvernului ungar, Liviu Rebreanu a fost încarcerat la Văcărești și a fost extrădat, apoi închis la Gyula până în august 1910. A fost secretar literar la Teatrul Național din Craiova, unde a întâlnit-o pe viitoarea sa soție, actrița Fanny Rădulescu. În 1928 a fost numit director al Teatrului Național din București, funcție pe care a deținut-o până în 1929. Mai târziu, Liviu Rebreanu a fost secretar, vicepreședinte și președinte al Societății Scriitorilor Români. În această calitate a participat la diverse manifestări literare din țară și din străinătate. A fost de asemenea și director al Teatrului Național din București și președinte al Asociației pentru Educația Poporului. Liviu Rebreanu a debutat în revista Luceafărul la data de 1 noiembrie 1908. A colaborat de asemenea la convorbiri literare, Lumina, Flacăra, Revista Idealistă și alte publicații. Revenit la București în 1910 după detenția de un an de la Gyula, și-a continuat activitatea jurnalistică la Rampa, Viața Românească, precum și apariția Adevărul, și a editat împreună cu Mihail Sorbul revista de teatru Scena. În 1912, prozatorul debutează editorial cu volumul de nuvele Frământări, urmat de volumele de nuvele și de schițe Golanii și Mărturisire. Gloria literară a lui Liviu Rebreanu s-a datorat romanului Ion, apărut în 1920, prima versiune a acestuia fiind încheiată în timpul ocupației germane. Roman pentru care scriitorului i-a fost acordat premiul Năsturel Herescu al Academiei Române. Succesul de care s-a bucurat primul mare roman al său a fost susținut și de următoarele: romanul psihologic Pădurea Spânzuraților, Adam și Eva, Ciuleandra, Crăișorul, Răscoala, Jar, Gorila sau Amândoi. În paralel, Rebreanu a scris și piese de teatru. Printre celelalte opere ale prozatorului se numără Calvarul, Răscoala Moților, Cuibul Viselor, Cântecul Lebedei sau Metropole, Berlin, Roma, Paris. Rebreanu a tradus mult din Gorki, din Cehov, din Tolstoi, Balzac, Prevost, Zola sau Nietzsche, fiind distins în 1928 cu Premiul Național pentru Proză.
La data de 25 mai 1939, el a fost ales membru titular al Academiei Române, unde a ținut în 1940 celebrul discurs de recepție Laudă țăranului român. La începutul anului 1944, un control a semnalat opacitate suspectă la plămânul drept al scriitorului. La 4 aprilie 1944, deja grav bolnav, Liviu Rebreanu s-a retras la Valea Mare. Iar la 7 iulie scria în jurnal, citez: "Perspective puține de salvare, dată fiind vârsta mea. Chistul din plămânul drept, enfizemul vechi și bronșita cronică." Am încheiat citatul. La data de 1 septembrie 1944, scriitorul s-a stins din viață la Valea Mare, iar câteva luni mai târziu a fost deshumat din cimitirul din localitate și reînhumat la cimitirul Belu din București. Prin întreaga sa operă românească, mai ales prin capodoperele Ion, Pădurea Spânzuraților și Răscoala, Liviu Rebreanu rămâne în istoria literaturii noastre drept creatorul romanului românesc modern, el fiind în proză ceea ce a fost și a rămas Eminescu în poezie, după cum consideră criticul literar Ion Dodu Bălan. Cu prilejul împlinirii a 125 de ani de la nașterea scriitorului Liviu Rebreanu, Banca Națională a României a pus în circulație la 10 decembrie 2010 o monedă comemorativă din argint, cu valoarea nominală de 10 lei. Azi, la personalitatea zilei, dragii mei, ne-am amintit de prozatorul și dramaturgul Liviu Rebreanu.

Programul La Zi cu Radio Renașterea continuă. La Mănăstirea Nicula a început cea de-a doua ediție a școlii de restaurare organizată de grupul Semne Timp. De 10 zile, restauratori și viitori specialiști lucrează asupra unor icoane din valoroasa colecție a așezământului monahal și vor aprofunda tehnici de conservare și restaurare. Programul este coordonat de Dorin Handrea, primul restaurator autorizat din România. Alături de lector universitar dr. Mirel Bucur, expert restaurator la Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, o atenție specială va fi acordată restaurării iconelor pe sticlă, tehnică emblematică pentru centrul iconografic de la Nicula. Școala de restaurare se desfășoară până pe 10 septembrie. Primul muzeu construit de la zero în România după 1989 a fost inaugurat la finalul săptămânii trecute la Florești, în județul Cluj. Noua clădire a Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei reprezintă o investiție de 145 de milioane de lei și a fost ridicată într-un singur an. Muzeul dispune de spații expoziționale de aproape 2500 de metri pătrați, depozite, laboratoare de conservare și restaurare, sală de conferințe, spații pentru activități educative și zone de socializare. Investiția a fost finanțată în proporție de 53% prin PNRR, iar restul fondurilor a fost asigurate de statul român. Noua clădire are o suprafață utilă de peste 11.000 de metri pătrați și este desfășurată pe trei niveluri.

și Centrul Regional de Patologie Vasculocerebrală și Neurochirurgie din Cluj a fost inaugurat la finalul săptămânii trecute. Asta în urma unei investiții de peste 230 de milioane de lei finanțată prin PNRR. Noua unitate medicală va avea 105 paturi, dintre care 26 pentru terapie intensivă și 7 săli de operație, inclusiv una hibridă. Centrul va putea prelua cazuri complexe din întreaga Transilvanie și va permite intervenții mai rapide în cazul accidentelor vasculare cerebrale și al urgențelor neurochirurgicale. În noua structură vor lucra peste 500 de medici, asistenți și membri ai personalului medical auxiliar.

întâlnirea noastră continuă. Apartamentele din România rămân ieftine în comparație cu cele din marile capitale europene. Acestea sunt tot mai greu de cumpărat pentru români din cauza prețurilor ridicate și a costului creditelor. La Cluj-Napoca, prețul mediu solicitat a ajuns în iulie la peste 3.300 de euro pe metru pătrat. Astfel, un apartament de 60 de metri pătrați costă în jur de 198.000 de euro. Problema nu este doar prețul locuinței, ci și dobânda. România se numără printre țările europene cu cele mai scumpe credite ipotecare, cu o dobândă medie de aproape 7%. În același timp, deși România are cea mai mare pondere de proprietari de locuințe din Uniunea Europeană, peste 40% dintre români trăiesc în locuințe considerate supraaglomerate. Iată, dragi prieteni, am ajuns la finalul întâlnirii noastre de astăzi. Eu sunt Grigore Sâmboan, vă mulțumesc tuturor pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de Radio Renașterea.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.

Din volumul Puterea lui Dumnezeu, în minuni mărturisite de Sfântul Nicolae Velimirovici. Povestire despre o mare minune la moartea unui episcop. Într-un oraș din Manciuria, situat la granița Siberiei cu China, loc în care a păstorit și mai apoi s-a mutat la cele veșnice episcopul Iona, trăia o familie de ruși, un funcționar la căile ferate din Orient, împreună cu soția și fiul lor. Întrucât capul familiei a slujit comuniștilor, această familie nu a arătat vreun interes deosebit față de credință și biserică. Odată, copilul lor s-a îmbolnăvit și vreme de mai multe luni a zecut pe pat. Îi paralizaseră picioarele în așa măsură încât el simțea că nu-i mai aparțin. Părinții au făcut tot ce era cu putință, alergând după doctori și după medicamente în toate părțile. Nu a folosit însă la nimic. Băiatul se simțea din ce în ce mai rău. Au chemat medici ruși și japonezi, l-au pus la raze și nicio îmbunătățire. Părinții așteptau de acum moartea copilului lor. Chiar atunci a trecut la cele veșnice episcopul Iona, pe data de 7 octombrie 1925. Din pricina morții arhiereului celui iubit, întreg orașul era cuprins de tulburare. Mama, care îngrija de copilul ce zăcea la pat, l-a acoperit cu o cuvertură și a ieșit cu treburi în oraș. Când s-a întors acasă, băiatul, care mai înainte nu mișca nici măcar un deget, a alergat din camera lui strigând cuprins de bucurie: "Mamă, m-am făcut sănătos!" Mamei nu-i venea să creadă ochilor. Și-a îmbrățișat fiul, l-a sărutat și, plângând de bucurie, l-a întrebat cum era cu putință una ca aceasta. Și iată ce i-a povestit fiul ei: "Pe când erai tu plecată, am adormit și mi s-a arătat în vis un om bun, îmbrăcat în straie preoțești, care m-a întrebat: de ce stai în pat? Eu i-am răspuns că am picioarele paralizate, neputând să mă mișc, iar omul acela mi-a spus: uite, ia picioarele mele, fii atent cu ele cum mergi, mie de acum nu-mi mai trebuiesc." Mama l-a tot descusut să-i spună cum arăta acel om bun, iar fiul i-a făcut o descriere foarte amănunțită. A doua zi, mama a luat copilul cu ea și au plecat împreună la panihida pentru episcopul Iona. Văzând chipul episcopului repausat, băiatul a exclamat: "Mamă, el este acel om care mi s-a arătat în vis și mi-a dăruit picioarele lui." Povestire despre o vindecare în pridvorul mănăstirii Zica. Domnule Dragomir Alexici din Kraljeva povestește: "Pe când eram de 3 ani, am fost bolnav foarte grav. Mama mea a avut atunci un vis în care cineva i-a spus: du-te cu copilul la mănăstirea Zica. Când vei intra în pridvor, la ușa dinspre apus, vei zări acolo undeva în dreapta apă vie. Stropește-l pe copil și se va face sănătos." Mama a uitat însă de vis. Peste o vreme, i s-a arătat în vis același om, amintindu-i încă o dată cele poruncite. Mama nu a luat nici de asta dată visul în serios. Atunci, el i s-a arătat în vis pentru a treia oară, certându-o apric și amenințându-o cu cârja, s-a prefăcut că o lovește pentru faptul că nu l-a ascultat. Mama s-a înspăimântat de această dată

că în mănăstirea Eleții, în care se nevoiește Melania, s-au nevoit mai apoi o mamă și fiica ei. Amândouă erau tunse în monahism. Pe mamă o chema Modesta, iar fiica primise numele de Mitrofana. Fiind înaintată în vârstă, mama se pregătea de moarte și dădea sfaturi fiicei sale privitoare la ceea ce trebuie făcut după plecarea ei. Judecățile lor nu s-au adeverit însă, întrucât fiica a murit mai înaintea mamei. Bătrâna s-a tânguit foarte mult după plecarea fiicei sale și, scârbită fiind, a văzut odată în vis pe Melania zăvurâta care i-a spus: te-a apucat tânguiala, mai bine ostenește-te spre slava lui Dumnezeu, ia să-ți faci de lucru și să vinzi cărțile mele. Bătrâna s-a liniștit o vreme după aceste cuvinte, însă era cuprinsă de mirare, căci nu știa despre ce cărți putea fi vorba, deoarece zăvorâta, după cum bine se știa, nu scrisese deloc și nici nu lăsase după moartea sa vreo carte ca moștenire. După câteva zile însă, în mănăstire a sosit un pachet cu cărți. Era viața Melaniei zăvorâta. Cineva alcătuise o carte despre viața ei și trimisese un pachet întreg cu cărți la mănăstire. Egumena a hotărât atunci, pe loc, ca bătrâna monahie Modesta să se ocupe de aceste cărți, să le vândă pelerinilor care soseau la mănăstire. Astfel, i s-a limpezit călugăriței sensul cuvintelor neînțelese despre vânzarea cărților. Povestire despre o minune a celor cinci sfinți. Cei cinci sfinți este numele sub care sunt cunoscuți ucenicii sfinților Chiril și Metodiu, sfinții Clement, Naum, Anghelarie, Gorazd și Sava. Până astăzi se păstrează moaștele sfântului Clement la Ohrida, iar ale sfântului Naum în mănăstirea care îi poartă numele. Iată ce ne povestește nouă despre acești sfinți domnul Priniatovici, unul dintre cei mai de seamă negustori din Sarajevo. Fiind epitrop al bisericii vechi din Sarajevo, m-am îmbolnăvit de scarlatină, aproape fără scăpare. Familia mea era cuprinsă de deznădejde. Doctorii nu mai plecau de lângă mine nici ziua, nici noaptea, căci aveam temperatură foarte mare. Zăceam fără cunoștință. Când pentru puțină vreme mi-am revenit în sine, am înțeles că sunt pe moarte. Deodată, cuprins de febră, mi s-au arătat parcă niște bărbați. Eu am reușit să număr până la trei. Stăteau drept în fața mea. Am întrebat: cine sunteți? Suntem cei cinci, mi-au răspuns. Apoi mi-au spus: nu te teme, nu vei muri. După aceasta m-am îndrăvenit pe dată. Karahmedovici, cel mai de seamă dintre medicii care au stat lângă mine, mi-a spus atunci: te-ai aflat într-o situație fără de scăpare. Numai Dumnezeu te-a salvat. Eu am început să mă interesez atunci cine erau cei cinci sfinți. Nimeni nu a putut să-mi dea însă vreo explicație mulțumitoare. În cele din urmă am aflat despre ei de la un preot. După această întâmplare, Priniatovici a comandat pentru casa sa, la Bitola, o icoană mare cu cei cinci sfinți. Va urma. Am citit din volumul Puterea lui Dumnezeu în minuni mărturisite de Sfântul Nicolae Velimirovici, partea 1.

0: Stimați ascultători, de la această oră dăm legătura în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, de unde vom transmite în direct Sfânta Liturghie.
1: Toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și

Celor, amin. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul și toate cele din lăuntrul meu, numele cel sfânt al lui.

Tatăl tău iartă de toate greșelile nescătoare de cea fără de voie sfințește sufletele noastre și ne dă să slujim ție într-o cuvioșie în toate zilele vieții noastre. Pentru rugăciunile preasfinte nescătoare de Dumnezeu și ale tuturor sfinților

Mă tem ca nu cumva venim iarăși să mă umilească Dumnezeul meu la voi și să plâng pe mulți care au păcătuit înainte.

0: toate cele ce sunt spre bună plăcere, că Tu ești luminarea sufletelor și a trupurilor noastre și Ție slavă mulțumire.
1: Dumnezeului nostru va înflori.

păziți. Ție slavă să înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Nimeni ce legat cu pofte și cu desfătări trupești. Nu este vrednic să vină să se apropie sau să slujească-ți Împăratul Slavei. Căci a slujiți este lucru mare și înfricoșător chiar pentru puterile cerești. Dar totuși pentru iubirea ta de oameni, cea de negrăit și nemăsurat. Fără mutare și fără schimbare te-ai făcut om și arhereu al nostru te-ai făcut. Și ca o stăpână a toate ne da slujba sfântă acestei jertfe liturgice și fără de sânge. Că numai Tu, Doamne, Dumnezeul nostru, stăpânești peste cele cerești și cele pământești. Cel ce șezi pe tronul heruvimilor și ești Domnul Serafim și Împăratul Israel.

tău sânge, că la tine vin plecând în grumaje și mărunți. Și nu-ți întorci fața ta de la mine, ni să mă lepezi dintre slujitorii tăi, ci binevoiește să sfiată setanul din acestea de mine păcătosul, evrenicul tău rog pe cel ce aduci și cel ce te aduci, cel ce primești și cel ce te

soare de viață, trăim întrei sfântă cântarea dulce, parte grijă cea lumească. Să trăim întrei sfântă.

0: Arhiepiscopul și Mitropolitul nostru Andrei, să-l pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe binecredinciosul popor având de pretutine, pe conducătorii țării noastre, mai mari orașelor și ai statelor, și iubitoarea de Hristos armată, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe frații noștri, românac, preoțelor, diacon, diacon, monac și monachito, clerul bisericesc, și cinul monahal să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: De bunurea pomeniții și fericiții ctitori acestui sfânt locaș, de al stitor miluitor și făcător de bine de aici, de pretutindeni, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe cei ce au adus aceste cinstite daruri și pe cei pentru care s-au adus vii și adormiți să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Fericiți într-o adormire patriarhală ai României, Miron, Nicodim, Justinian, Justin și Teoptis, pentru stătătorii acestei sfinte eparhii adormiți sunt Domnul Nicolae, Episcopul Nicolae, Mitropolitul Teofil, Arhiepiscopul Bartolomeu, Mitropolitul Justinian, Arhiepiscopul și Vasile, Episcopul, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe toți eroii și martirii căsuți pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori pentru apărarea patriei și a credinței noastre strămoșe, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe toți cei adormiți din neamurile noastre, strămoși, moși, părinți, frați, surori, fii și fiice, pe toți cei dintr-o rudenie cu noi, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe voi, pe toți drepmăritorilor creștini, Domnul Dumnezeu să vă pomenească într-o împărăția sa. Totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Preoția voastră,
0: Preoția voastră să pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
2: Amin.

Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl a tot țiitorul, Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, Cel de-o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și șade de dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărei împărăție nu va avea sfârșit. Și într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl procede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a venit prin proroci. Într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc cum botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie.

și pentru liturghia aceasta pe care binevoită o primi din mâinile noastre, deși stau înaintea Ta mii de arhangheli, zeci de mii de îngeri, heruvimice cu ochi mulți și serafimice cu câte șase aripi care se înalță zburând,

0: pentru voi, spre iertarea păcatelor.
1: Amin.
0: Asemenea și paharul după cină, zic. Beți dintr-o acesta toți, acesta este sângele meu al legii celei noi, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor.
1: Aducându-ne aminte așadar de această poruncă mântuitoare de toate acestea, de cruce, de mormânt, de învierea cea de-a treia zi înălțarea la cerul, șederea cea de-a dreapta și de-a doua slăvit iarăși de noi.
0: Ale tale, dintr-o ale tale, ție îți aducem de toate și pentru toate.
1: Pentru toate, pe tine te lăutăm, pe tine te binecuvântăm. Ție îți mulțumim, Doamne, și te rugăm, ție Dumnezeu, Dumnezeule, curățește-mă.
0: Apostolilor, de pe acestea bunule, nu lua de la noi, ce le duiește nouă celor ce ne rugăm ție.
2: Inimă curată, zilește Dumnezeule și nu te trăiește cu cele din lăuntoare noastre.
0: Amin, cel ce-ai trimis pe prea Sfântul Tău, pe ceasul întreile apostolilor tăi. De acestea bunule, nu lua de la noi, ce le duiește nouă celor ce ne rugăm ție.
2: Nu ne lepăda pe noi de la fața Ta și Dumnezeu.

0: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ne aducem ție această slujire cuvântătoare și fără de sânge și te chemăm și te rugăm și cu umilință la tine că te-l trimite pe Duhul Tău cel Sfânt peste noi și peste aceste daruri cele ce sunt puse înainte.
1: Binecuvântați pe Cuvioase Părinte Sfântă Pâine
0: și fatică pâinea aceasta cinstitul trup al Hristosului Tău.
1: Amin. Binecuvântați pe Cuvioase Părinte Sfântul Potir,
0: iar ceea ce este în potirul acesta cinstitul sânge al Hristosului Tău.
1: Amin. Binecuvântați pe Cuvioase Părinte pe amândouă Sfintele,
0: prefăcându-le cu Duhul Tău cel Sfânt.
1: Amin. Amin.
0: Diaconia voastră să o pomenească Domnul Dumnezeu pentru ca să fie celor ce se vor împărtăși spre trezirea sufletului, spre iertarea păcatului, spre împărtășirea cu Sfântul Duh, spre moștenirea împărăției cerurilor, spre întrăznirea cea către tine, a noastră judecată sau spre sândă, că aducem ți această

Ales pentru prea sfânta curată, prea binecuvântată, slăvită stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea.

Miluiește, Doamne, pe înalt preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Andrei, pe care îl dăruiește sfintelor tale biserici, în pace întreg, cinstit, sănătos, îndelungat, în zile drept, învățând cuvânt.

0: prea cinstitul și de mare cuvință numele Tău al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Să fie binele Marelui Dumnezeu și Mântuitorului nostru.

0: Miluiește pe noi, Stăpâne, cu îndrăsnire fără de osândă, să cutezăm a te chema pre tine Dumnezeul cel Ceresc, Tată, și a zice:
1: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și iară nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
0: A Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh,

cu harul și cu îndurările și cu iubirea de oameni ale unei a născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat împreună cu Preasfântul și Bun.

0: se frânge și se împarte mielul lui Dumnezeu, cel ce se frânge și nu se desparte, cel ce se mănâncă fără și niciodată nu se sfârșește, supra cei care se împărtășesc, îi sfințește Iisus Hristos, Mica, iubirea potirului credinței Sfântului.
1: Trupul stăpânului vreau să-l primesc prin hrană, cu frică să nu te ască foc este. Sângele lui vreau să-l vezi pe împărtășire mea și cu cei ce te-au mâhnit în pat, și așa îndrăsește iar hrana sfântă. Vreau să te împărtășești cu jertfa cea de taină, al stăpânului trup făcător de viață, într-o acest chip te rogăm cu putere. Stăpâne Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, cel ce ești izvorul vieții și al nemuririi, făcător la toată făptura văzută și nevăzută, Fiul Tatălui Celui fără de început, cel ce ești împreună veșnic cu dânsul și împreună fără de început, care pentru bunătatea ta cea multă, în zilele cele din urmă ai purtat trup și te-ai răstignit și te-ai jertfit pentru noi, cei nemulțumitori și nerecunoscători, și cu sângele tău ai noi firea noastră cea stricată prin păcat. Însuți împărate, cel ce ești fără de moarte, primește și pocăința mea păcătosului și prea cu urechea ta către mine și ascultă graiul. Că am greșit, Doamne, că ești am la cer și înaintea ta și nu sunt vrednic a căutat spinoțimea slavei tale, că am mânat bunătatea ta tălcând învățăturile tale și neascultând poruncile tale. Și tu, Doamne, fără răutate, fiind de lung răbdător și mult milostiv, nu mai da să pierd în fără de legile mele, tot chipul așteptând întoarcerea mea. Că tu ai zis, iubitorule de oameni, prin prorocul tău, cum vrei, nu voiți moartea păcătoși, ci se întoarcă să fie viu. Că nu vrei, stăpâne, să pierzi săptura mâinilor tale, nici nu te bucuri de fierirea oamenilor, ci vrei ca toți se mântuiască și la cunoștința adevărului să vină. De aceea și eu, netrebnicul, deși sunt nevrednic cerului și pământului și aceste vieți trecătoare, pentru că m-am supus cu totul păcatului și m-am făcut rob de zmierdărilor și am cinstit chipul tău, însă fiind făptura și zidirea ta, nu deznădăjduiește a mea mântuire uticălosă, ci nădăjduind în milostivirea ta cea fără de margini, vin către tine, primește-mă deci și pe mine iubitorul de oameni, Hristoase, ca pe desfrânata și ca pe tâlharul, ca pe vameșul și ca pe fiul cel pierdut, și ridică povara grea a păcatelor mele, cel ce ridici păcatul lumii și te măduiești de putințele oameni, cel ce chem la tine pe cei osteniți și povărași de odihnă, cel ce n-ai venit să chem la pocăință pe cei drepți și pe cei păcătoși, și mă curățește toată întinarea trupului și a Duhului. Învață-mă să vășesc sfințenia într-o frica ta, ca într-o curată mărturisire a cugetului meu, primind părticica sfintelor tale taine, să mă unesc cu sfântul tău trup și sânge, să te am pe tine locuind și rămânând într-o mine, împreună cu Tată și cu Sfântul Duh. Așa, Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul meu, să nu-mi fie spre o sândă împărtășirea cu preacuratele și de viață făcătoarele tale taine, nici să ajung neputincios cu sufletul și cu trupul împărtășindu-mă cu nevrednicie, ci dă-mi până la suflarea mea cea mai de pe urmă, fără de o sândă, să primesc părticica sfintelor tale taine, spre împărtășirea cu Duhul Sfânt, ca merinde pentru viața de veci, și spre răspuns bine primit la fricoșătorul tău scaun de judecată, ca și eu împreună cu toți aleșii tăi, să fiu părtaș bunătăților tale celor nestrigăcioase, pe care le-ai pregătit, Doamne, celor ce te iubesc pe tine, pentru care ești prea slăvit în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul meu, știu că nu sunt vrednic în stare să te primesc sub acoperișul casei sufletului meu, pentru că este cu totul pustiu și surpat și nu a prin nelot potrivit ca să-ți pleci capul, ci precum din înălțime te-ai smerit pentru noi, pleacă-te și acum spre smerenia mea. Și precum ai binevoitate culca în peșteră și în iesele cuvântătoarelor, așa binevoiește a intra și în iesele cuvântătorului meu suflet și în întinatul meu trup. Și precum n-ai socotit lucruri nevrednic, ai intra și a cina împreună cu păcătoșii în casa lui Simon cel lepros, așa binevoiește a intra și în casa zmeritului leprosului și păcătosului meu suflet. Și precum n-ai îndepărtat pe desfrânata cea păcătoasă, cea asemenea mie, care a venit și s-a atins de tine, așa te milostivește și de mine păcătosul, care mă apropie și mă ating de tine. Și precum nu te-ai scârbit de întinata și necurată-i gură ce te-a sărutat, așa nu te-ai scârbit și de întinata și mai necurată mea gură, nici de buzele mele cele necurate și pângărite, nici de limba mea cea cu totul necurată, ci să-mi fie mie cărbunele prea sfântului tău trup și al scumpului tău sânge, spre sfințire și spre luminare, spre însănătoșirea zmeritului meu suflet și trup, spre ușurarea greutății greșelilor mele celor multe, spre pază de toată lucrarea nevoiască, spre îndepărtarea și predicarea răului și viclanului meu obicei, spre omorârea patimilor, spre plinirea poruncilor tale, spre adăugirea dumnezeiescului tău har, spre dobândirea împărăției tale, Să nu vin la tine ca un

maice, ale slujitorilor tăi celor fără de materie, ale preacuratelor puteri și pentru ale tuturor sfinților, care din veac au binefăcuție. Amin. Doamne, ceea ce singur ești curat și fără stricăciune, care pentru noi spusa milostivirea iubirii de oameni a luat toată firea noastră, din curatele și fecioreștile sânge, ale celei ce mai presus de fire te-a născut pe tine, cu venirea Dumnezeiescului Duh și cu bunăvoirea Tatălui Celui de-a pururea veșnic, Hristoase Iisuse, Cel ce ești înțelepciunea, pacea și puterea lui Dumnezeu, Cel ce ai primit cu trupul tău pătimile cele de viață, făcătoare și mântuitoare, crucea, piroanele, sulița, moartea, omoară-mi patimile cele trupești care îmi strică sufletul, Cel ce cu îngroparea ta ai brădat împărăția iadului, îngroapă cugetele mele cele rele prin gânduri bune și risipește duhurile cele viclene, Cel ce cu înviarea ta cea de-a treia zi de viață purtătoare, a ridicat pe strămoșul cel căzut, ridică-mă și pe mine cel ce m-a alunecat în păcat, punându-mi înainte chipuri de pocăință, Cel ce cu prea slăvită înălțarea ta la cer, ai îndumnezeit trupul pe care l-ai luat și l-ai cinstit cu șederea de-a dreapta Tatălui, învrednicește-mă prin împărtășirea sfintelor tale taine, stăpânesc partea cea de-a dreapta a celor mântuiți, Cel ce prin pogorâia Mângâietorului Duh ai făcut pe sfinții tăi ucenici vase cinstite, arată-mă și pe mine a fi locaș al venirii Lui. Cel ce veni iară să judești toată lumea într-o dreptate, binevoiește să te întâmpin și eu pe nor pe tine, făcătorul și judecătorul meu, împreună cu toți sfinții tăi, ca neîncetat să te slăvești, să te laud pe tine împreună și pe Părintele tău, cel fără de început, și pe Preasfântul și bunul și de viață, făcătorul tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Precum voi sta înaintea fricoșătorului și nepățarului tău scaun de judecată, Hristoase Dumnezeule, primind întrebare și dând răspuns de repede pe care le-am făcut, așa și astăzi, înainte de a sosi ziua osândirii mele, stând la Sfântul tău altar, înaintea ta și înaintea fricoșătorilor și sfinților tăi îngeri, fiind plecat de mărturia cugetului, pun înainte faptele mele cele rele și fără de legile, dându-le pe față și vădindu-le. Și vezi, Doamne, smerenia mea și mi-artă toate păcatele. Vezi că fără de legile mele s-au mulțit mai mult decât perii capului meu, că și ce rău n-am săvârșit, ce păcat n-am făcut, ce rău nu mi-am cuipuit în sufletul meu, că iată și cu faptele am făcut desfrânare și la desfrânare, mândrie, trufie, bazjocură, blasfemie, vorbă de șartă, înfierbântare la râs, beție lăcomia pântecului, mâncare fără măsură, răutate, pismă, iubire de argint, iubire de avuție, cămătărie, iubire de mine însumi, iubire de mărire, răpire, nedreptate, agonisire de rușine, invidie, grijă de rău, fără de lege, toate simțirile și toate mădularele mi le-am tinat și le-am stricat. Deci o treabă le-am făcut ajungând cu totul să-l lași diavolului. Și știu, Doamne, că fără de legile mele au covârșit capul meu, dar mulțimea îndurărilor tale este neasemănată și la bunătății tale, cele fără de lutate, este nespusă. Și nu este niciun păcat care să biruiască iubirea ta de oameni. Pentru aceasta, prea minunate împărate, fără de răutate, Doamne, fă minunate milele tale spre mine păcătosul. Arată-mi puterea bunătății tale, arată-mi tăria milostivirii tale cele îndurate și mă primește pe mine păcătosul, cel ce mă întorc. Primește-mă cum ai primit pe Fiul cel pierdut, pe tâlharul și pe desfrânata. Primește-mă pe mine cel ce peste măsură ți-am greșit, cu cuvântul și cu fapta și cu pofta cea fără de cale și cu gândul cel dobitocesc. Precum ai primit pe cei ce au venit la 11-lea ceas, ca nimic vrednic n-au lucrat, așa mă primește și pe mine păcătosul, că mult am greșit și m-am spurcat. Și am mâhnit Duhul Tău cel Sfânt și am mâniat milostivirea Ta cea viitoare de oameni, cu fapta, cu cuvântul și cu gândul, noaptea și ziua, pe față și într-o ascuns, cu voie și fără de voie. Și știu că vei pune înaintea mea păcatele mele în același chip în care le-am făcut și mă vei întreba de cele ce cu știință, fără de iertare, am greșit. Și, Doamne, nu cu judecata Ta cea dreaptă, nici cu mânia Ta să mă mustri, nici cu urgia Ta să mă pădepsești. Miluiește-mă, Doamne, că nu sunt numai neputincios și știrea Ta sunt, că Tu, Doamne, întări peste mine mâna Ta, iar eu am făcut răutate înaintea Ta.

adevărat, Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Celui Viu, Cel care a venit în lume să mântuiește pe cei păcătoși, între care cel dintâi sunt eu, care de asemenea că acesta e procuratorul Tău și acesta e scump sângele Tău,

Rog, ți miluiește-mă și îmi iartă greșelile mele, cele de voi, cele fără de voi, cele săvârșite cu fapta, cu cuvântul sau cu gândul, cu știință și cu neștiință, și mă vrednicește folosând să mă împărtășesc cu preacuratele tale taine, spertarea păcatelor mele și spre viața cea de veci. Amin. Cine-i tale cele de taină astăzi, tu lui Dumnezeu părtaș mă primește? Nu voi spune vrăjmașilor tăi taina ta, ni sărutare îți vedea ca Iuda, ca tâlharul mărturisindu-mă strict, pomenește-mă, Doamne, într-un părăsia ta. Nu spre judecată, nici spre o sândă, să-mi fie împărtășarea aceasta, Doamne, ci spre tămăduirea sufletului și a trupului. Amin. Să părtășești trupul lui omul zeu chinit. Cărce-n Sfântul Trup și Sfântul Domnului, de tare păcate, de viața veșnică, de omul deșește mare de la Sfântul.

0: Ție Dumnezeului nostru, trupul Tău cel sfânt. Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul meu, să fie mie spre viața veșnică, chiar scump sângele Tău, spre tăna păcatelor, să fie mie cu împărtășarea aceasta spre bucurie, spre sănătate și spre veselie. La doua și înfricoșată venirea Ta, învrednicește-mă pe mine păcătos să stau de-a dreapta slavei Tale. Cu rugăciunile prea curate, Maicii Tale și ale tuturor sfinților Te amin. Mântuiește, Dumnezeule, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta.
1: Înalță-te peste cer
2: și peste tot pământul slavă Ta.
1: Prințam Duhul cel ceresc, aflat-am
0: binecuvântat este Dumnezeul nostru.
1: Nedespărțitei

să se umple gurile noastre de lauda Ta, Doamne, ca să lăudăm slava Ta. Când ne-ai vrenicit pe noi, ne împărtăși cu Sfintele cele fără de moarte, prea cinstitele și de viață, făcătoarele Tale taine, întărești

spre cei ce te binecuvintează, Doamne, sfințești pe cei ce nădăjduiesc într-o tine, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plinătatea bisericii Tale păzește-o, sfințește pe cei ce vezi frumusețea casei Tale, pe aceștia Tu îi răsplătește, preabărindu-i cu dumnezeiasca Ta putere și nu ne părăsi pe noi cei ce ne nădăjduim într-o tine. Pace lumii Tale dăruiește bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor, toată darea cea bună, tot darul de săvârșit de sus este, pogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor. Ție slavă și mulțumire și închinășiune înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia, și în vecii vecilor, plinirea legii și

0: pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, ale cinstitului slăvitului proroc, înainte mergătorul și botezătorul Ioan, a celui între sfinți părintului nostru Ioan Gură de Aur, arhiepiscopul Constantinopolului, ale sfântului cuvios Dionisie Xigul cel smerit, ale sfântului Simeon Stâlnicul și al mamei sale cuvioasa Marta, și ale dreptului Iosua, căror pomenire săvârșim astăzi, ale sfinților și dreptilor dumnezeiești părinți Ioachim și Ana, și ale tuturor sfinților să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și iubitor de oameni.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pre noi.
1: Amin.
0: Iubiți credincioși, rugăm pe prea bunul Dumnezeu să binecuvinteze acest început de an nou bisericesc, știind că la 1 septembrie se începe noul an bisericesc. Dumnezeu să ne dăruiască tuturor zile bune, pline de har, să iubim biserica și sfintele taine și să creștem sporind duhovnicește de la o zi la alta, îndumnezeindu-ne, sfințindu-ne viața prin participarea la sfintele slujbe și mai ales prin împărtășirea cu sfântul trup și sânge al Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Dumnezeu să ne ocrotească pe toți. Amin.

0: În chema și transmisiunea din Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, ați ascultat în direct Sfânta Liturghie. Rămâneți în continuare pe frecvențele noastre 91 FM la Cluj, 102 FM la Bistrița, 99,1 FM la Huiedin sau online pe pagina de internet www.radiorenașterea.ro.
1: Radio Renașterea.
0: Acasă la creștinii.

0: Citire din Sfânta Evanghelie de la Marcu, capitolul 4, versetele 24 până la 34. Zisa Domnul către ucenicii săi: să luați aminte la cele ce auziți, cu ce măsură măsurați, vi se va măsura, iar vouă celor ce ascultați, vi se va da cu adaos, căci celui ce are, îi se va da, iar celui ce n-are, îi se va lua și ce are. După aceea a zis: așa este cu împărăția lui Dumnezeu, cum este cu omul care aruncă sămânța în pământ. Apoi fie că el doarme, fie că se scoală, noaptea și ziua sămânța răsare și crește, dar el nu știe cum, căci pământul de la sine rodește. Întâi paiul verde, apoi spicul, după aceea grâul de plin în spic. Iar când se coace rodul, atunci trimite secera, căci a sosit secerișul. Le-a zis iarăși: cui vom asemăna împărăția lui Dumnezeu sau cu ce pildă o vom potrivi? Asemenea este grăuntelui de muștar, care când se seamănă în pământ este mai mic decât toate semințele de pe pământ, iar după ce se seamănă crește și se face mai mare decât toate legumele și face ramuri mari, încât sub umbra lui pot să locuiască păsările cerului. Și cu multe pilde ca acestea le grăia cuvântul pe cât puteau ei să înțeleagă. Fără pilde nu le grăia nimic, însă ucenicilor săi aparte le lămurea toate.
1: Meditație la Evanghelia zilei.
2: În continuarea pildei semănătorului, avem la Sfântul Evanghelist Marcu o altă pildă care are aceeași temă. Se spune aici că împărăția lui Dumnezeu este asemenea unui om care aruncă sămânța sa. De data aceasta nu se spune ce se întâmplă cu sămânța, cum a fost în cazul pildei semănătorului. Se spune doar că sămânța ajunsă în pământ răsare și crește de la sine. Întâi pai, apoi spic, după aceea grâu de plin în spic. Iar când rodul se coace, rodul este secerat la vremea secerișului. Aceasta este o pildă de mare frumusețe și de o mare profunzime. La fel ca și în cazul pildei semănătorului, cel care aruncă sămânța pe pământ este Fiul omului, adică însuși Iisus Hristos. Ni se spune aici că, după ce a aruncat sămânța pe pământ, acesta doarme. Cum adică doarme? Sfântul Teofilact al Bulgariei, explicând această pildă, spune că prin acest cuvânt trebuie înțeleasă suirea, adică înălțarea la cer a Fiului omului. Precum somnul îl desparte pe om pentru un timp de lumea reală în care trăiește, tot așa Fiul lui Dumnezeu, prin suirea sa la cer, s-a despărțit de biserica pe care a întemeiat-o pe cruce prin însuși sângele său. Dar despărțirea aceasta este mai mult fizică decât ontologică, căci spune Domnul Hristos: iată, eu cu voi sunt în toate zilele până la sfârșitul veacului. Deci, chiar dacă Domnul Hristos s-a înălțat la ceruri, El nu ne-a părăsit și nu ne părăsește niciodată, ci este cu noi până la sfârșitul veacurilor, până la seceriș, am zice noi în limbajul acestei parabole. Că așa este, ne spune și parabola. Chiar dacă Fiul omului doarme, El se scoală, adică se trezește noaptea și ziua, cu alte cuvinte, veghează asupra noastră și ne ajută atunci când suntem încercați de ispite pe care nu le putem purta. Așa este viața noastră pe acest pământ, plină de ispite. Ispite care nu sunt altceva decât niște examene pe care le dăm în viață. La unele cădem, pe altele le trecem și ajungem în final fie să aducem rod, fie să nu aducem, fie să fim spic la vremea secerișului, fie să fim numai pai fără spic. O altă parabolă cuprinsă în pericopa evanghelică de astăzi este cea cu grăuntele de muștar. Împărăția lui Dumnezeu se aseamănă cu un grăunte de muștar. Micul grăunte de muștar crește și se face un pom mare. Aici este închipuită, spune Sfântul Teofan Zăvorâtul, biserica pe de-o parte, ce era alcătuită la început doar din apostoli împreună cu alți câțiva oameni, iar apoi a crescut și a devenit numeroasă, pătrunzând întreaga omenire. Iar pe de altă parte, viața duhovnicească, așa cum se înfiripă ea în om. Primul ei grăunte e hotărârea omului de a se mântui plăcându-lui Dumnezeu, după îndreptarul credinței în Domnul nostru Iisus Hristos. Această hotărâre, oricât ar fi ea de puternică, seamănă cu un grăunte mic. La început, ea cuprinde numai conștiința și voința omului. Pornind de aici, se dezvoltă mai apoi întreaga lucrare a vieții duhovnicești. Ea sporește în mișcări și în putere, iar cu privire la suflet, începe să pătrundă toate puterile acestuia, mintea, voința, simțirea. Pătrunde, de asemenea, întreaga alcătuire a firii omului, și trupul, și sufletul, și duhul în care se zămislește. Așadar, potrivit Sfântului Teofan Zăvoritul, împărăția lui Dumnezeu, ca grăunte de muștar, a fost și este biserica, întemeiată pe temelia Sfinților Apostoli, care, prin propovăduirea lor, au cuprins toată lumea. Dar împărăția lui Dumnezeu, ca grăunte de muștar, este și fiecare credincios în parte, care recapitulează în sine Biserica lui Hristos, credinciosul fiind parte sau mădular din trupul bisericii. Cel care desăvârșește creșterea duhovnicească, atât a bisericii în ansamblul ei, cât și a fiecărui credincios în parte, este Duhul Sfânt, care lucrează în și prin biserică. Duhul Sfânt care se comunică fiecărui membru în botezul său pentru a da viață credinței sale. Imediat după botez, credinciosul este numit pneumatofor, ceea ce înseamnă purtător de Duh, căci se împărtășește cu Duhul Sfânt primit prin taina Sfântului Botez. Dar, pentru că taina Sfântului Botez este unită cu taina mirungerii și cu taina Sfintei Euharistii, credinciosul nou botezat devine și Hristofor, adică purtător de Hristos, fiindcă îl poartă în sine, prin Sfânta Împărtășanie, pe Hristos întreg. Depinde de fiecare credincios în parte în ce pământ își pune grăuntele său de muștar ca să aducă rod. Cei care trăiesc o viață curată, după rânduiala bisericii, aceia sunt nu numai purtători de Dumnezeu, adică teofori, cum au fost numiți și unii sfinți din vechime, precum Sfântul Ignatie Teoforul, ci și purtători de biserică, adică naofori. Atunci suntem naofori, adică purtători de biserică, când zidim biserica în aproapele nostru, când îl aducem pe aproapele nostru la biserică, când facem totul ca pentru Hristos, ca pentru biserică. Sunt cunoscute cele 7 cuvinte către tineri ale părintelui profesor Gheorghe Calciu Dumitriasa, prin care părintele îi chema la biserică, în timpul perioadei comuniste, pe tineri. Spunea părintele, în prima sa cuvântare, numită sugestiv chemare, spunea următoarele: vino în Biserica lui Hristos ca să înveți ce este inocența și puritatea, ce este blândețea și ce este iubirea. Vei afla care este rostul tău în lume, care este sensul existenței noastre. Vei avea o nădejde și nădejdea te va face tare. Vei avea o credință și credința te va mântui. Vei avea o dragoste și dragostea te va face bun. Iar în a doua cuvântare, numită și mai sugestiv, să zidim biserici, părintele spune: Biserica lui Hristos la care ești chemat este peste tot. Ea cuprinde în sine toate ființele omenești, ba mai mult, și toate ființele cerești, căci biserica nu cunoaște istorie. Istoria ei este prezentul spiritual. Când surâzi unui întristat, când ajuți unui bătrân să pășească mai ușor, când dai pomană săracului și vizitezi pe bolnav, când rostești, Doamne ajută, ești în Biserica lui Hristos. Când ești bun și îngăduitor, când nu te superi pe fratele tău, chiar dacă acesta ți-a rănit sensibilitatea, când zici, Doamne, iartă-l, ești în Biserica lui Hristos. Când muncești cinstit acolo unde ești și când seara te întorci ostenit, dar cu zâmbetul pe buze la ai tăi, când răsplătești răul prin iubire, ești în Biserica lui Hristos. Să zidim biserici, prietenul meu, să zidim biserici din inimile noastre fierbinți în care străfulgeră soarele cel luminos al dreptății care este Hristos, cel care ne-a spus că prin credință suntem liberi de păcat. Să zidim bisericile credinței noastre pe care nicio putere omenească nu le poate zdruncina, fiindcă temelia bisericii este totdeauna Hristos. Să simți pe semenul tău alături de tine, mereu prezent, și să nu te întrebi niciodată cine este omul acesta, ci să spui, nu este străin, este fratele meu, este Biserica lui Hristos, ca și mine. Privește înapoi, prietene, și te cutremură, privește înainte și te bucură. Nu ezita în prag, prietene, intră. De atâția ani stai pe pragul bisericii fără să știi. De atâția ani auzi glasul lui Iisus care îți spune, pe cel care vine la mine nu-l voi scoate afară. Lumea te alungă, te oprimă. Iisus te primește, te mângâie și te redă ție însuți. Tinere prieten, nu mai ești singur, ești în Biserica lui Hristos.

Psalmul 1. Fericit bărbatul care n-a umblat în sfatul necredincioșilor și cu păcătoși în cale nu a stat și pe scaunul ucigașilor n-a șezut, ci în legea Domnului este voia și în legea lui va cuceta ziua și noaptea. Și va fi ca pomul răsădit lângă izvoarele apelor, cel ce roada și-o va da la vreme, a cărui frunze nu va cădea și ale cărui fapte toate vor spori. Nu așa-s necredincioșii, nu așa, nu, ci-s ca praful ce-l spulberă vântul de pe fața pământului. De aceea nu se vor scula necredincioșii în judecată, nici păcătoși în sfatul celor drepți, că Domnul cunoaște calea drepților, iar calea necredincioșilor va pieri.

Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet la Mănăstirea Prislop, sâmbătă 29 august 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Prislop, Râmeț și Dumbrava. Grupul de pelerini va fi însoțit de teologul Lucaci Alexandru. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea sau apelați numărul de telefon 0264 431 020. Informații puteți afla și la sediul centrului din Piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.

0: Bine v-am regăsit, dragi ascultători! Sunt Olimpiu Nicolae Benea și împreună cu părintele profesor universitar dr. Ioan Chirilă de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, vă invităm să parcurgeți alături de noi câteva din tainele frumuseții cărții profetului Isaia. Părinte profesor, bine ați revenit!
1: Bine v-am găsit!
0: Începând cu versetul 26 din capitolul 5, Isaia ne prezintă încă o treaptă în acest raționament despre care am vorbit în emisiunile anterioare. El trece de la persoana lui Dumnezeu, aparent spre mânie, dar spre un har. Pentru că termenii descrierii pe care îi avem în text ne aduc aminte de perioada Exodului, de perioada revenirii din Exodul egiptean. De aceea semn va ridica spre neamurile cele de departe și de la marginea pământului le va șuiera și ele, iată, sprintene, de grabă vor veni. Nu vor flămânzi, nici nu vor osteni, nici nu vor dormita și nici că vor dormi, nici că brâiele li se vor desface de pe coapse, nici curelele încălțămintelor li se vor rupe. Ascuțitele sunt săgețile, încordatele sunt arcurile, copitele cailor, barca de cremene, roțile carelor sunt ca un vifor. Ele dau năvală ca lei și se apropie ca puiul de leu. El apucă și răgnește ca o fiară și se aruncă asuprele și nu va fi cine să-i scape. Și în ziua aceea va răgni pe seama lor ca mugetul mării învăluit în valuri și se vor uita în sus către cer și jos către pământ. Și iată, vesna va fi strântorarea.
1: Da, motivul acesta sau tema aceasta a Exodului este o temă care a fost preluată de agiografi și este dezvoltată, rămâne ca o structură, ca un format, dacă vreți, ca o paradigmă de construirea etapelor ulterioare ale revelației. În istoria poporului au fost și alte perioade de înrobire, dar doar robia egipteană a rămas ca și expresie paradigmatică. Asta probabil datorită faptului că robia egipteană, care a fost undeva la 400, probabil 450 de ani, a fost urmată, iată, de o perioadă de 40 de ani. Da, vedeți, mă întorc la 400. 400, 40 de ani de rămânere în pustie, în această școală a pustiei, cum am numit-o eu, și care probabil s-a concretizat în ultima carte a Pentateuhului lui Moise, în Deuteronom, care are o structură catehetică evidentă și care are menirea să ne arate încă o dată, ca și literatura profetică, rolul central și importanța deosebită a legii, dar și modul în care trebuie să o înțelegem și să o împlinim. Pentru că o lege trebuie înțeleasă și împlinită, nu doar împlinită. În momentul în care nu este înțeleasă, nu-i cunoști axiologia. În momentul în care cunoști axiologia și o trăiești, atunci te este atornicit, ai întrupat conținutul legii respective. Ei, motivul acesta al ieșirii, vedeți, proporția 400 la 40, înțelegeți că este unul care exprimă atotștiința lui Dumnezeu, dar și iubirea lui. El putea să-i pierdă, nu i-a pierdut. Vedeți, totdeauna, și asta este foarte important, Dumnezeu ne pregătește nouă timp de îndreptare, de revenire, timp de pocăință. Nu e așa cu nepusa în masă, ci ne pregătește masă. Dar trebuie să facem și noi ceva. Îmi rămâne în minte o fază din timpul arătării Mântuitorului după înviere. S-a arătat, cum le-a zis ucenicilor săi, la Marea Galilei. Și le-a spus, mergeți în Galileea, acolo mă veți întâlni. Și le spune, aruncați mreaja. Și o aruncă. Dar după ce ei se coboară, știți că Petru se grăbește, zice, este Domnul, după ce ei se coboară din corabie, așteaptă cu pește pe jarate. Ideea aceasta a prânzului pregătit sau a sintagmei aceea, fericit cel care va prânzi în împărăția lui Dumnezeu. Ei, cam așa este, vedeți? Dumnezeu așteaptă din partea noastră și lucrare. Ascultare și lucrare. În aceasta constă pocăința, nu într-o declarație. Deci, ascultare și lucrare. La aceasta îndeamnă și profetul. Și îndeamnă încă la ceva. Vedeți că se va ridica un steag. Steagul a fost folosit și în iconografie, în iconografia învierii, ca simbol al biruinței. Dar e un motiv tot de luptă. E un motiv de luptă pentru că era steagul oștirii, care dacă era capturat, era pierdută oștirea aceea. Și atunci vedeți un popor de departe, un popor care era departe de revelațiile acestea atât de explicite care înconjoară legea. Pentru că avem Tora, Torot, Mishpatim, deci avem toate aceste sfătuiri într-o manifestare extraordinară de amplă în cazul poporului ales. Poporul care vine de departe nu era. El a rămas probabil cu revelația primordială și ca și în capitolul 2. S-au îndemnat unii pe alții, hai să mergem în muntele Domnului. De ce? Pentru că de acolo iese legea. Și o învățăm. Și atunci acesta este laipotivul care oarecum încheie acest ciclu. O să vedeți, capitolul 6 se dezvoltă într-un alt orizont. Deși pământesc este ceresc în același timp, înțelegeți? Și încheie ciclu lansat în capitolul al doilea, în care un popor oarecare vine și încearcă prin venirea sa să le spună celor de aici, celor din pământul făgăduinței, chiar dacă ați intrat aici, trebuie mereu să fiți pregătiți pentru a păși în veșnicie. Și aici sunt niște elemente descriptive, dar luați aminte. Mergerea spre veșnicie nu e o excursie. Pentru că din stânga vin lei, din dreapta vin șacali, din față vin hiene, din spate te împing elefanții. Niciodată nu veți avea o libertate din aceasta, așa, un drum extrem de liber. Totdeauna va trebui să fiți cu arcul și cu săgețile pregătite ca să vă luptați pentru menținerea sau pentru rămânerea pe această cale. Fiindcă arcul și săgețile nu trebuie înțelese ca o expresie care ar caracteriza o natură belicoasă. Dar iară vă întorc în Pentateu la legământul cu noi. Ați văzut că după ce aduce jertfă, Dumnezeul îi primește jertfă, se introduce o nouă relaționare, un nou mod de relaționare în sânul creației. Până acolo toate se supuneau lui. Le-ați văzut? Toate au venit la corabie. Toate se supuneau lui. El putea să poruncească întregi făpturi. Dar după potop, zice, se vor supune, dar din firică. Vor avea groază să introduce expresia în funcție de traducere. E frică sau groază? E stăpânirea aceasta prin groază și atunci, pentru a exprima asta, ai nevoie de lexicul, de vocabularul belicos, de vocabularul războiului. Și atunci, iată că mergerea aceasta înspre veșnicie nu e doar de câteva momente pe zi. Nu e doar de o oră că mă duc dimineața la biserică sau o jumătate de oră că mă duc și la vecernie seara. Ci este pentru tot parcursul. Vedeți, cingătoarea lor, brâul lor, zice, nu se desface. Adică ei sunt pregătiți cingătoarea, să știți, pe unde se pune? Se pune aici, la mijloc, peste pântece. Și nu este doar o cingătoare ca să nu scadă restul veșmintelor, ci este și un semn care te strânge și care trebuie să-ți aducă aminte de un anumit tip de trăire, de un anumit tip de creștere a ta în sfera sau în cadrul cumpătării. Deci, uitați-vă și la veșmintele călugărești, de pildă, pentru că ei au asumat asceza și rugăciunea continuă, peste toate e centura pe care o strâng. Pe care o strâng și cei care cunosc știu că au un fel de centură la care pot să strângă zi de zi. Pentru că este o prezență care are și o funcție simbolică și care trebuie să te țină treaz în această lucrare efectivă a cumpătării, în această încercare a ta continuă de a te desprinde de cele ale pământului pentru a te uni cu cele ale cerului. În acest sens trebuie să vedem și acest text, această descriere. Dacă am luat-o și am împărțit așa cum fac tehnicile moderne, să știți că am avea vreo 5, cred că, ABCD structuri care aparțin unor planuri congruente în mesajul pe care doresc să-l transmită. Deci, textul poate să fie înțeles cu multă ușurință dacă ne aducem aminte de cuvintele Mântuitorului: calea e strâmtă și o iau doar cei care intră cu asalt. Deci este într-adevăr mersul înspre veșnicie, o lucrare continuă, o lucrare care trebuie să

0: Cum am putea înțelege prezența acestor detalii în această descriere?
1: Dacă vreți, putem să luăm un reper psalmic și adânc pe adânc cheamă în vuietul apelor. Și atunci vom înțelege. Însă aici avem o temă care de unii e acceptată, de alții nu este acceptată. Confruntarea aceasta lumină întuneric. Cred că Losky a scris într-una dintre lucrările sale că dualismul ca tehnică de exprimare este folositor pentru exprimarea sau gândirea dogmatică. Dar în sine este păgubos. Pentru că, oarecum, mută accentul de pe unitate pe această dualitate, pe această diviziune, pe această împărțire. În același fel a privit Valentin, Marcion, structurarea Scripturii. A privit-o dual, nu dihotomic. Pentru că dacă zic dihotomic, e în două părți într-o unitate. Dual sunt două părți. Și atunci ele pot să aibă diverse modalități de interacționare. Însă, v-am amintit de psalmul respectiv pentru că tot în psalmi este o formulă care poate să anuleze efectul negativ al exprimării duale. Zice, la tine întunericul este lumină. Și atunci, vedeți, v-aș duce înspre zona trăirii mistice. Și vă spune că este o zonă de ascundere în întuneric. Și vă zic asta plecând de la predica de pe munte. Sper că acceptați expresia. Unde zice, intră în camera ta. Intră în întunericul acela. Vedeți? Te faci întuneric. Ca în acest întuneric, întunericul, lumină al Dumnezeirii, exprimarea pofatică, să locuiască. Și atunci, da, este vorba, vedeți, de întregul creației. Aici accentul pe care profetul Isaia dorește să-l evidențieze, să-l pună ca să evidențieze o învățătură, este acela a întregului creației, cerul și pământul. Care, într-adevăr, datorită nestatorniciei omului, poate fi perceput la un moment dat ca fiind în confruntare. O luptă a pământului cu cerul. Îmi vine în minte Anatol France, războiul îngerilor. Înțelegeți? Când de fapt nu e așa. M-aș duce mai degrabă la Nicodima Gheoritul, războiul nevăzut. Și zice că lupta noastră nu e cu cerul. Lupta noastră e cu noi înșine. Pentru că în măsura în care omul se stăpânește, este stăpânit de Dumnezeu. Omul nestăpânit este stăpânit de cele ale lumii. Pentru că numai într-o fază premergătoare, lumea îți creează impresia că se lasă stăpânită. Dar această stăpânire a lumii este ca iedera. Să mă ierte iedera. După ce ai pus-o jos la temelie, crește și acoperă toată casa. Asta este stăpânirea lumii. Și ține și umezeala care sfărâmă pereții, ține și răceala care îndoaie oasele și te menține într-un întuneric care nu te mai lasă să vezi strălucirea cerului. Înțelegeți această exprimare ca o exprimare metaforică. Dar aceasta este stăpânirea lumii. Și atunci nu este, de fapt, un dualism care să creeze o antagonie, ci este o exprimare duală care are menirea să determine și în cazul pământului al lumii văzute o convergență cu cerul. Dacă cerul vine înspre noi, să mergem și noi înspre cer. Dar noi mergem doar în lume. Ei nu. Pășiți în cer. Pășiți în cer. Fiindcă lângă noi sună

0: valurile, cele nimicitoare ale mărilor, ale oceanelor. Nu citiți tsunami doar ca și o manifestare a încălzirii globale. Vedeți-l și în sensul acesta, vuietul apelor potopitoare, care dorește să te trezească la cunoștințele cele vechi, care îți spun că tu, de fapt, trebuie să te dăruiești lui Dumnezeu. Deci, ea, cred că profetul Isaia a încercat să încheie acest ciclu rotund, după imaginea aceasta biruinței, cu o ultimă încercare din partea lui Dumnezeu de a nu fi nevoit să-și manifeste mânia sa. Cu încercarea lui de a ne trezi. Pentru că întreaga făptură, atât cerul, cât și pământul, atunci când structurile pământului sunt în starea lor de libertate, toate strigă către om că prin el trebuie să meargă înapoi la Dumnezeu.
1: Prinde.
2: Vă mulțumesc.

A fost alături de noi părintele profesor universitar dr. Ioan Chirilă de la Facultate de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Până la emisiunea următoare, vă urăm toate cele bune!

0: Aici Radio Renașterea.
1: Ascultați radiojurnalul orei 10, preluat în direct de la Radio România Actualități.
2: Este ora 10.
3: Bună dimineața, sunt Nicoleta Turcu, ascultați radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Obiectivurile politicii externe a României sunt consolidarea securității, comunitățile românești din afara granițelor și diplomația economică, afirmă președintele Nicu Șordan. Reuniunea anuală a diplomației române are loc la București. Ministerul Finanțelor reduce cu 25% acciza la motorină în prima jumătate a lunii septembrie. Protecția consumatorilor controlează modul în care stațiile de carburanți stabilesc prețul. Zi caldă astăzi cu disconfort termic, dar și ploi în unele zone. La București acum sunt 23 de grade Celsius. România este un contributor la securitatea transatlantică a flancului estic și a regiunii în care ne găsim, a declarat președintele Nicu Șordan în alocuțiunea susținută la Palatul Cotroceni pentru Corpul Diplomatic cu ocazia reuniunii anuale a diplomației române. Țara noastră va începe anul viitor exploatarea la Neptun Deep, a mai spus președintele, în contextul în care, a menționat el, Marea Neagră este esențială pentru securitatea țării și a Europei, dar și în perspectivă pentru relațiile economice cu zona Caspică și Asia. Șeful statului a explicat că România vrea să contribuie la contracararea presiunilor hibride în Europa.
4: Ne concentrăm în acest climat de securitate pe parteneriate bilaterale cu componentă de apărare care să consolideze securitatea pe care ne dau participarea în formate multilaterale. Pe amenințări hibride, atât partea mai cinetică, cât și partea, să spunem, cyber și de dezinformare, progrese mai mari sau mai mici, dar aceste chestiuni trebuie să fie parte din preocupările noastre în continuare. Ne interesează, de asemenea, să fim contributori în ceea ce privește presiunea hibridă, fenomen în parte nou în care e important să colaborăm pentru a găsi soluțiile cele mai bune.
3: Nicu Șordan a mai declarat că speră ca în relația cu viitorul guvern, oricare ar fi acela, să fie rezolvate o serie de probleme administrative ale diplomației române, ca de exemplu situația unor sedii și rotația întârziată a diplomaților. Șefii de misiuni sunt primiți astăzi și de premierul interimar Ilie Bolojan. Parlamentul începe astăzi sesiunea de toamnă, printre priorități, desemnarea unui nou premier. România nu are guvern cu puteri depline de peste 130 de zile. Executivul condus de Ilie Bolojan funcționează în regim de interimat din primăvară. Pe agendă sunt și reorganizarea administrației publice, a companiilor de stat, reforma electorală, salarizarea unitară și finanțarea sistemului sanitar, iar în domeniul educației, admiterea la liceu. Formațiunile politice și-au conturat zilele acestea prioritățile, care sunt, știa Amalia Bojescu.
5: Socialdemocrații vin în această sesiune cu mai multe propuneri care vizează valorificarea resurselor naturale, modernizarea industriei naționale, reindustrializarea și finanțarea producției românești. De asemenea, PSD dorește o mai bună colectare a veniturilor, îmbunătățirea sistemelor de educație și sănătate, investiții strategice în agricultură și dezvoltare rurală. Liberalii și-au stabilit ca priorități reforma administrației publice centrale și a companiilor de stat, dar și cea electorală, prin reducerea dimensiunii Parlamentului și a administrației locale. PNL are în vedere totodată reforma bugetului asigurărilor sociale, sprijinirea clasei mijlocii și legea lustrației. Pentru USR, reforma administrativ-teritorială și cea a serviciilor secrete se numără printre priorități. La acestea se adaugă eliminarea supraimpozitării contractelor cu normă parțială, protecția minorilor în mediul online și reforma electorală. În plus, USR va insista pentru modificarea legii ANI în conformitate cu prevederile europene în domeniu, care nu permit sancțiuni retroactive. AUR a anunțat că va promova un proiect de modificare a Constituției care să stabilească termene clare pentru soluționarea crizelor guvernamentale și să prevină repetarea actualei situații în care se află în prezent România.
3: Acciza la motorina standard a fost redusă cu 25% începând de astăzi pentru două săptămâni. Măsura vine în continuare a intervenției din a doua jumătate a lunii august, când Ministerul Finanțelor aplicase o reducere de 20%. Astfel, prețul motorinei a coborât din nou sub 10 lei pe litru în anumite stații de alimentare din capitală, în urma ieftinirii cu 17 bani. Bebeș Cioaba Laioș, președintele ANPC, a vorbit la apelul matinal de la Radio România Actualități despre controlele pe care autoritatea le-a început la stațiile de distribuție a carburanților din țară, unde au fost găsite mai multe nereguri.
2: Una este oarecum mai simplă de analizat, este vorba despre modificarea prețului în timpul zilei și vorbim despre o modificare pozitivă, deci despre o creștere a prețurilor, unde legea 162 specifică la articolul 2 că doar o singură dată pe zi și doar până la orele 12 a zilei respective se pot face majorări de prețuri la stațiile de carburanți din România. Din păcate am găsit multe stații care au încălcat acest articol al legii 162, iar sancțiunile sunt foarte, foarte mari. Încep de la 100.000 de lei. Este supărător faptul că, cu toate că am vorbit foarte mult despre acest aspect, observăm și acum stații de carburanți, mai ales stațiile de carburanți care nu fac parte dintr-o rețea națională, observăm că aici sunt multe cazuri unde operatorii, distribuitorii de carburanți, cu amănuntul, majorează prețurile și după orele 12.
3: Becheș Ceabalaio și-a mai spus și că autoritatea va face în scurt timp o analiză la 3 luni pe baza raportărilor operatorilor de stații de carburanți în ceea ce privește adaosul mediu utilizat de aceștia.
2: Analizăm intrările de combustibil și adaosul care operatorii economici îl operează peste prețul de achiziție și comparăm cu media pe 2025, iar dacă aceasta este mai mare decât media amintită anterior, sancțiunile sunt la fel de mari ca în cazul anterior. Nu va exista stație de carburanți care să nu fie vizată de controlele noastre. Aceste scăderi de accize se fac pentru a proteja consumatorii și pentru a veni cu un preț per litru mai accesibil către cetățeni.
3: 10 de nave de croazieră cu turiști din vestul Europei, dar și de pe continentul nord-american au acostat în ultimele săptămâni în porturile din Orșova și Drobeta, Turnul Severin. Seceta de pe Dunăre a modificat unele rute, un avantaj neașteptat pentru turismul din orașele din sud-vestul țării. Din Mehedinți, transmite corespondentul nostru Mihai Bădescu.
6: Forțate de debitele mici, navele au acostat în aceste zile în orașul Drobeta, Turnul Severin și au adus turiști americani care au apreciat locurile și mai ales istoria. Din păcate, nivelul apei este scăzut, așa că nu am putut parcurge tot traseul, dar traversarea lacului de acumulare a fost pur și simplu superbă. Este multă istorie și o cultură interesantă, peisajul este minunat, iar istoria la fel. De unde venim noi, nu există nimic mai vechi de 1000 de ani sau din vremea romanilor. Așa că este minunat să vezi o civilizație care dăinuie de sute sau chiar mii de ani. Cetatea medievală a fost inclusă pe lista obiectivelor de vizitat. Organizatorii speră ca de anul viitor tur operatorii să pună orașul pe harta itinerariului turistic. Marian Călinoiu, reprezentantul asociației, descoperă cazanele Dunării.
7: Acum este oprire involuntară, dar sperăm că anul viitor, după ce au văzut că au ce să vadă cetatea, muzeul și nu numai aici, la Orșova, la Herculane, să reușim o parte din vapoare să oprească.
6: Și în următoarele zile, în porturile Drobeta, Turnul Severin și Orșova sunt programate să acosteze mai multe nave de croazieră care au la bord sute de turiști străini.
3: Cad ușor temperaturile astăzi în vestul, centrul și nordul țării, în rest vreme călduroasă cu disconfort termic în sudul Olteniei și în sud-vestul Munteniei. Sunt anunțate și perioade cu ploi care vor fi și torențiale și vânt în Maramureș și în cea mai mare parte a Transilvaniei, local în Moldova și în nordul Munteniei. Maximele se vor încadra între 24 și 34 de grade. În capitală cer variabil și o maximă de 33 de grade. La București acum sunt 23 de grade și o presiune atmosferică de 755 de milimetri, coloană de mercur. Sport acum cu Bogdan Predescu.
8: Bun găsit tuturor! În Superliga de fotbal ieri s-a încheiat etapa 7-a odată cu meciul din Giulești dintre Rapid București și Universitatea Craiova. A fost rezultat de egalitate după ce oltenii au deschis scorul în minutul 29 prin fundașul Nicola Stevanovici, iar rapidiștii au egalat prin elvețianul Filip Stoicovici în minutul 67. În clasament, Rapidul a urcat pe locul secund cu 12 puncte la egalitate cu Petrolul Ploiești, în timp ce campioana ediției trecute Universitatea Craiova este pe locul 4 cu 11 puncte. Lider în clasament este Dinamo București cu 14 puncte. De astăzi se joacă în prima etapă din faza grupelor în Cupa României la fotbal. Avem în programul zilei partidele Spartak București Concordia Chiajna de la ora 16, Șepșii Sfântul Gheorghe CFR Cluj și Corona Brașov FC Bihor Oradea ambele de la ora 18, dar și Chindia Târgoviște FC Voluntar de la 20 și Universitatea Cluj Petrolul Ploiești de la ora 21. Miercuri se remarcă din programul Cupei României la fotbal meciurile FC Botoșani Corvinul Hunedoara de la 16:45 de minute și FC Argeș FCSB de la 21:30, iar joi avem un Poli Timișoara Rapid București de la 20:30 de minute.
1: Ați ascultat radiojurnalul Orei 10 preluat în direct de la Radio România Actualități.
9: Radio Renașterea.
10: Cult și cultură.
11: Tradiție și actualitate.
12: Informații și muzică.
13: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială, operată de Fundația Regală Margareta a României.
14: Asociația Cristiana, din cadrul Arhiepiscopiei Clujului, oferă, prin cantina socială, suport material persoanelor care nu se pot întreține singure. În cazul în care aveți nevoie de ajutor sau cunoașteți pe cineva în această situație, contactați Asociația Cristiana. Telefon 0264 457 552 sau 0733 070 590. Ori direct la sediul de pe Alea Moldoveanu numărul 3, cartierul Mănăștur din Cluj-Napoca.
15: Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale, Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii esențiale. Îngrijire în regim de creșă, suport psihologic și spiritual, educație parentală, consiliere medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Vă invităm să ne susțineți prin donații în contul RO79RNCB 01 06 00 16 68 73 0006. Ne găsiți pe strada Ovidiu numărul 27 în Cluj-Napoca sau ne puteți contacta la telefon 0748 226 312. Împreună creștem azi societatea de mâine.
16: Asociația Cristiana organizează meditații pentru elevii care doresc creșterea rezultatelor școlare sau care au probleme de învățare individuală. Cei din clasele primare pot opta pentru activități de supraveghere a temelor și îndrumare, iar cei din clasele 5-8 pentru meditații la matematică, română, limbi străine și științe. Pentru înscrieri și informații ne puteți contacta la adresa Alea Moldoveanu numărul 3 Mănăștur sau la numerele de telefon 0264 457552 0733 070590. Vă așteptăm!
17: Asociația Filantropia Ortodoxă Bistrița Năsăud oferă hrană și îngrijire medicală pentru vârstnici și persoane nevoiașe de pe raza întregului județ. Sprijină și tu financiar activitatea asociației sau prin donații de alimente, legume și fructe. Ajutoarele se primesc la sediul asociației din municipiul Bistrița, Piața Unirii numărul 9. Mai multe informații pe site-ul filantropiabistrița.ro sau la telefon 0745 522013. Puținul tău poate însemna mult pentru cei care nu au.
9: Radio Renașterea.
10: Acasă la creștini.
18: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro și descărcați aplicația DSU.
12: De 20 de ani, numărul 112 funcționează în România. Răspundem la urgențe în fiecare minut, oră de oră. Cu toții putem să ne asigurăm că serviciile de urgență sunt disponibile și eficiente în caz de pericol. Peste 10 milioane de apeluri ajung la 112 în fiecare an. Aproape jumătate nu reprezintă urgențe. Așa că, dacă nu e o urgență, mai gândește-te.
19: 112, ce urgență aveți?
12: Sună responsabil la 112. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
20: Curățarea veșmintelor liturgice este o lucrare de mare responsabilitate. La ISOP, spălătoria de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon din Dâncu, județul Cluj, tratăm fiecare țesătură cu respect și atenție desăvârșită. Oferim servicii complete de spălare, uscare, călcare și împăturire pentru veșminte preoțești, epitafuri, dvere, acoperăminte pentru Sfânta Masă, reverende și multe altele. Procesul nostru respectă întocmai rânduiala, iar apa folosită este deversată doar în locuri curate. Pentru veșminte curate și pregătite cu grijă, contactați-ne la numărul 0743 922 188. ISOP. Curățătoria de veșminte de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon, județul Cluj.
21: Vă invităm la ediția 4-a Cântările Cerului. Peste 6.000 de tineri vor cânta împreună lui Dumnezeu. Mai mulți, mai uniți, mai multă cântare și rugăciune. Dacă ai fost anii trecuți, știi. Dacă n-ai fost, acum e momentul. Vino și vezi. Vino și trăiește. La Cluj-Napoca, sâmbătă 10 octombrie, ora 16, la BT Arena. Rezervări de locuri pe creator.tv. Cântările Cerului. Mii de tineri, un singur glas, o singură credință.
0: Aici, Radio Renașterea.
22: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.

0: Pentru unii copii, bucuriile se măsoară în zile fără durere. Nu întotdeauna putem vindeca, dar avem datoria să alinăm în fiecare clipă. Alătură de nouă și vino să construim împreună Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor. Donațiile se pot face în contul RO83 BTRL RON CRT 00 C66 03 105.
1: Duminică 6 septembrie, Mociul îmbracă straie de sărbătoare. De la ora 12 vă așteptăm la cea de-a 29-a ediție a festivalului Jocul de pe Câmpie. Parada portului popular și a călăreților, jocuri tradiționale și artiști îndrăgiți. Invitați special Marius Ciprian Pop. Eveniment organizat de Primăria și Consiliul Local Mociu, împreună cu Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene, instituție a Consiliului Județean Cluj.
2: Ascultați Radio Renașterea.
3: Dedicații muzicale.

Bună dimineața și bun găsit, dragi ascultători! Sunt Mihai Bogdan și vă spun cu drag bine ați venit la o nouă ediție emisiunii de dedicații muzicale aici pe frecvențele Radio Renașteria. Este marți, 1 septembrie și începem împreună nu doar o nouă zi, ci și o lună nouă și un anotimp nou. De astăzi intrăm cel puțin în calendar în toamnă. O toamnă care vine cu alte rosturi, cu alte treburi, cu întoarcerea la rânduiala de după vară, dar și cu frumuseția aceea pe care numai începutul lui septembrie o are. Diminețile sunt parcă mai limpezi, zilele se așează altfel, iar peste sate și peste gospodării începe vremea roadelor și a pregătirii gătirilor pentru lunile care vin. Pentru noi cei de la Radio Renașteria, ziua de astăzi are însă și o însemnătate aparte. 1 septembrie este începutul anului bisericesc. Este un bun prilej să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru timpul pe care l-am primit până acum și să cerem binecuvântare pentru ceea ce avem înainte, pentru zilele obișnuite, pentru muncă, pentru familie, pentru oamenii cu care ne întâlnim și pentru toate lucrurile pe care avem de gând să le ducem la bun sfârșit. Poate că acesta este și unul dintre gândurile frumoase cu care putem să începem această dimineață de aici, de la Radio Renașteria. Nu toate începuturile trebuie să fie spectaculoase, uneori este de ajuns să începem cu pace, cu bună rânduială și cu dorința de a face bine ceea ce avem de făcut. Și pentru că suntem la dedicații muzicale, începem această zi, bineînțeles, cu cântec și voie bună. Le spunem de pe acum la mulți ani tuturor celor care își sărbătoresc ziua de naștere, ziua onomastică sau, de ce nu, un moment important din viața lor. Le dorim sănătate, putere de muncă, bucurii în familie și oameni de nădejde alături. Iar printre sărbătoritorii acestei zile se află și un om pe care mulți dintre ascultătorii noștri îl cunosc și îl îndrăgesc, părintele Marius Ciprian Pop, interpret al cântecului popular și religios, născut chiar într-o zi de 1 septembrie. Astăzi, părintele Marius Ciprian Pop împlinește rotunda vârstă de 50 de ani, un moment rotund așadar într-o viață în care credința și cântecul au mers împreună, iar rădăcinile clujene și lumea satului în care a copilărit au rămas mereu aproape de felul său de a cânta. Îi spunem și noi de aici, de la Radio Renașteria, la mulți ani cu sănătate, cu putere în slujire și cu bucuria de a duce mai departe cântecul curat. Și cred că avem și un motiv foarte bun să începem întâlnirea noastră muzicală chiar cu un cântec interpretat de Marius Ciprian Pop. Încă o dată la mulți ani, sănătate multă și numai bucurii alături de cei dragi!

L-am ascultat pe Marius Ciprian Pop încă o dată la mulți ani, sănătate și bucurii, pentru că astăzi părintele Marius Ciprian Pop își aniversează cei 50 de ani de viață. Ascultați Radio Renașterea, emisiunea de dedicații muzicale. Suntem împreună în această primă dimineață de septembrie. Rămânem împreună până aproape de ora 12 cu muzică populară frumoasă și cu mesajele și gândurile dumneavoastră pentru cei dragi. Dacă aveți astăzi un sărbătorit în familie, dacă este ziua unui prieten, a unui coleg, a unui vecin sau pur și simplu vreți să transmiteți cuiva o urare frumoasă, vă așteptăm mesajele aici. Ne puteți scrie, cum o faceți de fiecare dată, pe pagina de Facebook Radio Renașterea, dar și pe site-ul nostru radiorenașteria.ro la butonul pentru dedicații. De asemenea, ne puteți suna și în direct la numărul de telefon 0264 596500. Și astăzi suntem aici pe 91 FM la Cluj, 102 FM la Bistrița, 99,1 FM la Huiedin, iar de oriunde din țară sau din străinătate ne puteți asculta online pe radiorenașteria.ro. De asemenea, până la ora 12 ne puteți și urmări live pe pagina noastră de Facebook, iar dacă aveți prieteni sau rude despre care știți că s-ar bucura de muzica populară, puteți distribui transmisiunea. În felul acesta emisiunea ajunge mai ușor și la cei care ne ascultă și sunt poate departe de casă. Avem așadar înainte o oră și jumătate în care cântecul popular ne va ține împreună, vom citi mesajele dumneavoastră, vom transmite urările pe care ni le trimiteți și vom încerca să facem din această primă zi de septembrie o dimineață frumoasă și cu bună rânduială. Nu vă urăm decât să rămâneți alături de noi aici pe frecvențele Radio Renașterea. În aceste momente, pe Otilia Haragoș, Seghedi, Baxamă și Socotiesc.

Este ora 10 și 33 de minute, trecem încet încet și la fapte, sosesc primele gânduri aici pe frecvențele noastre în cadrul acestui radioprogram pe care vă reamintesc, îl petrecem împreună până aproape de ora 12. În primul rând, o dedicație muzicală sosește pentru părintele Andrei din Plaiuri, din partea părintelui Ioan Mija din Muntele Băișorii, sănătate, bucurii și mult, mult spor la muncă. De asemenea, o salutăm cu bucurie pe doamna Jenny, Doamne ajută tuturor, ne scrie dânsa, îl ascultăm în aceste clipe pe Alexandru Popa.

Gheorghe Năsu este alături de noi, își dorește o dedicație pentru părintele Mariu Ciprian Pop, pentru Gavrilă Tomoioagă, astăzi își sărbătoresc ziua de naștere. Le doresc la mulți ani și multă, multă sănătate, de asemenea și pentru toți sărbătoriții zilei de astăzi, cum de altfel și pentru prietenii dânsului, Mariana Argeșanu, Andrei de la Sighet și pentru toți ascultătorii acestui post de radio. Asemenea și doamna Viorica Roman are un mesaj și își dorește să facă mai multe dedicații muzicale pentru fiina fiicei mele, ne scrie dânsa Bianca Alexandra Palaje, pentru strănepotul Abrudan Călin de la Gilău și nu în ultimul rând pentru părintele drag Marius Ciprian Pop, bunul Dumnezeu și măicuța prea curată să le dea sănătate multă și multe, multe bucurii în viață. De asemenea și hintenarii Carmen Ana și dânsa are un mesaj. Bună dimineața, ne scrie aici pe pagina de Facebook. Aș dori să transmit o dedicație părintelui Mariu Ciprian Pop la împlinirea unei frumoase vârste de 50 de ani, multă, multă sănătate și multe bucurii într-un mulți, mulți ani. O ascultăm în aceste clipe aici pe frecvențele noastre pe Ana Ilca Mureșan, mai lasă-mi și mie, Doamne.

0: Hai, la mulți ani și voie bună, mă!
1: Vara se retrage încet, dar nu pleacă de tot. Mai rămâne în amintirea drumurilor făcute, a serilor lungi, a întâlnirilor și a lucrurilor simple pe care poate în timpul lor nu le-am prețuit îndeajuns. Luna septembrie are parcă un fel al ei de a pune lucrurile în ordine, se schimbă lumina, diminețile devin mai răcoroase, iar noi ne întoarcem încet, încet la ritmul zilelor obișnuite. Iar cântecul popular nu are nevoie de explicații multe, dacă e cântat cu adevăr, ajunge sigur acolo unde trebuie, în el se găsesc și bucuria și necazul și umorul și felul nostru de a merge mai departe. Am ascultat-o puțin mai devreme pe Ana Ilca Mureșan, în aceste momente îi ascultăm și pe grupul Chiorenilor, aici alături de noi. Salutăm cu multă bucurie și pe doamna Maria Mândru, mă bucur că este alături de noi, Doamne ajută, o zi binecuvântată cu toate cele de folos.

Și doamna Elena Baciu are un mesaj. Doamne ajută, vă salut cu drag și mă bucur din tot sufletul de frumoasa emisiune. Urez tuturor sărbătoriților, printre care se numără și soțul meu Cornel, nașa noastră Maria și, nu în ultimul rând, părintele Marius Ciprian Pop, cu toată stima și aprecierea, la mulți ani, binecuvântați și fericiți, cu sănătate, împliniri și bucurii nenumărate, alături de toți cei dragi. Vă mulțumesc și vă doresc multă sănătate și o zi binecuvântată tuturor. De asemenea și familia Onul, familia domnului Ioan, pentru părintele Marius Ciprian Pop, are un mesaj. Părinte drag, să aveți parte de binecuvântări cerești, de oameni minunați în jur și de multe, multe bucurii. La mulți ani din toată inima.

Am ascultat-o pe Ana Almășana Ciontial, salut cu multă bucurie și pe Bogdan Cristia, Doamne ajută și o zi frumoasă pentru toți, este mesajul venit din partea dânsului aici pe pagina noastră de Facebook. Îl ascultăm în aceste clipe pe Aurel Tămaș, Floare de Măline.

Mergem mai departe. Alexandra Bolboș ne scrie un mesaj. Bună dimineața, vreau să fac o dedicație pentru doamna Maria Rânja. Pentru ziua ei de naștere, colegii îi urează o zi frumoasă și multă, multă sănătate, fericire, liniște sufletească și să se bucure de nepoții.

Am ascultat-o și pe Ioana Măgherușan aici pe frecvențele Radio Renașteria. Este ora 11 și continuăm împreună emisiunea de dedicații muzicale. Până aproape de ora 12 vom rămâne aici pe frecvențele Radio Renașteria în direct. Vă reamintesc faptul că puteți trimite mesajele dumneavoastră pe pagina de Facebook Radio Renașteria, dar și pe site-ul nostru radiorenașteria.ro la butonul pentru dedicații. Ne puteți suna și puteți intra în direct și la numărul de telefon 0264 596500. Iar dacă ne urmăriți pe pagina de Facebook, vă invit să distribuiți transmisiunea noastră pentru ca muzica și urările acestei dimineți să ajungă la cât mai mulți dintre cei care iubesc cântecul popular. Și pentru că astăzi este ziua părintelui Marius Ciprian Pop, îl vom asculta din nou în minutele următoare. Îi spunem încă o dată la mulți ani, cu sănătate și cu bucuria de a aduce mai departe, prin glas și slujire, ceea ce are mai frumos și mai curat lumea satului românesc.

0: Încă o dată la mulți ani pentru părintele Marius Ciprian Pop, cel pe care l-am ascultat și puțin mai devreme. Ora 11 și 4 minute, o avem alături de noi prin telefon pe doamna Ani de la Lona. Doamne ajută!
1: Bună ziua și Doamne ajută, domnul părinte! Vreau să-i dedic și eu un cântec frumos părintelui Marius Ciprian Pop cu Rozalia Iuga. Și pentru data de mâine, 2 septembrie, nepotul meu drag și scump, Marius Mureșan din Cluj, împlinește și el o frumoasă vârstă de 56 de ani. Tu și-ai dorește din suflet multă sănătate și la mulți ani. Și la toți ascultătorii le doresc numai bine și multă sănătate la toată lumea. Doamne ajută!
0: La mulți ani din toată inima, Doamne ajută, sănătate și bucurie!
1: Vă mulțumesc frumos, Doamne ajută!
0: De asemenea, o salutăm cu bucurie multă pe Ioana Bugnaru. Doamne ajută și o zi frumoasă tuturor sărbătoriților și ascultătorilor de astăzi. Și de asemenea, cu drag, o salutăm și pe doamna Iuliana Gălbază. Mă bucur tare mult că este alături de noi și în această dimineață. Deocamdată aici, pe frecvențele noastre, sosește Alexandra Bleaje, Dulce-i dragostea ta, Badie.

Și doamna Ana Sechei ne scrie un mesaj: vă rog frumos să transmiteți o dedicație pentru scumpul nostru nepot Ianis Dominic, care împlinește 14 ani, bunicii Mihai, Gligor, Mărioara și Ana. Cu toții doresc un sincer și călduros la mulți ani binecuvântați cu toate cele bune și folositoare pentru el. Bunul Dumnezeu și Maica Sfântă să-l ocrotească și să îl aibă în pază toată viața lui.

I-am ascultat puțin mai devreme aici pe frecvențele Radio Renașteria pe Ionuț Vledea și Diana Cârlig. Zici că nu e adevărat? Ora 11 și 16 minute, următoarea dedicație vine din nou din partea părintelui Ioan Mijra din Muntele Băișorii și se îndreaptă către Radu din Muntele Bocului. Sănătate, bucurii și numai bine! Ascultăm în aceste clipe pe Nicolae Furduiancu, Când eram tânăr odată.

0: La-di-la-di-da-di-da-di, n-aș mai întoarce roata. La-di-la-di-da-di-da-di-da, mândră chiar dacă-aș putea. La-di-la-di-da-di, la-di-la-di-da-di-da-di, n-aș mai întoarce roata. La-di-la-di-da-di-da-di-da, că tânărul de-altă dat, măi. La-di-la-di-da-di-da-di, la-di-la-di-da-di-da, nici acum nu-i de-aruncat. Hai, da, mândră, hai, și cum știu acum iubim, măi. La-di-la-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da, multe-n cale m-ar opri. Hai, da, mândră, hai.
1: L-am ascultat pe Nicolae Furduian cu doamna Angela Filip. Ne scrie și dânsa un mesaj: Doamne ajută, o dedicație îmi doresc pentru nepotul meu David, care împlinește astăzi 5 anișori. Îl iubesc mult și doresc la mulți, mulți ani. De asemenea și doamna Maria Morar ne scrie un mesaj: bună ziua tuturor ascultătorilor, vă ascult cu mare drag. Astăzi, cu prilejul zilei părintelui Marius Ciprian Pop, îi doresc multă sănătate și fericire, de asemenea și tuturor sărbătoriților de astăzi. O zi frumoasă și Doamne ajută!

De asemenea, o salut și pe doamna Rodica Deac. Mă bucur că este alături de noi astăzi. Iar pașii ni se îndreaptă spre zona Mureșului. Livia Sorlea, câte păsări codru are.

Nu putem alege întotdeauna oamenii pe care îi întâlnim, dar putem alege felul în care ne purtăm cu ei. Bunul simț, răbdarea și respectul nu s-au demodat și nu se demodează. Am ascultat-o puțin mai devreme pe Livia Sorlia. Andrei Corb sosește alături de noi în cele ce urmează. Așa-i viața omului.

Părintele Marius Ciprian Pop, care împlinește astăzi 50 de ani, s-a născut la 1 septembrie 1976 la Cluj-Napoca, iar o bună parte a copilăriei și-a petrecut-o în satul Filia de Jos, la poalele Apusenilor. Acolo s-au legat două dintre reperele care aveau să însoțească întreaga viață, credința și cântecul. A urmat seminarul teologic din Cluj-Napoca, iar în anii de școală și-a cultivat și talentul muzical, studiind canto la Școala Populară de Artă din municipiu. A început să participe la concursuri și festivaluri folclorice, fiind remarcat pentru interpretarea cântecului ardelenesc și pentru apropierea de repertoriul tradițional. După studiile teologice a slujit ca preot, a fost profesor de religie și timp de mai mulți ani preot militar în cadrul Ministerului Afacerilor Interne. În paralel a continuat să cânte și să promoveze muzica populară și cântecul religios, fiind prezent pe numeroase scene din țară și din străinătate. În cazul părintelui Marius Ciprian Pop, cântecul și slujirea nu au fost două drumuri separate, amândouă își au rădăcinile în lumea satului în care a crescut, în credința primită de la bunici și părinți și în respectul pentru tradiția românească. La împlinirea celor 50 de ani, îi spunem și noi încă o dată la mulți ani cu sănătate și cu putere de a duce mai departe, prin cuvânt și prin cântec, valorile în care crede. Ascultăm în aceste momente din nou pe Marius Ciprian Pop, care împreună cu orchestra Românașul ne cântă Dor și-o inimioară.

Un mesaj primim în aceste momente și din partea doamnei Rosalia Iuga. Bună dimineața, ne scrie dânsa, cu pace și bucurie, prieteni, să aveți o zi minunată și binecuvântată, cu sănătate și fericire și mintea limpede. Se spune că cea mai valoroasă parte a unui om nu este mintea plină de cunoștințe, ci inima plină de iubire, urechea pregătită să asculte și mâna dispusă să ajute. Doresc astăzi cu toată dragostea și prețuirea să urez și eu părintelui Marius Ciprian Pop și prietenii mele îndrăgite, interprete, Mariana Harușa Moldovan, la mulți ani fericiți și binecuvântați, cu multă sănătate, pace, bucurii și realizări frumoase pe toate planurile, și tuturor aniversațiilor zilei aceleași urări. Vă îmbrățișez cu toată dragostea pe toți. Asemenea și doamna Ioana Bugnaru ne scrie un mesaj: mulți ani frumoși și binecuvântați părintelui Ciprian Pop, sănătate și numai bucurii cerești. Cum de altfel și doamna Ara Colța Floare este alături de noi, Doamne ajută-ne, și o săptămână binecuvântată pentru toți ascultătorii noștri. Ascultăm în aceste momente pe Mariana Drăghicescu, Cine-o zis la cântec, frate.

0: 19:44, a sunat din nou telefonul redacției noastre. Îl salutăm pe domnul Nicu de la Jucu. Doamne ajută!
1: Doamne ajută, părinte Mihai Bogdan! Permiteți să-l felicit și eu pe domnul Marius Ciprian Pop. Se transmit la mulți ani, multă sănătate, dânsului, familie dânsului și la cei doi părinți a lui care am fost colegi și vecini pe Nirajului. Să le transmit și lor la Simi și la Maică să am multă sănătate și din partea familiei Nicu de la Jucu. Și vă mulțumesc că m-ați primit și o melodie care dumneavoastră considerați.
0: Sigur că da, cu mult drag. Mulțumim tare mult, domnul Nicu.
1: Mulțumesc frumos.
0: Sănătate, Doamne ajută!

Salutăm de asemenea și pe doamna Maria Gocan. Bună ziua, o zi frumoasă și binecuvântată tuturor celor care ascultă acest post de radio minunat. Am ascultat-o pe Paola Hriscu puțin mai devreme. Petrica Moise sosește alături de noi cu glasul său.

Este ora 11:51, iată că am ajuns la finalul întâlnirii noastre de astăzi. A fost o dimineață de 1 septembrie cu multe, multe semnificații. Am intrat în prima zi a toamnei calendaristice, a marcat începutul unui nou an bisericesc și am spus la mulți ani părintelui Marius Ciprian Pop, care împlinește astăzi 50 de ani și pe care l-am ascultat cu drag în emisiunea noastră. Poate că începuturile acesteia ne amintesc un lucru simplu,

Fiecare perioadă nouă vine cu rosturile ei. Toamna ne cheamă la așezare și la rod. Anul bisericesc ne îndeamnă să privim timpul ca pe un dar, iar o aniversare ne amintește cât de important este să prețuim oamenii și ceea ce au construit frumos în jurul lor. Vă mulțumesc tuturor celor care ați fost alături de noi, celor care ne-ați trimis dedicații, celor care ați sunat, celor care ne-ați urmărit și ați distribuit transmisiunea noastră. Le spunem încă o dată la mulți ani tuturor sărbătoriților acestei zile cu sănătate, cu pace și bucurii alături de cei dragi. Eu sunt Mihai Bogdan și vă mulțumesc pentru această dimineață petrecută împreună. Vă doresc să aveți un început de septembrie cu bine, o toamnă frumoasă și un an bisericesc binecuvântat. Rămâneți cu bine și rămâneți alături de Radio Renașterea.

Ascultați Radio Renașterea. La zi cu Radio Renașterea.

Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii La zi cu Radio Renașterea. Eu sunt Grigore Sâmboan și am pregătit și pentru astăzi, 1 septembrie, informații culturale și sociale, un calendar al zilei, dar și rubricile consacrate. Vă spun că noul an bisericesc începe astăzi, conform hotărârii Sinodului I Ecumenic. La data de 1 septembrie, creștinii încep un an nou bisericesc în amintirea momentului în care Hristos își începe activitatea de propovăduire prin citirea unui text din profetul Isaia în sinagogă. Primul muzeu construit de la zero în România după 89 a fost inaugurat la Florești. Investiția se ridică la 145 de milioane de lei, iar apartamentele din Cluj-Napoca continuă să fie printre cele mai scumpe din țară. Un apartament de 60 de metri pătrați ajunge în medie la aproape 198.000 de euro. Iată doar o parte dintre propunerile de astăzi. Rămâneți însă pe frecvențe, în câteva momente aflăm și sinaxarul acestei zile.

0: În ziua din 1 a lunii septembrie, începutul indictionului, adică al noului an bisericesc. Trebuie să știm că Biserica lui Dumnezeu prăznuiește astăzi indictionul, adică începutul anului nou bisericesc, luând acest obicei de la cei de demult. La romani, indictionul, de la latinescul indictio, era un fel al lor de a număra anii și anume era un period de 15 ani pentru adunarea dărilor către stat. Sfânta Biserică serbează însă această zi pentru două pricini. Întâi, pentru că luna septembrie este socotită ca începutul anului. Drept aceea, ea mulțumește lui Dumnezeu pentru roadele de peste an și se roagă ca și anul nou să fie roditor. Cea de-a doua pricină a bisericii este că ea cinstește această zi ca ziua în care Domnul a pus început propovăduirii sale în lume. Astăzi ea face început astfel la anul Domnului cel bine primit, deschide împărtășirea noastră din cununa bunătăților dumnezeiești, a anului nou ce începe, iar scopul ei este plinirea lui Hristos în noi, adică plinirea noastră după chipul și asemănarea lui Hristos. În cinstea acestui început al propovăduirii Domnului, biserica amintește astăzi de intrarea Domnului în sinagoga din Nazaret, unde, dându-i se cartea prorocului Isaia, a aflat locul în care Mântuitorul și lucrarea lui în lume sunt zugrăvite de proroc prin aceste cuvinte. Duhul Domnului este peste mine, pentru care m-a uns să binevestesc săracilor. M-a trimis să vindec pe cei zdrobiți cu inima, să propovăduiesc robilor dezrobirea și celor orbi vederea, să slobozesc pe cei apăsați și să vestesc anul cel plăcut al Domnului. Și închizând cartea și dând-o slujitorului, așezut, iar ochii tuturor din sinagogă erau țintiți asupra lui. Și el a început a zice către ei: astăzi s-a împlinit scriptura aceasta în urechile voastre. Prăznuim deci astăzi anul Domnului cel bine primit, dând mulțumire pentru toate bunătățile pe care le-am luat din mâinile Domnului, măcar că pentru ele și noi singuri suntem datori să ne sârguim ca să fim bine primiți înaintea Lui. Dar prăznuim nu indictionul cel moștenit de la împărații romani, ci pe cel așezat nouă de împăratul slavei, Hristos, iar indictionul lui Hristos sunt poruncile Lui cele sfinte. Că împăratul nostru Hristos nu caută de la noi fier și aramă, argint și aur, ci în loc de fier și aramă, el caută de la noi bunătatea credinței cele întemeiate și tari, în dreapta cinstire de Dumnezeu. Prin credință au biruit împărații, au făcut dreptate, au dobândit făgăduințele, au astupat gurile leilor, au stins puterea focului, au scăpat de ascuțișul sabiei, s-au făcut tari în războaie, au întors taberele vrăjmașilor în fugă. Asemenea, în loc de argint, împăratul nostru Hristos caută la noi bunătatea nădejdii celei neîndoite spre Dumnezeu, ne băgând seama la toate primejdiile și necazurile ce vin de la lume, de la trup și de la diavol, care năvălesc asupra noastră. Că nădejdea nu rușinează, din cuvântul către romani, capitolul 5, versetul 5. Dimpotrivă, nădejdea răsplătirii îndeamnă pe ostași la luptă și la nevoință, precum și Sfântul Damaschin zice: mucenicii tăi, Doamne, cu credința întărindu-se și cu nădejdea împuternicindu-se, au stricat tirania vrăjmașului și au dobândit cununile. Octoih, glas 3, miercuri, stihoavna vecerniei. Iată de ce cei ce se încred în Domnul sunt ca muntele Sionului, nu se va clătina în veac cel ce locuiește în Ierusalim. În sfârșit, în loc de aur, împăratul nostru Hristos cere de la noi bunătatea cea scumpă a dragostei către Dumnezeu și către aproapele, cea nefățarnică. Că precum aurul este mai cinstit decât argintul, arama și fierul, așa și dragostea este mai cinstită decât nădejdea și credința, precum stă scris. Și acum rămân aceste trei: credința, nădejdea și dragostea, iar mai mare dintre acestea este dragostea. că aur ca acesta caută de la noi Hristos, ca să-L iubim nu numai crezând cu inima și mărturisind cu gura, ci și cu fapta, dragostea arătând-o, adică să punem tot sufletul și să fim gata de moarte pentru dragostea Lui, precum ne învață iubitul său ucenic Ioan zicând: Fiii mei, să nu iubim cu vorba, numai din gură, ci cu fapta și cu adevărul. Acesta este indictionul creștinesc pe care biserica îl cere azi de la noi în locul indictionului cel vechi al păgânilor. Dezbrăcați-vă, zice ea, de omul cel vechi, dinpreună cu faptele lui, și îmbrăcați-vă în omul cel nou, după chipul celui ce l-a zidit, ca să umblăm și noi într-o înnoire a vieții. Să prăznuim, deci, indictionul, împlinind poruncile Domnului Dumnezeului nostru din toată inima, precum Domnul însuși ne îndeamnă prin gura lui Moise în Cartea Leviților zicând: De veți umbla după legile mele și de veți păzi și plini poruncile mele, vă voi da ploaie la timp, pământul și pomii își vor da roadele lor. Voi trimite pace pe pământul vostru, veți alunga pe vrăjmașii voștri, căuta voi spre voi și vă voi binecuvânta și sufletul meu nu se va scârbi de voi. Voi umbla printre voi, voi fi vouă Dumnezeul vostru și voi poporul meu. Într-o această zi, cuvânt din limonar despre Mina, diaconul. Ne-a spus nouă Gheorghe de la Rait de un frate cu numele Mina, care a fost diacon acolo, că acesta a ieșit la o slujbă în lume și ce a pătimit nu am aflat, ci numai știu atât că a lăsat chipul călugăresc și a rămas în lume. Iar după ce au trecut multe zile, acesta a mers în cetatea lui Dumnezeu, Antiohia, și când trecea prin Seleucia, a văzut de departe mănăstirea preacuviosului Simeon Stâlnicul și a zis într-o sine: Mă voi sui și voi vedea pe marele Simeon, că niciodată nu-l văzuse. Iar după ce a ajuns el la stâlp și s-a apropiat, dacă l-a văzut pe el, Sfântul Simeon, îndată de la Dumnezeu s-a înștiințat că a fost călugăr și a avut slujba diaconiei. Și a chemat pe cel ce îl slujea zicând: Adu-mi foarfecele aici. Iar acela le-a adus. Zisa Sfântul Simeon către slujitorul său: Bine este cuvântat Domnul, tunde-l pe acela. Și arăta cu degetul său că erau mulți stând pe lângă stâlp. Iar acesta, minunându-se de cuvântul Sfântului și de frică mare fiind cuprins, deloc nu s-a împotrivit, cunoscând că Dumnezeu a descoperit starețului despre dânsul. Iar după tunderea lui i-a zis marele Simeon: Fă rugăciune, diacone! Și făcând el rugăciune, Sfântul i-a grăit iarăși: Să mergi la Rait de unde ai ieșit. Iar el zicând: Nu pot suferi rușinea de la părinți, Simeon iarăși i-a grăit lui: Să mă crezi, fiule, că nu e nevoie să te rușinezi de aceasta, că te vor primi pe tine cu ochi blânzi și vor avea bucurie și veselie de a ta întoarcere. Și să știi, fiule, că Dumnezeu va să facă semn cu tine ca să cunoști că ți-a iertat ție păcatul acesta, că negrăită este bunătatea lui. Iar după ce a venit la Rait, l-au primit părinții cu mâinile întinse și l-au dus în sfântul altar. Iar într-o duminică, ducând el preasfintele daruri ale marelui Dumnezeu și mântuitorului nostru Iisus Hristos, deodată au început să-i curgă ochii lui. Și din acest semn au cunoscut părinții că l-a iertat pe el Dumnezeu de greșeală după cuvântul Sfântului Simeon.
1: Sinaxar.

0: Ascultați Radio Renașterea, mergem mai departe și aflăm ce s-a întâmplat deosebit în istorie într-o zi de 1 septembrie. În 1757, cărturarul Dimitrie Eustatievici, brașovianul, încheia la Șchei Brașovului redactarea gramaticii românești, prima lucrare de acest fel dedicată domnitorului muntean Constantin Nicolae Mavrocordat. Partea a șasea pentru prosodie este considerată cel din tâi tratat românesc de versificație. Lucrarea s-a păstrat în două copii manuscrise din 1757 și 1774. În 1870, între 1 și 2 septembrie, a avut loc bătălia de la Sedan, localitate din nordul Franței, desfășurată în cadrul războiului franco-prusac, în urma căreia trupele franceze au fost încercuite și înfrânte de cele prusace, provocând căderea celui de-al doilea imperiu al lui Napoleon al III-lea și proclamarea Republicii și a Comunei din Paris. În 1893 intra în vigoare legea pentru organizarea gendarmeriei rurale, promulgată prin decret regal de Carol I, lege care prevedea instituirea unui corp de pază și ordine cu caracter militarizat în toate localitățile rurale din țară, deoarece structurile anterioare nu făceau față situației complexe de pe teren și nu corespundeau unui stat modern european. Această lege a pus accentul pe atribuțiile jandarmeriei rurale de a veghea în localitățile rurale la siguranța publică, la menținerea ordinii și executarea legilor, stipulându-se totodată garantarea unei circulații normale și civilizate pe principalele căi de comunicație ale țării. Mergem mai departe și aflăm că în 1939 avea loc declanșarea celui de-al doilea război mondial prin atacul Germaniei asupra Poloniei, cu amănunte vine chiar acum Emil Metea.
1: Al doilea război mondial a fost cel mai mare, cel mai distrugător și cel mai complex conflict militar din istoria omenirii. A izbucnit la 1 septembrie 1939, odată cu invadarea Poloniei de către Germania nazistă, și a implicat aproape întreaga planetă timp de 6 ani, până la 2 septembrie 1945, când Japonia a semnat actul de capitulare. Acest conflict a schimbat definitiv echilibrul global, harta politică a lumii și însăși fundamentele relațiilor internaționale. Războiul a fost generat de o combinație de factori economici, politici și ideologici. Tratatele de după Primul Război Mondial, în special Tratatul de la Versailles din 1919, au lăsat Germania umilită, cu economia ruinată și teritorii pierdute. În acest context, Adolf Hitler și Partidul Național Socialist, adică Partidul Nazist, au câștigat popularitate, promițând restaurarea mândriei naționale și extinderea teritorială sub ideea unui Lebensraum, spațiu vital pentru poporul german. Pe 1 septembrie 1939, Germania a invadat Polonia folosind o strategie fulgerătoare, cunoscută sub numele de Blitzkrieg, război fulger. Iar în doar câteva săptămâni, armata poloneză a fost înfrântă. La 2 zile după invazie, Marea Britanie și Franța au declarat război Germaniei, marcând oficial începutul celui de-al doilea război mondial. Războiul s-a desfășurat pe mai multe fronturi și continente, implicând 2 mari alianțe. În primul rând, puterea Axei, din care făceau parte Germania, Italia fascistă și Japonia imperială. Iar apoi aliații, formați din Marea Britanie, Uniunea Sovietică după 1941, Statele Unite după 1941, Franța Liberă și multe alte națiuni. În Europa, Hitler a cucerit rapid Danemarca, Norvegia, Olanda, Belgia și Franța. În 1940, Parisul cădea, iar Europa de Vest era în mare parte sub dominație nazistă. Doar Marea Britanie a rezistat cu succes în fața bombardamentelor germane în bătălia Angliei. În 1941, Hitler a încălcat pactul de neagresiune cu Uniunea Sovietică și a lansat operațiunea Barbarossa, cea mai mare invazie terestră din istorie. A urmat un război de uzură devastator pe frontul de est, cu pierderi uriașe de ambele părți. Tot în 1941, Japonia a atacat baza americană Pearl Harbor, fapt ce a dus la intrarea Statelor Unite în război. În Asia și Pacific, Japonia cucerise vaste teritorii, dar începând cu bătălia de la Midway din 1942, balanța avea să se încline treptat în favoarea aliaților. Al doilea război mondial a avut câteva puncte de cotitură. În primul rând, bătălia de la Stalingrad, o victorie decisivă a URSS asupra Germaniei. Apoi, debarcarea din Normandia, care a reprezentat deschiderea unui nou front în vestul Europei de către aliații occidentali. Și apoi, campaniile din Italia și Africa de Nord, care au dus la căderea regimului fascist italian. În aprilie 1945, trupele sovietice au pătruns în Berlin. Pe 30 aprilie 1945, Adolf Hitler s-a sinucis în bunkerul său, iar pe 8 mai același an, Germania a capitulat necondiționat, zi cunoscută drept ziua victoriei în Europa. Războiul a continuat în Pacific până la lansarea bombelor atomice asupra orașelor Hiroshima și Nagasaki de către Statele Unite, forțând Japonia să capituleze oficial la 2 septembrie 1945. Stimați ascultători, cel de-al doilea război mondial a avut consecințe devastatoare. A lăsat în urmă peste 70 de milioane de morți, dintre care o mare parte civili. A dus la distrugerea unor orașe, la foamete, epidemii și traume colective de neimaginat. Holocaustul, de exemplu, exterminarea sistematică a aproximativ 6 milioane de evrei europeni de către regimul nazist, aceasta rămânând una dintre cele mai cumplite crime împotriva umanității. După încheierea conflictului, Germania și Japonia au fost ocupate și demilitarizate. A fost fondată Organizația Națiunilor Unite în 1945 pentru a preveni un nou conflict global. Și a început Războiul Rece, o lungă confruntare ideologică și militară între Statele Unite și Uniunea Sovietică. Iată și câteva detalii poate mai puțin cunoscute despre cel de-al doilea război mondial. România, dragii mei, a intrat în război de partea Axei în 1941, participând la luptele împotriva URSS, dar a trecut de partea aliaților în august 1944, după întoarcerea armelor ordonată de regele Mihai. Spionajul și criptografia au jucat un rol crucial. Mașina Enigma, folosită de germani, a fost spartă de echipa lui Alan Turing, lucru care a grăbit sfârșitul războiului. Femeile au avut un rol esențial în industrie, în medicină și spionaj, înlocuind muncitorii plecați pe front. Japonia a lansat baloane incendiare către coasta de vest a Americii, unele ajungând până în Oregon, provocând victime. Animalele au fost folosite în moduri inedite, de exemplu, porumbeii voiajori transmiteau mesaje, iar câinii erau antrenați pentru recunoaștere sau căutarea minelor. La data de 1 septembrie 1939 s-a declanșat cel de-al doilea război mondial prin atacul Germaniei asupra Poloniei. Al doilea război mondial a fost o lecție tragică despre capacitatea umană de distrugere, dar și despre curaj, solidaritate și renaștere. Este un capitol dureros al istoriei, dar esențial de cunoscut. De ce? Pentru ca asemenea suferințe să nu se mai repete niciodată.
0: În această zi, în 1955, a fost înființată Filarmonica de Stat din Cluj.
1: Potrivit site-ului oficial al instituției, Filarmonica Clujană, ca instituție artistică dedicată exclusiv activității de concert, a fost înființată printr-un decret oficial al Consiliului de Miniștri al României în toamna anului 1955, cu numele oficial de Filarmonica de Stat Cluj. La data înființării, formațiile muzicale au fost Orchestra Simfonică Mare, cu un număr de 75 de muzicieni, și un ansamblu instrumental de muzică tradițională, cu un număr de 20 de muzicieni. Sub direcția inițială a dirijorului Wilhelm Demian, s-a realizat o selecție a membrilor proaspete instituții prin concurs, comisiile fiind prezidate de către marele dirijor Antonin Ciolan, cu participarea celor mai reputați specialiști clujeni ai epocii. Antonin Ciolan a fost numit director principal al Orchestrei Simfonice, dirijând primul concert al acesteia, susținut pe data de 4 decembrie 1955, într-un veritabil tur de forță. La începutul anului 1956, el a preluat și funcția de director al Filarmonicii. Tradiția activității simfonice în Cluj datează de la începutul secolului XIX, fiind întreținută succesiv de asociații ca Orchestra Teatrului Maghiar, Societatea de Muzică sau Cercul de Muzică. În perioada interbelică a existat o adevărată emulație în susținerea de evenimente simfonice de către orchestrele operei române, a Teatrului Maghiar și de către o orchestră susținută de comunitatea evrească a orașului, numită Orchestra Goldmark. În 1947 a avut loc prima tentativă de înființare a unei instituții de concert, Filarmonica Ardealul, care a avut o existență efemeră de doar două stagiuni, însă care a creat premisele reușite de mai târziu. Pe fondul acestor antecedente și prin activitatea de formator a maestrului Ciolan, sprijinită pe excelenta pregătire a tinerilor muzicieni, oferită de Academia de Muzică Clujană, pe atunci numită Conservatorul de Muzică Gheorghe Dima, progresul filarmonicii a fost deosebit de rapid, impunând în scurt timp instituția printre valorile naționale reprezentative. Încă de la fondarea instituției, alături de ansamblurile muzicale, au fost cooptați cei mai prestigioși soliști clujeni ai momentului. Flautistul Dumitru Pop, pianistul Gheorghe Halmos, cărora li s-a adăugat ulterior violonistul Ștefan Ruha, cel care urma să-și construiască o remarcabilă carieră internațională, rămânând în același timp fidel filarmonicii de-a lungul a trei decenii. Deja din primii ani s-au afirmat la pupitrul orchestrei simfonice excepționalii discipoli ai maestrului Ciolan, dirijorii Emil Simon și Erich Berger. Un alt dirijor renumit al României, Cristian Mandial, a parcurs la pupitrul orchestrei clujene una dintre cele mai fructuoase perioade ale devenirii sale artistice. În 1965, Filarmonica a lansat propriul său festival anual, Toamna Muzicală Clujană, manifestare de referință continuată cu succes și în prezent. În 1966 a luat ființă Orchestra de Cameră a Filarmonicii, rod al colaborării cu reputatul dirijor Mircea Cristescu. În 1972, sub directoratul compozitorului Sigismund Toduță, care i-a succedat lui Antonin Ciolan, a luat ființă Corul Filarmonicii, format de maestrul Dorin Pop, urmat apoi de discipolii săi, Florentin Mihăescu și Cornel Groza. Oaspeții de marcă ai filarmonicii, între care nume legendare ale artei interpretative și componistice, au contribuit la edificarea unui standard valoric internațional și, în egală măsură, la dobândirea unui solid renume al ansamblului în cercurile muzicale internaționale. Turneele numeroase în străinătate, realizate cu regularitate de către orchestra simfonică, dar și de ansamblul coral, au confirmat și reconfirmat acest renume. O importantă producție discografică rămâne mărturie a valorilor temeinice create de-a lungul deceniilor de către muzicienii clujeni. Stimați ascultători, la data de 1 septembrie în anul 1955 a fost înființată Filarmonica de Stat din Cluj. Concertul inaugural al acestei instituții a avut loc la data de 4 decembrie 1955. La cârma filarmonicii, dragii mei, celor doi mari ctitori le-au urmat personalități ale vieții culturale clujene. Scriitorul Dumitru Mircea, muzicologul Rodica Oana Pop, violonistul Radu Grecu, compozitorul Adrian Pop, violonistul George Dudea, dirijorul Emil Simon, managerul Denisa Piteiu, violonista Dorina Mangra, pianistul și traducătorul Marius Tabacu, toți aceștia, parcurgând etape mai faste sau mai dificile, au știut să păstreze și să dezvolte tradițiile și valorile instituției.
0: Așa cum vă spuneam, anul nou bisericesc începe astăzi, conform hotărârii Sinodului I Ecumenic, la data de 1 septembrie, creștinii încep un an nou bisericesc în amintirea momentului în care Hristos își începe activitatea de propovăduire prin citirea unui text din profetul Isaia în sinagogă. Tot astăzi, Biserica Ortodoxă Română marchează ziua rugăciunii pentru mediu.
1: Potrivit site-ului bazilica.ro, la 1 septembrie 1989, Patriarhul Dimitrios I al Constantinopolului instituia la începutul anului bisericesc ziua de rugăciune pentru mediu. Urmașul lui, Patriarhul Bartolomeu, a continuat această activitate de rugăciune și conștientizare. Părintele Patriarh Daniel indică în predicile sale că la originea poluării mediului stă păcatul omului. În mesajul prin care instituia această zi, publicat la 1 septembrie 1989, Patriarhul Dimitrios scria: din nefericire, în zilele noastre, sub influența raționalismului extrem și al egocentrismului, omul a pierdut sensul sacralității creației și acționează ca un stăpân arbitrar și abuziv. În locul spiritului euharistic și ascetic în care biserica și-a crescut copiii de viacuri, azi observăm profanarea naturii pentru satisfacerea nu a nevoilor umane de bază, ci a nesfârșitei și crescândei dorințe și pofte umane, pe care gândirea consumeristă o încurajează. În consecință, Patriarhul Dimitrios invita întreaga lume creștină ca în fiecare an, la data de 1 septembrie, să înalțe împreună cu Patriarhia Constantinopolului rugi și mulțumiri pentru marele dar al creației și pentru protejarea și salvarea ei. Totodată, spunea Patriarhul, îndemnăm credincioșii să-și impună lor și copiilor lor să respecte și să protejeze natura înconjurătoare, iar pe cei cărora le-a fost încredințată responsabilitatea guvernării să acționeze fără întârziere pentru protejarea și conservarea naturii create. Patriarhul Bartolomeu I al Constantinopolului a continuat această moștenire spirituală, ajungând să fie denumit de jurnaliștii din întreaga lume The Green Patriarch, Patriarhul Verde. Sanctitatea sa a inițiat Comisia pentru Ecologie, Știință și Mediu și Seminarul Special pentru Mediu de la Academia Teologică din Halki. Și Părintele Patriarh Daniel a vorbit despre poluarea lumii înconjurătoare, despre care a spus că este o consecință a păcatului. Oferind o perspectivă spirituală, Patriarhul României afirma în 2016, citez: multele noastre păcate, care sunt o poluare a sufletului, determină adesea și o poluare a creației. Este o legătură între sufletul păcătos și natura profanată de omul lacom de înavuțire și care nu este responsabil pentru darurile primite de la Dumnezeu ca să le cultive și să le transmită și generațiilor viitoare. Cu alte cuvinte, natura va fi protejată atunci când omul își va schimba mintea și, odată cu aceasta, și acțiunile abuzive asupra ei. În lumina acestor afirmații, ziua de rugăciune pentru mediu trebuie să fie și o zi de conștientizare cu privire la nevoia noastră de înduhovnicire, căci tot ceea ce facem și gândim influențează lumea în care trăim, în bine sau în rău.
0: Astăzi este și ziua diplomației române, a fost instituită prin lege pentru omagierea tradiției diplomatice românești și pentru stimularea activității corpului diplomatic și consular al României. Ziua informaticienilor militari mai este marcată astăzi, dar și ziua rezervației biosferei Delta Dunării. Mergem mai departe și aflăm că în 1847 s-a născut Simeon Florea Marian, folclorist, etnograf, naturalist, istoric, profesor și preot. El a pus bazele cercetării științifice a folclorului românesc. În 1891 s-a născut Teodor Naum, filolog și traducător. În 1896 s-a născut Alexandru Teodorescu, violonist și profesor. În 1923 s-a născut pictorul Vlad Florescu. În 1926 s-a născut poeta și prozatoarea Marta Miclescu. În 1929 s-a născut biologul Viorica Simionescu, cadru didactic și cercetător de prestigiu. În 1943 s-a născut Constantin M. Popa, critic și istoric literar, poet și publicist. În 1944 a murit Liviu Rebreanu, prozator și dramaturg. În 1947 s-a născut poetul și scriitorul Ion Mircea, unul dintre membrii fondatori ai publicației Equinox. În 1949 s-a născut actrița Elena Albu, în 1974 a murit Coca Farago, poetă, prozatoare și autoare dramatică, actriță la teatrele din Craiova și Cernăuți, pictor scenograf la Teatrul Național din Craiova, fiica poetei Elena Farago. În 2008 a murit actorul Sorin Gheorghiu, în 2021 a murit pictorul și restauratorul Matei Lăzărescu, membru al grupului Prolog. Iată, acesta a fost calendarul zilei de astăzi, rămâneți pe frecvențe. În câteva momente, Emil Meta ne așteaptă la personalitatea zilei.

Stimați ascultători, la Personalitatea Zilei, astăzi ne vom aminti de prozatorul și dramaturgul Liviu Rebreanu. Potrivit Ager Press, unul dintre cei mai de seamă scritori români, Liviu Rebreanu, s-a născut la data de 27 noiembrie 1885 în satul Târlișua, din fostul comitat Solnoc-Dăbâca, în prezent județul Bistrița-Năsăud, fiind cel din tâi fiu dintr-o familie numeroasă. Părinții săi, învățătorul Vasile Rebreanu și soția lui, Ludovica, au avut 14 copii. Părinții au constituit modelele familiei Herdelia, pe care scriitorul avea să le contureze ulterior în romanele Ion, Răscoala sau Gorila. Liviu Rebreanu și-a petrecut copilăria în satul Maieru, apoi în Prislop, pe unde l-a purtat meseria de învățător a tatălui. Rebreanu mărturisea, citez: "În Maieru am trăit cele mai frumoase și mai fericite zile ale vieții mele, până ce, când să împlinesc 10 ani, a trebuit să merg la Năsăud la liceu. Primele clase le-a făcut la școala unde preda învățătorul Rebreanu, apoi a urmat liceul românesc din Năsăud, de unde s-a mutat după 2 ani la liceul german din Bistrița, apoi la cel maghiar din Sopron, în nordul Ungariei. Mai târziu Rebreanu își va aminti cum, în timpul ultimului an de școală petrecut la Sopron, și-a văzut tipărită o schiță într-o revistă de la Budapesta, care era semnată cu pseudonim, și alte mărunțișuri, așa zis literare, cum se exprimă însuși scriitorul. După absolvirea școlii, s-a mutat la Budapesta, dar, dorind să devină ofițer, s-a înscris la școala militară din Sopron, pe care a și absolvit-o. Apoi a studiat la Academia Militară Ludoviceum din Budapesta. Reușește să termine Academia Militară cu gradul de locotenent. Ajuns ofițer în armata austro-ungară, a fost trimis în 1908 la Regimentul 2 Honvezi Regali din Gyula, de unde a demisionat în același an, în urma unui conflict cu autoritățile. La Budapesta și Gyula a scris și transcris 5 povestiri în limba maghiară din ciclul Scaramăgarilor, satire cu caracter anticazon. La 15 februarie 1910, la cererea guvernului ungar, Liviu Rebreanu a fost încarcerat la Văcărești și a fost extrădat, apoi închis la Gyula până în august 1910. A fost secretar literar la Teatrul Național din Craiova, unde a întâlnit-o pe viitoarea sa soție, actrița Fanny Rădulescu. În 1928 a fost numit director al Teatrului Național din București, funcție pe care a deținut-o până în 1929. Mai târziu, Liviu Rebreanu a fost secretar, vicepreședinte și președinte al Societății Scritorilor Români. În această calitate a participat la diverse manifestări literare din țară și din străinătate. A fost de asemenea și director al Teatrului Național din București și președinte al Asociației pentru Educația Poporului. Liviu Rebreanu a debutat în revista Luceafărul la data de 1 noiembrie 1908. A colaborat de asemenea la Convorbiri Literare, Lumina, Flacăra, Revista Idealistă și alte publicații. Revenit la București în 1910 după detenția de un an de la Gyula, și-a continuat activitatea jurnalistică la Rampa, Viața Românească, precum și apariția Adevărul, și a editat împreună cu Mihail Sorbul revista de teatru Scena. În 1912, prozatorul debutează editorial cu volumul de nuvele Frământări, urmat de volumele de nuvele și de schițe Golanii și Mărturisire. Gloria literară a lui Liviu Rebreanu s-a datorat romanului Ion, apărut în 1920, prima versiune a acestuia fiind încheiată în timpul ocupației germane. Roman pentru care scriitorului i-a fost acordat premiul Năsturel Herescu al Academiei Române. Succesul de care s-a bucurat primul mare roman al său a fost susținut și de următoarele: romanul psihologic Pădurea Spânzuraților, Adam și Eva, Ciuleandra, Crăișorul, Răscoala, Jar, Gorila sau Amândoi. În paralel, Rebreanu a scris și piese de teatru. Printre celelalte opere ale prozatorului se numără Calvarul, Răscoala Moților, Cuibul Viselor, Cântecul Lebedei sau Metropole, Berlin, Roma, Paris. Rebreanu a tradus mult din Gorki, din Cehov, din Tolstoi, Balzac, Prevost, Zola sau Nietzsche, fiind distins în 1928 cu Premiul Național pentru Proză.
La data de 25 mai 1939, el a fost ales membru titular al Academiei Române, unde a ținut în 1940 celebrul discurs de recepție Laudă țăranului român. La începutul anului 1944, un control a semnalat opacitate suspectă la plămânul drept al scriitorului. La 4 aprilie 1944, deja grav bolnav, Liviu Rebreanu s-a retras la Valea Mare. Iar la 7 iulie scria în jurnal, citez: "Perspective puține de salvare, dată fiind vârsta mea. Chistul din plămânul drept, enfizemul vechi și bronșita cronică." Am încheiat citatul. La data de 1 septembrie 1944,

la nașterea scriitorului Liviu Rebreanu, Banca Națională a României a pus în circulație la 10 decembrie 2010 o monedă comemorativă din argint cu valoarea nominală de 10 lei. Azi, la personalitatea zilei, dragii mei, ne-am amintit de prozatorul și dramaturgul Liviu Rebreanu.

Programul La Zi cu Radio Renașterea continuă. La Mănăstirea Nicula a început cea de-a doua ediție a școlii de restaurare organizată de grupul Semne Timp. De 10 zile, restauratori și viitori specialiști lucrează asupra unor icoane din valoroasa colecție a așezământului monahal și vor aprofunda tehnici de conservare și restaurare. Programul este coordonat de Dorin Handrea, primul restaurator autorizat din România. Alături de lector universitar dr. Mirel Bucur, expert restaurator la Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, o atenție specială va fi acordată restaurării iconelor pe sticlă, tehnică emblematică pentru centrul iconografic de la Nicula. Școala de restaurare se desfășoară până pe 10 septembrie. Primul muzeu construit de la zero în România după 1989 a fost inaugurat la finalul săptămânii trecute la Florești, în județul Cluj. Noua clădire a Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei reprezintă o investiție de 145 de milioane de lei și a fost ridicată într-un singur an. Muzeul dispune de spații expoziționale de aproape 2500 de metri pătrați, depozite, laboratoare de conservare și restaurare, sală de conferințe, spații pentru activități educative și zone de socializare. Investiția a fost finanțată în proporție de 53% prin PNRR, iar restul fondurilor a fost asigurate de statul român. Noua clădire are o suprafață utilă de peste 11.000 de metri pătrați și este desfășurată pe trei niveluri.

Centrul Regional de Patologie Vasculocerebrală și Neurochirurgie din Cluj a fost inaugurat la finalul săptămânii trecute. Asta în urma unei investiții de peste 230 de milioane de lei finanțată prin PNRR. Noua unitate medicală va avea 105 paturi, dintre care 26 pentru terapie intensivă și 7 săli de operație, inclusiv una hibridă. Centrul va putea prelua cazuri complexe din întreaga Transilvanie și va permite intervenții mai rapide în cazul accidentelor vasculare cerebrale și al urgențelor neurochirurgicale. În noua structură vor lucra peste 500 de medici, asistenți și membri ai personalului medical auxiliar.

moștenirea noastră continuă. Apartamentele din România rămân ieftine în comparație cu cele din marile capitale europene. Acestea sunt tot mai greu de cumpărat pentru români din cauza prețurilor ridicate și a costului creditelor. La Cluj-Napoca, prețul mediu solicitat a ajuns în iulie la peste 3.300 de euro pe metru pătrat. Astfel, un apartament de 60 de metri pătrați costă în jur de 198.000 de euro. Problema nu este doar prețul locuinței, ci și dobânda. România se numără printre țările europene cu cele mai scumpe credite ipotecare, cu o dobândă medie de aproape 7%. În același timp, deși România are cea mai mare pondere de proprietari de locuințe din Uniunea Europeană, peste 40% dintre români trăiesc în locuințe considerate supraaglomerate. Iată, dragi prieteni, am ajuns la finalul întâlnirii noastre de astăzi. Eu sunt Grigore Sâmboan, vă mulțumesc tuturor pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de Radio Renașterea.

0: De la această oră vă invităm să ascultați radiojurnalul de prânz, preluat în direct de la Radio România Actualități.
1: Ascultați radiojurnalul pentru început, principalele știri pe scurt. România își dorește o încetare cât mai rapidă a războiului din Ucraina și o pace solidă în regiune, afirmă președintele Nicu Șordan. Reuniunea anuală a diplomației române are loc la București. Găsirea unei soluții de guvernare și desemnarea unui premier reprezintă urgența politică a momentului. A început astăzi sesiunea de toamnă a Parlamentului. Zi caldă cu disconfort termic, dar și ploi în unele zone. La București acum sunt 28 de grade Celsius. O dronă căzută în extravilanul comunei Viișoara din județul Vaslui a fost găsită în această dimineață. Șeful postului de poliție din comună a fost sesizat telefonic cu privire la faptul că pe un câmp din extravilanul localității se află un aparat de tip dronă avariat. A fost sesizat parchetul de pe lângă curtea de apel Iași, care va efectua cercetări pentru a stabili tipul aparatului și împrejurările în care a ajuns acolo, transmite Inspectoratul de Poliție Județean Vaslui. Potrivit autorităților, nu au fost înregistrate victime. Marea Neagră este esențială pentru securitatea României și a Europei, a declarat președintele Nicu Șordan la reuniunea anuală a diplomației române. Șeful statului a mai spus că pe fondul amenințărilor hibride, România vrea să contribuie la contracararea acestui tip de presiuni în Europa. Alina Stănuță relatează.
2: Consolidarea securității, comunitățile românești din afara granițelor și diplomația economică sunt cele trei priorități ale diplomației române, spunea președintele Nicu Șordan la Palatul Cotroceni.
3: În ceea ce privește securitatea, în acțiunile noastre din acest an, am încercat să consolidăm rolul nostru în interiorul formatelor multilaterale de securitate în care suntem parte și mesajul este că România este un contributor la securitatea transatlantică, la securitatea flancului estic și a regiunii mai restrânse în care ne găsim.
2: De asemenea, președintele Nicu Șordan a declarat că parteneriatul cu Statele Unite ale Americii este foarte important pentru România și, în plus, ne dorim o prezență economică mai importantă a companiilor americane în țara noastră. În fața diplomaților reuniți la Palatul Cotroceni, președintele Nicu Șordan mai arăta că Marea Neagră este importantă pentru securitatea României, a Europei și în perspectivă pentru relația economică cu zona caspică și Asia.
3: Avem progrese pe hub-ul european de securitate maritimă. Vom începe anul viitor exploatarea la Neptun Deep. Progresăm în ceea ce privește interconexiunile energetice cu țările din regiune și fiecare dintre aceste instrumente sunt parte ale politicii noastre de securitate.
2: Nicu Șordan a mai declarat că speră ca în relația cu viitorul guvern, oricare ar fi acela, să fie rezolvate o serie de probleme administrative ale diplomației române, ca de exemplu situația unor sedii și rotația întârziată a diplomaților.
1: Senatorii și deputații și-au reluat astăzi activitatea în sesiunea de toamnă. Prima zi este rezervată alegerii conducerilor celor două camere ale legislativului, respectiv reprezentanților partidelor în birourile permanente. Formațiunile politice și-au conturat zilele acestea prioritățile, cea mai importantă, desemnarea unui nou premier. Cu mai multe informații este acum în direct redactorul nostru Amalia Bojescu. Bună ziua!
4: Bună ziua! La ora 16 sunt programate ședințele de plen în care vor fi aleși în fiecare cameră vicepreședinții, secretarii și chestorii. Alegerea acestora se face la propunerea grupurilor parlamentare potrivit ponderii acestora, configurației politice și negocierilor între lideri. Președinții celor două camere rămân în funcție, respectiv liberalul Mircea Brudean la Senat și socialdemocratul Sorin Grindeanu la Camera Deputaților. În ceea ce privește prioritățile pentru această sesiune, cea mai importantă este învestirea unui guvern cu puteri depline. Negocierile între partide pentru formarea unei majorități parlamentare au ținut agenda formațiunilor politice în această vară. Se așteaptă acum nominalizarea unui premier de la Palatul Cotroceni. O altă prioritate pentru parlamentari este reforma administrației publice centrale și a companiilor de stat. Se dorește eficientizarea instituțiilor guvernamentale și un control mai strict asupra managementului firmelor de stat. În atenție este și reforma electorală. Vor fi dezbătute proiecte de lege ce vizează reducerea dimensiunii Parlamentului, dar și a aparatului administrativ local. Parlamentarii se vor concentra de asemenea și pe restanțele rămase din jaloanele PNRR, între acestea legea salarizării unitare, ce va fi supusă discuțiilor ample împreună cu sindicatele. Un alt obiectiv este reforma bugetului asigurărilor de sănătate, prin care se vor aduce modificări venite să deblocheze posturile din sistem și să optimizeze finanțarea spitalelor. Acestea sunt informațiile de la Parlament. Vom reveni.
1: Mulțumesc, Amalia Bojescu. Acciza la motorina standard a fost redusă cu 25% începând de astăzi pentru 2 săptămâni. Măsura vine în continuarea intervenției din a doua jumătate a lunii august, când Ministerul Finanțelor aplicase o reducere de 20%. Astfel, prețul motorinei a coborât din nou sub 10 lei litrul în anumite stații de alimentare din capitală, în urma ieftinirii cu 17 bani. Bekeș Ceaba Laioș, președintele ANPC, a vorbit astăzi la Radio România Actualități despre controlele pe care autoritatea le-a început la stațiile de distribuție a carburanților din țară, unde au fost găsite mai multe nereguli.
5: Una este oarecum mai simplă de analizat, este vorba despre modificarea prețului în timpul zilei și vorbim despre o modificare pozitivă, deci despre o creștere a prețurilor, unde legea 162 specifică la articolul 2 că doar o singură dată pe zi și doar până la orele 12 a zilei respective se pot face majorări de prețuri la stațiile de carburanți din România. Din păcate am găsit multe stații care au încălcat acest articol al legii 162, iar sancțiunile sunt foarte, foarte mari. Încep de la 100.000 de lei. Este supărător faptul că, cu toate că am vorbit foarte mult despre acest aspect, observăm și acum stații de carburanți, mai ales stațiile de carburanți care nu fac parte dintr-o rețea națională, observăm că aici sunt multe cazuri unde operatorii, distribuitorii de carburanți, cu amănuntul, majorează prețurile și după orele 12.
1: Termocentrala Rovinari funcționează din nou cu 3 grupuri energetice, însă menținerea producției se face cu eforturi mari din partea angajaților. Sindicaliștii atrag atenția că unitatea se confruntă cu un deficit sever de personal și cer conducerii complexului energetic Oltenia angajarea de urgență a aproximativ 80 de specialiști. Dacă problemele nu vor fi rezolvate, liderii sindicali avertizează că volumul uriaș de muncă suplimentară ar putea pune în pericol activitatea termocentralei. Răzvan Stoichițoiu.
6: Complexul energetic Oltenia are pus în funcțiune grupul energetic numărul 5 de la termocentrala Rovinari, după ce acesta fusese oprit la sfârșitul săptămânii trecute pe fondul scăderii consumului de energie electrică. Producția pe bază de cărbune este ajustată în funcție de necesarul din sistemul energetic național. Președintele executiv al Sindicatului Mine Energie Oltenia, Jean Popescu.
7: S-a pornit și cel de-al treilea grup energetic de la Rovinari. În weekend am funcționat doar cu 2 grupuri. În această săptămână se preconizează ca toată săptămână să funcționăm cu 4 grupuri sau, în cel mai rău caz, doar 3 zile cu 4 grupuri. Colegii care își desfășoară activitatea în zona de minerit ne transmit că ne putem baza pe cărbunele pe care ni-l trimit cel puțin 3-4 zile. Eu sper să ieșim cu bine din această situație în care ne aflăm.
6: Sindicaliștii cer conducerii complexului energetic Oltenia să găsească soluții pentru suplimentarea echipelor cu zeci de lăcătuși, electricieni sau sudori.
7: Ne-ar trebui undeva la 60-70 făcute noi angajeri, pentru că în această perioadă a fost un efort susținut al colegiul meu din termocentrala Rovinari, s-a lucrat în foc continuu, tură de 3-8 ore libere într-o zi, ceea ce nu este normal, au fost supra-solicitați și trebuie să-și ia și ei libere concedii ca toată lumea.
6: În același timp, la termocentrala Turceni, singurul grup energetic este în continuare oprit. Unitatea a fost indisponibilizată în urma unei defecțiuni, iar echipele tehnice au intervenit pentru efectuarea lucrărilor de reparații.
1: Inspectoratul de Poliție Județean Tulcea a lansat un proiect unic în Europa pentru securizarea frontierei și digitalizarea serviciilor publice. Dincolo de debirocratizare, inițiativa dezvoltă un instrument de cooperare transfrontalieră crucial în contextul geopolitic actual, pentru că proiectul este conceput să răspundă inclusiv unor amenințări de tip hibrid. Sistemul va permite patrulelor mobile și autorităților de contact să colaboreze în timp real, oferind un model de bune practici ce ar putea fi extins la nivelul între Uniunii Europene. Luiza Rosetti.
8: Proiectul European Mobile Governance este primul care integrează unitățile mobile ale poliției române cu resursele gărzii naționale a Ucrainei, dar al treilea derulat în ultima perioadă de Inspectoratul Județean în sprijinul populației din zona transfrontalieră, subcomisar Ana Baciu.
9: Mobile Governance este prima inițiativă care integrează unitățile mobile ale Poliției Române cu resursele mobile ale Gărzii Naționale a Ucrainei, într-un mod operațional unitar care combină mobilitatea terestră cu echipamentele de observare, instrumente administrative ce vor fi redactate în trei limbi și intervenții de tip hibrid. Proiectul este conceput ca un model replicabil pentru alte regiuni de frontieră ale Uniunii Europene, aflate în fața unor provocări similare.
8: În timpul conferinței de lansare, partea ucraineană a subliniat importanța inițiativelor româno-ucrainene în contextul războiului declanșat de Rusia. Vyacheslav Krasnopolski.
10: Pentru Ucraina, care în momentul de față suferă de atacul Rusiei, este foarte important sprijinul dumneavoastră, sprijinul transfrontalier și proiecte realizate în comun în această zonă.
8: Proiectul româno-ucrainean, finanțat prin programul Interreg, se va încheia anul viitor.
1: Regele Spaniei va merge în enclava Ceuta, marcată de proteste și incidente între migranți și poliție. Decizia luată după întâlnirea regelui cu premierul Pedro Sanchez consideră vizita oportună pentru calmarea situației, deși riscă să accentueze tensiunile cu Marocul, care consideră enclava spaniolă drept propriul teritoriu. Corespondentul nostru la Madrid, Alin Petrică, relatează.
11: Data vizitei regelui Felipe al VI-lea nu este stabilită încă. Premierul spune că, citez, mai trebuie îndeplinite unele condiții. Vizita este analizată ca una de risc diplomatic. Marocul consideră Ceuta, Meia și insulele Canare teritoriu propriu aflat sub ocupație și o astfel de vizită ar putea duce la un răspuns neprietenos din partea Rabatului. În 2007, regele Juan Carlos a fost în Ceuta. Marocul și-a retras atunci ambasadorul în semn de protest diplomatic. Vizita este văzută însă ca un lucru necesar pentru moral locuitorilor din oraș. Sunt proteste în fiecare zi, iar confruntările dintre grupuri de localnici și migranți sunt oprite din ce în ce mai des cu focuri de armă trase în aer de poliție. Tot poliția spune că anchetează 23 de agresiuni sexuale, ale căror victime sunt femei adulte și minore dintre migranți. Cei cercetați pentru aceste fapte sunt marocani, spanioli și un belgian. Mai multe școli au decis să nu deschidă porțile la 9 septembrie, când începe anul școlar, și să amâne până după 1 octombrie. Pentru miercuri sunt anunțate manifestații de sprijin pentru Ceuta în toată Spania. Ele sunt organizate de opoziție, însă mai multe primării socialiste spun că vor participa. Inclusiv reprezentanții Partidului Socialist din Ceuta au spus că un astfel de protest este necesar.
1: Zi frumoasă și caldă în mare parte din țară. La București acum sunt 28 de grade și o presiune atmosferică de 755 de milimetri, coloană de mercur. Sport acum cu Bogdan Pasăre. Bună ziua!
12: Bun găsit tuturor! Aplicii Universitatea Craiova au terminat la egalitate scor 1-1 în Giulești, în derbiul etapei a 7-a din Superliga de fotbal. Nicola Stevanovici a deschis scorul pentru Olteni în minutul 29, iar Filip Stoilkovici a egalat pentru Rapid în minutul 67. Suspendat, antrenorul Rapidului, Daniel Pancu, a văzut meciul din tribună.
13: Sunt mulțumit de 7 etape în continuu, pentru că menținem un succes. Nu mă hazardez, deja am jucat meciuri foarte importante, cu echipa noastră la jumătate din potențial, poate mai puțin. Cred că anul ăsta se pot întâmpla lucruri cu adevărat importante după mult timp. Sunt convins de lucrul ăsta după 7 etape, o spun, nu credeam că o să spun acum, poate pe la Crăciun, dar o spun după 7 etape. Sunt absolut convins.
12: În clasament, Rapid este pe locul 2 cu 12 puncte, la 2 puncte în spatele liderului Dinamo. Universitatea Craiova se află pe locul 4 cu 11 puncte. Capitanul oltenilor, Nicușor Bancu.
14: Până la urmă, cred că a fost un rezultat echitabil, mai ales că noi am venit și după un meci pe care am pierdut joi. Eram puțin demoralizați. Este bine, până la urmă, că nu am pierdut și strângem rândurile. Suntem foarte obosiți, în primul rând, cei care am jucat mai mult. Eu fac parte între ei, mă simt obosit, este normal. Avem 8 meciuri în plus, dacă nu mă înșel față de toți, mai ales de Rapid.
12: În Cupa României la fotbal se joacă astăzi 5 meciuri din prima etapă a grupelor. Progresul Spartak Concordia Chiașna de la ora 16, Corona Brașov FC Bihor și Șef și Sfântul Gheorghe CFR Cluj de la 18, respectiv Chindia Târgoviște FC Voluntari de la ora 20 și Universitatea Cluj Petrolul Ploiești de la 21. Solana Cârstea, numărul 17 mondial, s-a calificat într-un al doilea la US Open, după ce a trecut cu 6-3, 6-0 de Iulia Grabker din Austria, locul 112 WTA, în runda inaugurală. Meciul a durat o oră și 26 de minute. Solana Cârstea se va duela mai departe cu Dian Paris din Franța, numărul 31 în lume. În Liga Națională de Handbal Feminin sunt programate astăzi de la ora 17 primele două meciuri din etapa a doua. La Brașov, Corona va primi vizita campioanei, Gloria Bistrița, iar vicecampioana, CSM București, va evolua acasă cu Știința București. În prima rundă, atât Gloria Bistrița, cât și CSM București au reușit să câștige. La sfârșitul săptămânii, ambele vor debuta în noul sezon al Ligii Campionilor. Campioana Spaniei, FC Barcelona, s-a impus cu 5-2 pe teren propriu în fața celor de la Rayo Vallecano în etapa a treia a campionatului Spaniei. Dorit în Premier League de Fulham, internaționalul român Andrei Rațiu a fost rezervă neutilizată la Rayo. În clasament, Barça este lider cu 9 puncte, urmată de Real Madrid, tot cu 9 puncte, dar cu golaveraj mai slab. Rayo Vallecano se află pe 18 cu un singur punct.
0: Ați ascultat radiojurnalul de prânz preluat de la Radio România Actualități.
15: Aici, Radio Renașterea.
0: Publicitate.
16: Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în insula Cipru. Acesta se va desfășura pe durata a 8 zile, în perioada 5-12 septembrie 2026. Deplasare cu avionul din Cluj-Napoca. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita, printre altele, Biserica Sfântului Ciprian și Justina cu Moaștele Sfinților, Mănăstirea Chicos, Mănăstirea Sfântul Mina, Mănăstirea Sfântul Gheorghe Almanos, Biserica Sfântul Pavel și Biserica Sfânta Paraschevii, locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele profesor Nicu Dumitrașcu, care va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea sau apelați la numărul de telefon 0264 431 020. Informații puteți afla și la sediul centrului din piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
0: Ați ascultat publicitate.
17: Radio Renașterea.
18: Acasă la creștini.

0: Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisios Stațis.
1: Bătrânul Gavril, călugăr din muntele Athos, zicea: monahismul este, în primul rând, o metodă de descoperire a patimilor ascunse. Apoi el pune în lucrare o terapie duhovnicească. În sfârșit, el cultivă virtuțile și asigură sfințirea sufletului.

Bătrânul Daniel din Catounachia descrie calea monahală succint, dar cuprinzător în același timp. Cel ce a dorit cu ardoare viața monahală și care, stăpânit de dorul lui Dumnezeu, a decis să urmeze această cale, când constată că prilejurile de păcătuire îl împiedică în lume să ducă o viață evanghelică și să-și păzească sufletul în asemănare intactă cu Dumnezeu, se îndepărtează de lume și de lucrurile din lume. Renunță, după porunca Domnului, la tatăl și mama sa, la frați, la rude și la toate plăcerile din lume, singura țintă fiind să-i placă Domnului. Socotind că viața mănăstirească ne învață calea strâmtă și cu scârbe, adică rugăciunea, postul, privegherea și renunțarea la felul de a gândi din lume, el renunță la bunurile și bogățiile sale, respinge cu bărbăție toate plăcerile lumii, voia sa proprie și judecata sa, se așează într-o mănăstire din Sfântul Munte, într-un schit, într-o chilie sau în pustie și se supune de bună voie și cu dragoste de Dumnezeu, fără nici o țintă materială. Și acolo se va ruga după rânduielile monahale.

Pentru a savura bucuria vieții călugărești și duhovnicești, zicea bătrânul Amfilohie din Patmos, tu trebuie să cultivi din toată inima rugăciunea, răbdarea și liniștea. Fără rugăciune, nu-i ușor să ai răbdare și să-ți păstrezi liniștea. Prin harul lui Dumnezeu, toată viața mea am practicat aceste virtuți.

Bătrânul Antim se adresa astfel comunității sale. Eu compar ambianța mănăstirii, mulțimea fraților, cu florile, cu pomii, cu fructele, cu un stup. Albinele sunt insecte lăudabile și utile tuturor, căci ele lucrează ziua și noaptea pentru aproapele lor. Ele formează o mănăstire în care domnește ordinea. Ele au o stareță și toate sunt la dispoziția ei. În scurt, ele au un sistem de mănăstire de obște. Ele aleargă după flori care sunt departe, aleargă după pomi. Una aduce miere, alta apă, alta argila necesară la construcția casei lor. Și acolo, în interiorul stupului lor, ele se înmulțesc și dau viață.

Bătrânul Iacob le sfătuia pe călugărițele sale ca mănăstirea lor să fie mereu deschisă, căci este nedrept ca pelerinii să aștepte afară de mănăstire în frig, în ploaie sau în soarele torid. Aceasta este milostenia. Călugărul trebuie să se jertfească. Mănăstirea nu ne aparține, noi suntem oaspeții mănăstirii Sfântului David. Noi suntem locatari și geranți. Tot aparține Sfântului, chiar hainele și hrana noastră. Singurul lucru pe care noi l-am adus în mănăstire sunt păcatele noastre pe care încă le plângem.

Călugării sunt santinele bisericii. Bătrânul Amfilohie zicea, acolo unde nu există monahism ortodox, nu există biserică, precum nu există țară fără armată și oraș bine administrat fără jandarmi. Călugării păzesc granițele bisericii și le apără împotriva vrăjmașilor ei, care în epoca noastră materialistă se năpustesc ca niște lupi asupra ei pentru a o sfâșia.

Altă dată bătrânul explica: în mănăstire unii sunt trimiși de Dumnezeu și alții de diavolul. Dumnezeu îi trimite pe unii pentru a întări mănăstirea, diavolul îi trimite pe alții pentru a o distruge.

Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

0: Aici Radio Renașterea.
1: Publicitate.
2: Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet la Mănăstirea Tismana, care se va desfășura pe durata a două zile, în perioada 11 și 12 septembrie 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Turnu, Cozia, Ostrov, Antim, Sălăcinești, Tismana și Lainici, locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupul de pelerini va fi însoțit de un preot care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea sau apelați numărul de telefon 0264 431 020. Informații puteți afla și la sediul centrului, Piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.

0: Ați ascultat publicitate.
1: De Sfânta Mărie Mică, tezaur folcloric revine la Cluj.
2: Tradiții clujene în tezaur folcloric, ediția a treia. Marți, 8 septembrie, de la ora 18, la Casa de Cultură a studenților din Cluj-Napoca.
1: Interpreți clujeni, grupuri tradiționale, alături de orchestra profesionistă Cununa Transilvana. Invitat special, Irina Login.
2: Bilete pe myticket.ro și entertix.ro.
1: Eveniment organizat de Consiliul Județean Cluj prin Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene în coproducție cu Televiziunea Română. Vă așteptăm cu drag!
3: Radio Renașterea.
4: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

Bine v-am găsit la A Doua Șansă! Sunt Mihai Tătaru, iar astăzi, alături de invitata mea, vom discuta o temă interesantă, stigmatizarea și impactul acesteia asupra vieții persoanelor cu nevoi speciale. Doamna psiholog Alina Alexandru a fost foarte deschisă, venind cu o serie de opinii pertinente. În minutele următoare vă invit să ascultați ce anume mi-a spus doamna Alina Alexandru.

0: Alina, mulțumesc mult că astăzi ești alături de mine. Bine ai revenit la A Doua Șansă.
1: Bine te-am găsit, Mihai, mă bucur și eu să fiu din nou în emisiunea ta, ca și o participantă mai veche, să zic, a emisiunii, și sper că această întâlnire să fie pe placul ascultătorilor.
0: Să sperăm, pentru că astăzi povestim despre stigmatizare și impactul acesteia asupra persoanelor cu nevoi speciale în viața de zi cu zi. Și pentru că povestim despre stigmatizare, Alina, cât de mult contează mediul în care trăim, urban sau rural, atunci când ne referim la aspectul adus în discuție, stigmatizarea?
1: Din punctul meu de vedere, contează în ce mediu trăim, în primul rând pentru că accesul la informație este diferit. Să nu uităm că în mediul urban avem mult mai multe informații prin diferite canale, nu doar televiziune, reclame, diferite evenimente care se desfășoară, de unde ne putem informa. Motiv pentru care zic eu că contează foarte mult în ce mediu suntem. În mediul rural s-ar putea să fie restrânsă activitatea și pentru că, mă rog, de exemplu, undeva într-un sat la țară, populația este cam aceeași, de multe ori îmbătrânită, informația nu circulă la fel de bine. Ca o simplă concluzie spun că da, contează foarte mult în ceea ce privește stigmatizare.
0: Dar continuând un pic ideea asta, faptul că a ajuns, spre exemplu, internetul și în mediul rural, a echilibrat puțin balanța legat de aceste aspecte?
1: Da, probabil că într-o oarecare măsură, desigur, depinde însă cine accesează internetul, pentru că, așa cum spuneam, în foarte multe zone rurale populația este îmbătrânită și puțin probabil să acceseze internetul ca și cum dacă ar exista acolo o populație mai tânără, deci să fie mai mult tineret. Dar, desigur, nu este valabil pentru toate zonele țării, motiv pentru care se poate echilibra un pic această zonă, sigur că da.
0: Și în aceste condiții, familia reprezintă primul scut, să-i spun așa, sau cel puțin ar trebui să fie prima pavăză în calea stigmatizării persoanei cu nevoi speciale pe care o au în familie?
1: Familia ar trebui să fie pe primul loc, principalul susținător al persoanelor cu dizabilități, unde să se discute foarte mult despre aceste aspecte și să se construiască o încredere bazată pe comunicare și onestitate, în primul rând. Deci da, contează enorm din punctul meu de vedere.
0: Și dincolo de aspectele pe care le conștientizăm de acasă și de bagajul cu care venim întotdeauna în noile medii, școala, colectivitatea pot susține procesul de reinserție socială sau, din contră, adeseori generează bullying și implicit stigmatizare despre care vorbim?
1: Școala, mediul acesta academic ar trebui să fie un loc safe, adică un loc unde persoanele cu dizabilități să se simtă încrezătoare, să-și găsească locul, echilibru, susținerea. Din nefericire, în foarte multe situații vorbim despre bullying și nu cred că are rost să detaliem acum ce înseamnă bullying-ul, pentru că cred că ascultătorii noștri știu deja. Deci da, școala ar trebui să fie locul după familie în care persoanele cu dizabilități să-și găsească echilibru și încrederea în sine, unde să li se formeze abilități pentru o viață nouă și frumoasă, cu încredere, și unde să găsească sprijin, de exemplu, de la profesori. Ideal ar fi și de la colegi, dar în foarte multe situații acest lucru nu se întâmplă.
0: Așadar, din ceea ce îmi spui, sunt momente în care școala, din păcate, devine un factor perturbator și chiar generator de stigmatizare?
1: Eu aș spune că școala poate deveni un factor stresant de foarte multe ori, din păcate, motiv pentru care aș opta spre ideea de a se face pe cât posibil campanii în această direcție, de a ajuta pe cei cu dizabilități și nu numai, că bullying-ul se găsește și în alte domenii la școli. Aș ține aceste campanii de informare și de mediatizare importante și susținerii mediului academic pentru persoanele cu dizabilități, dar cum spuneam, nu numai pentru ele, și pentru ceilalți elevi.
0: Dar, Alina, indiferent cât de stresați am fi în mediul școlar sau acasă, odată cu maturizarea, trecem mai ușor peste aceste lucruri sau doar ne adaptăm?
1: Din punctul meu de vedere, maturizarea referitor la stigmatizare, nu face altceva decât să ne ajute să ne adaptăm. Nu cred că vreodată cu adevărat, fără a fi pesimistă, se poate trece peste, pentru că nici societatea de foarte multe ori nu ajută, ca să mă exprim așa. Adică stigmatizarea aceasta a fost și rămâne încă un element cheie în mediul în care noi ne desfășurăm viața, activitatea. Deci, cu alte cuvinte, doar ne adaptăm, încercăm să ne adaptăm la situațiile noi pe care le trăim zi de zi.
0: Și, până la urmă, din ceea ce povestim, pentru că vorbim astăzi despre stigmatizare, vreau să îmi spui dacă aceasta este prezentă aproape întotdeauna în cazul persoanei cu nevoi speciale sau se manifestă și în fața sau în sufletul tinerilor tipici, să le zic așa.
1: Acum, ce am observat eu, fără prea multă documentare științifică, este faptul că această stigmatizare apare în ambele tabere, ca să mă exprim așa. Atât la persoanele cu nevoi speciale, cât și la cei, cum îi numești tu, tipici, tinerii tipici. Pentru că stigmatizarea poate apărea din mai multe motive, are mai multe cauze și atunci nu se reduce doar la această nevoie a persoanelor cu dizabilități de a fi acceptate și integrate cu adevărat în societate. Pot exista o multitudine de motive. De exemplu, un tânăr care nu-și găsește locul pentru că se îmbracă mai ciudat sau pentru faptul că ascultă alt gen de muzică sau nu mănâncă ca și membrii familiei lor atâta carne, se duc spre un regim vegetarian sau vegan. Sunt doar câteva exemple banale ce pot apărea în societatea de astăzi. Și atunci, da, răspunsul meu este da, se manifestă și la tinerii tipici, bineînțeles. Pot fi foarte multe cauze pentru care tinerii pot fi stigmatizați, deci nu ne referim doar la persoanele cu dizabilități aici, desigur.
0: Și dacă este să ne gândim puțin, persoana cu nevoi speciale se poate refugia în activități diverse realizate în comun alături de cei fără nevoi speciale și astfel poate găsi soluția pentru a evita sau chiar elimina stigmatizarea?
1: Eu zic că ar fi foarte utile activitățile comune, desigur dacă se dorește de ambele părți. Din punctul meu de vedere, o persoană cu nevoi speciale are mare nevoie să se simtă integrată, acceptată și nu numai, cum dădeam exemplu și mai devreme cu tinerii aceștia. Și atunci, da, activități comune, inițiate poate și de tinerii tipici, să-i numim așa, ar fi de mare folos și pentru că ar crește încrederea în sine a persoanelor cu dizabilități. Și atunci, cât mai multă colaborare, cât mai multă înțelegere, comunicare ar fi ideală din acest punct de vedere.
0: O bună colaborare aduce aproape întotdeauna rezultatele scontate. Acum vă invit să-l ascultăm pe Israel Is și piesa Somewhere Over the Rainbow, dar povestea de astăzi merge mai departe. Rămâneți alături de noi!

0: Povestea de viață a doamnei Alina Alexandru continuă.
1: Revenim în emisiune alături de invitata mea, este vorba despre psihologul Alina Alexandru. Vorbim astăzi despre o temă interesantă, și anume impactul stigmatizării asupra persoanelor cu nevoi speciale în viața de zi cu zi. Și reintrând în emisiune, vreau să te întreb, Alina, dacă psihologul poate să îi arate persoanei o cale pentru a ocoli stigmatizarea.
2: Psihologul împreună cu persoana în cauză pot găsi soluții. Psihologul de unul singur nu prea are ce să facă. E vorba de o muncă de echipă, deci nu doar merge cineva la psiholog, îi toarnă cu pâlnia, în ghilimele, desigur, tot felul de idei sau soluții și gata. Nu așa funcționează. Este vorba de colaborare, de muncă în echipă. Dar ca să răspund mai specific la întrebare, da, psihologul poate ajuta, însă ideile de cele mai multe ori cred că vin de la persoana în cauză, în această situație persoana cu dizabilitate.
1: Și atunci când simțim că ceva nu ar fi în regulă, trebuie să ne orientăm după diverse modele sau pattern-uri, cum se numesc acestea, ori fiecare om are propriile sale mecanisme de a face față, mecanisme de coping.
2: Modele există după care să ne orientăm, desigur, însă este foarte important de specificat că fiecare avem stilul nostru, să mă exprim așa, pattern-ul nostru, dar există similitudini, desigur.
1: Și atunci, în cazul în care există o problemă, ea poate avea diverse rezolvări pentru că mai mulți au avut acea problemă în trecut, sau fiecare caz e unic în parte și trebuie privit ca o chestiune unilaterală, de sine stătătoare?
2: Fiecare caz e unic, desigur. E nevoie de o abordare personalizată a fiecărei situații. Acum, ca și repere, există modele generale, bineînțeles, dar trebuie adaptată nevoilor, personalității, stilului de comunicare și altor factori ai persoanei când vine în cabinet, să zicem.
1: Iar pentru că astăzi vorbim despre stigmatizare, Alina, lumea ar putea să spună că dizabilitatea este un factor care ne vulnerabilizează.

0: Plouă. Sunt persoane care vor fi foarte triste de se vor gândi, uite ce vreme urâtă, exact ca și gândurile mele, și sunt persoane care se vor bucura oarecum că afară plouă, pentru că astfel pot avea un moment de melancolie. Așa, ca să facem o extrapolare. Din acest punct de vedere, contează foarte mult cum cineva percepe o situație, cum ziceam în exemplul anterior. Dacă o persoană cu nevoi speciale vede o situație ca fiind dificilă sau greu de abordat, situația este aceeași. Diferența constă în felul în care această persoană privește situația. Deci, pot fi persoane mai vulnerabile, dar contează foarte mult atitudinea pe care o are, percepția, și aș pune aici un factor foarte important din punctul meu de vedere, desigur, nu pot vorbi la modul general. Felul în care primește suport de la cei din jur, fie de la comunitățile din care fac deja parte, fie de la persoane noi cu care interacționează.
1: Cu alte cuvinte, ar trebui să vadă adeseori partea plină a paharului?
0: Absolut da, deși pare foarte greu pentru fiecare dintre noi că atunci când trecem prin situații dificile, situații stresante, să vedem partea plină a paharului. Dar tot ca o scurtă paranteză, e important să fim recunoscători pentru ceea ce avem deja, astfel încât să atragem lucruri pozitive în viața noastră.
1: Și pentru cei care ne ascultă în Cluj, în Bistrița, în Huedin și pe internet, Alina, ce le-ai spune dacă în momentul ăsta când ne aud se simt stigmatizați? Ce anume ar trebui să facă?
0: Cred că, în primul rând, deși nu este simplu, ar trebui să-și construiască o bună încredere în sine. Pentru că, având o bună încredere în sine, vor fi mai puțin sensibili la ceea ce îi înconjoară și poate stigmatiza. Cu alte cuvinte, vor fi mai puțin receptivi la lucrurile negative din jurul lor.
1: Din ceea ce îmi spui, încrederea în sine reprezintă o adevărată armură în fața stigmatizării?
0: Încrederea în sine reprezintă armură la modul general, pentru că ne ajută și să interpretăm altfel evenimentele din mediul nostru, dar în mod special la persoanele care pot fi stigmatizate, la persoanele cu nevoi speciale. Deci răspunsul meu este da.
1: Și ușor, ușor am ajuns la capătul emisiunii. Îți mulțumesc că ai fost aici, Alina, și oricând vei avea noutăți privind viața sau cariera ta, te aștept să revii la a doua șansă. Mulțumesc mult că astăzi ai venit alături de mine pentru a vorbi despre stigmatizare și impactul acestea asupra persoanelor cu nevoi speciale.
0: Cu mare drag, Mihai, îți doresc mult succes în tot ceea ce faci, să continui cu mândrie activitatea desfășurată, ca noi cei din jurul tău să ne putem bucura de cât mai multe emisiuni. Mulțumesc că m-ai invitat încă o dată în emisiune.

Aceasta a fost povestea de astăzi, despre importanța de a dezbate aspecte mai sensibile pentru a găsi o serie de soluții. Îi mulțumesc doamnei Alina Alexandru pentru că a fost alături de noi. Sunt Mihai Tătaru și vă spun să nu uitați că doar la Radio Renașterea aveți săptămânal a doua șansă.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Publicitate.
2: Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în Capadocia, Turcia, care se va desfășura pe durata a 9 zile, în perioada 22-30 octombrie 2026. Plecare cu avionul din Cluj-Napoca. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita Patriarhia Ecumenică, Catedrala Sfânta Sofia, Mănăstirea Vlaherne, Mănăstirea Izvorul Tămăduirii, Palatul Muzeu Topkapi, Casa Maicii Domnului din Efes, cetățile Hierapolis, Laodicea, Efes. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele Șuteu Laurențiu Ioan, care va asigura ghidajul și programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea sau apelați numărul de telefon 0264 431 020. Informații puteți afla și la sediul centrului din Piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Mesaj de interes public.
2: Între 4 și 6 septembrie 2026, Wonderbook sărbătorește 10 ani de magie în inima Clujului. Timp de 3 zile, centrul orașului prinde viață cu peste 50 de spectacole în aer liber, activități stradale, concerte, ateliere și multe surprize pentru cei mici și cei mari. Festivalul stradal Wonderbook este organizat de Teatrul de Păpuși Puc, Instituția de Cultură din subordinea Consiliului Județean Cluj, Asociația ESUA și Clubul Lions, cu sprijinul Primăriei și Consiliului Local Cluj-Napoca. Ne vedem între 4 și 6 septembrie. Accesul este gratuit.
3: Radio Renașterea.
4: Cult și cultură.
5: Tradiție și actualitate.
6: Informații și muzică.
7: Postmeridian Magazine.

Ora 14 și 5 minute, dragii mei, nu cred că nu ați recunoscut pe cei de la ABBA cu care am deschis programul Postmeridian Magazin de astăzi, 1 septembrie 2026. Eu sunt Emil Metea, dragii mei, și ne aflăm în ziua cu numărul 244 a acestui an, până la sfârșitul căruia am rămas 121 de zile. Este un program frumos pregătit pentru astăzi, dragii mei, atât de mine cât și de colegii mei din redacție și, așa cum îmi este obiceiul, eu vă voi spune ce avem parte în programul de astăzi frumos. Obișnuitele informații culturale și sociale sunt în prima parte a programului, dragii mei, iar în cea de-a doua parte a programului nostru, undeva de la ora 15 și 40 de minute, în primul rând îl vom avea alături de noi pe înalt preasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei cu rubrica dânsului Cred, Doamne, și mărturisesc. Astăzi, înalt preasfinția sa ne vorbește despre Sfânta Liturghie, cea mai importantă slujbă a Bisericii. Părintele Grigore Someșan a venit la noi astăzi cu o propunere de lectură, Când nu mai ai pe cine să îmbrățișezi. Este o lucrare despre care le va vorbi în cadrul rubricii Cărți vechi și noi. La personalitatea zilei, astăzi vorbim puțin despre prozatorul și dramaturgul Liviu Rebreanu, însă vreau să ne amintim și despre medicul chirurg Alexandru Pesamosca, supranumit Îngerul Copiilor. Astăzi vă propun și două evenimente istorice asupra cărora să ne îndreptăm atenția. În primul rând, mergem la 1 septembrie 1939, atunci când a fost declanșat cel de-al doilea război mondial. Dar ne vom îndrepta atenția și înspre Filarmonica de Stat din Cluj-Napoca, care a fost înființată la data de 1 septembrie 1955. Eu sunt Emil Metea, dragii mei, a început programul Postmeridian Magazin de astăzi.

0: În ziua din 1 a lunii septembrie, începutul indictionului, adică al noului an bisericesc. Trebuie să știm că Biserica lui Dumnezeu prăznuiește astăzi indictionul, adică începutul anului nou bisericesc, luând acest obicei de la cei de demult. La romani, indictionul, de la latinescul indictio, era un fel al lor de a număra anii și anume era un period de 15 ani pentru adunarea dărilor către stat. Sfânta Biserică serbează însă această zi pentru două pricini. Întâi, pentru că luna septembrie este socotită ca începutul anului. Drept aceea, ea mulțumește lui Dumnezeu pentru roadele de peste an și se roagă ca și anul nou să fie roditor. Cea de-a doua pricină a bisericii este că ea cinstește această zi ca ziua în care Domnul a pus început propovăduirii sale în lume. Astăzi ea face început astfel la anul Domnului cel bine primit, deschide împărtășirea noastră din cununa bunătăților dumnezeiești, a anului nou ce începe, iar scopul ei este plinirea lui Hristos în noi, adică plinirea noastră după chipul și asemănarea lui Hristos. În cinstea acestui început al propovăduirii Domnului, Biserica amintește astăzi de intrarea Domnului în sinagoga din Nazaret, unde, dându-i se cartea prorocului Isaia, a aflat locul în care Mântuitorul și lucrarea lui în lume sunt zugrăvite de proroc prin aceste cuvinte. Duhul Domnului este peste mine, pentru care m-a uns să binevestesc săracilor. M-a trimis să vindec pe cei zdrobiți cu inima, să propovăduiesc robilor dezrobirea și celor orbi vederea, să slobozesc pe cei apăsați și să vestesc anul cel plăcut al Domnului. Și închizând cartea și dând-o slujitorului, așezut, iar ochii tuturor din sinagogă erau ațintiți asupra lui. Și el a început a zice către ei: astăzi s-a împlinit scriptura aceasta în urechile voastre. Prăznuim deci astăzi anul Domnului cel bine primit, dând mulțumire pentru toate bunătățile pe care le-am luat din mâinile Domnului, măcar că pentru ele și noi singuri suntem datori să ne sârguim ca să fim bine primiți înaintea Lui. Dar prăznuim nu indictionul cel moștenit de la împărații romani, ci pe cel așezat nouă de împăratul slavei, Hristos, iar indictionul lui Hristos sunt poruncile lui cele sfinte. Că împăratul nostru Hristos nu caută de la noi fier și aramă, argint și aur, ci în loc de fier și aramă el caută de la noi bunătatea credinței cele întemeiate și tari, în dreapta cinstire de Dumnezeu. Prin credință au biruit împărații, au făcut dreptate, au dobândit făgăduințele, au astupat gurile leilor, au stins puterea focului, au scăpat de ascuțișul sabiei, s-au făcut tari în războaie, au întors taberele vrăjmașilor în fugă. Asemenea, în loc de argint, împăratul nostru Hristos caută la noi bunătatea nădejdii celei neîndoite spre Dumnezeu, ne băgând seama la toate primejdiile și necazurile ce vin de la lume, de la trup și de la diavol, care năvălesc asupra noastră. Că nădejdea nu rușinează, din cuvântul către romani, capitolul 5, versetul 5. Dimpotrivă, nădejdea răsplătirii îndeamnă pe ostași la luptă și la nevoință, precum și Sfântul Damaschin zice: mucenicii tăi, Doamne, cu credința întărindu-se și cu nădejdea împuternicindu-se, au stricat tirania vrăjmașului și au dobândit cununile. Octoih, glas 3, miercuri, stihoavna vecerniei. Iată de ce cei ce se încred în Domnul sunt ca muntele Sionului, nu se va clătina în veac cel ce locuiește în Ierusalim. În sfârșit, în loc de aur, împăratul nostru Hristos cere de la noi bunătatea cea scumpă a dragostei către Dumnezeu și către aproapele, cea nefățarnică. Că precum aurul este mai cinstit decât argintul, arama și fierul, așa și dragostea este mai cinstită decât nădejdea și credința, precum stă scris. Și acum rămân aceste trei: credința, nădejdea și dragostea. Iar mai mare dintre acestea este dragostea. că aur ca acesta caută de la noi Hristos, ca să-L iubim nu numai crezând cu inima și mărturisind cu gura, ci și cu fapta, dragostea, arătând-o, adică să punem tot sufletul și să fim gata de moarte pentru dragostea Lui, precum ne învață iubitul său ucenic Ioan zicând: Fiii mei, să nu iubim cu vorba, numai din gură, ci cu fapta și cu adevărul. Acesta este indictionul creștinesc pe care biserica îl cere azi de la noi în locul indictionului cel vechi al păgânilor. Dezbrăcați-vă, zice ea, de omul cel vechi, dinpreună cu faptele lui, și îmbrăcați-vă în omul cel nou, după chipul celui ce l-a zidit, ca să umblăm și noi într-o înnoire a vieții. Să prăznuim, deci, indictionul, împlinind poruncile Domnului Dumnezeului nostru din toată inima, precum Domnul însuși ne îndeamnă prin gura lui Moise în Cartea Leviților zicând: De veți umbla după legile mele și de veți păzi și plini poruncile mele, vă voi da ploaie la timp, pământul și pomii își vor da roadele lor. Voi trimite pace pe pământul vostru, veți alunga pe vrăjmașii voștri, căuta voi spre voi și vă voi binecuvânta și sufletul meu nu se va scârbi de voi. Voi umbla printre voi, voi fi vouă Dumnezeul vostru și voi poporul meu. Într-o această zi, cuvânt din limonar despre Mina diaconul. Ne-a spus nouă Gheorghe de la Rait de un frate cu numele Mina, care a fost diacon acolo, că acesta a ieșit la o slujbă în lume și ce a pătimit nu am aflat, ci numai știu atât că a lăsat chipul călugăresc și a rămas în lume. Iar după ce au trecut multe zile, acesta a mers în cetatea lui Dumnezeu, Antiohia, și când trecea prin Seleucia, a văzut de departe mănăstirea preacuviosului Simeon Stâlnicul și a zis într-o sine: Mă voi sui și voi vedea pe marele Simeon, că niciodată nu-l văzuse. Iar după ce a ajuns el la stâlp și s-a apropiat, dacă l-a văzut pe el, Sfântul Simeon, îndată de la Dumnezeu s-a înștiințat că a fost călugăr și a avut slujba diaconiei. Și a chemat pe cel ce îl slujea zicând: Adu-mi foarfecele aici. Iar acela le-a adus. Zisa Sfântul Simeon către slujitorul său: Bine este cuvântat Domnul, tunde-l pe acela. Și arăta cu degetul său că erau mulți stând pe lângă stâlp. Iar acesta, minunându-se de cuvântul Sfântului și de frică mare fiind cuprins, deloc nu s-a împotrivit, cunoscând că Dumnezeu a descoperit starețului despre dânsul. Iar după tunderea lui i-a zis marele Simeon: Fă rugăciune, diacone! Și făcând el rugăciune, Sfântul i-a grăit iarăși: Să mergi la Rait de unde ai ieșit. Iar el zicând: Nu pot suferi rușinea de la părinți, Simeon iarăși i-a grăit lui: Să mă crezi, fiule, că nu e nevoie să te rușinezi de aceasta, că te vor primi pe tine cu ochi blânzi și vor avea bucurie și veselie de a ta întoarcere. Și să știi, fiule, că Dumnezeu va să facă semn cu tine ca să cunoști că ți-a iertat ție păcatul acesta, că negrăită este bunătatea lui. Iar după ce a venit la Rait, l-au primit părinții cu mâinile întinse și l-au dus în sfântul altar. Iar într-o duminică, ducând el preasfintele daruri ale marelui Dumnezeu și mântuitorului nostru Iisus Hristos, deodată au început să-i curgă ochii lui. Și din acest semn au cunoscut părinții că l-a iertat pe el Dumnezeu de greșeală după cuvântul Sfântului Simeon.
1: Aici, Radio Renașterea.

Ora 14 și 25 de minute, începem cu informațiile, dragii mei, în cadrul programului Post Meridian Magazin de astăzi. Hai să facem ziua bună! Este un program care revine în cartierul Bună Ziua din Cluj-Napoca. Debutează pe 4 septembrie și vă spun acum despre ce este vorba. Parohia Ortodoxă Sfântul Mare Mucenic Mina și Asociația Locul lui Mina organizează în perioada 4-6 septembrie anul curent, ediția cu numărul 6, a evenimentului Hai să facem ziua bună. Este un eveniment devenit tradiție deja acolo în comunitatea din cartierul Clujan Bună Ziua. Timp de 3 zile, programul reunește conferințe, concerte, activități pentru copii și familii, ateliere creative și sportive, dar și momente de rugăciune și comuniune. Manifestările, dragii mei, vor avea loc pe strada Vasile Conta numărul 10, debutează vineri 4 septembrie de la ora 19 cu o seară de reflecție și momente muzicale. Invitatul special al acestei ediții este Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. Acesta va susține conferința cu titlul Lecții pentru azi din viața lui Moise. Seara va continua cu un moment muzical susținut de Dacian Boldor și cântări psaltice interpretate de grupul Anastasios. Programul continuă sâmbătă 5 septembrie, care va fi ziua familiei și bucuriei creative. Programul în 5 septembrie începe la ora 10:30, atunci copiii, tinerii și părinții vor putea participa pe parcursul zilei la numeroase ateliere și activități. În primul rând va fi teatru de păpuși cu teatrul Puc, grafică, pictură pe față, traforaj creativ, sculptură în piatră, modelaj în lut și multe, multe alte pregătite pentru tineri, pentru copii, pentru tineri și pentru părinți. Seara este dedicată muzicii, dragii mei, cu niște invitați cu totul și cu totul special. Aceasta pentru că de la ora 19 în 5 septembrie va concerta Semnal M, iar de la ora 20 Talisman. Accesul publicului, atenție, dragii mei, este liber. Ultima zi, duminică 6 septembrie, este dedicată binecuvântării și recunoștinței. De la ora 9:30 va fi săvârșită Sfânta Liturghie, iar programul cultural continuă de la amiază cu un recital susținut de Oana Bosga Pintea. De la ora 13, Nicolae Turcu și grupul Flori din Apuseni aduc în mijlocul comunității cântecul și portul tradițional. Între orele 12 și 15, participanții sunt invitați și la amiaza împreună, preparate tradiționale pregătite de gospodinele și gospodarii comunității. Ajuns la cea de-a șasea ediție, Hai să facem ziua bună, a crescut de la an la an în jurul unei idei simple, aceea de a-i aduce pe oameni împreună, rugăciune, dialog, cultură, muzică, activități pentru copii și timp petrecut în familie. Toate acestea alcătuiesc și în acest an un program gândit pentru toate vârstele. Pe întreaga durată a evenimentului vor fi deschise standuri de prezentare și un târg de bunătăți tradiționale. Toate activitățile se desfășoară în aer liber, intrarea este liberă. Vă mai spun că evenimentul este organizat de Parohia Ortodoxă Sfântul Mare Mucenic Mina și Asociația Locul lui Mina, cu sprijinul primăriei și Consiliului Local Cluj-Napoca.

14 și 32 de minute a fost Alexandra Ușurelu și Mircea Vintilă. Ceva se întâmplă cu noi. UBB Cluj, dragii mei, reprezintă România la World Skills Shanghai 2026. Un student și un profesor de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca vor reprezenta țara noastră la una dintre cele mai importante competiții internaționale dedicate competențelor profesionale. Bogdan Nimerenko, student al Departamentului de Jurnalism și Media Digitală din cadrul Facultății de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării, va participa în calitate de concurent la World Skills Shanghai 2026, iar alături de el se va afla lectorul universitar George Prundaru, care face parte din echipa României în calitate de expert. Competiția mondială va avea loc între 22 și 27 septembrie la Shanghai, în China, și va reuni aproximativ 1400 de tineri din peste 70 de țări și regiuni. Participanții, dragii mei, își vor demonstra abilitățile în 64 de domenii profesionale. România va fi reprezentată de 13 competitori înscriși în 11 secțiuni. Bogdan Nimerenko va concura la secțiunea Digital Interactive Media Design, introdusă în premieră în programul World Skills. Domeniul se află la întâlnirea dintre design, tehnologie și comunicare digitală și reflectă schimbările rapide prin care trec industriile creative. Pregătirea studentului clujan se desfășoară sub îndrumarea lectorului universitar George Prundaru, specialist în design editorial, comunicare vizuală, design pentru aplicații și platforme digitale, branding și jocuri video. Rolul profesorului în cadrul competiției nu se limitează însă la pregătirea concurentului, întrucât experții World Skills contribuie și la organizarea probelor și la evaluarea participanților pe baza unor criterii și standarde internaționale. Rectorul Universității Babeș-Bolyai, Daniel David, consideră că prezența unui student și a unui profesor clujan în echipa României confirmă calitatea pregătirii oferite de universitate, dar și capacitatea educației de a transforma cunoștințele și creativitatea în performanță. World Skills Competition este organizată odată la 2 ani și aduce împreună tineri și specialiști din întreaga lume. Probele sunt apropiate de situații întâlnite în viața profesională și urmăresc atât nivelul de pregătire al concurenților, cât și capacitatea lor de a lucra cu tehnologiile și standardele actuale. Mai 14:35 acum, mergem mai muzical mai departe cu băieții de la Boschito, să ascultăm unul dintre cele mai frumoase hituri ale lor.

46 de ani va împlini Radu Almășan în luna noiembrie acestui an, dragii mei, liderul formației Boschito. Am avut plăcerea să vorbesc puțin pe Facebook cu el, este un gentleman. Mergem mai departe cu informațiile, vă spun câte ceva despre Crossul Inimilor Mari, care va reveni la Cluj-Napoca. Fiecare kilometru înseamnă sprijin pentru copiii de la Centrul Sfântul Hristofor. Colega mea Viorica Văscu ne spune că pe 10 octombrie anul curent, aleile Parcului Central Simion Bărnuțiu din Cluj sunt din nou pline de pași, emoție și generozitate, pentru că se va da startul celei de-a treia ediții a Crossului Inimilor Mari, un eveniment sportiv caritabil organizat de Ascor Cluj-Napoca în parteneriat cu Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor, sub egida Mitropoliei Clujului, Maramureșului și Sălajului. Sub sloganul Împreună la fiecare kilometru, ediția din acest an continuă demersul început încă de la prima ediție, acela de a transforma bucuria mișcării într-un sprijin concret pentru copiii care au nevoie de îngrijire paliativă și pentru familiile lor. La start sunt așteptați copii, tineri, părinți și bunici, alergători obișnuiți sau oameni care vor pur și simplu să fie parte dintr-o cauză bună. Participanții pot alege între Marele Cross, 5 km, Micul Cross, 800 de metri și Crossul Familiilor, tot 800 de metri. O noutate a ediției din acest an privește Crossul Familiilor. Echipele pot fi alcătuite din mai mulți membri, cu condiția să includă cel puțin un copil cu vârsta sub 14 ani și un adult. Astfel, participarea poate deveni o experiență trăită împreună de întreaga familie, în care sportul, bucuria și solidaritatea se întâlnesc firesc. Înscrierile sunt deschise, se pot face online, dragii mei, găsiți linkul și pe site-ul nostru radiorenaștrea.ro/crossul-inimilor-mari. Eveniment care a devenit de la o ediție la alta un loc de întâlnire pentru cei care cred că și un gest simplu poate aduce alinare și speranță. Fiecare înscriere și fiecare kilometru parcurs contribuie la susținerea activității Centrului Sfântul Hristofor. De la deschiderea instituției, acest centru funcționează din fonduri proprii, dragii mei, iar cheltuielile necesare sunt considerabile, de la susținerea echipei de specialiști până la toate costurile care țin de buna funcționare a spitalului. Chiar dacă aici cuvintele sunt puține, fiecare gest capătă o valoare uriașă și împreună putem alina suferința celor mici. Cei care doresc să sprijine centrul pot face acest lucru și prin donații în afara participării la Cross. Donații prin SMS, mesaj cu textul JOY la numărul 8845 sau în conturile care, iarăși spun, sunt afișate pe site-ul nostru. Până una alta, dragii mei, noi ne vedem pe 10 octombrie la Crossul de 5 km. Vă aștept cu papuci adecvați pentru alergare.

14:45 de minute am ascultat Backstreet Boys, dragii mei, I Want It That Way, formație din care face parte Nick Carter, fratele acestuia, Aaron Carter. Se vor împlini 4 ani de la trecerea sa la cele veșnice în luna noiembrie, motiv pentru care m-am gândit că ar fi frumos să-l ascultăm și pe frate în cele ce urmează, după care vă vorbesc despre ce adăpostește valoros biblioteca lui Octavian Goga.

14:49 acum, dragii mei, Muzeul Memorial Octavian Goga din Ciucea aduce în atenția publicului două volume valoroase păstrate în biblioteca personală a poetului. Este vorba despre două cărți semnate de Edmond Rostand, unul dintre numele importante ale literaturii franceze de la sfârșitul secolului XIX, începutul secolului XX. Cele două volume sunt prezentate în cadrul unei noi expoziții online intitulată Două cărți de Edmond Rostand în Biblioteca Muzeului de la Ciucea. Membru al Academiei Franceze și autor al celebrei piese Cyrano de Bergerac, Edmond Rostand a rămas cunoscut mai ales pentru teatrul său în versuri, în care a îmbinat idealismul, eroismul, lirismul, umorul și dramatismul. Una dintre cărțile aflate în colecția de la Ciucea este piesa Chanteclair, apărută în 1910 după aproape 8 ani de lucru. Piesa scrisă în versuri și alcătuită din 4 acte impresiona la vremea apariției și prin amploarea sa, peste 70 de personaje și o montare teatrală deosebit de complexă. Dincolo de valoarea lor literară, cele două cărți spun ceva și despre cel care le-a păstrat în biblioteca sa. Prezența operelor lui Edmond Rostand la Ciucea vorbește despre preocupările culturale ale lui Octavian Goga și despre interesul său pentru literatura europeană a vremii. De altfel, biblioteca poetului devine nu doar o colecție de cărți, ci și o mărturie a universului său intelectual și a autorilor pe care îi citea și îi aprecia. Prin prezentarea acestor volume în mediul online, Muzeul Memorial Octavian Goga continuă să valorifice patrimoniul păstrat aici și să-l facă accesibil unui public cât mai larg. Expoziția poate fi consultată pe pagina oficială de Facebook a muzeului, dragii mei.

14:55 de minute a fost Alexander Rybak, Europe Skies. Mergem puțin la Gherla, dragii mei, pentru că vom vorbi despre expoziția Portrete. Toamna începe la Gherla cu o nouă propunere pentru iubitorii de artă. Centrul de informare și promovare turistică găzduiește în această perioadă expoziția Portrete, semnată de artistul gherlean Cațca Albin. Este cea de-a 10-a expoziție pe care pictorul o prezintă publicului din Gherla după alte apariții expoziționale la Cluj-Napoca și Dej. Actuala expoziție cuprinde 16 portrete, multe dintre ele dedicate unor personalități ale vieții artistice și unor oameni reprezentativi pentru comunitatea gherleană. Unul dintre momentele speciale ale vernisajului l-a avut în centru pe veteranul de război Iosif Rusu, în vârstă de 110 ani. Acesta a fost prezent la deschiderea expoziției și s-a fotografiat în fața propriului portret realizat de artist, într-un moment primit cu emoție și aplauze de cei prezenți. Lucrările expuse pun în valoare nu doar trăsăturile fizice ale personajelor, ci și expresia și personalitatea fiecăruia. Cunoscut de-a lungul anilor, mai ales pentru peisajele sale, Cațca Albin își confirmă prin această expoziție și talentul de portretist. Vernisajul a atras un public numeros, printre vizitatorii s-au aflat și oaspeți din Elveția și Germania. Expoziția Portrete poate fi vizitată la Centrul de Informare și Promovare Turistică din Gherla până la sfârșitul lunii septembrie. Programul de vizitare este de luni până joi, între orele 9 și 15, iar vineri între orele 9 și 13.

Muzeul de Artă din Cluj-Napoca, dragii mei, instituție publică de cultură care funcționează sub autoritatea Consiliului Județean Cluj, ne invită să vizităm până pe 13 septembrie expoziția Cluj, piețe, turnuri, reverii, orașul comoară în cărțile poștale, 130 de ani. Vernisajul a avut loc pe data de 16 august, expoziția de cărți poștale din colecțiile lui Gergely Baraț și Ben Seieno este o continuare a expoziției de cărți poștale prezentate în 2024, tot în cadrul Zilelor Culturale Maghiare din Cluj-Napoca, care evoca 125 de ani din istoria pieței centrale a orașului de pe Someș. Ei bine, anul acesta, în centrul atenției, se află întregul oraș Cluj-Napoca. Expoziția extinsă prezintă piețele, străzile, turnurile, clădirile reprezentative, monumentele istorice și operele de artă din spațiul public ale Clujului de-a lungul a 130 de ani. Cărțile poștale păstrate începând din 1896 nu urmăresc doar transformările, reconstrucțiile și modernizările aspectului orașului nostru, ci oferă și o selecție aparte de imagini care surprind viața cotidiană a Clujului de odinioară, precum și evoluția artei realizării cărților poștale. Imaginile vechi ale orașului readuc în fața privitorilor locuri familiare în formele lor de altădată, fac din nou vizibile detalii disperute și oferă vizitatorilor posibilitatea de a compara Clujul de ieri cu cel de astăzi. Expoziția poate fi văzută, repet, până pe data de 13 septembrie 2026.

15:07, compania de transport public Cluj-Napoca, dragii mei, informează publicul călător că astăzi, 1 septembrie, pentru a facilita deplasarea spectatorilor de la stadionul Cluj Arena după încheierea meciului de fotbal dintre Universitatea Cluj și FC Petrolul Ploiești, programul de transport public va fi suplimentat. Pentru îmbarcarea spectatorilor, mijloacele de transport vor staționa în mai multe stații. În primul rând, vă spun că vor fi suplimentate liniile 30, 6 și 25, precum și tramvaiele. Călătorilor, după ora 23, le spun că pot utiliza și alte linii de noapte, 25N, 54N, 5N. Programele de circulație pot fi consultate pe site-ul companiei www.ctpcj.ro, precum și în aplicația mobilă Transi, și chiar v-aș îndemna să faceți acest lucru, cei dintre dumneavoastră care mergeți la meci, ca să știți exact de unde puteți lua liniile spre casă. Compania de transport public Cluj-Napoca mulțumește publicului călător. Pe George Michael îl ascultăm în continuare, dragii mei, după care mergem puțin și la Bistrița.

15 și 13 minute, așa cum v-am spus, mergem puțin la Bistrița, dragii mei. Cristiana Sabău, de la Timp Online, ne spune că începând de astăzi și până pe data de 25 septembrie, seniorii din Bistrița se pot înscrie la Universitatea Vârstei a Treia, un proiect educațional al Clubului Lions, în colaborare cu Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj și cu Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie George Emil Palade din Târgu Mureș. Persoanele care doresc actualizarea cunoștințelor, menținerea minții active, dezvoltarea personală și socializarea se pot înscrie până pe 25 septembrie anul curent pentru a participa la cursuri și prelegeri susținute într-un limbaj accesibil de către cadre didactice ale celor două universități, dar și de alte personalități. Cursurile se vor desfășura o dată pe săptămână, timp de maxim 2 ore, la sediul UBB Bistrița sau la complexul muzeal. Puteți consulta ghidurile urbane locale pentru a afla unde este. Înscrierile, dragii mei, se fac la telefon 0771 485 326 sau prin e-mail la u3a.clbbistrița@gmail.com. La Cluj-Napoca, dragii mei, un proiect dedicat Universității Vârstei a Treia se derulează din 2024 printr-un parteneriat între primărie și Universitatea Babeș-Bolyai. Programul se adresează seniorilor din centrele pentru vârstnici ale municipalității și include cursuri și prelegeri de popularizare a științei. Temele abordate sunt diverse, includ domenii precum psihologie, sociologie, drept, administrație publică, literatură, etc. Iar un proiect similar funcționează de mai mulți ani și la Galați.

Ora 15 și 18 minute, aceeași Cristiana Sabău ne spune că universitățile de stat din Cluj-Napoca și Târgu Mureș, care au extensii la Bistrița, mai au disponibile pentru admiterea de toamnă peste 400 de locuri la mai multe facultăți și specializări, iar înscrierile au început în prima zi a lunii septembrie. Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, extensia Bistrița, de exemplu, mai are disponibile pentru admiterea de toamnă 125 de locuri la două facultăți și 5 specializări. Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării din cadrul extensiei Bistrița a UBB are 79 de locuri libere, dintre care un loc la buget și 78 de locuri la taxă. La Facultatea de Geografie a Turismului situația stă puțin diferit. Mai sunt 8 locuri la buget, dar 56 la taxă. La Facultatea de Educație Fizică și Sport, extensia Bistrița, pentru programul Educație Fizică și Sportivă sunt disponibile 3 locuri la taxă. Vă invit, dragii mei, să consultați pagina celor prietenilor noștri de la Timp Online. O să vedeți, Cristiana Sabău a listat acolo toate locurile libere, cei dintre dumneavoastră care sunteți interesați de cursurile extensiilor din Bistrița. Aveți o șansă, începând cu astăzi, 1 septembrie, să vă înscrieți la cursuri.

Potrivit site-ului Basilica.ro, la 1 septembrie 1989, Patriarhul Dimitrios I al Constantinopolului instituia la începutul anului bisericesc ziua de rugăciune pentru mediu. Urmașul lui, Patriarhul Bartolomeu, a continuat această activitate de rugăciune și conștientizare. Părintele Patriarh Daniel indică în predicile sale că la originea poluării mediului stă păcatul omului. În mesajul prin care instituia această zi, publicat la 1 septembrie 1989, Patriarhul Dimitrios scria: din nefericire, în zilele noastre, sub influența raționalismului extrem și al egocentrismului, omul a pierdut sensul sacralității creației și acționează ca un stăpân arbitrar și abuziv. În locul spiritului euharistic și ascetic în care biserica și-a crescut copiii de viacuri, azi observăm profanarea naturii pentru satisfacerea nu a nevoilor umane de bază, ci a nesfârșitei și crescândei dorințe și pofte umane, pe care gândirea consumeristă o încurajează. În consecință, Patriarhul Dimitrios invita întreaga lume creștină ca în fiecare an, la data de 1 septembrie, să înalțe împreună cu Patriarhia Constantinopolului rugi și mulțumiri pentru marele dar al creației și pentru protejarea și salvarea ei. Totodată, spunea Patriarhul, îndemnăm credincioșii să-și impună lor și copiilor lor să respecte și să protejeze natura înconjurătoare, iar pe cei cărora le-a fost încredințată responsabilitatea guvernării să acționeze fără întârziere pentru protejarea și conservarea naturii create. Patriarhul Bartolomeu I al Constantinopolului a continuat această moștenire spirituală, ajungând să fie denumit de jurnaliștii din întreaga lume The Green Patriarch, Patriarhul Verde. Sanctitatea sa a inițiat Comisia pentru Ecologie, Știință și Mediu și Seminarul Special pentru Mediu de la Academia Teologică din Halki. Și Părintele Patriarh Daniel a vorbit despre poluarea lumii înconjurătoare, despre care a spus că este o consecință a păcatului. Oferind o perspectivă spirituală, Patriarhul României afirma în 2016, citez: multele noastre păcate, care sunt o poluare a sufletului, determină adesea și o poluare a creației. Este o legătură între sufletul păcătos și natura profanată de omul lacom de înavuțire și care nu este responsabil pentru darurile primite de la Dumnezeu ca să le cultive și să le transmită și generațiilor viitoare. Cu alte cuvinte, natura va fi protejată atunci când omul își va schimba mintea și, odată cu aceasta, și acțiunile abuzive asupra ei. În lumina acestor afirmații, ziua de rugăciune pentru mediu trebuie să fie și o zi de conștientizare cu privire la nevoia noastră de înduhovnicire, căci tot ceea ce facem și gândim influențează lumea în care trăim, în bine sau în rău.

15:32, dacă tot am vorbit despre ziua rugăciunii pentru mediu, mi se păruse potrivit să ascultăm piesa celor de la Secret Garden în compania lui Espen Grietheim, My Land, ținutul meu. Dragii mei, rămâneți pe frecvențele Radio Renașterea, continuă programul Postmeridian Magazin. Peste câteva minute îl vom asculta pe înalt preasfințitul părinte arhiepiscop și mitropolit Andrei, vorbindu-ne despre importanța Sfintei Liturghii. Urmează apoi rubrica părintelui Someșan, Cărți vechi și noi. Mergem mai departe, apoi în programul nostru vom vorbi despre prozatorul și dramaturgul Liviu Rebreanu, dar și despre medicul chirurg Alexandru Pesamosca, Îngerul Copiilor. După care, în ultima parte a programului, urmează, hai să-i spunem, partea istorică a postmeridianului, în care eu vă voi întoarce puțin prin istorie în 1939 și 1955.

0: Cred, Doamne, și mărturisesc. Cuvinte de învățătură ale Părintelui Mitropolit Andrei.
1: Am reluat catehezele noastre obișnuite. Și în aceste cateheze încercăm să detaliem, să explicităm învățătura noastră de credință. Și să știți că, predicându-vă dumneavoastră, îmi predic și mie. În anii aceștia, vă aduc aminte că un serios grup de profesori de la facultatea noastră de teologie au alcătuit un catehism foarte frumos. Cred, Doamne, și mărturisesc. Și la catehezele noastre am luat rând pe rând învățăturile din acest catehism. Și vă aduceți aminte că înainte de postul Maicii Domnului ne-am oprit la cele 7 cereri din Tatăl nostru. Acum, după cum cea mai importantă carte este Sfânta Scriptură, cea mai importantă slujbă este Sfânta Liturghie. Și poate că nu vă spun nimic nou. Mai mult, poate dumneavoastră la ceea ce vă spun mi-ați mai putea adăuga. Oricum, repet, Sfânta Liturghie, asupra căreia ne oprim, este slujba slujbelor. La Sfânta Liturghie, rugându-se preotul și invocând Duhul Sfânt, prescura se preface în trupul Domnului Hristos, iar vinul în sângele Domnului Hristos. Liturghia poate că e și banal pentru cei ce veniți mereu la biserică, dar tot spun, liturghia a întemeiat-o Domnul Hristos în Joia Mare. Și Evanghelistul Matei, în capitolul 26 al cărții sale, versetul 26, auziți cât de ușor, capitolul 26, versetul 26. Vă pun la suflet, ca după ce mergeți acasă să citiți tot capitolul 26. E vorba de cina cea de taină, la care întemeiază Domnul Hristos Sfânta Liturghie. Și am zis că în versetul 26 citim: iar pe când mâncau ei, Iisus, luând pâine și binecuvântând, afrând, a dat-o ucenicilor și a zis: luați, mâncați, acesta este trupul meu. Și luând paharul și mulțumind, l-a dat zicând: beți dintr-o acesta toți, căci acesta este sângele meu, a legii celei noi, care pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. E foarte limpede. Și apoi, în prima perioadă creștină, se va mai afirma lucrul acesta, că slujba slujbelor, foarte importantă pentru mântuirea noastră, este Sfânta Liturghie. De fapt, dacă v-am citat din Sfântul Evanghelist Matei cum întemeiază Domnul Hristos Sfânta Liturghie la cina cea de taină, vă voi citi și din Evanghelistul Ioan, din capitolul 6, începând cu versetul 48. Iau, zice Domnul Hristos: eu sunt pâinea vieții. Părinții voștri au mâncat mană în pustie și au murit. Pâinea care se coboară din cer e aceea din care, dacă mănâncă cineva, nu mai moare, auziți, nu mai moare. Eu sunt pâinea cea vie care s-a pogorât din cer. Cine mănâncă pâinea aceasta, viu va fi în veci. Tot Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Și apoi am zis că în perioada creștină, prima perioadă creștină, Sfântul Pavel, în prima epistolă către Corinteni, întărește credința noastră în capitolul 10, versetul 16. Paharul binecuvântării pe care îl binecuvântăm nu este oare împărtășirea cu sângele lui Hristos? Pâinea pe care o frângem nu este oare împărtășirea cu trupul lui Hristos? Și apoi în capitolul 11 ne relatează felul în care se desfășura Sfânta Liturghie atunci pe vremea Sfântului Apostol Pavel. Vă citesc, căci eu de la Domnul am primit ceea ce v-am dat vouă, că Domnul Iisus, în noaptea în care a fost vândut, a luat pâine și, mulțumind, a frâns și a zis: luați, mâncați, acesta este trupul meu, care se frânge pentru voi. Aceasta să faceți spre pomenirea mea. Asemenea și paharul după cină, zicând: acest pahar este legea cea nouă întru sângele meu. Aceasta să faceți ori de câte ori veți bea spre pomenirea mea. Și apoi ne atenționează că totuși trebuie să ne pregătim, să ne curățim sufletul, să ne spovedim. Zice mai departe Sfântul Pavel: că de câte ori veți mânca pâinea aceasta și veți bea paharul acesta, moartea Domnului veți ști până când va veni. Astfel, oricine va mânca pâinea aceasta și va bea paharul acesta cu nevrednicie, va fi vinovat față de trupul și sângele Domnului. Așadar, cea mai importantă carte este Sfânta Scriptură. Și oricât am avea de lucru, un capitol din Sfânta Scriptură să citim în toată ziua. Să vedem noi când este mai liniște, când avem mai mult timp. Dar să citim măcar un capitol din Sfânta Scriptură. Iar slujba cea mai importantă este Sfânta Liturghie, la care participăm în fiecare duminică. Acum, noi am mai parcurs aceste învățături și v-am spus că un părinte care nu de mult a murit, un părinte grec, Ștefan Anagnostopoulos, a scris o carte tocmai cu tâlcuirea Sfintei Liturghii și ne pomenește acolo de un domn care poate avea mulți frați și în România, un domn Postas, care stătea la Atena, dar la biserică nu mergea. Însă îi plăcea ca la marile sărbători să meargă în satul lui natal și să participe la festivitățile populare. Și într-un an, așa citim la Papa Costa, într-un an s-a dus, a sosit la verișorii săi și le-a zis:

ceea ce vedem și noi. Sfânta Cumenicătură sub chipul pâinii. Sfântul Sânge sub chipul vinului. Dar el, cu el a făcut Dumnezeu minune. A văzut în potir un copil prea frumos, prea frumos, care s-a jertfit pentru oameni. Și când au venit să se împărtășească oamenii cu frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste să vă apropiați, doar el vedea că oamenilor li se dă carne și sânge. A căzut în genunchi și a exclamat: cred, Doamne, și mărturise. Și de atunci înainte a fost prezent la liturghie în toată duminica. Am zis că el are mulți frați în România. La recensământ, mai toată lumea din România s-a declarat credincioasă. Știți cât vin duminica la biserică? 10%. Ce rezultă din asta? Că dumneavoastră, cei ce veniți, noi cei ce venim ar trebui să fim misionari și să-i determinăm și pe ei, pe ceilalți, să vină duminica la biserică. Și apoi mai e o problemă, pentru că ne apropiem de începutul anului școlar. În timpul comunismului, din școală a fost scoasă religia. Acum din nou este religia în școală și toți copiii învață religie. Dar duminica la biserică cât sunt? Uitați-vă dumneavoastră, oricum, mii de elevi sunt în Cluj. Sigur că și în biserică sunt o mână de copii, dar prea puțin la numărul tinerilor care sunt prezenți în Cluj și în alte orașe. Și atunci, dumneavoastră, cei ce veniți, sunteți misionari. Misionari pentru copiii dumneavoastră, dar mai ales pentru nepoții dumneavoastră, ca să-i determinați să vină duminica la biserică.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: Cărți vechi și noi.

Bun regăsit, dragi radioascultători! Sunt preotul Grigore Toma Someșan și astăzi, cu îngăduința dumneavoastră, vă propun să ne oprim asupra cărții Când nu mai ai pe cine să îmbrățișezi. Apărută în anul 2023 la editura Doxologia din Iași, cartea Când nu mai ai pe cine să îmbrățișezi este semnată de părintele Răzvan Brudiu, profesor universitar la Catedra de Misiologie Ortodoxă din cadrul Facultății de Teologie din Alba Iulia. Titlul volumului este inspirat de reflecția plină de înțelepciune a unui bătrân din munții Apuseni, rostită la constatarea înstrăinării tot mai profunde dintre oameni. În paginile acestei cărți, părintele Răzvan Brudiu împărtășește cu noi învățăturile primite de la bătrânul Iosif, un bunic din munții Apuseni, nepot al duhovnicului Arsenie Praja. Autorul l-a întâlnit pentru prima dată într-un post al Crăciunului când, citez, împreună cu o mână de studenți am hotărât să dăm fuga prin munții Apuseni, să vedem ce mai fac bătrânii țării. Am încheiat citatul. După prima întâlnire cu bătrânul Iosif, părintelui Răzvan îi rămân întipărite în minte, pe de-o parte, privirea smerită a bătrânului, citez. Fugind parcă de slava unei lumi pe care oricum nu o cunoștea, privirea sa era îndreptată în jos. Eram uimit de modestia acestui om, care îi înfrumuseța chipul ce a țintea smerit podeaua. Am încheiat citatul. Pe de altă parte, îl uimește lucrul căruia Iosif îi acorda o prețuire imensă, cartea de rugăciuni. Citez. Așezată la loc de cinste pe masă, învelită într-un ștergar curat de in, aveai impresia că te afli lângă o comoară aurită, că atingi o evanghelie prețioasă. Am luat în mâini cartea cu foi îngălbenite și rupte pe la colțuri. Era din anul 1958, tipărită în vremea mitropolitului Colan. În timp ce răsfoiam paginile cărții, bătrânul mă avertizează cu blândețe să le mângâi ușor, pentru că altfel se rup. E scumpă, e de la Dumnezeu, e o bunătate. Altceva nu am. Am încheiat citatul. Tot din prima întâlnire aflăm că Iosif își trecea întotdeauna soția pe pomelnicul celor vii, deși aceasta a trecut în eternitate de multă vreme, gest care îl conduce pe autor spre următoarea concluzie teologică. Citez. Pentru Iosif, moartea este o intrare în viață. Moartea și-a schimbat în Hristos rostul ei însuși, căci gestul bătrânului descoperă că moartea este poartă spre viață. În biserica primelor veacuri creștine exista convingerea că cei adormiți în Domnul rămâneau de fapt vii. Pentru primii creștini, dar și pentru Iosif, învierea reprezintă un eveniment cosmic, o împlinire în Hristos. Am încheiat citatul. După câteva săptămâni de la prima întâlnire, profesorul și teologul simte nevoia să-l reîntâlnească pe bătrânul Iosif. Îl găsește acasă, privind pe fereastră, iar în fața lui, pe masă, se afla cartea de rugăciuni. De această dată deschisă tocmai la rugăciunile de mulțumire pentru Sfânta Împărtășanie. Nedumerit, teologul se simte îndreptățit să întrebe de ce citește aceste rugăciuni dacă nu s-a împărtășit. Răspunsul vine firesc, citez. Părinte, le citesc zilnic pentru că îmi plac tare mult și încălzesc sufletul. Am încheiat citatul. În lumina acestui răspuns, părintele Răzvan conchide, citez. Era un exercițiu duhovnicesc prin care se pregătea pentru cazul unei morți grabnice. Avea conștiința euharistică și tot ce se mișca în jurul lui era cu adevărat o euharistie. De fapt, citind aceste rugăciuni, el nu făcea decât să moară mereu și să învieze mereu cu Hristos. Avem în față un om care, prin iubire, mărturisire și mulțumire, năștea în inima mea pacea gândurilor, seninătatea sufletului și o lumină care strălucea mai albă decât zăpada. Am încheiat citatul. Din dialogul celor doi aflăm și câteva aspecte
despre viața duhovnicească a părintelui Arsenie Praja. Citez: Unchiul meu era un om tare rugător. Umbla pe la toate mănăstirile și, când venea la noi, se îndeletnicea cu două lucruri, rugăciunea și munca. Rugăciunile pe care le rostea nu le citea de undeva, ci le rostea din minte, după ce le încălzise în inimă. Starea de rugăciune a părintelui Arsenie era fără patimă, câștigată în timp. Așa se răpește mintea din cele de jos și se înalță spre culmile cerești. Pentru unchiul pusnic, pâinea era hrana trupului, fapta bună era hrana sufletului, iar rugăciunea împreunată cu munca devenea hrana minții. Am încheiat citatul. Despre cea de-a treia întâlnire dintre cei doi, vă provoc pe dumneavoastră să citiți. Eu voi cita, în schimb, cuvintele părintelui academician Gheorghe Remete despre felul în care a fost scrisă cartea. Citez: Fără îndoială, cititorii dornici de culori, metafore și figuri artistice vor găsi aceste povestiri prea simple. Ținem să le reamintim tuturor că realitățile fundamentale sunt simple și totuși bogate și profunde: aerul, apa, Dumnezeu. Dincolo de simplitate, în aceste povestiri cititorul va găsi însă înțelepciunea bătrâneții, frumusețea vieții, rostul esențial al ascezei și puterea credinței, care pe toate le poate vindeca, întări, înfrumuseța și mântui. Am încheiat citatul. În loc de concluzie, găsesc cuvintele preasfințitului Damaschin Dorneanul cele mai potrivite. În prezentarea cărții, preasfinția sa afirmă, citez: Paginile acestei cărți nu sunt o simplă povestire despre un bătrânel cu minte și înțelept, așezat și luminos. Nici ostoirea unui dor după vremuri de altă dată, al întâlnirii cu oameni care deprindeau un alt soi de înțelepciune, aceea a vieții trăite cu sens și a credinței la firul ierbii. Cred că Părintele Răzvan propune fiecărui cititor posibilitatea descoperirii, acum și aici, în jur sau chiar în sine, a unui bunic precum Iosif, un pusnic, de data aceasta nu din inima apusenilor, ci din inima oricărei metropole, a oricărui cătun, ori din inima ta. De nu-l vezi, caută-l. De nu-l găsești în tine, crește-l. Când nu vei mai avea pe cine îmbrățișa, te va cuprinde el, învăluindu-te în boarea tihnei, după care stânjește sufletul. Am încheiat citatul. Îi mulțumim părintului profesor Răzvan Brudiu pentru această minunată carte. Până data viitoare, toate cele bune și de folos!

0: cărți vechi și noi.
1: Aici, Radio

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Personalitatea
2: zilei.

Stimați ascultători, la Personalitatea Zilei, astăzi ne vom aminti de prozatorul și dramaturgul Liviu Rebreanu. Potrivit Ager Press, unul dintre cei mai de seamă scriitori români, Liviu Rebreanu, s-a născut la data de 27 noiembrie 1885 în satul Târlișua, din fostul comitat Solnoc de Băca, în prezent județul Bistrița-Năsăud, fiind cel dintâi fiu dintr-o familie numeroasă. Părinții săi, învățătorul Vasile Rebreanu și soția lui Ludovica, au avut 14 copii. Părinții au constituit modelele familiei Herdelia, pe care scriitorul avea să le contureze ulterior în romanele Ion, Răscoala sau Gorila. Liviu Rebreanu și-a petrecut copilăria în satul Maieru, apoi în Prislop, pe unde l-a purtat meseria de învățător a tatălui. Rebreanu mărturisea, citez: "În Maieru am trăit cele mai frumoase și mai fericite zile ale vieții mele, până ce, când să împlinesc 10 ani, a trebuit să merg la Năsăud la liceu. Primele clase le-a făcut la școala unde preda învățătorul Rebreanu, apoi a urmat liceul românesc din Năsăud, de unde s-a mutat după 2 ani la liceul german din Bistrița, apoi la cel maghiar din Sopron, în nordul Ungariei. Mai târziu Rebreanu își va aminti cum, în timpul ultimului an de școală petrecut la Sopron, și-a văzut tipărită o schiță într-o revistă de la Budapesta, care era semnată cu pseudonim, și alte mărunțișuri, așa zis literare, cum se exprimă însuși scriitorul. După absolvirea școlii, s-a mutat la Budapesta, dar, dorind să devină ofițer, s-a înscris la școala militară din Sopron, pe care a și absolvit-o. Apoi a studiat la Academia Militară Ludoviceum din Budapesta. Reușește să termine Academia Militară cu gradul de locotenent. Ajuns ofițer în armata austro-ungară, a fost trimis în 1908 la Regimentul 2 Honvezi Regali din Gyula, de unde a demisionat în același an, în urma unui conflict cu autoritățile. La Budapesta și Gyula a scris și transcris 5 povestiri în limba maghiară din ciclul Scaramăgarilor, satire cu caracter anticazon. La 15 februarie 1910, la cererea guvernului ungar, Liviu Rebreanu a fost încarcerat la Văcărești și a fost extrădat, apoi închis la Gyula până în august 1910. A fost secretar literar la Teatrul Național din Craiova, unde a întâlnit-o pe viitoarea sa soție, actrița Fanny Rădulescu. În 1928 a fost numit director al Teatrului Național din București, funcție pe care a deținut-o până în 1929. Mai târziu, Liviu Rebreanu a fost secretar, vicepreședinte și președinte al Societății Scriitorilor Români. În această calitate a participat la diverse manifestări literare din țară și din străinătate. A fost de asemenea și director al Teatrului Național din București și președinte al Asociației pentru Educația Poporului. Liviu Rebreanu a debutat în revista Luceafărul la data de 1 noiembrie 1908. A colaborat de asemenea la convorbiri literare, Lumina, Flacăra, Revista Idealistă și alte publicații. Revenit la București în 1910 după detenția de un an de la Gyula, și-a continuat activitatea jurnalistică la Rampa, Viața Românească, precum și apariția Adevărul, și a editat împreună cu Mihail Sorbul revista de teatru Scena. În 1912, prozatorul debutează editorial cu volumul de nuvele Frământări, urmat de volumele de nuvele și de schițe Golanii și Mărturisire. Gloria literară a lui Liviu Rebreanu s-a datorat romanului Ion, apărut în 1920, prima versiune a acestuia fiind încheiată în timpul ocupației germane, roman pentru care scriitorului i-a fost acordat premiul Năsturel Herescu al Academiei Române. Succesul de care s-a bucurat primul mare roman al său a fost susținut și de următoarele: romanul psihologic Pădurea Spânzuraților, Adam și Eva, Ciuleandra, Crăișorul, Răscoala, Jar, Gorila sau Amândoi. În paralel, Rebreanu a scris și piese de teatru. Printre celelalte opere ale prozatorului se numără Calvarul, Răscoala Moților, Cuibul Viselor, Cântecul Lebedei sau Metropole, Berlin, Roma, Paris. Rebreanu a tradus mult din Gorki, din Cehov, din Tolstoi, Balzac, Prevost, Zola sau Nietzsche, fiind distins în 1928 cu Premiul Național pentru Proză.
La data de 25 mai 1939, el a fost ales membru titular al Academiei Române, unde a ținut în 1940 celebrul discurs de recepție Laudă țăranului român. La începutul anului 1944, un control a semnalat opacitate suspectă la plămânul drept al scriitorului. La 4 aprilie 1944, deja grav bolnav, Liviu Rebreanu s-a retras la Valea Mare. Iar la 7 iulie scria în jurnal, citez: "Perspective puține de salvare, dată fiind vârsta mea. Chistul din plămânul drept, enfizemul vechi și bronșita cronică." Am încheiat citatul. La data de 1 septembrie 1944, scriitorul s-a stins din viață la Valea Mare, iar câteva luni mai târziu a fost deshumat din cimitirul din localitate și reînhumat la cimitirul Belu din București. Prin întreaga sa operă românească, mai ales prin capodoperele Ion, Pădurea Spânzuraților și Răscoala, Liviu Rebreanu rămâne în istoria literaturii noastre drept creatorul romanului românesc modern, el fiind în proză ceea ce a fost și a rămas Eminescu în poezie, după cum consideră criticul literar Ion Dodu Bălan. Cu prilejul împlinirii a 125 de ani de la nașterea scriitorului Liviu Rebreanu, Banca Națională a României a pus în circulație la 10 decembrie 2010 o monedă comemorativă din argint cu valoarea nominală de 10 lei. Azi, la personalitatea zilei, dragii mei, ne-am amintit de prozatorul și dramaturgul Liviu Rebreanu.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Noi cei pierduți, reîntorși din zări, cu vechiul nostru duh fecund, ne-napoiem și-n disperări, și-n răni ce-n piepturi se ascund.

întoarce într-o zi. Ne vom întoarce neapărat. Vor fi apusuri aurii, cum au mai fost când am plecat. Ne vom întoarce neapărat.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Medicul chirurg Alexandru Pesamosca s-a născut la data de 14 martie 1930 la Constanța, într-o familie cu origini italiene. Și-a efectuat studiile primare la școala italiană din Constanța și a absolvit liceul Mircea cel Bătrân din localitate. Inițial visa să devină ofițer de marină, dar a devenit chirurg pediatru și timp de o jumătate de secol a efectuat peste 45.000 de operații, salvând de la infirmitate pe viață sau de la moarte mii de copii, inclusiv pe cei considerați fără speranță și inoperabili de către alți medici. Potrivit Ager Press, Alexandru Pesamosca a absolvit Facultatea de Medicină Generală la București în anul 1954 și a fost repartizat la Niculești Jianu, un sat de lângă Fetești, unde a profesat timp de 3 ani. A fost apoi transferat în calitate de chirurg pediatru la Spitalul de Copii Grigore Alexandrescu și Spitalul Budimex, actuala Marie Curie, începând cu anul 1984. În blocul operator a făcut chirurgie abdominală, chirurgie ortopedică și chirurgie reconstructivă. A scăpat astfel mii de copii de malformații. Unele dintre operațiile efectuate de medicul Alexandru Pesamosca au constituit premiere mondiale. Bucuria sa cea mai mare era să-i vadă pe copii după operație cum se ridică din pat, îl apucă de pantaloni și îi spun tata Pesi. Alexandru Pesamosca a operat și în străinătate, în China, Franța, Italia, Republica Moldova și alte țări, dobândind prestigiu internațional în domeniul chirurgiei pediatrice dinainte de 1989. În 1993, dânsul a devenit membru al Academiei de Științe Medicale din București. Începând cu anul 1984, Alexandru Pesamosca a început să rămână în spital pentru a fi aproape de copiii pe care îi opera. Din 1999, de când s-a stins din viață soția sa, de la care a avut 2 fii, ambii decedați, a locuit într-o rezervă de 10 metri pătrați a Spitalului Marie Curie, unde se afla toată averea lui de o viață. Sute de cărți, studii de medicină, teze de doctorat, registre, diplome, suveniruri, fotografii, scrisori și discuri de pick-up. În cămăruța aceea consulta, mânca și dormea. Alexandru Pesamosca a fost șeful clinicii de chirurgie și ortopedie pediatrică din Spitalul Marie Curie până la pensionare, în 2006. În ultimii ani nu a mai operat, dar primea pacienți la consultații și asista alți medici chirurgi când aceștia îi cereau ajutorul. Amenințat cu evacuarea din rezerva unde locuia, intervenția opiniei publice și a presei a făcut ca acest lucru să nu se întâmple. Dânsul și-a trăit aici ultimii ani de viață aproape de pacienți, de studenți, de medici, pe care i-a iubit și i-a sfătuit până în ultima clipă a vieții sale. Medicul Alexandru Pesamosca este și ctitor al Bisericii Cuviosul Stelian și Sfântul Nicolae Brâncoveanu, aflată în curtea Spitalului Marie Curie. Ideea ridicării unui lăcaș de rugăciune în cadrul spitalului era veche și aparținea profesorului dr. Alexandru Pesamosca. Din cauza regimului de atunci, acest vis nu s-a putut concretiza cu toată lupta adusă de acest mare doctor. Însă după evenimentele din 1989, conducerea spitalului a solicitat Patriarhiei Române numirea unui preot slujitor pentru spital. În urma încheierii protocolului dintre Patriarhia Română și Ministerul Sănătății cu privire la acordarea asistenței religioase în unitățile spitalicești, începând cu data de 1 martie 1997, a fost numit părintele Smuc Daniel ca preot slujitor al acestui spital. Din acea dată, părintele, având sprijinul conducerii spitalului și a angajaților, a pornit demersurile pentru construcția unui lăcaș de cult în curtea spitalului. În septembrie 1997 au început lucrările de construcție, care au durat 5 luni, terminându-se în februarie 1998. În vara anului 2011, profesorul Alexandru Pesamosca a fost internat la Spitalul Floreasca din cauza unor afecțiuni cardiace și renale. Dânsul s-a stins din viață în dimineața zilei de 1 septembrie 2011, la vârsta de 81 de ani. Patriarhul României a fost de acord ca marele chirurg să fie înmormântat lângă biserica pe care a ctitorit-o. Profesorul Alexandru Pesamosca, supranumit pe drept Îngerul Copiilor, se numără printre marile nume din istoria chirurgiei românești, rezolvând un uriaș număr de cazuri în chirurgia plastică pediatrică, fără să fie chirurg plastic, inclusiv în domeniul malformațiilor congenitale ale copilului, indiferent de tipul malformației. Cazurile operate de dânsul au fost rezolvate definitiv și fără sechele. În septembrie 2014, marelui profesor și doctor i s-a ridicat un bust în fața spitalului de copii Marie Curie. Dumnezeu să-l ierte!

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: Stimați ascultători, la data de 1 septembrie, în anul 1939, a fost declanșat cel de-al doilea război mondial, prin atacul Germaniei asupra Poloniei. Al doilea război mondial a fost cel mai mare, cel mai distrugător și cel mai complex conflict militar din istoria omenirii. A izbucnit la 1 septembrie 1939, odată cu invadarea Poloniei de către Germania nazistă, și a implicat aproape întreaga planetă timp de 6 ani, până la 2 septembrie 1945, când Japonia a semnat actul de capitulare. Acest conflict a schimbat definitiv echilibrul global, harta politică a lumii și însăși fundamentele relațiilor internaționale. Războiul a fost generat de o combinație de factori economici, politici și ideologici. Tratatele de după Primul Război Mondial, în special Tratatul de la Versailles din 1919, au lăsat Germania umilită, cu economia ruinată și teritorii pierdute. În acest context, Adolf Hitler și Partidul Național Socialist, adică Partidul Nazist, au câștigat popularitate, promițând restaurarea mândriei naționale și extinderea teritorială sub ideea unui Lebensraum, spațiu vital pentru poporul german. Pe 1 septembrie 1939, Germania a invadat Polonia folosind o strategie fulgerătoare, cunoscută sub numele de Blitzkrieg, război fulger, iar în doar câteva săptămâni, armata poloneză a fost înfrântă. La 2 zile după invazie, Marea Britanie și Franța au declarat război Germaniei, marcând oficial începutul celui de-al doilea război mondial. Războiul s-a desfășurat pe mai multe fronturi și continente, implicând 2 mari alianțe. În primul rând, puterea Axei, din care făceau parte Germania, Italia fascistă și Japonia imperială. Iar apoi aliații, formați din Marea Britanie, Uniunea Sovietică după 1941, Statele Unite după 1941, Franța Liberă și multe alte națiuni. În Europa, Hitler a cucerit rapid Danemarca, Norvegia, Olanda, Belgia și Franța. În 1940, Parisul cădea, iar Europa de vest era în mare parte sub dominație nazistă. Doar Marea Britanie a rezistat cu succes în fața bombardamentelor germane în bătălia Angliei. În 1941, Hitler a încălcat pactul de neagresiune cu Uniunea Sovietică și a lansat operațiunea Barbarossa, cea mai mare invazie terestră din istorie. A urmat un război de uzură devastator pe frontul de est, cu pierderi uriașe de ambele părți. Tot în 1941, Japonia a atacat baza americană Pearl Harbor, fapt ce a dus la intrarea Statelor Unite în război. În Asia și Pacific, Japonia cucerise vaste teritorii, dar începând cu bătălia de la Midway din 1942, balanța avea să se încline treptat în favoarea aliaților. Al doilea război mondial a avut câteva puncte de cotitură. În primul rând, bătălia de la Stalingrad, o victorie decisivă a URSS asupra Germaniei. Apoi, debarcarea din Normandia, care a reprezentat deschiderea unui nou front în vestul Europei de către aliații occidentali. Și apoi campaniile din Italia și Africa de Nord, care au dus la căderea regimului fascist italian. În aprilie 1945, trupele sovietice au pătruns în Berlin. Pe 30 aprilie 1945, Adolf Hitler s-a sinucis în buncărul său, iar pe 8 mai același an, Germania a capitulat necondiționat, zi cunoscută drept ziua victoriei în Europa. Războiul a continuat în Pacific până la lansarea bombelor atomice asupra orașelor Hiroshima și Nagasaki de către Statele Unite, forțând Japonia să capituleze oficial la 2 septembrie 1945. Stimați ascultători, cel de-al doilea război mondial a avut consecințe devastatoare. A lăsat în urmă peste 70 de milioane de morți, dintre care o mare parte civili. a dus la distrugerea unor orașe, la foamete, epidemii și traume colective de neimaginat. Holocaustul, de exemplu, exterminarea sistematică a aproximativ 6 milioane de evrei europeni de către regimul nazist, aceasta rămânând una dintre cele mai cumplite crime împotriva umanității. După încheierea conflictului, Germania și Japonia au fost ocupate și demilitarizate. A fost fondată Organizația Națiunilor Unite în 1945 pentru a preveni un nou conflict global. Și a început Războiul Rece, o lungă confruntare ideologică și militară între Statele Unite și Uniunea Sovietică. Iată și câteva detalii poate mai puțin cunoscute despre cel de-al doilea război mondial. România, dragii mei, a intrat în război de partea Axei în 1941, participând la luptele împotriva URSS, dar a trecut de partea aliaților în august 1944, după întoarcerea armelor ordonată de regele Mihai. Spionajul și criptografia au jucat un rol crucial. Mașina Enigma, folosită de germani, a fost spartă de echipa lui Alan Turing, lucru care a grăbit sfârșitul războiului. Femeile au avut un rol esențial în industrie, în medicină și spionaj, înlocuind muncitorii plecați pe front. Japonia a lansat baloane incendiare către coasta de vest a Americii, unele ajungând până în Oregon, provocând victime. Animalele au fost folosite în moduri inedite, de exemplu, porumbeii voiajori transmiteau mesaje, iar câinii erau antrenați pentru recunoaștere sau căutarea minelor. La data de 1 septembrie 1939 s-a declanșat cel de-al doilea război mondial prin atacul Germaniei asupra Poloniei. Al doilea război mondial a fost o lecție tragică despre capacitatea umană de distrugere, dar și despre curaj, solidaritate și renaștere. Este un capitol dureros al istoriei, dar esențial de cunoscut. De ce? Pentru ca asemenea suferințe să nu se mai repete niciodată.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: Stimați ascultători, la data de 1 septembrie în anul 1955 a fost înființată Filarmonica de Stat din Cluj. Potrivit site-ului oficial al instituției, Filarmonica Clujană, ca instituție artistică dedicată exclusiv activității de concert, a fost înființată printr-un decret oficial al Consiliului de Miniștri al României în toamna anului 1955, cu numele oficial de Filarmonica de Stat Cluj. La data înființării, formațiile muzicale au fost Orchestra Simfonică Mare, cu un număr de 75 de muzicieni, și un ansamblu instrumental de muzică tradițională, cu un număr de 20 de muzicieni. Sub direcția inițială a dirijorului Wilhelm Demian, s-a realizat o selecție a membrilor proaspete instituții prin concurs, comisiile fiind prezidate de către marele dirijor Antonin Ciolan, cu participarea celor mai reputați specialiști clujeni ai epocii. Antonin Ciolan a fost numit director principal al Orchestrei Simfonice, dirijând primul concert al acesteia, susținut pe data de 4 decembrie 1955, într-un veritabil tur de forță. La începutul anului 1956, el a preluat și funcția de director al Filarmonicii. Tradiția activității simfonice în Cluj datează de la începutul secolului XIX, fiind întreținută succesiv de asociații ca Orchestra Teatrului Maghiar, Societatea de Muzică,

a maestrului Ciolan, sprijinită pe excelenta pregătire a tinerilor muzicieni oferită de Academia de Muzică Clujană, pe atunci numită Conservatorul de Muzică Gheorghe Dima, progresul filarmonicii a fost deosebit de rapid, impunând în scurt timp instituția printre valorile naționale reprezentative. Încă de la fondarea instituției, alături de ansamblurile muzicale, au fost cooptați cei mai prestigioși soliști clujeni ai momentului. Flautistul Dumitru Pop, pianistul Gheorghe Halmos, cărora li s-a adăugat ulterior violonistul Ștefan Ruha, cel care urma să-și construiască o remarcabilă carieră internațională, rămânând în același timp fidel filarmonicii de-a lungul a 3 decenii. Deja din primii ani, s-au afirmat la pupitrul orchestrei simfonice excepționalii discipoli ai maestrului Ciolan, dirijorii Emil Simon și Erich Berger. Un alt dirijor renumit al României, Cristian Mandial, a parcurs la pupitrul orchestrei clujene una dintre cele mai fructuoase perioade ale devenirii sale artistice. În 1965, Filarmonica a lansat propriul său festival anual, Toamna Muzicală Clujană, manifestare de referință continuată cu succes și în prezent. În 1966 a luat ființă Orchestra de Cameră a Filarmonicii, rod al colaborării cu reputatul dirijor Mircea Cristescu. În 1972, sub directoratul compozitorului Sigismund Toduță, care i-a succedat lui Antonin Ciolan, a luat ființă Corul Filarmonicii, format de maestrul Dorin Pop, urmat apoi de discipolii săi, Florentin Mihăescu și Cornel Groza. Oaspeții de marcă ai Filarmonicii, între care nume legendare ale artei interpretative și componistice, au contribuit la edificarea unui standard valoric internațional și, în egală măsură, la dobândirea unui solid renume al ansamblului în cercurile muzicale internaționale. Turnele numeroase în străinătate, realizate cu regularitate de către Orchestra Simfonică, dar și de ansamblul coral, au confirmat și reconfirmat acest renume. O importantă producție discografică rămâne mărturie a valorilor temeinice create de-a lungul deceniilor de către muzicienii clujeni. Stimați ascultători, la data de 1 septembrie în anul 1955 a fost înființată Filarmonica de Stat din Cluj. Concertul inaugural al acestei instituții a avut loc la data de 4 decembrie 1955. La cârma Filarmonicii, dragii mei, celor doi mari ctitori le-au urmat personalități ale vieții culturale clujene. Scriitorul Dumitru Mircea, muzicologul Rodica Oana Pop, violonistul Radu Grecu, compozitorul Adrian Pop, violonistul George Dudea, dirijorul Emil Simon, managerul Denisa Piteiu, violonista Dorina Mangra, pianistul și traducătorul Marius Tabacu, toți aceștia, parcurgând etape mai faste sau mai dificile, au știut să păstreze și să dezvolte tradițiile și valorile instituției.

Stimați ascultători, eu sunt Emil Metea. Programul Post Meridian Magazin de astăzi, 1 septembrie, a ajuns la final. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă doresc audiție plăcută în continuare și o după masă cât mai frumoasă tuturor.

0: Este ora 17. Ascultați Radio Renașterea.
1: Radio Jurnal.
0: Bun găsit, sunt Grigore Sâmbăoan, iată care sunt principalele titluri ale ediției. Biserica Ortodoxă a intrat de astăzi într-un nou an bisericesc, 1 septembrie este și ziua de rugăciune pentru creație. Întâlnirea internațională a tinerilor ortodoxi a fost deschisă astăzi la București, aproximativ 2400 de tineri participă la ITO 2026. Arhiepiscopia Clujului este reprezentată la întâlnire de 80 de tineri selectați pentru implicarea lor în activități de voluntariat. Primul tronson Cluj-Napoca-Florești al centurii metropolitane a fost inaugurat astăzi. Investiția se ridică la 23 de milioane de euro. Tarife mai mari din 15 septembrie pentru permisele de conducere și documentele de înmatriculare. Un permis va costa 139 de lei și rata șomajului a scăzut în iulie la 6,4%, însă situația rămâne dificilă în rândul tinerilor. Acum știrile pe larg. Biserica Ortodoxă a intrat astăzi într-un nou an bisericesc. Ziua de 1 septembrie este totodată și ziua de rugăciune pentru creație, un prilej de a reafirma responsabilitatea omului față de mediul înconjurător și față de darurile creației. Începutul anului bisericesc este cunoscut și sub numele de Indiction și are rădăcini vechi în tradiția bisericii. Data de 1 septembrie este legată și de începutul activității de propovăduire a Mântuitorului Iisus Hristos. Ziua de rugăciune pentru creație a fost instituită în 1989 la inițiativa Patriarhului Ecumenic Dimitrios I, iar de atunci Biserica cheamă la rugăciune, solidaritate și grijă concretă față de lumea în care trăim. În mesajul transmis anul acesta, Patriarhul Ecumenic Bartolomeu a subliniat că respectul față de persoana umană și grija pentru integritatea creației sunt responsabilități esențiale ale creștinului. Parohia Brâul Maicii Domnului din localitatea Subcoastă, comuna Apahida, își va sărbători hramul la finalul săptămânii. Programul liturgic va începe vineri la ora 22 cu privegherea urmată la miezul nopții de Sfânta Liturghie. La slujbe va participa și va rosti un cuvânt de învățătură protosingelul Paisie, duhovnicul mănăstirii Sfânta Elisabeta. Credincioșii vor avea cu acest prilej posibilitatea să se închine unei copii a icoanei Maicii Domnului Prodromița, adusă de la aceeași mănăstire. Manifestările vor continua sâmbătă de la ora 18, când în mijlocul comunității va fi prezent înalt preasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului. În cadrul slujbei oficiată de înalt preasfinția sa, în sobor de preoți și diaconi, vor fi sfințite și crucile care vor fi așezate pe cupola și turnul bisericii, precum și crucea monument din incinta parohiei. Ceremonia de deschidere a întâlnirii internaționale a tinerilor ortodoxi a avut loc astăzi la Catedrala Națională din București. Manifestarea a început cu o slujbă de Tedeum, oficiată la începutul noului an bisericesc și a continuat cu deschiderea oficială a ITO 2026. La eveniment au luat parte Patriarhul Daniel, președintele României Nicușor Dan, reprezentanța eparhiilor, ai bisericilor ortodoxe surori, precum și ai autorităților centrale și locale. În mesajul adresat participanților, preafericitul părinte Daniel a vorbit despre rolul tinerilor în viața bisericii și despre curajul de a mărturisi valorile creștine într-o lume atrasă de modele și valori trecătoare. Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române a subliniat și importanța familiei în formarea copiilor și a tinerilor, arătând că aceasta este locul în care credința se transmite prin rugăciune, iubire și fapte bune. La rândul său, președintele Nicușor Dan i-a îndemnat pe tineri să continue să creadă în România și să mărturisească public valorile în care cred. Șeful statului a vorbit și despre nevoia de dialog într-o societate tot mai divizată și a subliniat importanța capacității de a-l asculta pe celălalt, chiar și atunci când există opinii diferite. Ediția din acest an a întâlnirii internaționale a tinerilor ortodoxi reunește aproximativ 2400 de tineri cu vârste între 16 și 35 de ani din România, diaspora și alte țări. Evenimentul se desfășoară până pe 3 septembrie și are ca temă tinerii, familia și viața în Hristos. Cei 80 de tineri care reprezintă Arhiepiscopia Clujului la întâlnirea internațională a tinerilor ortodoxi au luat parte astăzi la București la deschiderea oficială a evenimentului. Delegația este formată din tineri cu vârste între 16 și 27 de ani, selectați în urma implicărilor constante în activități de voluntariat. Ei sunt însoțiți de părintele Lucian Blaga și de Oana Raluca Băilă, inspector pe tineret pentru județele Bistrița, Năsăud și Cluj, precum și de alți 5 preoți. Cluj-Napoca are un loc important în istoria acestor întâlniri. În anul 2015, orașul a găzduit întâlnirea tinerilor ortodoxi din Europa, eveniment la care au luat parte peste 6.000 de tineri din țară și din străinătate. La Cluj-Napoca revine la finalul săptămânii evenimentul Hai să facem ziua bună, ajuns anul acesta la cea de-a 6-a ediție. Manifestarea organizată în perioada 4-6 septembrie de Parohia Sfântul Mare Mucenic Mina și Asociația Locul lui Mina propune 3 zile de întâlniri, conferințe, concerte și activități pentru întreaga familie. Invitatul primei serii este Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, care va susține conferința Lecții pentru azi din viața lui Moise. Sâmbătă sunt programate activități și ateliere pentru copii și părinți, iar seara vor concerta Semnal M și Talisman. Duminică programul începe cu Sfânta Liturghie și continuă cu recitaluri susținute de Oana Bozga Pintea, Nicolae Turcu și grupul Flor din Apuseni. Evenimentul are loc pe strada Vasile Conta, numărul 10, iar accesul este liber. Peste 7.000 de copii și tineri din România și diaspora se vor reuni în 9 și în 10 octombrie la Bete Arena din Cluj-Napoca. Aici are loc cea de-a 4-a ediție a evenimentului Cântările Cerului. Sub genericul Mii de tineri, un singur glas, o singură credință, manifestarea va aduce împreună peste 250 de grupuri corale din 40 de județe ale țării, dar și din mai multe comunități românești din străinătate. Pentru prima dată, evenimentul se desfășoară pe parcursul a 2 zile. Prima seară va reuni muzică, poezie și cuvânt duhovnicesc, iar în 10 octombrie va avea loc concertul coral principal. La eveniment vor participa ierarhii Bisericii Ortodoxe Române, iar invitatul principal al serii din 9 octombrie va fi părintele profesor Constantin Necula. Cântările Cerului a crescut de la 550 de coriști la prima ediție din 2023 la peste 7.000 de participanți în acest an. Continuăm cu alte știri. Universul lui Constantin Brâncuș ajunge săptămâna viitoare la Cluj-Napoca printr-o expoziție internațională dedicată vieții și operei marelui sculptor. Brâncuș, Calea spre Lumină, va putea fi vizitată în perioada 7-13 septembrie în foaierul Casei de Cultură a Studenților, în contextul anului Constantin Brâncuș, care marchează 150 de ani de la nașterea artistului. Expoziția reunește 10 de fotografii și documente care urmăresc traseul lui Brâncuș de la satul și casa natală până la operele care l-au consacrat în arta universală. Un loc aparte îl ocupă elementele de arhitectură și cultură tradițională care i-au influențat creația. La Cluj, proiectul este prezentat sub titlul Ecouri brâncușiene în tradiții clujene și este organizat la inițiativa Centrului de Cultură și Artă Tradiții Clujene împreună cu instituții culturale din Cluj și Gorj. Vernisajul va avea loc luni 7 septembrie de la ora 9. Clujenii vor plăti tarife mai mari pentru permisele de conducere și documentele de înmatriculare începând din 15 septembrie. Conform Prefecturii Cluj, eliberarea unui permis de conducere va costa 139 de lei, certificatul de înmatriculare 76 de lei, iar autorizația de circulație provizorie 25 de lei. Noile tarife au fost stabilite de Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări. Autoritățile precizează că taxele achitate înainte de 15 septembrie și neutilizate până la această dată nu vor mai putea fi folosite ulterior. Primul tronson Cluj-Napoca-Florești al centurii metropolitane a fost inaugurat astăzi. Investiția în valoare de 23 de milioane de euro a fost realizată din fonduri europene. Noul tronson are 3,5 km și 6 benzi de circulație, dintre care două sunt dedicate transportului public și vehiculelor de intervenție. Au fost amenajate și piste pentru biciclete. Primarul Emil Boc a anunțat că datorită benzilor dedicate, timpul de deplasare cu autobuzul pe acest acest traseu ar urma să scadă de la aproape 23 de minute la 8 minute. Începând de luni, odată cu debutul noului an școlar, numărul autobuzelor de pe ruta Cluj-Napoca-Florești va crește cu 40%. Pe traseu vor fi introduse și cel puțin 3 autobuze electrice. La Bistrița începe mâine cea de-a patra ediție a Festivalului Internațional de Film Pasaje. Aceasta va aduce în oraș proiecții, întâlniri cu actori și regizori, concerte și evenimente în aer liber. Festivalul se desfășoară până pe 6 septembrie și îi are printre invitați pe Florin Piersic Jr., Marius Bodochi și Adamilia. În program sunt incluse 15 filme de lungmetraj, producții pentru copii și familie, documentare, competiții internaționale de scurt metraj, proiecții în realitate virtuală și ateliere pentru tineri. O parte dintre proiecții vor avea loc în aer liber cu acces gratuit, inclusiv în amfiteatrul de la Turnul Dogarilor. Ediția din acest an propune și o incursiune în istorie recentă a Bistriței cu accent pe transformările urbane și sociale ale orașului din anii 70 și 80. Rata șomajului a scăzut în luna iulie la 6,4% potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică. Peste 526.000 de persoane erau înregistrate însă ca șomeri, cu aproape 29.000 mai puține decât în luna iunie. Comparativ cu iulie anul trecut, numărul persoanelor fără un loc de muncă este mai mare cu 42.000. Situația rămâne dificilă în rândul tinerilor. În trimestrul al doilea al acestui an, rata șomajului pentru categoria de vârstă 15-24 de ani a depășit 30%. 3 din 4 tineri români spun că accesul la primul loc de muncă este tot mai dificil, potrivit unui studiu publicat în aceste zile. Peste 58% dintre respondenți afirmă că angajatorile cer experiență chiar și pentru posturile destinate începătorilor. De la începutul anului au fost scoase la concurs aproape 100.000 de locuri de muncă pentru candidați fără experiență sau cu cel mult 2 ani vechime. Însă numărul aplicărilor a crescut cu 28% într-un singur an. Mai mult de jumătate dintre tineri consideră că inteligența artificială a redus deja numărul posturilor pentru juniori, iar salariile de început de aproximativ 4.000 de lei net în medie sunt considerate insuficiente pentru cheltuielile de bază. Aproape 6 din 10 tineri spun și că nu primesc niciun răspuns după ce aplică pentru un loc de muncă.
1: Meteo.
0: Mâine vremea va fi în general frumoasă și caldă pentru începutul lunii septembrie în județele Cluj și Bistrița-Năsăud. Cerul va fi mai mult senin în prima parte a zilei, iar după amiază și seara vor apărea unele norări. Temperaturile maxime se vor situa în general între 26 și 29 de grade, iar minimele nopții vor coborî spre 12-15 grade. La Cluj-Napoca sunt prognozate aproximativ 27-28 de grade. Vântul va sufla de la slab până la moderat. Știrile se încheie aici, sunt Grigore Sâmboan, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți în continuare alături de Radio Renașterea.
1: Aici, Radio Renașterea.
0: Publicitate.
2: Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet la Mănăstirea Tismana, care se va desfășura pe durata a 2 zile, în perioada 11 și 12 septembrie 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Turnu, Cozia, Ostrov, Antim, Sălăcinești, Tismana și Lainici, locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupul de pelerini va fi însoțit de un preot care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea sau apelați numărul de telefon 0264 431 020. Informații puteți afla și la sediul centrului, Piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.

0: Ați ascultat publicitate.
1: Radio Renașterea.
2: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
1: Incursiuni literare.
3: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, vă spunem Diana Moțoc și de la pupitrul tehnic Viorica Văscu. Astăzi ne reîntâlnim cu Sfântul Cuvios Mărturisitor Sofian Boghiu de la Antim, blândul duhovnic al Bucureștilor și înzestratul pictor de biserici. Este trecut, recent, în calendar, ca mărturisitor, fiindcă a fost arestat în 1958 și condamnat la 15 ani de închisoare pentru credința sa, mai exact, pentru a fi făcut parte din grupul Rugul Aprins de la Mănăstirea Antim. În emisiunile noastre anterioare l-am descoperit împreună nu ca pictor de suflete, cum e numit pentru duhovnicia sa, ci pictându-și propria viață cu lumea ei, cu tușe delicate, discrete, în nuanțe blânde, luminoase, înzestrate literar. Este vorba despre jurnalul său, apărut în 2019 la editura bizantină, din care v-am lecturat deja rememorarea refugierii din Basarabia și așezarea sa la Mănăstirea Antim, precum și câteva fragmente despre călătoria sa în Liban pentru a picta în frescă mai multe biserici și despre primul său pelerinaj în Țara Sfântă. Astăzi vă invităm să ne însoțiți în lectura altor fragmente de jurnal în care Părintele Sofian călătorește și ne poartă și pe noi, prin cuvintele sale de lumină și culoare, într-o a doua călătorie în Țara Sfântă, cu scurte incursiuni în Siria și Grecia, dar și în cerul prin care zboară la propriu, pentru a ne oferi mereu perspectiva cerului lui Dumnezeu. De alminteri, Părintele Arsenie Papacioc spunea despre Părintele Sofian: în cununa părinților din veacul acesta îl plasez în cer. Ierusalim, 1975. Încep aceste însemnări din ziua de 25 noiembrie 1975, când m-am vrednicit Dumnezeu și oamenii m-au ajutat să revăd pentru a doua oară Țara Sfântă. Pelerinii de demult veneau la locurile sfinte adeseori pe jos, din toate părțile globului pământesc, și numai dacă întâlneau în cale mări sau oceane, se ajutau de corăbii. De aceea călătoriile lor erau anevoioase și pline de primejdii, dar pline și de bucurii de neuitat. Eu însă am beneficiat de știința acestui veac mândru, de tehnica lui, și am venit cu avionul, așa cum face astăzi și cel mai sărac pelerin. La noi iarna adevărată a început duminică dis de dimineață, duminică și luni a nins și a viscolit. Am intrat și eu în acest salon zburător cu 96 de locuri și am stat la locul meu lângă geam. Decolăm. Urcă mereu prin ceața groasă, nu mai văd decât ceață. Cât de întunecată pare viața când te afli într-o asemenea ceață, nu fizică, ci spirituală. După un sfert de oră de zbor, ajungem într-o regiune unde nu mai ninge. Cerul se luminează spre albastru și soarele intră pe fereastra mea. Alunecăm pe deasupra norilor, ca peste o nesfârșită câmpie înzăpezită și încremenită, presărată cu roci de aburi reci. Aici este izvorul zăpezilor din care izvorau fulgii de până acum. Avionul gonește lin și se leagănă agale pe deasupra acestei nesfârșite câmpii cerești. Soarele pare a fi lipit de orizont și își revarsă focul său alb, străluminând această câmpie rece și egoistă, care nu lasă lumina și căldura lui să coboare și la frații mei de jos. Este ora 4:30. N-am mâncat azi nimic din lipsă de timp, dar uite că stăpânii vremelnici ai casei noastre zburătoare parcă știu aceasta și vin să ne servească masa. Se ajunge și la mine. Nu-i hrană de post, dar mănânc și eu, mulțumind lui Dumnezeu și oamenilor.

Zbor continuu prin acest bărăgan ceresc. Câmpia, până acum argintie și orbitor de strălucitoare, începe a se colora în roz. Un peisaj ireal. Soarele a coborât la parter. Noi ne continuăm zborul în stratosferă. Zarea se înroșește, mereu. Câmpia a devenit roșie. Acum începe să se învinețească. Deasupra noastră cerul este albastru, ceruleum. Umbrele se aștern peste rocile mari și vinete, numai zarea rămâne tivită cu roșu portocaliu. Albastru luminos de deasupra, pigment cu ocru galben, începe să se întunece. Câte frumuseți și imensități fizice nu vor mai fi prin spațiu pe care ochii de om nu le-au văzut? Dar cum sunt oare frumusețile care l-au uimit atât de mult pe Sfântul Pavel când a fost răpit până la al treilea cer? Fugim mereu prin văzduh. Orizontul este colorat în sânge și flăcări, iar câmpia de sub noi a devenit aproape neagră, întunecoasă, înspăimântătoare ca un abis. Întunericul ne învăluie acum de sus și de jos. Ne apropiem de capătul zborului. Aterizăm la Lod, lângă Tel Aviv. Suntem iar pe pământ. Mergem spre Ierusalim. O bucurie liniștită mi umple sufletul, văzându-mă din nou în sfânta cetate. Slavă Domnului!

26 noiembrie. La 6:30, slujba de dimineață, se citesc rugăciunile dimineții, Apostolul și Sfânta Evanghelie. Sfânta Liturghie se face numai duminica și în sărbători. Ascult și privesc pictura de pe ziduri, pictură luminoasă pe fond albastru închis, executată în 1965 de către vrednicul de pomenire Ghiță Popescu. Desen, culoare, mișcare, expresie, veșmintele cu podoabele lor, ornamentele dintre medalioane, întreg albastru, ca și detaliile, sunt tratate cu mult meșteșug, cu mult bun gust și naturalețe. Nimic stângaci, nimic superficial. Totul lucrat cu multă finețe, conștiincios și mai ales cu multă dragoste. Să tot privești. Și am să mai privesc, pentru că am mult de învățat de aici. Plec spre Sfântul Mormânt, recunosc locurile și calea. Am mai fost pe acest drum și în august 1972. Pe aceleași ulițe înguste, tixite cu magazine și grupuri de pelerini, am ajuns în fața Bisericii Învierii. Sărutăm Piatra Ungerii, intrăm prin aceeași capela îngerilor și îngenunchem, plecându-ne fruntea pe lespedea sfințită a Sfântului Mormânt. Câte gânduri de umilință, de bucurie, de nădejde cuprind aici toată ființa. Aprind o lumânare pentru toți cei care îi pomenesc și altă lumânare pentru toți cei adormiți pe care îi port cu drag în suflet. Ieșim prin ușa strâmtă și joasă, tot cu fața spre Sfântul Mormânt. Capela Îngerilor are fixat în centru un piedestal pe care se fixează Sfânta Masă, o lespede pe care se slujește Sfânta Liturghie în fiecare noapte. Acest piedestal este un fragment din piatra pe care a stat Îngerul în noaptea Învierii. Urcăm pe Golgota, spre sud-est, în dreptul Sfântului Altar. Ne închinăm Sfintei Cruci, aprindem două lumânări, ne rugăm.

28 noiembrie. La Nazaret, zi de toamnă caldă, flori și multă vegetație prin grădini. Sunt găzduit într-o chilie foarte luminoasă de unde pot privi întreaga panoramă ce se deschide înaintea ochilor. Nazaretul este așezat pe niște stânci în formă de anfiteatru cu deschidere spre sud-est. De aici văd taborul, destul de aproape. De lângă el răsare de obicei soarele. Printre valurile albastre ale munților îndepărtați dinspre nord, se zărește Hermonul, cu vârf de argint de zăpadă albă curată, așa cum l-a văzut psalmistul David cu 3000 de ani înaintea mea.

3 decembrie. Mergem să vedem Marea Tiberiadei. Din Tiberiada am pornit pe jos spre sud, către locul unde Iordanul iese din mare și își continuă cursul spre sud, către Marea Moartă. Decembrie. Am vizitat Betleemul, Casa Pâinii, 12 km distanță de Ierusalim. În drum am trecut pe lângă Biserica Sfântul Ilie, unde a poposit Sfântul în drumul său către Sinai. Am vizitat Marea Bazilică a Nașterii Domnului. Ea a rămas întreagă așa cum a fost construită de Sfânta Elena și restaurată de împăratul Justinian. Coborâm în peșteră spre sud, locul unde s-a născut Isus, steaua ortodox, locul unde a fost leagănul catolic. Leagănul este la Sfânta Maggiore, Roma. Biserica nu este pictată, dar păstrează fragmente de mozaic pe pereți și un fragment de mozaic pe dușumea. Am coborât la peștera unde a locuit fericitul Ieronim și unde a tradus Biblia din ebraică în limba latină, ediția Vulgata. Decembrie. Astăzi am vizitat Hebronul cu mormintele patriarhilor, Mamvri cu stejarul și mănăstirea de acolo, Masada, Qumran pe litoralul Mării Moarte. Plecăm din Ierusalim spre Hebron, către Berșeba prin munții Iudeii, Hebronul printre cele mai vechi orașe ale lumii. Avram a cumpărat de la Efron peștera Macpela ca să o îngroape aici pe Sara. Apoi tot aici au fost îngropați Avram, Isaac, Iacob, Rebeca și Lia. Astăzi un oraș tipic oriental, un amestec de vechi și nou, lux și mizerie, livesc de măslin, citrice, zarzavaturi. La marginea Hebronului poposim în fața porții unei mari grădini de măslini, în mijlocul ei vestitul stejar de la Mamvri. Puțin către stânga este vestitul stejar, înconjurat cu un gard de fier. Stejarul însuși este legat de rădăcină cu armătură de fier și ciment. Trunchiul, îmbătrânit și uscat, mai păstrează încă o ramură verde, cu alte multe ramuri verzi aplecate spre pământ. Ne închinăm la acest loc sfânt unde acum 4.000 de ani cei 3 îngeri pelerini au fost găzduiți de Avram în cortul său. Suntem invitați de pasnic să mergem la el să luăm o cafea. Deși sărac, cu 11 copii, el repetă gestul plin de bunătate al bătrânului Avram. Mergem în căsuța lui mică, așternută pe jos, foarte săracă, dar curată. Soția lui ne pune înainte două castroane cu stafii de dulci și câte o cafea. Se poartă blând și cu multă delicatețe. Ne apropiem de deșertul Negev. Înfățișarea acestui pustiu, dune de nisip zburător, câmpii, platouri, munți, stepe, ariditate extremă, climat excesiv, profetul Isaia vorbește de pământul Negevului ca de o regiune tristă și pustie, unde trăiesc leul și leoaica, vipera și șarpele zburător. Frumusețea aspră acestei regiuni constă în relieful extraordinar de frământat, cu craterele munților, cu pereți verticali sfâșiați de torente, iar acum încremenite în blocurile negre de lavă străveche, colorate în roșu, violaceu, albastru, verde. O regiune sălbatică de granit, cu peșteri și prăpăstii neumblate, care îți duce gândul spre o lume împietrită, așa cum s-a întâmplat oarecând cu femeia lui Lot, transformată pe aici, prin apropiere, într-o stană de piatră. În timpul verii, o roă abundentă compensează uscăciunea deșertului și ajută la creșterea vegetației caracteristică stepei. Ne continuăm drumul către Marea Moartă. Brusc, peisajul se deschide și apare albastrul verzui al Mării Moarte.
Ne oprim în acest colț pustiu în care cerul cenușiu se întâlnește cu apa moartă și cu pustiul împietrit. Este un loc privit și bătătorit de nenumărate generații ale civilizațiilor străvechi, pietrificate, uscate, mistuite în adânc.

Tim. O turmă mare de cămile traversează șoseaua. Ne oprim puțin să le vedem. Pornim din nou spre colinele pustii, pe unde au fost atâtea atacuri tâlhărești asemenea celui din pilda samarineanului milostiv. A început ploaia.

Siria, 1978, 27 martie, ora 9 dimineața. În avion spre Damasc. Vom ajunge peste 2 ore și 15 minute. Decolăm, intrăm în oceanul de ceață. Îndată apare soarele, totul se luminează. Plutim pe o câmpie de argint. Apar sub noi ochiuri albastre. Suntem înconjurați de azur. Zburăm la 10.000 de metri înălțime. Am ajuns la Damasc. Străbatem Damascul, trecem pe lângă poarta veche a orașului, unde a fost coborât Sfântul Pavel într-o coșniță ca să scape de urmăritorii iudei. Intrăm pe strada dreaptă, ieșim din ea și ne oprim în fața Patriarhiei.

5 aprilie. Sunt din nou în Siria. Am terminat de trecut prin toate vămile. La vămile pământești este bine să n-ai mult bagaj, mai ales să n-ai ceea ce nu este bine primit în cealaltă țară. Și este foarte util să ai pe cineva care să mijlocească și să te ajute să treci fără greutate, spunând că nu ai nimic nepermis asupra ta. Ceva asemănător cred că se va întâmpla cu fiecare din noi când vom străbate vămile văzduhului și când vom avea de trecut prin poarta cea strâmtă. Dumnezeu să se milostivească de noi! Plecăm spre Sednaia, 45 de kilometri distanță de la Damasc, o mănăstire de maici pe stâncă, numai piatră peste piatră. Ne descălțăm la intrare. Un aer de sfințenie respiră din tot acest interior, luminat de o candelă mare și de lumânări. Spre răsărit, firida în care este adăpostită străvechea icoana Maicii Domnului, pictată de Sfântul Luca. În fața firidei, o mulțime de ex voto. De jur împrejur, icoane bizantine foarte vechi, foarte frumos lucrate, mergând către secolul XIX. Aproape toate reprezintă scene din viața Maicii Domnului. December 27, Damasc, Atena. Am trecut prin toate vămile. Zburăm pe deasupra norilor de-a lungul Mediteranei, de la țărmurile Libanului până la Atena, 2 ore. Avionul imens și greu plutește lin, sub noi o mare de vapori albi, norii, deasupra cer albastru și multă lumină, grămezi întregi de nori albi spre soare, peste care alunecăm încet, deși repede. Prin golurile mici și rare ale norilor vedem pământul galben al Siriei până ajungem la Marea Cea Mare, pete albe de nori peste întinsul albastru al mării. Dacă ar fi să o pictez, aș avea nevoie de albastru ceruleum, cobalt puțin, verde smarald și puțin alb. N-aș reuși, totuși. Este inimitabil. Câtă măreție în această întâlnire a stihiilor, apa și aerul, luminate de soare. Din când în când, stihia albastră înghite petele de scamă albă, norii, și se vede luciul cristalin al mării. Sub noi, spre dreapta, apare câte o insulă colorată în ruginiu. Munții cu crestele albe de zăpadă, pete verzi, așezări omenești. Este puzderia de insule din Marea Egee. Înaintea noastră se deschide infinitul alb, de o frumusețe inexprimabilă. Cum o fi oare în împărăția luminii neînserate și veșnice? Acum o privim ca prin ceață, iar de acolo de sus, din veșnicie, vom privi ca prin ceață viața de pe pământ, pe care acum o socotim luminoasă și

Dragi ascultători, ne luăm rămas bun, mulțumindu-vă pentru a ne fi fost alături în pelerinajul Sfântului Cuvios Mărturisitor Sofian de la Antim, la locurile sfinte, pelerinaj armonios pictat în cuvinte de lumină și culoare.

0: Incursioni literare.
1: Aici Radio Renașterea.
2: Mesaj de interes public.
3: Asociația Sfântul Nectarie Cluj vine în întâmpinarea suferinței copiilor fără copilărie. Construim Centrul Sfântul Hristofor, primul spital de îngrijiri paliative pediatrice din Transilvania. Fii alături de noi și donează 2 euro lunar printr-un SMS la 8845 cu textul JOY. J-O-Y.
4: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul ORFAN.
2: Între 4 și 6 septembrie, Parcul Poligon din Florești găzduiește Festivalul România Cea Frumoasă. Vineri, Lavinia Goste, Dinu Iancu Sălăjanu, Mioara Velicu și Georgiana Lobonț. Sâmbătă, Valeria și Traian Ilea, Adina Hada și grupul Iza. Duminică, Cosmin Mocean, Adriana Irimieș și Nicolae Furduiancu. Ateliere gratuite pentru cei mici și activități pentru întreaga familie. Eveniment organizat de Asociația Spiritualitatea Strămoșească în parteneriat cu Primăria și Consiliul Local Florești. România Cea Frumoasă, 4-6 septembrie la Florești.
5: Radio Renașterea.
6: Acasă la creștini.

Din volumul Puterea lui Dumnezeu în minuni mărturisite de Sfântul Nicolae Velimirovici. Povestire despre o mare minune la moartea unui episcop. Într-un oraș din Manciuria, situat la granița Siberiei cu China, loc în care a păstorit și mai apoi s-a mutat la cele veșnice episcopul Iona, trăia o familie de ruși, un funcționar la căile ferate din Orient, împreună cu soția și fiul lor. Întrucât capul familiei a slujit comuniștilor, această familie nu a arătat vreun interes deosebit față de credință și biserică. Odată, copilul lor s-a îmbolnăvit și vreme de mai multe luni a zecut pe pat. Îi paralizaseră picioarele în așa măsură încât el simțea că nu-i mai aparțin. Părinții au făcut tot ce era cu putință, alergând după doctori și după medicamente în toate părțile. Nu a folosit însă la nimic. Băiatul se simțea din ce în ce mai rău. Au chemat medici ruși și japonezi, l-au pus la raze și nicio îmbunătățire. Părinții așteptau de acum moartea copilului lor. Chiar atunci a trecut la cele veșnice episcopul Iona, pe data de 7 octombrie 1925. Din pricina morții arhiereului celui iubit, întreg orașul era cuprins de tulburare. Mama, care îngrija de copilul ce zăcea la pat, l-a acoperit cu o cuvertură și a ieșit cu treburi în oraș. Când s-a întors acasă, băiatul, care mai înainte nu mișca nici măcar un deget, a alergat din camera lui strigând cuprins de bucurie: "Mamă, m-am făcut sănătos!" Mamei nu-i venea să creadă ochilor. Și-a îmbrățișat fiul, l-a sărutat și, plângând de bucurie, l-a întrebat cum era cu putință una ca aceasta. Și iată ce i-a povestit fiul ei: "Pe când erai tu plecată, am adormit. Și mi s-a arătat în vis un om bun, îmbrăcat în straie preoțești, care m-a întrebat: de ce stai în pat? Eu i-am răspuns că am picioarele paralizate, neputând să mă mișc. Iar omul acela mi-a spus: uite, ia picioarele mele, fii atent cu ele cum mergi, mie de acum nu-mi mai trebuiesc." Mama l-a tot descusut să-i spună cum arăta acel om bun, iar fiul i-a făcut o descriere foarte amănunțită. A doua zi, mama a luat copilul cu ea și au plecat împreună la panihida pentru episcopul Iona. Văzând chipul episcopului repausat, băiatul a exclamat: "Mamă, el este acel om care mi s-a arătat în vis și mi-a dăruit picioarele lui." Povestire despre o vindecare în pridvorul mănăstirii Zica. Domnule Dragomir Alexici din Kraljeva povestește: "Pe când eram de 3 ani, am fost bolnav foarte grav. Mama mea a avut atunci un vis în care cineva i-a spus: du-te cu copilul la mănăstirea Zica. Când vei intra în pridvor, la ușa dinspre apus, vei zări acolo undeva în dreapta apă vie. Stropește-l pe copil și se va face sănătos." Mama a uitat însă de vis. Peste o vreme, i s-a arătat în vis același om, amintindu-i încă o dată cele poruncite. Mama nu a luat nici de asta dată visul în serios. Atunci, el i s-a arătat în vis pentru a treia oară, certându-o apric și amenințându-o cu cârja, s-a prefăcut că o lovește pentru faptul că nu l-a ascultat. Mama s-a înspăimântat de această dată și m-a adus îndată la mănăstirea Zica, aflând acolo lângă ușile dinspre apus, întocmai ce le spuse ei. M-a stropit cu aghiazmă și a cerut preotului să-mi citească o rugăciune. În timp ce preotul îmi citea, eu am adormit, transpirând ca niciodată până atunci. Când m-am deșteptat, m-am simțit pe deplin sănătos. Povestire despre o minunată prorocie. În cartea despre Fecioara Melania Zăvurâta se povestește că în mănăstirea Elețchi, în care se nevoiește Melania, s-au nevoit mai apoi o mamă și fiica ei. Amândouă erau tunse în monahism.
Pe mamă o chema Modesta, iar fiica primise numele de Mitrofana. Fiind înaintat în vârstă, mama se pregătea de moarte și dădea sfaturi fiicei sale privitoare la ceea ce trebuie făcut după plecarea ei. Judecățile lor nu s-au adeverit însă, întrucât fiica a murit mai înaintea mamei. Bătrâna s-a tânguit foarte mult după plecarea fiicei sale și, scârbită fiind, a văzut odată în vis pe Melania zăvurâta care i-a spus: te-a apucat tânguiala, mai bine ostenește-te spre slava lui Dumnezeu, ia să-ți faci de lucru și să vinzi cărțile mele. Bătrâna s-a liniștit o vreme după aceste cuvinte, însă era cuprinsă de mirare, căci nu știa despre ce cărți putea fi vorba, deoarece zăvorâta, după cum bine se știa, nu scrisese deloc și nici nu lăsase după moartea sa vreo carte ca moștenire. După câteva zile însă, în mănăstire a sosit un pachet cu cărți. Era Viața Melaniei Zăvorâta. Cineva alcătuise o carte despre viața ei și trimisese un pachet întreg cu cărți la mănăstire. Egumena a hotărât atunci pe loc ca bătrâna monahie Modesta să se ocupe de aceste cărți, să le vândă pelerinilor care soseau la mănăstire. Astfel, i s-a limpezit călugăriței sensul cuvintelor neînțelese despre vânzarea cărților. Povestire despre o minune a celor cinci sfinți. Cei cinci sfinți este numele sub care sunt cunoscuți ucenicii sfinților Chiril și Metodiu, sfinții Clement, Naum, Anghelarie, Gorazd și Sava. Până astăzi se păstrează moaștele sfântului Clement la Ohrida, iar ale sfântului Naum în mănăstirea care îi poartă numele. Iată ce ne povestește nouă despre acești sfinți domnul Priniatovici, unul dintre cei mai de seamă negustori din Sarajevo. Fiind epitrop al bisericii vechi din Sarajevo, m-am îmbolnăvit de scarlatină, aproape fără scăpare. Familia mea era cuprinsă de deznădejde. Doctorii nu mai plecau de lângă mine nici ziua, nici noaptea, căci aveam temperatură foarte mare. Zăceam fără cunoștință. Când pentru puțină vreme mi-am revenit în sine, am înțeles că sunt pe moarte. Deodată, cuprins de febră, mi s-au arătat parcă niște bărbați. Eu am

am aflat despre ei de la un preot. După această întâmplare, Priniatovici a comandat pentru casa sa, la Bitola, o icoană mare cu cei 5 sfinți. Va urma. Am citit din volumul Puterea lui Dumnezeu în minuni mărturisite de Sfântul Nicolae Velimirovici, partea 1.

0: Stimați ascultători, de la această oră vom da legătură în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, de unde vom transmite slujba vecerniei.
1: Și pururea și în vecii vecilor.
2: Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, mânghietorule Duhul Adevărului, care pretutindene ești și pe toate le împlinești, vistierul bunătăților și dătătorule de viață. Vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
1: A Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
3: Amin.
4: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează sufletul al meu pe Domnul, Doamne Dumnezeul meu, măritul Te-ai foarte, într-o strălucire și mare podoabă Te-ai îmbrăcat. Cel ce Te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, Cel ce întinzi cerul ca un cort, Cel ce acoperi cu ape cele mai deasupra ale Lui, Cel ce pui norii suirea Ta, Cel ce umbli peste aripile vânturilor, Cel ce faci pe îngerii Tăi Duhul și pe slugile Tale pară de foc, Cel ce-ai întemeiat pământul pe întărirea Lui și nu se va clătina în viacul veacului. Adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui, peste munți vor sta ape. De certarea Ta vor fugi de glasul tunetului Tău, se vor înfricoșa. Se suie munți și se coboară văi în locul în care le-ai întemeiat pe ele. Hotar-ai pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în văi prin mijlocul munților vor trece ape. Adăpați vor toate fiarele câmpului, asin sălbatii setele vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui din mijlocul stâncilor, vor da glas. Cel ce adăp munții din cele mai deasupra ale Tale, din rodul lucrurilor Tale se va sătura pământul. Cel ce răsari iarbă dovitoacelor și verdeață spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu un de lemn și pâinea inima omului o întărește. Săturați vor copacii câmpului, cei de Libanului pe care i-ai sădit. Acolo păsările își vor face cuib, locașul cocostârcului închiparoș, munții cei înalți adăpost cerbilor, stâncile scăpare iepurilor, făcută luna spre vremi, soarele și-a cunoscut apusul său, pusa întuneric și s-a făcut noapte când vor ieși toate fiarele pădurii, puile lor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca, ieșiva omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara. Cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciunile Ai făcut, umplutu s-a pământul de zidirea Ta. Marea aceasta este mare și largă. Acolo se găsesc târătoare, cărora nu este număr, vietăți mici și mari. Acolo corăbile umblă, balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să joace în ea. Toate către Tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme. Dânduletul lor vor aduna. Deschizând mâna Ta, toate se vor umple de bunătăți, dar întorcându-ți fața Ta, se vor tulbura. Luave-i Duhul lor, se vor sfârși și în țână se vor întoarce. Trimite vei Duhul Tău și se vor zidi și pe noi fața pământului. Fie slava Domnului în veac, veselit se va Domnul de lucrurile Sale. Cel ce caută spre pământ și îl face pe el de se cutremur. Cel ce se atinge de munți și fumegă. Cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu cât voi fi. plăcute să-i fie lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Piară păcătoși de pe pământ și cei fără de lege ca să nu mai fie. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, pusa întuneric și s-a făcut noapte. Cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție.

Eu că încă și rugăciunea mea este împotriva vrerilor lor. Prăbușească-se de pe stâncă judecătorii lor. Auziți-vă, vă rog, graiurile mele, că s-au îndulcit ca o brazdă de pământ, s-au rupt pe pământ, risipitul sau oasele lor lângă iad. Căci către tine, Doamne, Doamne, ochii mei spre tine am nădăjduit să nu iei sufletul meu. Păzește-mă de cursa pe care mi-au pus-o mie și de zminterile celor ce fac fără de lege. Cădea vor în mreaja lor păcătoși, feriți sunt eu până ce voi trece. Cu glasul meu către Domnul am strigat, cu glasul meu către Domnul m-au rugat. Vărsa voi înaintea lui rugăciunea mea, necazul meu înaintea lui voi spune. Când lipsea dintr-o mine Duhul meu, tu ai cunoscut cărările mele, în calea aceasta în care am umblat.

Ia minte spre rugăciunea mea că m-am smerit foarte, izbăvește-mă de cei ce mă prigonesc, că s-au întărit mai mult decât mine. Scoate din temniță sufletul meu ca să-L laude numele Tău, pe mine mă așteaptă drepții până ce-mi vei răsplăti mie. Dintr-o adâncuri am strigat către Tine, Doamne, Doamne, auzi glasul meu, fie urechile Tale cu luare aminte la glasul rugăciunii mele.

0: Învrednicește-ne, Doamne, seara aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și prea slăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne îndreptările Tale, binecuvântat ești, Stăpâne. Înțelepțește-ne cu îndreptările Tale, binecuvântat ești, Sfinte. Luminează-ne cu îndreptările Tale, Doamne, mila Ta este în viață. Lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, ție se cuvine cântare, ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Să plinim rugăciunea noastră cea de seară Domnului.
2: Apără,
1: mântuiește, minuiește și ne

Iată, ochii mei, iată, precum sunt ochii robilor la mâinile stăpânilor lor, precum sunt ochii slujnicei la mâinile stăpânei sale, așa sunt ochii noștri către Domnul Dumnezeul nostru, până ce se

Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că mult ne-am săturat de defăi mare, că prea mult s-a săturat sufletul nostru de ocara celor îndestulați.

0: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi. Și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
1: Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și

0: Nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, puterea cinstitei, de viață făcătoarei cruci, pentru rugăciunile Sfântului Mucenic Mamant și ale Sfântului Ierarh Ioan Postitorul, Patriarhul Constantinopolului, a căror sfântă pomenire săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești Părinți Ioachim și Ana, și ale tuturor Sfinților Săi să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pre noi.
1: Amin.
0: Dumnezeu să primească Sfintele rugăciuni, să vă binecuvinteze.

0: Stimați ascultători, încheiem transmisiunea din Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, de unde am ascultat slujba vecerniei.
1: Radio Renașterea.
2: Acasă la creștinii.

0: din comorile Ortodoxiei.
1: Din scrierile Sfântului Ioan Maximovici, mitropolit de Tobolsk și Siberia. Iliotropion, sau acordul dintre voia omului și voia lui Dumnezeu. Îngăduiem să te întreb, iubite frate creștine, pe tine, cel ce deseori faci să răsune cerul și pământul cu strigătele tale pline de durere. Spune-mi, ce te necăjește atât de mult? Voia, intenția celui ce te necăjește, sau numai puterea lui, posibilitatea de a-și înfăptui intenția, sau și una și alta? Îmi răspunzi, mă necăjesc și una și alta deopotrivă, iar eu îți voi spune că nici voia rău intenționată, nici ducerea ei la împlinire, puterea, nu-ți pot pricinui niciun necaz. Reaua intenție, voie, fără putere, este neînsemnată și nu îți face niciun rău, iar ducerea intenției la împlinire depinde de îngăduința, adică de voia lui Dumnezeu, care este dreaptă și sfântă. Tu știi că toată puterea este de la Dumnezeu. Pentru ce, deci, te întristezi și îl învinuiești pe cel ce te-a necăjit că ți-a făcut nu altceva decât numai ceea ce a fost îngăduit de Dumnezeu, fiindcă fără îngăduința lui nu te-ar fi putut necăji. Îmi spui, potrivnicul meu mi-a făcut cea mai mare nedreptate. Spune-mi, ce nedreptate? Fiindcă pentru păcatele tale te pedepsește Dumnezeu, ori te învață răbdarea, ori îți sporește răsplata pentru jignirea ta nedreaptă și tu te socotești nedreptățit, pe acest om viclean zici tu și voia lui ce are, eu îi urăsc. Dar tu întotdeauna îți îndrepți atenția spre faptele celorlalți oameni. Eu însă te sfătuiesc să îți îndrepți privirea mai bine către Dumnezeu și conștiința ta, ochiul celăuntric și nepărtinitor. Voia omenească, măcar că este rea și necuvincioasă, ce ți-ar putea face? În ce ar consta izbânda ei? Nu te plângi atât de faptul că potrivnicul tău a voit să-ți facă rău, cât de faptul că el ți-a făcut rău și că a putut să-ți facă rău. Dar cine a îngăduit acestea și de ce a putut el să-ți facă rău? Nu din voia și cu puterea lui Dumnezeu? Iar dacă a fost din voia și cu puterea lui Dumnezeu, atunci a fost după judecățile lui cele drepte, vrednice de laudă și sfinte. Prin urmare, ori să taci, ori să-ți îndrepți plângerile către îngăduința lui Dumnezeu și aceasta din urmă s-o întipărești bine în sufletul tău, că Dumnezeu niciodată nu îngăduie ca voia rea a celuilalt să-ți poată pricinui vreun rău, care să nu fie spre folosul tău, numai dacă tu singur nu îți faci ție singur rău. Și cine ne poate face nouă rău dacă noi râvnim tot timpul la bine? Mă întrebi, dacă cineva a ucis un om nevinovat, a procedat drept sau nedrept? Fără îndoială că a procedat nedrept și este vrednic de pedeapsă. Dar de ce mă întreb iar, a îngăduit Dumnezeu această nedreptate? Voiești să te cerți cu Dumnezeu înainte de a deveni vrednic să-L întrebi pe Dumnezeu, din ce pricină, Doamne, ai îngăduit aceasta? Intențiile lui Dumnezeu față de aceasta sau cauzele îngăduinței lui nu ți le pot lămuri, iubite frate, dintr-o dată, pentru că înțelepciunea lui Dumnezeu nu poate fi cuprinsă de mintea omenească. Îți voi spune numai că și cel ce a ucis un om nevinovat a procedat nedrept și că această ucidere nu ar fi avut loc dacă Dumnezeu nu ar fi îngăduit-o dintr-o pricină dreaptă, neștiută de noi. Cu alte cuvinte, ucigașul a săvârșit o faptă nedreaptă, care merită pedeapsă, dar îngăduința lui Dumnezeu este dreaptă și înțeleaptă și are o cauză dreaptă, dar ascunsă nouă până la un moment dat. Judecă singur, iubitul meu frate, dacă poți, fiecare lucru de acest fel și separă cele două laturi ale lui, adică pe nelegiuitul care a săvârșit fapta rea de Dumnezeu care a îngăduit-o, iar apoi dă lămuriri. Împlinește înaintea Domnului făgăduințele tale, pe care le-ai făcut înaintea Lui. Psalmul 75, versetul 11. Cercetează și vezi ce ți-a făcut ție cel rău credincios și ce ți-a făcut cel drept. Acela a voit să facă rău intenționat, dându-și seama de nedreptatea sa. Iar acesta a îngăduit a se săvârși intenția cea rea și a îngăduit pe drept pentru că voia celui rău credincios să piară, iar îngăduința cea dreaptă să se proslăvească. Să nu te miri că Dumnezeu îngăduie să se săvârșească răul. El îngăduie aceasta după judecata sa cea dreaptă și îngăduie cu măsură, cu număr și cu cumpănă. Înțelepciunea lui Solomon, capitolul 11, versetul 20. La El nu există nedreptate, numai să te lași tu însuți cu totul în voia Lui. Pentru a ne liniști când suntem nedreptățiți, se cunoaște un singur mijloc. Când cineva te necăjește sau te nedreptățește, nu lua în seamă răutatea lui, ci caută la dreptul judecător, cel ce îngăduie potrivnicului tău să te necăjească, și nu-i răsplăti aceluia cu rău pentru răul ce ți l-a făcut, încât el a fost îngăduit de Dumnezeu pentru atingerea unor țeluri bune și drepte, chiar dacă nu-ți sunt cunoscute până la un moment dat. Acest obicei îl aveau toți sfinții cei plăcuți lui Dumnezeu. Ei nu căutau să afle cine și pentru ce îi necăja, ci își îndreptau mereu inimile lor spre Dumnezeu, cu smerenie, recunoscând dreptatea îngăduinței Lui, și de aceea necazurile pricinuite lor le socoteau binefaceri, iar pe potrivnicii lor îi socoteau binefăcători, zicând: iată adevărații noștri binefăcători. Pentru că ei nu ne amăgesc deloc, iar cei ce ne laudă și ne preamăresc în auzul tuturor, ne amăgesc și fac rău desăvârșirii noastre lăuntrice. De aceea sfinții își îndreptau mereu privirea lor lăuntrică spre Dumnezeu. În orice lucru își puneau nădejdea în prunia lui Dumnezeu și tot binele îl așteptau numai de la Dumnezeu. Pe de altă parte, tot de aici, din cele spuse până acum, se vede că păcatul, făcut împotriva aproapelui cu îngăduința lui Dumnezeu, prin aceasta nu merită câtuși de puțin micșorarea vinei păcătosului. Numai pentru că fapta lui nelegiuită i-a dat prilejul lui Dumnezeu să scoată din rău un mare bine, deoarece numai pentru dobândirea binelui i s-a dat prilej celui ce a greșit și nu de la sine, ci dintr-o bogăție a bunătății lui Dumnezeu, iar intenția celui ce a greșit a fost rea și a rămas rea. De exemplu, dacă vreun tâlhar, punând foc sub coliba unui sărac din răutate față de el, a ars acea colibă, iar un alt om, bun și înstărit, din milă față de sărac, i-a construit acestuia, în locul colibei distruse de incendiu, o căsuță mai bună, nici în acest caz nu ar putea sluji la micșorarea vinei incendiatorului, nici acea valoare mică a colibei arse, nici acel bine făcut săracului cu prilejul incendiului și al pierderii colibei. Pentru înțelegerea mai bună a judecăților ascunse și nepătrunse ale lui Dumnezeu și ale proniei lui față de oameni, propunem cercetarea lor în capitolul următor.

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Să învățăm și să citim împreună Sfânta Scriptură. Program de studiu biblic susținut de Părintele Profesor Universitar Dr. Stelian Tofană.
3: Dragi ascultători ai postului de Radio Renașterea, continuăm programul nostru biblic. Tema pe care o vom aborda în seara aceasta face parte din ciclul nostru de teme, așa zise, apologetice, adică de apărarea învățăturii de credință și de cunoașterea ei, și am intitulat tema în seara aceasta Crucea, putere sau ocară, cinstire sau lepădare. De ce putere sau ocară? Pentru că pentru cei ce cred în ea, ea este putere, pentru cei care nu cred în ea este ocară. Pentru cei care cred în ea este cinstire, sau cei care cred în cruce o cinstesc, iar cei care nu cred în ea se leapădă de ea în ceea ce înseamnă semn de închinare, de preamărire, de venerare, obiect liturgic, obiect de cult în fața căruia ne închinăm și semn pe care ne-l facem atunci când începem lucrul, când începem rugăciunea, când începem o activitate și când o sfârșim. Dar mai multe, desigur, în acest sens vom afla în cadrul programului nostru din această seară. Și acum haideți să vedem crucea în Noul Testament, dar titlul pe care l-am dat acestui capitol este Puterea crucii în Noul Testament. Deci nu numai crucea în Noul Testament, ci puterea crucii în Noul Testament. Să vedem ce putere are crucea și ce spune Noul Testament despre ea. Prima problemă pe care o abordăm se intitulează Crucea, subiect al propovăduirii apostolice și semn al adorării lui Hristos. Deci dacă crucea n-ar fi avut nicio putere, dacă crucea nu era obiect de cinstire și de cult în viața primilor creștini, dacă crucea nu trebuia cinstită, nu trebuia venerată de generațiile care urmau, dumneavoastră credeți că Apostolul Pavel s-ar fi oprit în propovăduirea lui la acest subiect? Apostolul Pavel a insistat asupra acestui subiect, adică asupra crucii și semnificației ei. Nu numai că a abordat acest subiect simplu în propovăduirea lui, ci a insistat trăind, suferind pentru cei care nu înțelegeau puterea crucii. Apostolul Pavel mărturisește în epistola către Galateni că între creștinii din vremea sa erau unii care erau prigoniți pentru crucea lui Iisus. Adică ce făceau acei creștini? Vorbeau despre cruce, cinsteau crucea, o venerau, se însemnau cu acest semn. Cu alte cuvinte, crucea era pentru ei o parte de închinare. Și unii îi prigoneau. O să vedem puțin mai încolo de ce erau ei prigoniți. Să știți că n-a fost foarte ușor pentru creștinii veacului apostolic și veacului următor, pentru creștinii primari, să împărtășească învățătura despre cruce și să creadă în puterea ei. N-a fost deloc ușor. Și vom vedea acest lucru. Faptul acesta dovedește că pe vremea Apostolului Pavel, dacă unii erau prigoniți, crucea era cinstită, onorată ca semn de autentificare a identității creștine. Adică așa, un creștin își afișa identitatea sa. Propovăduind crucea, crezând în cruce, venerând crucea. Și acum să vedem câteva texte. În Galateni, capitolul 6, versetul 14, deci în epistola adresată galatenilor, în capitolul 6, versetul 14, apostolul Pavel spune: dar mie să nu-mi fie amălăudat decât numai în crucea Domnului nostru Iisus Hristos. Cu alte cuvinte, ce spune apostolul Pavel? Singurul lucru cu care eu mă pot lăuda ca putere este crucea lui Hristos. Atât. Dar crucea lui Hristos, când apostolul Pavel spune aceste cuvinte, el nu înțelegea că se laudă cu crucea aceea de lemn pe care a fost răstignit Iisus Hristos, ci se lauda cu puterea semnului crucii. Pentru că la un moment dat el spune mai departe: port în mine, în rănile mele, semnele rănilor lui Hristos. Iar la un moment dat apostolul Pavel mai spune: eu sunt răstignit pentru lume și lumea pentru mine. Deci el se socotea un om care s-a jertfit pentru lume. Așadar, pentru apostolul Pavel, crucea, repet, nu acel lemn pe care a fost răstignit Iisus Hristos, ci semnul, puterea pe care îl avea acel semn, puterea care o avea acel altar de jertfă din Noul Testament, era pentru el pricină de laudă, adică de încredere și de putere. În epistola către Filipeni, în capitolul 3, versetul 18, apostolul Pavel spune așa: mulți despre care v-am vorbit adeseori, adică cei contestatari ai jertfei lui Iisus, iar acum vă spun și plângând, se poartă ca dușman ai crucii lui Hristos. Sfârșitul acestora este pieirea. Dragii mei, observăm aici în acest text că erau împărțiți, să spunem așa, creștinii oarecum în două categorii. Unii care cinsteau crucea și alții care nu o cinsteau. Aș vrea să vă spun că aici apostolul Pavel nu se referă neapărat la păgâni, la iudei care nu cinsteau oricum crucea sau nu puteau să înțeleagă jertfa lui Hristos, ci chiar la unii creștini care au îmbrățișat creștinismul, dar care repede au ajuns să fie smintiți de ceea ce se propovăduia sau de învățătura creștinismului, de Evanghelia propovăduită, în special cu referire la cruce. De ce? Și repet ce am spus, n-a fost ușor pentru primii creștini să creadă în cruce și să îmbrățișeze cultul crucii. De ce? Crucea, apostolul Pavel spune în epistola către Corinteni, în prima epistolă, în capitolul 1, că pentru iudei era o sminteală, iar pentru păgâni era nebunie. V-am mai spus acest lucru. Era sminteală pentru iudei pentru că ei nu puteau să înțeleagă că Mesia, cel prezis de profeți, cei pe care îl așteptau evrei, salvatorul omenirii, să fie răstignit pe cruce și să moară ca ultimul tâlhar. Deci ei nu au acceptat crucea. Ei nu au putut să înțeleagă un Mesia răstignit ca un tâlhar pe cruce. Deci ei crucea au lepădat-o. Iar păgânii nu puteau să înțeleagă, n-aveau cum să înțeleagă un Dumnezeu, un zeu, care și-a trimis fiul să moară pe cruce. Păi ce rost are să-l trimită zeul pe fiul său să moară pe cruce, cum mureau cei mai de jos oameni? Și atunci pentru păgânii era o nebunie să creze în cruce. Gândiți-vă, când apostolul Pavel a propovăduit învățătura despre cruce, când Evanghelia crucii a intrat în contact cu învățătura păgână, cu religia păgână, cu concepțiile păgâne, cu filozofia păgână, pe de o parte. Iar pe de altă parte, cu concepția iudaică. Păi este normal ca cei creștini recrutați o parte din spațiul lumii iudaice, alții din spațiul lumii păgâne, să aibă această rezervă, reținere la început față de cruce. Gândiți-vă dumneavoastră la următorul lucru. Astăzi s-au încreștinat, spre exemplu, să zicem 10 iudei și 7 păgâni, undeva într-o cetate. Să spunem în Corint. Acești oameni care astăzi au trecut la creștinism, care nu știu foarte multe despre Iisus, până ieri, pentru ei cruce era o nebunie. Era o zminteală teribilă, iar pentru cei 7 păgâni era o nebunie. Era o tradiție, dragii mei, în spatele lor, de ani de zile, în acest crez. Crucea este o nebunie, crucea este o zminteală. De aceea n-a fost foarte ușor ei să treacă de la o concepție la altă concepție, de la un pol la altul. E logic. E foarte normal să se întâmple așa ceva cu omul. Foarte greu se desprinde un om de o tradiție pe care a slujit-o. Cel mai greu lucru este să schimbi cu omul, în lucru cu omul, să se schimbi religia. Cel mai greu lucru. Aproape imposibil de multe ori. În multe poți să lucrezi cu el, multe poți să obții de la om, în multe îl poți întoarce, în multe lucruri îl poți convinge, îl poți converti. Cel mai greu este să schimbi religia. De ce? Pentru că în spatele lui este o tradiție. De ani, de zeci de ani, de secole, o tradiție a moșilor și strămoșilor lui și așa mai departe. Așadar, o parte dintre creștini își vor fi zis: au despre cruce și încă nu știau foarte mult. Păi pentru mine, în spatele tradiției mele, crucea a fost o minteală, pentru alții o nebunie, cum se crede în ea? Și mulți, să știți, au dat înapoi. Și Apostolul Pavel, în primul rând, la aceștia se referă. Nu atât la iudeii neconvertiți sau la păgâni neconvertiți, că aceia erau foarte bine, stăteau foarte bine în crezul lor și în filozofia lor. Pe Apostolul Pavel îl dorea cel mai mult reculul, adică darea înapoi a multor creștini, smintiți fiind de cruce. Și despre aceștia spune Apostolul Pavel că plânge pentru ei. Le scrie filipenilor, unor creștini dintr-o cetate de pe continentul nostru, unor creștini pe care Apostolul Pavel i-a iubit foarte mult, dar și ei l-au iubit foarte mult pe Apostolul Pavel. De aceea epistola către filipeni este cea mai frumoasă, cea mai duioasă epistolă, scrisă în contextul în care filipenii, el găsindu-se Apostolul Pavel într-o scurtă captivitate, dar foarte grea, în Efes, filipenii i-au trimis ajutoare, au trimis un reprezentant al comunității lor la Apostolul Pavel închis, acela se îmbolnăvește, Apostolul Pavel le spune că s-a îmbolnăvit, un schimb, să spunem așa, de vești venite pe de o parte din comunitate, iar pe de altă parte din temnița, din captivitatea în care Apostolul Pavel se găsea. Și acești creștini filipeni s-au îngrijit cel mai mult de Apostolul Pavel închis, când el a fost închis. De aceea le scrie o epistolă frumoasă, duioasă, plină de bucurie. Ei, el acolo spune filipenilor că va fi auzit despre unii care vor fi dat înapoi, care se purtau acum ca și dușmani ai crucii lui Hristos, și spune despre aceștia că plânge pentru ei. Vă spun acum, plângând, se poartă ca dușman ai crucii lui Hristos. Și concluzia Apostolului Pavel este: sfârșitul acestora este pieirea. Repet, nu o spune un om, nu o spune un preot, nu o spune un filozof, nu o spune un sociolog, nu o spune un scriitor, o spune Apostolul Pavel. Și Evanghelia pe care l-a propovăduit a fost descoperită de Dumnezeu. Deci dacă spune așa ceva, el a avut o revelație între multe altele în care s-a descoperit puterea crucii. Așadar, Apostolul Pavel în primul veac creștin, undeva în jurul anului 55-56, propovăduia puterea crucii și suferea pentru aceia care o negau. E foarte important ca cei care ne ascultă să ia minte la acest text. Și cei care cinstesc crucea, dar și cei care nu o cinstesc. Și cei pentru care crucea înseamnă ceva și aceia pentru care nu înseamnă nimic. Acest text nu poate fi trecut ușor cu vederea și dincolo de această interpretare nu există alta, oricât am căutat, oricum am întoarce cuvintele. Pentru Apostolul Pavel, imediat după ce trecuse de a doua jumătate a secolului I creștin, crucea era o putere. Pentru creștinii Apostolului Pavel, pentru filipeni, pentru creștinii cetății Filipii, crucea era o putere. Așadar, sfârșitul acelora este pieirea. Este singurul loc drastic, o concluzie drastică a Apostolului Pavel, singurul loc din Biblie în care se spune, în care se vorbește despre cei care nu cinstesc crucea, care n-au în viața lor puterea de a sluji această forță, care trec dincolo de crezul lor peste această evidență, sfârșitul acestora este pe ei. O spune Apostolul Pavel. Cu alte cuvinte, îndepărtarea de cruce, rezerva față de cruce, cu atât mai mult atitudinea de dușman față de cruce, are ca sfârșit pieirea. În 1 Corinteni, capitolul 1, versetul 18, Apostolul Pavel spune așa, are și un avertisment cu referire la cruce și o mângâiere. Și el spune așa, cuvântul crucii pentru cei care pierd, cei care nu-l cinstesc, nu-l cinstesc, pentru cei care nu sunt creștini, până este o nebunie. Și am explicat de ce acest lucru. Dar pentru noi cei ce ne mântuim, adică pentru noi cei ce credem în Dumnezeu, este puterea lui Dumnezeu. Așadar, crucea pentru lumea veacului întâi, a doua jumătate a veacului întâi, pentru parte era o nebunie, iar pentru alta parte era putere. Deci pentru cei ce credeau în Iisus, pentru cei ce au îmbrățișat Evanghelia, crucea era o forță, era o putere. Iar pentru cei care nu credeau în Iisus, pentru lumea cealaltă, era o nebunie. Și a rămas nebunie mai departe. Iar pentru cei care au crezut în Iisus, a fost o putere și este o putere. Și va fi o putere. Și ăsta este motivul pentru care noi ne însemnăm cu semnul crucii când ne sculăm, ne facem semnul crucii când ne rugăm, ne facem semnul crucii când mâncăm, când am terminat de mâncat, când începem un lucru, o activitate, la sfârșitul ei, portăm, cum am spus, acest semn al crucii în viața noastră, pe piept, în casele noastre, în bisericile noastre, la răspântii de drumuri. Morții noștri își dorm somnul de veci, având crucea la cap, adică existența lor dincolo de moarte, e pusă sub scutul crucii. De ce? De ce toate aceste semne? De ce facem toate acestea? Pentru că în momentul când ne-am făcut semnul crucii, în momentul în care ne închinăm în fața crucii, ne închinăm în fața unei puteri a lui Dumnezeu. Și ne punem viața sub ocrotirea acestei puteri de care vorbește Apostolul Pavel. Este putere pentru noi. Uitați-vă. În 1 Corinteni 1:18 pentru cei ce ne mântui. Adică ne punem viața sub scutul acestei puteri. De fiecare dată când ne facem acest semn. Adică atunci când plecăm la călătorie, ne punem drumul sub scutul acestei puteri, să fim ocrotiți. Atunci când începem un lucru, îl începem sub semnul acestei puteri care să ne ajute. Și așa mai departe. Este cuvântul Apostolului Pavel. Crucea, pentru cei ce cred, este puterea lui Dumnezeu. Este forța lui Dumnezeu pentru viața noastră. Aceste texte nu fac nimic altceva decât să exprime o parte a propovăduirii apostolice. O parte numai. Care avea în centrul ei, așa după cum putem să vedem, venerarea crucii. Înțeleasă ca putere mântuitoare pentru cei ce cred în ea și scandal, nebunie, sminteală pentru cei care se poticneau. Și ceea ce v-am spus înainte vis-a-vis de iudei și de păgâni, ce însemna crucea pentru iudei și ce însemna pentru păgâni, sminteală pentru iudei și nebunie pentru păgâni, găsiți în acest text din 1 Corinteni, capitolul 1, 22-25. Acolo se și vorbește de nebunia lui Dumnezeu. Ce nebunia lui Dumnezeu în propovăduirea crucii. Și această nebunie a lui Dumnezeu ne mântuiește pe noi. El vorbea în limbajul corintenilor. Exact ce v-am spus înainte. Cum să înțelegem nebunia lui Dumnezeu? Este exact expresia paulină. Păi în acest sens. Adică un zeu nebun pentru păgâni care nu înțelegeau crucea, care și-a trimis fiul să moară pe cruce. Și pentru ei acestea era o nebunie. Deci el numeau pe acest zeu un zeu nebun. Nebunia lui Dumnezeu. Numai că Apostolul Pavel aici, în acest text din 1 Corinteni 1, 22 până la 25, ne arată că această nebunie a lui Dumnezeu este mântuitoare pentru noi. Adică actul lui Dumnezeu socotit de unii ca act de nebunie este cea care a salvat lumea. Deci iată, Apostolul Pavel vorbește deschis pe înțelesul corintenilor, exprimând crezul lor până a fi creștini. Deci aceasta era atitudinea lumii de atunci față de cruce. De aceea Apostolul Pavel a insistat mult asupra acestei evanghelii, adică asupra acestei învățături legate de cruce. Concluzia acestor texte. La vremea scrierii epistolelor, și Filipeni, și Corinteni, și Galateni, undeva în intervalul 55, 57, 58, în acest interval, în cadrul cultului creștin, crucea avea un loc aparte. Este evident. Este cât se poate declar acest lucru din aceste texte. Aceste texte constituie baza nou testamentară. Și v-aș ruga să le țineți acest lucru toți. Și cei care vă notați și cei care ascultați, acestea sunt textele care constituie baza nou testamentară a cultului crucii. Practicat de către creștini încă din a doua jumătate a veacului întâi. Deci cultul crucii nu este o invenție a bisericii, nu este de data recentă. Cultul crucii a însemnat parte a vieții primilor creștini, a creștinilor primare, ai veacului întâi. Aceasta este concluzia acestor texte din Galateni, capitolul 6, versetul 14. Din Filipeni, capitolul 3, din 1 Corinteni, capitolul 19. Și cele pe care le-am amintit în acest context, capitolul 1, versetele 22 până la 25. Mai multe vom vedea data următoare.
0: Radio Renașterea. Acasă la creștini.

seara, dragi copii! Sunt prietena voastră, Daria. Pentru că ați fost cu minți, haideți să ascultăm împreună poveștile Dariei.

0: Povestne muritoare. Floarea de piatră, de pe Bajov, partea a doua. După cum știți, dragii mei, în ținutul Mramorski erau oameni vestiți pentru lucratul pietrei. Și în fabricile acelea se îndelintinceau unii cu meșteșugul ăsta. Lucrau mai mult și mai mult cu un soi de piatră care se numea malachită. Era o piatră verde, frumoasă și din ea ieșeau tot felul de lucruri frumușele. Pe atunci trăia pe acolo un renumit meșter pe nume Procopici. Vătaful îi aducea de fiecare dată ucenici, pentru că Procopici era bătrân și ar fi trebuit să învețe arta sculptatului în această piatră. Dar Procopici nu prea era încântat de acest lucru. Bătrân, dar se punea cu japca pe copii și îi bătea și vorbea urât cu ei, deci luau lumea în cap. Și de fiecare dată îi spunea vătafului:
1: ăsta, ucenicul ăsta nu-i bun. Nici ăsta.
0: Până când vătaful de la o vreme își pierdu răbdarea: ei, niciunul nu-i bun. Pe unul trebuia să-l învețe acest meșteșu. În vremea aceea trăia pe acolo și un orfan pe care îl chema Danilușca. Săracul de el, era orfan de tată și de mamă, avea vreo 12 ani, înăltuț, slăbuț, nevoie mare. La înfățișare era curățel de tot. Avea părul inelat și ochii albaștri. A fost luat fecioraș la conac, dar slugă din băiatul ăsta n-avea să iasă niciodată, pentru că nu prea îi plăcea ce făcea. Apoi a fost trimis cu vacile, păstor, dar degeaba. Pe el îl interesa altceva. Era tare sensibil. Zicea de multe ori: am văzut o gâză ce umbla pe frunzuliță. Gâza era albăstruie, sub aripi avea ceva gălbior, frunza lată avea marginea crestată mărunțel, răsucită ca o hârboțică. Gâza umbla cătinel.
1: Ei, tare prost mai ești, măi, Danilco, ia mai bine ai tu grijă vacilor,
0: zicea văcarul satului. Dar s-a întâmplat boroboața și s-au pierdut din acele vaci, iar Danilco a fost bătut crunt. Mătușa Vihoriha, care era o femeie bătrână, miloasă la suflet, vorbăreață, nevoie mare și cu căsuța plină de ierburi, rădăcini și flori uscate aninate pe pereți, a avut grijă să-l tămăduiască. Danilușca vedea dorința să știe cum se numește cutare sau cutare iarbă, unde crește, cum înflorește, iar bătrâna îi le tălmăcea pe toate. Să ascultăm povestea în continuare.

0: Într-o zi, Dani Lușcu o întrebă:
1: ia spune, Tușico, mata, cunoști fiecare floare de pe meleagurile noastre?
2: Ei, nu mă laud, băiatule, nu mă laud, dar parcă le cunosc pe toate care-s netăinuite.
1: Or fi oare și altele tăinuite? O întrebă dânsul.
2: Sunt și dintre acelea, îi răspunse femeia. De papură, ai auzit? Înflorește, cică, de Sfântul Ioan. E floare de vrăjitor, floarea ei. Dezvăluie ascunzișul comorilor. Dar pentru un om e vătămătoare. Iarba fiarelor are și ea o floare, flacără rătăcitoare, nu alta. De izbutești să pui mâna pe ea, toate zăvoarele și lacătele ți se deschid în cale. E floarea tâlharilor. Și apoi mai este și floarea de piatră. Crește, cică, în măruntaiele muntelui de malachită. De sărbătoarea șerpilor capătă puterea cea mai mare. Dar vai de omul care ar zări-o.
1: Dar de ce vai de omul acela?
2: Așa, copilașule, nici eu nu știu. Am auzit de la alții.
0: Hei, Dani Lușcu, ar fi stat poate și mai îndelung la Vihoriha, numai că oamenii vătafului văzură curând că flăcăiașul începe să se miște câte nițeluș și dădură de veste mai mare lui lor. Iar vătaful îl chemă la dânsul pe Dani Lușcu și spuse:
2: acum du-te, băiete, la Procopici și deprinde meșteșugul malachitei, că acolo-i de tine.
0: Ce era să facă Dani Lușcu? Se duse la Procopici, dar de istovit ce era, se clătină în bătaia vântului.

0: Procopici i-aruncă o privire și zise:
1: "Ei, unul ca tine mai lipsea. Nici cei sănătoși n-au putut să o scoate la capăt cu învățătura mea. Dar mi-te tu, ce să-i cer unuia ca tine, în care abia se mai ține sufletul?"
0: Și Procopici se duse la vătaf.
1: "N-am trebuință de unul ca el. S-ar putea, Doamne ferește, să-l ucid și pe urmă să mă tragă la răspundere."
0: Dar vătaful nici că stătu să-l asculte.
1: "Învață-l, dacă ți l-am dat. Ce taci din gură? Nu te uita că-i slăbuț. Altminteri, e tăricel." "Bine, treaba dumitale,"
0: îi tăie vorba Procopici.
1: "Să nu zici că nu ți-am spus. O să-l învăț eu, numai să nu trebuiască să dau pe urmă socoteală." "De, n-are cine să-ți o ceară. Flăcăiașul e singur cuc pe lumea asta și poți să-i faci ce poftești,"
0: îi răspunse bătaful. Procopici se înturnă acasă și-l văzu pe Danilușco lângă teșghea. Stătea și se uita la o plăcuță de malachită. Plăcuța avea un semn pe dânsa, făcut pentru tăiatul marginei. Danilușco își pironise ochii chiar pe locul acela și clătina din cap. Procopici vrut să știe la ce se uită cu atâta luare aminte flăcăiașul cel nou și de aceea îl întrebă aspru, după cum își făcuse obiceiul:
1: "Ce-i cu tine aici? Ha? Cine te-a rugat să iei plăcuța din basta în mână? Ha? Și de ce te holbezi atâta la ea?"
0: Danilușca întoarse numai decât vorba. "Eu unul cred, moșule, că marginea trebuie tăiată din partea cealaltă, că din coace, vezi, mata, iei zvodul și o să-l strici." Procopici se înțelege, începu să țipe.
1: "Cum? Dar tu cine ești, mă rog, ha? Mister Mare? Nici n-ai ținut încă până acum lucrul în mână și te apuci să mă osândești? Ha, multe mai pricepi, n-am ce zice."
2: "Păi uite, asta mă pricep, că ai stricat bunătate de plăcuță," îi răspunse Danilușco.
1: "Ce n-a stricat-o, ai? Îndrăznești să mi-o spui mie, mă, bucosule, mă, mie, care-s meșter de mâna întâia? O să-ți arăt eu numai decât o stricare, de-aia să-ți dai și sufletul."
0: Tună bătrânul și fulgeră, dar pe Danilușco nu-l atinse nici măcar cu un deget. Pasămite se gândise el Procopici mult și bine din ce capăt să taie marginea și Danilușco îl atinsese cu vorbele lui drept unde îl durea mai mult. După ce își descărcă sufletul, bătrânul spuse cu multă blândețe:
1: "Ei, ia zi, meștere tot știutor, acum crezi că ar fi trebuit să fac?"
0: Danilușco se apucă pe loc să-i arate și să-i tălmăcească.
2: "Uite așa, moșule, așa trebuie să iasă izvodul. Sau mai, și mai bine ar fi fost dacă lăsai plăcuța mai îngustă și tăiai marginea pe unde nu-i pic de izvod. Ai fi putut să-i lași doar o fâșiuță mai mititică pe deasupra."
0: Procopici mai strigă el câte puțin:
1: "E, cum de nu? Ce tot spui? Ha, multe mai înțelegi. Vezi, vezi să nu irosești cumva ce-ai adunat."
0: Dar în fundul sufletului zicea:
1: "Bine zice flăcăiașul, din ăsta Pe semne că o să iasă într-o zi un meșter bun. Dar cum să-l învăț? Dacă îl ating odată, își dă numai decât duhul.
0: Se gândi el așa ce se gândi și îl întrebă:
1: Dar pe tu acu ești, mă, deșteptule?
0: Și Danilușco îi povesti despre dânsul.
2: Sunt orfan. De maica nu mi-amintesc, iar de taică nici atât. Nici nu știu cine a fost. Oamenii îmi zic Daniel cu flămându. Dar băi, cum mă cheamă după tată, asta nu știu.
0: Îi mai istorisi bătrânului cum l-au luat la conac și cum l-au alungat de acolo, cum a umblat hoinar și pe urmă toată vara cu cireata de vite și cum a ajuns să fie bătut. Și lui Procopici i-a fost milă de copilandrul.

0: Ei, după cât te văd, măi, băiatule, n-ai avut parte de trai tihnit. Meșteșugul nostru e cam aspru, s-o știi.
1: Apoi se supără parcă și bombăni.
0: Haide, ajunge. Te-ai cam întins la vorbă, mătăluță. Fiecare e bucuros să lucreze mai curând cu limba decât cu mâinile. Toată seara veți uscate, halal ucenic. Las că văd eu mâine dacă e ceva de capul tău. Acum șezi de cinează și apoi culcă-te că-i târziu.
1: Procopici trăia singurel. Femeia îi murise de mult. De gospodărie îi vedea Tușa Mitrofanovna, o vecină care venea numai când trebuia. Dimineața îi dădea câte o mâncare, îi deretica prin casă, iar seara Procopici își făcea singur toate cele. După cină, bătrânul zise:
0: Ei, băiatule, ia culcă-te tu cu olea pe labiță.
1: Băiatul se descălță, își puse desăguța sub căpătâi, se înveli cu hăinuța, se zgribuli o leacă de frig, că era toamnă, și pe urmă adormi. Procopici se culcă și el, dar nu putu să închidă ochii. Nu ieșeau din cap cele vorbite despre izvodul de pe plăcuța de malachită. Se răsuci el așa nașternut cât se răsuci, dar la urmă se ridică, aprinse lumânarea, se apropie de teșghea și prinse a întoarce plăcuța de malachită pe toate fețele. Să încerce cum ar fi mai bine, cum ar veni mai bine marginea, mai lată, mai îngustă. O punea când pe o parte, când pe cealaltă, dar oricum o sucea, ieșa că flăcăiașul pricepuse izvodul mai bine decât el.

0: La flămândul ăsta,
1: se minuna Pricopici.
0: Nu cunoaște încă pic de meserie, dar s-a priceput să lămurească un meșter bătrân. Pii, ce mai ochi, ce mai ochi!
1: Apoi se duse încetişor în cămăruța de boarfe și aduse de acolo o pernă și un cojoc de oaie. Perna i-o strecură frumușel sub cap lui Danilușco, iar cojocul îl puse peste el.
0: Dormi, dormi, ochiager, dormi.
1: Dar băiețașul nici că se trezi. Se întoarse doar pe partea cealaltă. Se întinse cât era de lung sub cojoc. Acum era cald, vezi, Doamne, și prinse așuiera subțirel pe nas.

0: Apropo, nici n-a avusese copii. Și flăcăiașul ăsta i se lipi numai decât de suflet. Stătea plecat deasupra lui și îl sorbea din ochi, iar Danilușco dormea somn dulce și șuiera într-una pe nas. În inima bătrânului încolți grija. Cum să-l pună mai bine pe picioare pe flăcăiașul ăsta ca să nu mai fie atât de firav și gălbejit?
1: Hei, meșteșugul nostru nu-i pentru un slăbuț ca el. Cu praful ăsta, care o travă curată, o să mi se veștejească tare.

0: A doua zi, își spuse lui Danilușcu:
1: mai întâi și mai întâi, măi băiatule, să mă ajuți în ale gospodăriei, că așa-i rânduială aici la mine, ai priceput? Astăzi, de pildă, du-te de culege boabe de călin. Tocmai bine le-a pălit bruma și stat de bune de plăcintă. Dar vezi, vezi, să nu te duci prea departe. Câte culege, atâta o fi. Ia-ți un codru de pâine, că la pădure te răzbește foamea numai decât. Și să treci pe la Mitrofanovna. I-am spus să-ți coacă două ouă și să-ți dea o ulcică cu lapte. Ai priceput?
0: A doua zi îi spuse iar:
1: măi, băiatule, să-mi prinzi un sticlete, dar unul care cântă mai frumos, și un scatiu mai vioi, și până de seară să iam aici, ai priceput?
0: Dar când Danilușco prinse și aduse păsărelele, Procopice zise:
1: bine, bine, da, nu prea, prinde-mi altele.
0: Și uite așa începu. Zi de zi, Procopice dădea lui Danilușco o altă treabă, dar toate erau de joacă. Ați ascultat povestea Floarea de piatră, de pe Bajov, partea a doua.

te rog frumos că ești iubitor și bun, să fiu, Doamne, sănătos și să merg pe al tău drum. Mă ferește, bun părinte, și de rele și de boală, ajută-mă să fiu cu minte și acasă și la școală. Să mă străduiesc cum se cuvine și să aduc în jurul meu bucurie, nu-ți o spine. Doamne, Doamne, bun părinte, eu acum îți mulțumesc și te rog mereu fierminte să mă ierți când mai greșesc. Și atât te mai rog eu pe părinți roși și frați și azuși, Doamne, mereu și să fim apropiați. Amin.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: De la această oră vă invităm să ascultați actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
2: Bun găsit la actualitatea, deschide Mediția cu principalele știri pe scurt. A început întâlnirea internațională a tinerilor ortodoxi. Peste 2400 de tineri au participat la deschiderea oficială în Catedrala Națională. Și Episcopia Alexandriei și Teleormanului a împlinit astăzi 30 de ani de la înființare. Acum știrile pe larg. La Catedrala Națională a avut loc astăzi deschiderea oficială a celui mai amplu eveniment dedicat tinerilor organizat de Biserica Ortodoxă Română, întâlnirea internațională a tinerilor ortodoxi ITO 2026. Este cea de-a 8-a ediție a unei întâlniri care aduce împreună în aceste zile mii de tineri ortodoxi din România și din întreaga lume. Sub genericul Tinerii, Familia și Viața în Hristos, peste 2400 de tineri sunt chemați în aceste zile să se adune în jurul lui Hristos și să redescopere împreună sensul autentic al vieții creștine. De dimineață au participat la slujba de Tedeum, săvârșită în cel mai reprezentativ lăcaș de rugăciune din România, Catedrala Națională, săvârșită de preasfințitul părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor. În continuare, după ce tinerii au intonat într-un glas imnul de stat și imnul ITO 2026, preafericitul părinte patriarh Daniel a rostit un cuvânt de învățătură intitulat Vă primim cu bucurie în orașul Bucuriei.
3: Dragi tineri, vă adresăm un bun venit în București la întâlnirea internațională a tinerilor ortodoxi, întrucât numele municipiului București, capitala României, înseamnă spiritual orașul Bucuriei. Vă primim azi cu bucurie și dorim să vă bucurați aici în fiecare zi. În Catedrala Națională din București sunteți primiți cu multă bucurie, atât de mulțimea sfinților pictați în mozaic bizantin, cât și de toți erarhii, preoții, diaconii și tinerii români care doresc să vă ajute să cultivați împreună rugăciunea, dialogul și prietenia, întărind astfel comuniunea fraternă ortodoxă între popoare diferite. Ne rugăm Domnului nostru Iisus Hristos să binecuvinteze pe toți participanții la această întâlnire internațională a tinerilor ortodoxi.
2: Prefericitul părinte patriarh Daniel. Tinerilor le-a vorbit apoi președintele României, Nicușor Dan, i-a îndemnat să mărturisească public valorile în care cred.
4: Vreau să felicit Patriarhia și Arhiepiscopia Bucureștiului pentru organizarea acestui eveniment cu o temă atât de actuală, tinerii, familia și viața în Hristos, și sunt convins că veți avea timp zilele astea să reflectați fiecare dintre dumneavoastră și toți împreună la într-o lume în care pare că totul este pus în discuție, la care sunt acele valori în care credem și în care să așezăm lumea și societatea noastră. Permiteți-mi să vorbesc deschis despre, bineînțeles că acesta este o întâlnire cu precădere spirituală. În primul rând, aș vrea să vă invit să mărturisiți public și nu doar în interiorul bisericii lucrurile, valorile în care credeți. Pentru că mi se pare că această mărturisire lipsește din societatea noastră. Și pare că locul unei mărturisiri care să fie ferme, dar simple și decente, în spațiul public este luat de farisei.
2: Nicușor Dan, președintele României. Următoarea prelegere din Catedrala Națională a aparținut lui Mihai Dimian, ministrul Educației și Cercetării, care i-a îndemnat pe tineri să aibă curaj și să fie de folos societății prin raportarea la adevăratele valori.
5: Consider că și această întâlnire este despre cine suntem, ce alegem să devenim și ce fel de societate vrem să dezvoltăm. Ne dorim o societate în care ridicăm bariere, amintea și domnul președinte acest lucru, sau una în care construim punți. Îndemnul meu este să construiți punți acolo unde alții ridică bariere. Ne dorim o societate în care trebuie să alegem între știință și credință, Îndemnul meu este să folosiți știința pentru a învăța ce puteți face, iar credința pentru a învăța ce merită să faceți. Vă doresc să aveți curajul îndoielii intelectuale și puterea convingerilor profunde. Vă doresc să nu vă fie teamă nici de lumea care vine, nici de identitatea din care veniți voi.
2: Mihai Dimian, ministrul Educației și Cercetării. Celor peste 2400 de tineri care au participat de dimineață la deschiderea oficială a ITO 2026 le-a vorbit apoi Ciprian Olinici, secretar de stat pentru culte. Acesta a evidențiat legătura vârstei lor cu locul unde s-a desfășurat evenimentul.
6: Biserica și societatea au nevoie de voi nu pentru ceea ce veți deveni peste ani, ci pentru ceea ce aduceți astăzi, întrebări pe care noi nu ni le mai punem, sensibilități pe care încă învățăm să le înțelegem și un fel de a privi lumea pe care experiența îl pierde uneori. Și de aceea imaginea acestor zile este atât de frumoasă. O catedrală tânără, peste 2400 de tineri se întâlnesc la început de drum. Peste an, catedrala va avea mai multă istorie, iar voi mai multă experiență. Ea va fi adunat memorie, voi veți fi adunat viață. Vă doresc să aveți zile frumoase în București, zile de bucurie, să descoperiți istoria și credința acestor locuri și să câștigați prietenii care să dureze mai mult decât întâlnirea care le-a făcut posibile. Aveți încredere în Biserica Ortodoxă Română, aveți încredere în Patriarhul ei, aveți încredere în România.
2: Ciprian Olinici, secretar de stat pentru culte. Ultima prelegere din Catedrala Națională a fost rostită de Ciprian Ciucu, primarul general al municipiului București, care le-a urat bun venit participanților în capitală.
7: Aș vrea să vă transmit câteva gânduri din suflet. Sunt emoționat, este pentru a treia oară când intru în această catedrală, dar astăzi mi se pare mai frumoasă decât oricând, pentru că este plină cu oameni tineri, cu oameni care formează o comunitate superbă. Sper să vă bucurați de București, este un oraș care poate să ofere foarte mult, are foarte multe obiective turistice, istorice, ecleziastice. Este un eveniment de tradiție pe care sunt mândru că primăria municipiului București l-a susținut și îmi doresc foarte mult că această tradiție să meargă mai departe.
2: Ciprian Ciucu, primarul general al municipiului București. Deschiderea oficială a ITO 2026 a continuat cu prezentarea delegațiilor bisericilor ortodoxe surori și a celor din eparhiile Patriarhiei Române. La final, după un moment artistic susținut de grupul Psaltic Tronos, tinerii au primit binecuvântarea prea fericitului părinte patriarh Daniel, iar momentul s-a încheiat cu o fotografie de grup. Bucuria întâlnirii s-a simțit atât pe chipuri, cât și în glasurile lor.
8: Mă simt foarte bine, este într-adevăr o experiență minunată care ne ajută să ne apropiem de oameni, de vârsta noastră, de adulți și în special de Dumnezeu.
9: Vin din America, Ohio. Am venit aici pentru ITO, în România. Sunt foarte încântată să văd cum o să fie. De-abia aștept să văd cum o să fie cu toți tinerii din toată lumea.
10: Simt că împinge tânărul să se întâlnească cu cei care sunt la același stadiu al vieții ca și ei și că noi acum cu toți începem să ne ducem viața independentă, plecăm de acasă, mergem la școală și avem oportunitatea să ne mărturisim credința de unul singur. Și așa, văzând credința celor din jur care sunt la același stadiu al vieții, ne împinge și pe noi să ne ducem o viață credincioasă așa.
11: Vin din Copenhaga, Danemarca. Este a doua ediție la care vin. În general, tot ceea ce are de a face cu tabere și evenimente creștine ortodoxe mă încântă și am decis să vin să reprezint țara.
12: Vin din Blanchardstown, care este o zonă a Dublinului, deci din Episcopia Ortodoxă Română, Irlandei și Islandei. Mă impresionează în primul rând scara evenimentului. Eu am ajuns doar recent din cauza unor întârzieri cu zborurile după câteva ispite, dar totuși am ajuns și mă bucur foarte mult, evident, faptul că sunt aici și e o plăcere foarte mare să vezi atât de mulți tineri într-un gând.
2: ITO 2026 reunește participanți care au deja experiență în lucrarea cu tinerii și care, în parohiile, asociațiile și comunitățile lor, îndeplinesc rolul de formatori. Organizatorii își propun astfel să înțeleagă mai bine cum se raportează tinerii de astăzi la viață, la biserică și la provocările lumii. Programul participanților la întâlnirea tinerilor ortodoxi de anul acesta cuprinde, astăzi și mâine, vizite la mai multe obiective istorice, religioase și culturale din capitală. 19 grupuri formate din câte 80 de tineri vor urma trasee bine stabilite prin care vor avea ocazia să descopere atât patrimoniul bisericesc și spiritual al Bucureștiului, cât și istoria, cultura și principalele obiective. Amănunte aflăm de la Teodora Diana Paul, coordonatoarea Departamentului Media al ITO 2026.
13: Printre acestea se numără Catedrala Patriarhală, Mănăstirea Antim, Mănăstirea Mihai Vodă, Mănăstirea Radu Vodă, Biserica Sfinții Apostoli, Stavropoleos, Biserica Domnița Bălașa, Biserica Crețulescu și zona Pieței Revoluției. Tot pe 1 septembrie, tinerii pot vizita Muzeul Național Cotroceni cu intrare liberă, Muzeul Grigore Antipa și Muzeul Național al Satului Dimitrie Gusti cu intrare liberă.
14: De asemenea, în traseele pregătite pentru tineri sunt incluse Palatul Patriarhiei și Catedrala Sfântul Spiridon Nou, două importante repere ale patrimoniului bisericesc din București.
2: Mâine, oferta în ceea ce privește obiectivele va fi și mai bogată.
13: Miercuri, 2 septembrie, programul începe cu prânzul între 12.30 și 13.30 în campusul Politehnica. Apoi, cele 19 grupuri se regrupează și se îmbarcă în autobuze, iar între 13.45 și 14 se deplasează către Bulevardul Libertății. La ora 14 începe programul de vizitare, iar până la 15.55 tinerii parcurg traseele stabilite. La 16.25 este programat apelul final la Catedrala Națională, iar la ora 17 este cina. Tinerii pot vizita Muzeul Național Cotroceni între 14 și 16 cu intrare liberă, Palatul Parlamentului între 14 și 16.30, precum și Muzeul Național de Istorie a României între 13.30 și 16.30 cu acces contracost. De asemenea, sunt disponibile Muzeul Municipiului București, Palatul Șuțu între 14 și 16, Muzeul Național de Artă al României între 14 și 16 cu intrare liberă, Muzeul Grigore Antipa tot între 14 și 16 și Muzeul Național al Țăranului Român între 14 și 17 cu intrare liberă. Programul mai include Muzeul Național al Hărților și Cărții Vechi între 14 și 17 cu intrare liberă și vizitare în grupuri de maximum 25 de persoane, precum și Muzeul Național al Satului Dimitrie Gusti cu intrare liberă.
2: Teodora Diana Paul, coordonatoarea Departamentului Media Lito 2026. Care au fost impresiile tinerilor în urma vizitării obiectivelor, a aflat colegul nostru Vlad Mariuț.
15: Consider Muzeul Palatul Patriarhiei un loc deosebit în care întâlnim episoade și personalități deosebite în istoria noastră națională, atât partea de istorie laică cât și istoria noastră bisericească. Cred că este un obiectiv cu totul important, atât pentru români cât și pentru celelalte popoare. Sunt fascinat de icoana Învierii, ce se află în principala sală de ședințe, unde se organizează și ședințele Sfântului Sinod.
16: La Catedrala Sfântului Spiridon cel mai mult m-a impresionat cum am intrat arhitect. Faptul că am avut un moment de liniște, că m-am închinat, m-am rugat, faptul că ne așteptau preoți înăuntru și că au cântat cu colegii noștri.
17: Cel mai mult la Mănăstirea Radu Vodă, îi mulțumesc lui Dumnezeu, am ajuns aici acum jumătate de an, prima oară, și m-am întâlnit cu niște părinți minunați. Curtea, după cum o văd și acum, este una fabuloasă, mai ales pe timpul verii și pe anotimpurile mai călduroase, dar cel mai și cel mai mult atmosfera înduhovnicită de aici este foarte, foarte prezentă.
2: În această seară, tinerii veniți la ITO 2026 se vor reuni la Catedrala Națională, unde vor participa la prima conferință tematică. De la ora 18.30 de minute, Andreea Ugăraru și medicul Radu Țincu vor trata tema tinerii și familia în societatea de astăzi. Șeful secției ATI Toxicologie de la Spitalul Floreasca din Capitală va evidenția, din perspectivă medicală, principalele pericole la care sunt expuși tinerii în societatea contemporană.
18: M-am gândit foarte mult ce subiecte ar trebui abordate din perspectiva unui medic și cred că trebuie să pornim de la adicții. Dependențele sunt astăzi anumite comportamente care înrobesc trupul și sufletul oamenilor. Vorbim de dependențe nu doar de substanțe, cum sunt drogurile, vorbim de dependența de alcool, dependența de tutun și, evident, ultima intrată în rândul dependențelor, dependența de tehnologie. Chiar dacă pare poate mai psihologic această dependență, ea are fundamente biochimice la nivelul creierului. S-a dovedit că această dependență funcționează similar cu dependența de droguri și folosește aceleași mecanisme care fac o persoană să devină adictivă la tehnologie. Din păcate, omul dependent și-a pierdut libertatea, și-a pierdut această capacitate pe care Dumnezeu i-a dat-o și este robul acestor comportamente. De aceea cred că este foarte important pentru tineri să înțeleagă că orice dependență le va fura libertatea și orice dependență va crea la nivelul organismului disfuncționalitate. Pornind de la nivelul creierului și ajungând până la organele interne. Sunt studii care ne arată afectare cardiovasculară, afectare hepatică în urma consumului unor substanțe chimice.
2: Medicul Radu Țincu, șeful secției ATI Toxicologie de la Spitalul Floreasca din Capitală. Conferința începe la ora 18:30 la Catedrala Națională. Episcopia Alexandriei și Teleormanului a împlinit astăzi 30 de ani de la înființare și de la întronizarea preasfințitului părinte Galaction în demnitatea de episcop. Evenimentele liturgice au început săptămâna trecută, când a fost adusă spre cinstire mâna dreaptă a Sfântului Vasile cel Mare la Mănăstirea Pantocrator. Au continuat duminică la Catedrala Episcopală Sfântul Alexandru din Alexandria, când eparhia și-a sărbătorit ocrotitorul spiritual pe Sfântul Alexandru. Astăzi, Sfânta Liturghie a fost săvârșită la Catedrala Episcopală din Alexandria de înalt preasfințitul părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, delegatul preafericitului părinte patriarh Daniel, împreună cu preasfințitul părinte Nicodim Descopelos, episcop vicar al mitropoliei de Halkida, Istiaia și Sporadele de Nord, Biserica Ortodoxă a Greciei și trei ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române. Răspunsurile la strană au fost oferite de grupul psaltic Pantocrator. La finalul slujbei, înalt preasfințitul părinte mitropolit Teofan a transmis mesajul patriarhului României, intitulat Binecuvântări și felicitări la o mare sărbătoare. De asemenea, ierarhul a evidențiat apoi importanța acestui moment aniversar pentru Episcopia Alexandriei și Teleormanului.
19: Adăugăm și noi, cei de față și cei care se află într-un duh cu noi, mulțumirea aduse preasfintei trăiri pentru darurile cele de folos, toată darea cea bună care venind de la Părintele Luminilor s-au revărsat asupra acestei episcopii și asupra păstorului ei. An bineplăcut Domnului, a rostit Hristos Domnul în Evanghelia citită astăzi, preluând cuvântul prorocului Isaia din Vechiul Testament. Zicem și noi, timp de 30 de ani, bineplăcut Domnului, timp de la înființarea și funcționarea acestei sfinte eparhii.
2: În încheiere, preasfințitul părinte Galaction, episcopul Alexandriei și Teleormanului, a mulțumit ierarhilor, clerului și credincioșilor pentru bucuria comuniunii în această zi de sărbătoare.
20: Pe lângă rugăciunea de mulțumire, astăzi am cerut Bunului Dumnezeu și ajutor pentru timpul care urmează, cât va rândui Dumnezeu să lucrăm în via sa și pe lângă cei care până în momentul de față au fost ocrotitorii și sprijinitorii noștri cerești, Preasfânta Maica Domnului Hristos și Sfântul Ierarh Alexandru, mai avem de astăzi înainte încă un rugător fierbinte către Dumnezeu și mare ajutător, pe Sfântul Ierarh Vasile cel Mare, care ne-a bucurat prin prezența Sfintelor sale moaște la acest moment aniversar. Îl rugăm să rămână pe mai departe împreună cu Sfântul Ierarh Alexandru și cu Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, ocrotitorii acestei episcopii.
2: Preasfințitul părinte Galaction, episcopul Alexandriei și Teleormanului, mâna dreaptă a Sfântului Vasile cel Mare, se va întoarce la Mănăstirea Pantocrator astăzi, unde va rămâne până mâine, 2 septembrie, la miezul nopții. Urmează interviul actualității. Invitatul ediției speciale de astăzi este preasfințitul părinte Paisie Sinaitul, episcop vicar patriarhal, în dialog cu preotul Cornel Enache.
0: Interviul actualității.
21: Preasfinția voastră a început întâlnirea internațională a tinerilor ortodoxi și ați condus încă din primele momente pe participanți în Cetatea Bucuriei, concertul de aseară, astăzi acest eveniment de deschidere. Vă rugăm să ne spuneți primele gânduri care vă încearcă participând din calitatea preasfinției voastre la acest eveniment.
22: Personal consider că întâlnirea tinerilor ortodoxi de la București din anul acesta 2026 este importantă nu doar pentru că aduce mii de tineri împreună, ci pentru că ne arată că tinerii pot fi în același timp profund ancorați în Hristos, în credință și pe deplin prezenți și implicați în viața socială. De aceea, ITO nu este doar o întâlnire a tinerilor credincioși, ci și un semn că există o generație care nu vrea să despartă credința de implicarea în lumea în care trăiește, care nu vrea să despartă valorile credinței, de bucuriile vieții, de educație, de cultură, de asumarea responsabilităților sociale. Iar poate cel mai important lucru este că acești tineri nu vin aici doar ca să fie văzuți, doar ca să puncteze la această întâlnire, ci vin să se întâlnească unii cu alții, să descopere că nu sunt singuri în dorința aceasta lor de a trăi frumos, de a trăi credința în biserică, de a trăi cu sens mai ales și împreună cu Dumnezeu.
21: Tot despre sens este vorba și în tematica ITO din acest an, sensul vieții în Hristos. Cum se aliniază, preasfinția voastră, energia și dezbaterile tinerilor de la acest eveniment cu eforturile pe care biserica noastră le face pentru a proteja și sprijini nucleul familiei în fața provocărilor contemporane?
22: Da, este foarte important și în mod inspirat tema acestei întâlniri a fost aleasă de Preafericitul în concordanță cu tematica anului omagial și acelui comemorativ, pentru că sărbătorim anul acesta familia și tinerii de astăzi sunt ei înșiși parte ai unor familii și ei înșiși peste câțiva ani vor întemeia cu ajutorul lui Dumnezeu familii. De aceea tinerii sunt chemați să cultive mai profund valorile acestea autentice ale vieții de familie, să le cultive în sufletele lor, să le cultive în familiile din care provin și să le pună în practică, să le pună în valoare atunci când ei înșiși vor deveni familii.
21: Anul acesta este dedicat și Sfintelor Femei din calendar, mironosițe, mucenice, soții și mame. Ce repere de demnitate, jertfă și mărturisire credeți că aduce acest context comemorativ pentru tinerele fete care participă la ITO?
22: Sunt foarte multe tinere fete între tinerii ITO de anul acesta și este un lucru îmbucurător. Dintre sfintele bisericii noastre, mai ales dintre cele canonizate recent, așa cum ați spus, toate pot fi luate ca model pentru tinerii de astăzi, pentru fetele de astăzi, însă poate un model aparte este doamna Brâncoveanu, Maria Brâncoveanu, Sfânta Maria Brâncoveanu, care prin canonizarea ei întregește numărul sfinților brâncoveni din calendarul Bisericii Ortodoxe Române, așa încât brâncovenii sunt acum și ei în număr de 7, dacă nu mă înșel, și putem avea și noi o icoană, așa cum este icoana dedicată anului acesta, icoana familiei Sfântului Vasile cel Mare, am putea avea icoana Sfinților Brâncoveni. Doamna Maria Brâncoveanu, alături de Safta Brâncoveanu, care a fost și ea de asemenea canonizată anul acesta, așa încât numărul mare de sfinți dintr-o familie spune multe despre valorile pe care familia respectivă le-a cultivat.
21: Ne aflăm pe treptele Catedralei Naționale, de care sunteți atât de legat, slujind de atâția ani aici, la paraclisul Catedralei Naționale și cunoscând-o de la punerea pietrei de temelie, ca să spunem așa, acum privind către tinerii care pleacă de la momentul de deschidere și pe care i-am întrebat pe unii dintre ei, una dintre întrebările obișnuite pe care le adresăm este ce așteptări aveți de la această întâlnire. Vă întrebăm și pe preasfinția voastră ce așteptări are un ierarh al bisericii noastre de la întâlnirea tinerilor ortodoși români pe care o organizează.
22: Noi nu avem neapărat așteptări. Toată organizarea acestei întâlniri de anul acesta de la București, a întâlnirii tinerilor ortodoxi, nu și-a propus neapărat ca efect așteptări din partea tinerilor. Tinerii deja ne depășesc așteptările prin modul lor de conduită, prin însuși faptul prezenței lor aici, atât de dinamici, atât de curați, cu fețe atât de frumoase și de pline de trăire duhovnicească. Evident, există și această dimensiune a proiectării în viitor. Când privim spre tineri, ne gândim neapărat la viitorul lor, pe care îl dorim să fie unul cât mai luminos. Prezența lor la Catedrala Națională este o bucurie și o frumusețe. Patriarhul României, Preafericitul Părinte Daniel, a spus odată că această catedrală este a tinerilor și este firesc să fie așa, pentru că această catedrală este plină de tinerețe și de frumusețe, iar astăzi s-a văzut, prin prezența atâtor mii de tineri, s-a văzut odată în plus frumusețea ei, mai multă frumusețe atunci când este plină de tineri decât atunci când catedrala este goală, deși este decorată cu o pictură atât de frumoasă. Deci frumusețea bisericii este completată de prezența luminoasă a tinerilor. Și le dorim tinerilor ortodoxi prezenți în aceste zile la București să descopere și ei frumusețea catedralei, să se bucure de această realizare a generației noastre și sperăm că vom avea cât mai multe astfel de întâlniri la Catedrala Națională.

0: Ați ascultat actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
1: Mesaj de interes public.
2: Curățarea veșmintelor liturgice este o lucrare de mare responsabilitate. La ISOP, spălătoria de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon din Dâncu, județul Cluj, tratăm fiecare țesătură cu respect și atenție desăvârșită. Oferim servicii complete de spălare, uscare, călcare și împăturire pentru veșminte preoțești, epitafuri, dvere, acoperăminte pentru Sfânta Masă, reverende și multe altele. Procesul nostru respectă întocmai rânduiala, iar apa folosită este deversată doar în locuri curate. Pentru veșminte curate și pregătite cu grijă, contactați-ne la numărul 0743 922 188. ISOP. Curățătoria de veșminte de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon, județul Cluj.
3: Cu binecuvântarea și prezența înalt preasfințitului Părinte Mitropolit Andrei și a altor ierarhi, vă invităm la ediția 4-a Cântările Cerului. Până acum au fost mii de glasuri tinere, au fost lacrimi, a fost bucurie, a fost cerul mai aproape de noi. Au fost 3 ediții care au adunat tineri din toată România și din diaspora. În 2026, evenimentul Cântările Cerului revine. Peste 6.000 de tineri vor cânta împreună lui Dumnezeu. Mai mulți, mai uniți, mai multă cântare și rugăciune, mai multă trăire, mai mult cer pe pământ. Dacă ai fost anii trecuți, știi. Dacă n-ai fost, acum e momentul. Vino și vezi. Revino și cântă. Vino și trăiește. Te așteptăm cu bucurie la Cluj-Napoca, sâmbătă 10 octombrie, ora 16, la BT Arena. Rezervări de locuri pe www.creator.tv. Cântările Cerului. Mii de tineri, un singur glas, o singură credință.
4: Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani, aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii de îngrijire în regim de creșă copiilor de până la 3 ani în dorința de a preveni abandonul. Părinții primesc și ei suport psihologic și spiritual prin ședințe de psihoterapie, educație parentală, consiliere psihologică, medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Puteți să ne susțineți prin donații în contul RO79RNCB 0106001668730006. Ne găsiți pe strada Ovidiu, numărul 27, în Cluj-Napoca, sau ne puteți contacta la telefonul 0748-226-312. Împreună creștem azi societatea de mâine.
5: Aici, Radio Renașterea. Viața Bisericii.
6: Stimați ascultători, bun găsit la o nouă întâlnire radiofonică. Sunt Robert Covaș, alături de mine săptămâna aceasta este părintele Mircea Gheorghe Abrudan, cercetător în cadrul Institutului de Istorie George Barițiu al Academiei Române, filiala Cluj-Napoca, și profesor asociat în cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă din oraș, a cărui prezență o salutăm. Părinte, bine ați revenit!
7: Bine v-am regăsit!
6: Săptămâna aceasta ne oprim asupra portretului duhovnicesc al Sfântului Părinte Calistrat Bobu de la Mănăstirea Vasiova. Un părinte duhovnicesc mai puțin cunoscut probabil la nivel național, dar foarte apreciat în zona Banatului, în special la Mănăstirea Vasiova, unde părintele a viețuit. Haideți să vedem cine este părintele Calistrat Bobu și cum a ajuns să fie canonizat în acest an centenar al Patriarhiei Române.
7: Părintele Calistrat a fost canonizat în, să zic așa, împreună cu ceilalți mărturisitori ai credinței din secolul 20, pentru că a fost și el prigonit în perioada comunistă. Cumva aceasta a fost linia roșie, să zic, sau firul de legătură între toți acești sfinți mărturisitori martiri, perioada comunistă. Și părintele Calistrat e, și eu am, nu știam, mărturisesc, nu știam nimica despre el, deși sunt câteva file în Patericul Românesc a părintelui Ioaniche. Am fost recent la Vasiova și tare mult m-am bucurat că părintele duhovnic de acolo, Ioanichie Petrică, un părinte așa în vârstă de 45-50 de ani, are și studii doctorale în sociologie și are multe lucrări publicate, a scos o broșură, volum, cu prilejul canonizării, 90 de pagini, despre viața, activitatea și mărturii ale celor care l-au cunoscut pe părintele. Și din practic asta e sursa noastră de informație. Știu că s-a făcut și un documentar Trinitas, bineînțeles, despre viața și tuturor sfinților despre care noi vorbim. Avem acele broșurele care au părut la Patriarhie, Viața și Acatistul. Acolo sunt practic filele de sinaxar, nu? În care se transpun experiența biografică a lor. Deci cumva poate asta n-am zis-o noi de la început, o să mai repetăm pe parcursul emisiunilor. Toți acești 16 sfinți au legătură cu faptul că au mărturisit credința în epoca comunistă. Asta a fost cumva decizia Sfântului Sinod de a sublinia lucrul acesta în centenarul Patriarhiei Române.
6: Tocmai de aceea se numiți și mărturisitori.
7: Da. Părintele a fost un moldovean, cum au fost și mulți dintre ceilalți, născut lângă Suceava, în comuna Burdujeni, la graniță, în anul 1900, deci la granița dintre Imperiul Habsburgic și România de atunci, dacă ne gândim în 1900, și a intrat în mănăstire la 25 de ani, deci născut în Cătunul Fetești, comuna Burdujeni, județul Suceava, la 15 martie 1900, din părinții Gheorghe Vasile și Raveica, oameni credincioși, agricultori, cum au fost și părinții cu sfinților Cleopa, Paisie și altora. A urmat școala la Burdujeni, unde a absolvit 7 clase, interesant, școală de meserii, și a luptat mobilizat în primul război mondial în regimentul Alexandru cel Bun din Cernăuți. După ce și-a făcut stagiul militar, a trecut războiul, părintele a dus o viață simplă, jobul lui, să zic așa, profesia lui a fost de cismar. Asta a învățat săracul. Și abia în 1924, în 14 octombrie, deci de sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva, s-a dus la Schitul Sihăstria, secului astăzi Mănăstirea Sihăstria din județul Neamț, unde a intrat în monahism și, interesant, vedem că, uite, iarăși o învățătură așa care ne-o transmit acești sfinți. Nu a fost un semn monahism imediat. Abia 5 ani mai târziu, în 6 decembrie 1929.
6: Dacă bine mi-aduc aminte din cărțulile acelea, ne vorbește părintele Cleopa, era o tactică atunci de a-i ține ba la poarta mănăstirii, exact, de a-i încerca, de a vedea dacă vor cu adevărat să rămână în mănăstire sau e doar o ispită de moment.
7: Chiar aș vrea să vă citesc din Patericul Românesc al părintelui Ioanichie Bălan, celor ce ne urmăresc. Părintele Ioanichie a întocmit un fel de sinaxare, am putea spune, o carte amplă de vreo 800 de pagini, publicată în foarte multe ediții, care a relatat viețile monahilor, deci călugărilor și călugărițelor de pe teritoriul țării noastre, din cele mai vechi timpuri, că începe cu pusnicii sihaștri din zona Dobrogei și vine până în secolul 20, pe unii dintre ei a cunoscut el personal. Sigur că sunt 2-3 pagini la unii părinți mai cunoscuți, cum a fost Sfântul Paisie Velicicovski sau Părintele Cleopa, ai mai multe pagini, dar la oamenii ăștia ai niște informații. Și interesant că noi spunem au intrat în monahism, că tot am spus și Părintele Cleopa și Părintele Paisie la Siestria, dar cum era monahismul ăsta? Și uite, vreau să vă citesc din Patericul Românesc, Părintele Ioaniche descrie care era viața.
8: Și el viețuitor în Mănăstirea Siestria.
7: Exact. Rânduială frumoasă și liniștea micului schit. Acești părinți s-au nevoit sub stareți renumiți Arhimandritul Dosoftei Morariu, Ieroschi monahul Ioil Gheorghiu, Cleopa Ilie și Părintele Moroi. Rânduiala schitului, următoarea: participarea întregii obști la utrenie și la Sfânta Liturghie. Cel care nu venea la biserică din lenevire era pus a doua zi la post până seara. Spovedania generală a călugărilor în fiecare vineri, împărtășania pentru schimonah și bolnavi o dată pe săptămână, sâmbăta, iar pentru ceilalți o dată la 3 săptămâni. Viața era întru totul de obște. Nimeni nu avea voie să aibă ceva personal. Îmbrăcămintea, chilia și cele de nevoie se dădeau de la mănăstire. Masa se servea lunea, miercurea și vinerea o dată pe zi la orele 3 după amiază, iar în celelalte zile de 2 ori pe zi după tipicul Sfântului Sava. Nimănui nu era îngăduit să mănânce la chilie afară de cei bolnavi. La ascultare mergeau cu toții împreună cu egumenul mănăstirii și fiecare era dator să lucreze în tăcere pentru a putea rosti rugăciunea lui Isus. La chilie călugării citeau mai ales psaltirea, patericul și viețile sfinților, iar cele 7 laude și canonul nu le rămâneau niciodată nefăcute. Deci am încheiat citatul, este din Patericul Românesc, cum era viața de obște la Mănăstirea Siestria. Sigur că astăzi am putea să spunem că era foarte aspră. Era un monahism.
8: Era o viață monahală până la urmă.
7: Era un monahism asumat. Cumva, zic eu că ar trebui, reperul ăsta ar trebui să ne dea de gândit. Ei, și după ce a fost încercat de starețul Ioanichie Moroi, care e o legendă în zona Moldovei și în monahismul românesc a secolului 20, părintele acesta, a fost tuns în monahism în 6 decembrie 1929, iar în 20 iulie de Sfântul Ilie 1930, hirotonit ierodiacon la Mănăstirea Neamț de episcopul Nicodim Munteanu, viitorul patriar. Atunci Nicodim Munteanu era stareț la Neamț. În 2 februarie 1931 a fost hirotonit ieromonah pe seama schitului Siestria, deci a Mănăstirii Siestria, tot de către episcopul Nicodim Munteanu. 12 ani a slujit la Mănăstirea Siestria ca ieromonah. Atenție, nu primise încă duhovnicia. Interesant. Ioanichie Moroi, starețul lui, spunea următoarele sfaturi: părinților, să nu uitați niciodată aceste 3 lucruri, să aveți frica lui Dumnezeu, să vă păziți mintea curată și să nu uitați de Doamne Iisuse. Deci acestea au fost puse la inimă de starețul lui, părintului Calistrat, și pe care le-a păzit ca pe un testament. Părintele Cleopa Ilie, interesant, nu? Care a fost contemporan cu el, l-a cunoscut, îi face o caracterizare. Și aș vrea să vă citesc din caracterizarea pe care părintele Cleopa Ilie o scrie despre părintele Calistrat. Citez: părintele Calistrat era omul rugăciunii și al sfatului. Era primul prezent la biserică, stătea permanent în picioare ca să nu adoarmă, iar când îl apuca somnul, făcea închinăciuni. La strană cânta foarte frumos. Eu am stat un timp cu el în chilie și am fost ucenic, căci el m-a primit întâi în mănăstire. Pe mine mă punea să citesc pravila, iar el făcea tot timpul metanie. Era fiul duhovnicesc al părintelui Ioanichie Moroi și se străduia să-i urmeze viața și nevoințele. Tot timpul se ruga cu epitrahilul pe piept. A fost un preot foarte bun. Am încheiat citatul. Citatul se regăsește în volumul părintelui Ioanichie Bălan, Chipuri de Călugări. Deci vedeți, un starețul Cleopa, totuși părintele Cleopa a ajuns la o stare foarte înaltă duhovnicească. Ce cuvinte frumoase avea față de părintele, la care spune că a făcut nevoință.
8: Gândesc și la părintele Ioanichie Bălan, câtă muncă a depus pentru a lăsa în urma lui o astfel de operă. Mă gândesc la Patericul Românesc și la multe alte cărți pe care le-a redactat.
7: El a vrut să scoată în relief tocmai bogăția spirituală a monahismului românesc.
8: Și a reușit lucrul acesta.
7: Da, slavă Domnului, da. Ceea ce poate ar trebui să facem noi astăzi, ar trebui tradus acest Pateric în limbi străine. Pentru că, vedeți, noi, părinte, trebuie să recunoaștem, astăzi avem o inflație de literatură duhovnicească, hagiografică, din tradusă, din rusă, din greacă, din...
8: Mai ales din greacă.
7: Dar, măi, noi avem niște sfinți Deci dacă stai să te gândești și niște părinți îmbunătățiți de o statură spirituală foarte mare și profundă, cu cei mai prejos Sfântul Calinic de la Cernica, de pildă, de cât alți sfinți de secol XIX sau Părintele Cleopa, nu? Sau Sfântul Părinte Paisie sau toți ceilalți, nu? Și aici cred că e și o vină noastră a românilor. Noi ar trebui să ne punem mai mult în relief pe plan internațional bogăția noastră spirituală. Sigur, noi ne putem mândri că am pune în relief și istoria noastră, că și asta e o problemă. Nici asta nu prea facem, dar mă rog.
8: Acum, cred că suferim și de anumite complexe sociopolitice și din cauza aceasta suntem mai reținuți, dar din perspectivă duhovnicească nu cred că ar trebui să fim nici de cum reținuți.
7: Da, deci îl avem pe părintele la Mănăstirea Siastria, unde viețuiește până în 1934, iar în vara lui 34 se produce o mică, rătăcire în viața lui, în sens că se duce la stiliști. Deci ce avem? Avem problema asta stilistă, s-a îndreptat calendarul în 1923 și în Moldova sunt, în zona județului Neamț, Suceava, dar sunt răzmerițe, sunt unii care se opun, bine, poate aici și faptul că statul a încercat să forțeze comunitățile să treacă, trimițând jandarmi, în locuri oamenii au fost bătuți, s-a provocat această rezistență și știm că avem stiliști până ziua de astăzi, din păcate avem și o ierarhie paralelă a stiliștilor, asta ar fi un alt subiect de discuție. Oricum, părintele, 2 ani de zile, se pare că se duce la asta, interesant, revine în octombrie 1936 și se păstrează scrisoarea lui către stareț și către mitropolitul Moldovei, în care roagă să fie reprimit în mănăstire, își face mea culpa, zice, am greșit și am ieșit din Schitul Siastria la 1 august 1934 și zice, cu smerite metanii vă rog, înalt preasfințite stăpâne, să binevoița dispune să mi se aprobe reprimirea mea în Sfântul Schitul Siastriei, obligându-mă a ținea seamă de îndreptarea calendarului și a fi supus și ascultător la cele ce se vor ordona de cei îndrept. Ieromonah Calistra Bobu, 2 octombrie 1936. Și avem apoi raportul starețului Ioanichie Moroi trimis către mitropolie la Iași, în care roagă pe mitropolit să aprobe revenirea părintelui și vedem că părintele își asumă ascultarea față de stareț, își face mea culpa, nu? Recunoaște că a greșit față de mănăstire și se pune la dispoziția ierarhiei și așa se face că în 1943, când mitropolitul Nicodim Muntean ajunge patriarh al României, în 1939 a murit Miron Cristea, în cadrul acesta în timpul războiului, părintele este trimis, Calistra Bobu este trimis în Banat, ca preot misionar, să întărească în credință și nădejde pe credincioși în bănățeni. Aici e în acest context al încercării ierarhiei mitropolitul Vasile Lazarescu, încă era episcop la Timișoara, nu era încă mitropolit în 43, abia în 47 s-a înființat mitropolia Banatului, încearcă să reînască câteva vetre monastice. El considerând că în timpul războiului oamenii au mai multă nevoie de hrană spirituală și atunci apelează la părinți din Moldova și așa se face că sunt mai mulți trimiși din zona și inclusiv Ioanichie Moroi ajunge la mănăstirea Vasiova.
8: Vedeți, o altă strategie, un alt episcop, o altă strategie. Dacă mitropolitul Nicolae Bălan a vrut monahi ardeleni, formați, școliți, de data aceasta Vasile Lăzărescu alege să aducă oameni îmbunătățiți, deja formați din Moldova.
7: Da, și un om, deci în 1943, deja avea 20 de ani de viață monahală și 15 ani de
8: vine preoție. Deja cu un bagaj foarte bine sedimentat.
7: Și mitropolitul îl ridică la rangul de protosinghel, deci îi conferă cruce, și îl trimite în mai multe mănăstiri. Așa se face că părintele a fost o perioadă preot, slujitor și duhovnic la mănăstirea Săraca, la mănăstirea Sfântul Iosif de la Partoș. Sunt mănăstiri reînființate în timpul episcopului Vasile Lazarescu, la mănăstirea Timișeni. Acum toate acestea sunt funcționale în Banat și sunt foarte cunoscute. Sigur, Partoș e foarte cunoscut pentru că acolo a fost înmormântat. Acolo, de fapt, nici n-a fost o mănăstire, să știți. Eu am fost la Partoș în urmă cu 3 ani. Acolo a fost o biserică de mir. Ea e renumită prin faptul că în vechea biserică medievală a fost îngropat mitropolitul Iosif, făcătorul de minuni. După aceea, mănăstirea Timișeni, deci lângă Timișoara, la cred că 20 de kilometri de Timișoara, un centru foarte frumos, deci a fost și acolo părintele și până la urmă, în 1949, ajunge la Sfântul Ilie de la Izvor, Bocșa Vasiova. Bocșa Vasiova, Banatul de Munte, am fost recent și așa un loc minunat, o mănăstire și stareța de acolo, Maica Stareță e chiar din eparhia noastră, din Turda. Și acum e obște de maici, a și fost de la început obște de maici acolo și părintele, iată, din 1949 până în 1975, acolo s-a nevoit. Și n-a fost ușor pentru că a trecut decretul din 1959 peste ei, a rămas singur cu trei maici acolo, la un moment dat... Bine, și canările din partea comuniștilor care au confiscat averii ale mănăstirii de acolo, au trăit într-o căsuță lângă biserică. Deci, interesantă istoria mănăstirii. Mănăstirea e înființată jur al lui 1900 de un părinte care a fost un semonahist la Athos și s-a întors de acolo să întemeze o mănăstire în timpul lui Miron Cristea. Și Patriarhul Miron, ca episcop al Caransebeșului, a avut acest gând să înființeze, să reînființeze câteva mănăstiri în Banat. Atenție, noi în Banat nu aveam decât, de fapt, în toată Transilvania, până la Unire, o singură mănăstire funcțională, Hodoș Bodrog, lângă Arad. În Banat mai erau mănăstiri, dar erau sârbești. Sârbii n-au vrut să ni le cedeze cu separație ierarhică în 1865. Și atunci ierarhii noștri de la Caransebeș și Arad au simțit nevoia înființării unor centre. Și singura care a funcționat neîntrerupt a fost mănăstirea de la Izvorul Miron, așa se numește, e în județul Timiș, lângă Lugoj. Foarte frumos, le recomand celor care e aproape de autostradă, deci poți să ieși și faci 5 minute până acolo și chiar merită, e un loc minunat, deosebit, dar și aceasta de la Vasiova, vede mai târziu un pic, 40 anii războiului, unde a vețuit părintele. Interesant, se păstrează în acest volum de care vă spuneam, îngrijit de părintele Ioanichie Petrică și Ionel Vucescu, și mărturii ale unor oameni de acolo din Bocșa Vasiova, că mănăstirea e practic legată de comună, astăzi oraș, că e un oraș așa pe o vale. Oamenii deci mergeau acolo și toți spun că părintele era un om luminos, întotdeauna cu un sfat bun de dat oamenilor pe care îi asculta. Și uitați că vreau să vă citez chiar din, că descoperim aici profilul spiritual al părintelui, nu? Profilul lui duhovnicesc, din Ion Stănchescu, care are 63 de ani, avea 63 de ani când i-a fost luat interviu în 2021, deci l-a cunoscut pe părintele, s-a spovedit la el și zice, el dânsul spune următoarele. Părintele ne chema afară să ne dea un măr, un biscuit, o ciocolată, ce avea dânsul. Paranteză, am auzit undeva părinte, nu mai știu, cred că la părintele, la Sfântul Părinte Sofronie de la Essex, că există o teologie a ciocolatei. Deci, cum nu, de gesturi de umanitate și de...
8: Avem și noi aici duhovnici care încă din studenție, la fiecare vizită ne ofereau câte o înghețată, câte o ciocolată, câte ceva.
7: Deci un semn al iubirii, prețuirii, nu, al deschiderii, în fine. Revin. Și eu veneam cu fratele meu și cu încă un vecin, că locuiam chiar aici, lângă mănăstire. A fost un părinte cu har de la Dumnezeu, avea și vedenii câteodată. Povestea mama câteodată că veneau oamenii la el să se spovedească și să-și spune necazurile și el mereu îi îndemna spre fapte bune. Era un părinte vesel. Avea părul alb, barba albă și era mereu vesel, niciodată nu l-am văzut necăjit. Avea un dar că mulți veneau din împrejurim și povesteau oamenii că mereu le făcea rugăciuni și le spunea să nu se întristeze. Ziceau și maicile și oamenii care veneau la mănăstire că le spunea dinainte ce avea să li se întâmple, ce probleme au, dinainte de a vorbi cu ei despre situația vieții lor. Părintele era foarte blând și avea mereu fața luminoasă că zâmbea tot timpul. Și canonul ni-l dădea cu blândețe. Am încheiat citatul. E un dialog pe care l-a avut părintele arhimandrit Casian Rușeț cu acest domn Ion Stănescu în 10 august 2021. Domnul fiind născut în Bocșa Vasiova.
8: Deci avea darul înainte vederii.
7: Exact, da. Și lumina asta m-a impresionat faptul că când am citit tot aici la alții care mărturisesc ultimele zile din viața părintelui, părintele săracu stând foarte mult, că ți-au ce aminte că am citat din părintele Cleopa care zicea că niciodată nu stătea jos. Și părintele a avut ulcer varicos. Deci...
8: Cu tot ce aduce această boală, dureri...
7: Exact, la... Eu am văzut la cineva, e horror, e groaznic, cum picioarele tale tot timpul supurează, da, și niște dureri de neimaginat. Sigur că astăzi avem deja medici care operează și
8: sunt niște răni foarte greu de închis.
7: Închis, da, dar în epocă nu erau.
8: Încă. Evident.
7: Deci în ciuda acestui fapt, că asta mă miră, deci în ciuda acestei suferințe pe care a avut omul, era luminos și nu făcea rabat la rugăciune și de deci iată un da, încă un dar, că spunem înaintea vederea, discreta și asta cu persistența rugăciunii și îndurarea bolii și a necazului sau a durerii, nu? Adică e o jertfă extraordinară.
8: Asumarea suferinței.
7: Da, da.
8: Și transformarea acestei suferințe într-un combustibil duhovnicesc.
7: Doctorul Calela, care l-a îngrijit, interesant, e o mărturie tot în această carte, spune că am îngrijit un sfânt în spital câteva zile și după aia l-au dus că el a cerut să fie dus

0: Vasiova. Și unul dintre cei care l-au îngrijit, l-au dus la spital, asta ne spune că l-a îngrijit și a simțit că îngrijește un sfânt, pentru că nu se plângea de dureri. Și a cerut să fie dus la mănăstire, de la spital să fie dus la mănăstire. Așa și zice așa el. A ajuns la mănăstire și intrând în chilie, părintele Calistrat a vorbit cu toți, a stat în picioare, a zâmbit, a ciocnit ouă roșii cu cei care erau de față și i-a binecuvântat. După ce doctorul a plecat, părintele s-a îmbrăcat și a chemat pe preotul slujitor să-i facă o dezlegare. Când acesta a venit și a început să-i citească o rugăciune pentru sănătate, părintele Calistrat l-a întrerupt zicând: "Nu, citește dezlegarea." În timp ce preotul citea, părintele Calistrat s-a așezat cu fața spre răsărit, a răsuflat de 3 ori și s-a stins ușor ca o lumânare, trecând din praznic în praznic. Astfel s-a săvârșit acest părinte sfânt spre durerea maicilor ce l-avuseseră ca un tată adevărat, care cu smerenia și cu povățuirile sale a ținut mănăstirea în multă dragoste și în înțelegere. Eu am rămas uimit când am citit, spun sincer,
1: sfârșitul unui om duhovnicesc, da, unui om cu viață aleasă.
0: Și aici vedem un om al rugăciunii, nu? Un om care a suferit, dar nu s-a plâns. Nu, astăzi avem o suferință și spunem la cu toți oamenii la care ne întâlnim, că simțim că cumva, și psihologii ne spun că în momentul în care te descarci, nu, te ușurezi. Dar uite, vezi oamenii sfinți, aici e într-adevăr o lecție greu de asumat. Pentru noi cei de astăzi, trebuie să eu spun asta, recunosc, nu știu ce păreau, ce ne ascultă, dar eu așa cred că e foarte, foarte grea, smerit, nu să, apropo de rătăcirea lui Dedean, cu s-a dus și s-a pus la dispoziția starețului, a recunoscut că a greșit și a zis să faceți cu mine cum vreți voi.
1: Cât suntem, e important, nu? că și-a asumat,
0: da.
1: Și-a asumat greșeala. Și ce zice vorba românească? Greșeala recunoscută e pe jumătate iertată, nu?
0: Da, și a fost un om realmente smerit, nu? Până la urmă, dacă nu e smerit, nu poți să-ți asumi și să recunoști că ai greșit, mă gândesc, nu? Că vine diavolul, știe tot, îți găsești tu justificări și îndreptățiri, nu? Ori vedem, asta m-a impresionat foarte mult la părintele și, bine, darul acesta, ca mai rar unic, al înainte vederii de care povestea acest domn Lucescu, nu? Care într-adevăr, nu, ceva ieșit din comun.
1: Nu e ceva obișnuit.
0: Și, sigur, faptul că îi îndemna pe oameni să facă fapte bune, nu, asta e cumva firesc, a putea zice că, cum noi suntem clerici, face parte din fișa postului, nu poți să îi îndemni pe oameni să facă rău, să facă bine, că asta ne învață Mântuitorul. Dar, în primul rând, că el era binele întrupat, cumva, părintele ăsta. Și asta, iarăși, m-a uimit, că nu vedem la toți părinții și mărturisitorii și sfinții asta. Că era vesel, no, veselia asta sufletească, bucuria inimii. Nu zice Mântuitorul în predica de pe munte, bucurați-vă și vă veseliți. Dar noi știm că bucuria asta, ne spune Sfântul Pavel în Epistola către Galateni, că e un rod al Duhului Sfânt. Nu că nu-i, Doamne iartă-mă, nu-i rezultatul unui drog, că astăzi, din păcate, nu, inhalez, vedem unii și alții că săraci și ajung dependenți, inhalează substanțe și fac ca să fie ei, hai, nu, să fie veseli. La oamenii ăștia e vorba de Duhul Sfânt care viețuia în ei. Deci,
1: și e vorba de o bucurie foarte responsabilă, adică de prezență de sine, conștiință de sine și totuși trăiesc într-o bucurie, chiar dacă, așa cum ați subliniat și Sfinția voastră, avea probleme de sănătate, le înfrunta, stătea mult în picioare, participa la toate slujbele, era un om muncitor, un om rugător și totuși găsea bucurie. Asta înseamnă să fii și foarte asumat.
0: Tot într-un dialog din acest volum a părintelui Ioanichie Petrică cu domnul Stănchescu Ion, care l-a cunoscut în tinerețe, respectivul îi spune: nu zicea nimic rău, venea foarte multă lume din toată regiunea pe la el a spovedit. Cred că din tot Banatul avea oameni care îl căutau. Făcea slujbă foarte bună, deosebită. Ne spunea să ascultăm de părinți. Deci el era adolescent când a mergea acolo, da? Licean. Să vorbim frumos, să postim miercurea și vinerea. Ne învăța de bine. Dar de citit nu ne-a spus, să citim cinstit vorbind că fiind copii eram cu școala. Ne întreba cum e pe la școală, merge școala, merge părinte, merge să mai veniți pe la mine când aveți timp. Și concluzia domnului acesta care l-a, nu? Și până la urmă e acest interviu, am înțeles că e partea dosarului de canonizare, sunt mărturiile de la oameni, credibile până la urmă, nu? Despre părintele, sfințenia părintelui. Era foarte bun, era un om bun. Știi cum era? Cum să spun?

0: Neo te atrăgea să stai de vorbă cu el și știa foarte multe lucruri. Povestea și slujbe, făcea slujbă bună. Mi-a plăcut foarte mult. Deci vezi că și acest domn, în simplitatea unui om, a recunoscut, a unui copil, până la urmă, adolescent, nu? A recunoscut în el niște, noi ca teologi putem să spunem că e o lucrare a Sfântului Duh în cineva. Omul simplu, poate care nu e atent când citește Scriptura sau nu e așa familiarizat cu textele biblice, cu tradiția monastică a bisericii, nu asocia, face asocierile astea, da? Până la urmă, reîntercându-ne la profilul moral al părintelui, nu? Și că zicem, noi avem impresia că sfinții trebuie să facă, nu știu, lucruri din astea spectaculoase, nu? Și nu mai reușim ca în asemenea exemple, că de aia m-am bucurat într-un fel acum, descoperindu-i pe sfinții aceștia, care nu au fost renumiți precum părintele Cleopa, Paisie sau Arseniu. În simplitate uneori, nu? În simplitatea vieții, trăirii monastice, asumării vocației și preoțești, nu? Pentru ce ai primit darul acesta, lumina de pe chipul lui, că pe volum e o fotografie și de fapt e medalionul de pe crucea de mormânt, că acum dacă am recunoscut și am rămas uimit. Și tot aici domnul respectiv spune că oamenii îl vorbeau numai de bine, niciodată n-am auzit pe cineva să-l critique sau să zică ceva rău de el. Iar un lucru destul de rar, că mi-aduc aminte, când am citit asta, mi-am dus aminte de părintele Teofil, că zicea că sunt unii care mă ascultă, sunt unii care nu mă ascultă. Și despre pentru unii-s duhovnic mare, pentru unii-s duhovnic mic și pe unii, pentru alții-s de nimic. Ori aia care nu mă ascultă, zicea părintele Teofil. Ori vedem că, până la urmă, și părintele acesta sfânt, Calistrat Bobu, face parte din tradiția monahismului românesc și în el a lucrat Duhul Sfânt și să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru că, iată, în secolul 20 a trecut la Domnul în 1975, deci în urmă cu 50 de ani. Am avut asemenea repere și mă gândesc, părinte, că au fost foarte mulți și sunt, dacă citim chiar Patericul românesc al părintelui Ioanichie, păi putea să-i canonizăm pe toți de acolo, nu?
1: Aveau o viață îmbunătățită.
0: Da.
1: Din ce am citit la părintele Cleopa, la părintele Ioanichie, erau monahi cu viață îmbunătățită. Viața monahilor, așa cum este descrisă de părintele Sfântul Părinte Cleopa Ilie, de părintele Ioanichie, de părintele Teofil Părăian și așa cum ați vorbit și dumneavoastră despre Sfântul Părinte Calistrat Bobu, e o viață fascinantă, o viață plină de Duh Sfânt a unor oameni în care a rodit Duhul lui Dumnezeu.
0: Și dacă vrem să învățăm mai multe, acum tot vor fi concedii, oamenii se mișcă mult, nu ușor, cei ce ne urmăresc să facă un pelerinaj, să dea o fugă până la mănăstirea Vasiova, lângă Bocșa, să descopere un loc minunat. Și acolo vor afla mai multe și despre viața și activitatea părintelui, Sfântului Părinte Calistrat Bobu.
1: Da. Cam atât pentru săptămâna aceasta, stimați ascultători. Am stat de vorbă cu părintele Mircea Gheorghe Abrudan, căruia îi mulțumim pentru prezență. Eu sunt Robert Covaci. Până data viitoare, cele bune tuturor. Doamne ajută!
2: Aici Radio Renașterea.
3: Amintiri din vatra satului.

Bun găsit, dragi iubitori ai cântecelor, obiceiurilor și tradițiilor populare! În ediția de astăzi a emisiunii Amintiri din Vatra Satului o să aflăm amănunte despre împrăștietul, împărțitul sau alesul oilor. Mai de mult, în majoritatea satelor din Transilvania, dar nu numai, oamenii creșteau oi din lâna cărora își făceau îmbrăcăminte, iar laptele îl foloseau pentru hrană și anume din el se obținea cașul și brânza. Primăvara oile erau duse la stână, iar spre toamnă, după Sfânta Mărie Mare, erau coborâte de la munte în hotarul satului. O stână era formată din câteva sute de oi și șeful de stână hotăra ziua în care sătenii să meargă să-și aleagă oile și să le aducă acasă. De obicei era aleasă o sărbătoare sau o zi de duminică, pentru că împărțala sau alesul oilor nu se făcea niciodată într-o zi de lucru, pentru că oamenii nu aveau vreme să meargă după ele.

Cum vă spuneam mai devreme, alesul oilor avea loc într-o zi de sărbătoare sau de duminică. În sat, din om în om, se auzea că în ziua cutare se împrăștie oile. Și dimineața, foarte devreme, cei care aveau oi, însoțiți de copii, care erau foarte nerăbdători să vadă ce fac oile, mergeau la stână. De obicei, mergeau bărbații, mai rar mergeau femeile și în jăburi aveau câte o iagă de horincă pentru plata păcurarilor și câte o cârmojă, adică o bucată de pită pentru oi. Pe drum vorbeau între ei, mai ales dacă nu s-au pierdut oile, cum sunt, dacă-s bune, ori-s mai slabe, după cum au fost vara, după cât de buni au fost păcurarii, că au fost harniși și umbla la oi, ori au fost leneși și nu au purtat oile la buruieni, ori au durnit până la miaz și au ținut oile în staul. Cum vă spuneam, mergeau foarte de dimineață pentru a nu le schimba alții oile care semănau între ele, ori să le ia pe cele mai bune. Aici, un rol important îl aveau copiii, pentru că ei le cunoșteau cel mai bine. Asta-i brezuca, ciula, lușca, pchistruia, preușa, ceia-i cu corniță, ori cu cornul rupt, ori bătrâna, ori miala, ori șuta.

După ce au ajuns la stână, copiii împreună cu părinții căutau oile prin staul, întrebau și se consultau cu ciobanii până ce își alegeau toate oile. Și după ce și le-au ales, copiii le duceau departe de staul și le ademeneau cu pchită ca să nu se amestece cu ale altora.

În acest timp, stăpânul oilor mergea la colibă să plătească. Acum se plătea șefului de stână cotatul, sarea, îmbăietul și toate taxele stabilite încă din primăvară. Dacă totul era în regulă, se bea horincă și se glumea. Alții se arătau mulțumiți de cât de bune soile, alții așa și așa și alții se sfădeau, mai ales cei la care le lipseau oile, mâncate de lup, pierdute sau belite de ciobani. Și ciobanii trebuiau să dea seama să aducă un semn, și anume o ureche de animalului cu semnul stăpânului pe ea, ori o bucată de piele pentru oile mâncate de lup. Certuri erau și între proprietarii care, cu voie sau fără voie, își mai schimbau oile. Unii luau mai tinere și le lăsau pe cele bătrâne, făcându-se că nu le cunosc așa de bine. Și erau luați acum ca martori păcurarii care cunoșteau toate oile din stână. Și după ce au băut horincă împreună, semn că s-au împăcat și toată lumea este mulțumită, coborau cu oile în sat, de multe ori grăbindu-se pentru a ajunge și la biserică, în funcție de cât era de departe stâna de sat.

împărțala sau alesul oilor și coborârea lor spre casă era însoțită de o serie de practici și ritualuri. Acum se stingea focul viu care ars pe toată durata șederii oilor la stână. De asemenea, în unele zone ale Transilvaniei, fiecare sâmbraș lua o mână de pământ din stână pe care o ducea acasă și o punea în poiată pentru a se asigura transferul manei oilor de la stână acasă. În zona Sibiului și la coborâre, ca și la urcare, ciobanii manifestau aceeași vigilență în privința ocolirii locurilor oprite și a izvoarelor fermecate. Astfel erau foarte atenți la trecerea oilor pe sub poduri, unde se crede că vrăjitoarele au pus să culețe cu vraciuri sau obiecte vrăjite în scopul luării manei, adică a laptelui de la oi. Odată coborâte oile din munte, avea loc o sâmbrire a păcurarilor la gazda

După ce s-a gătat de împărțătoile, șeful stânii urma să facă plata ciobanilor. De multe ori, păcurarii nu erau mulțumiți cu plata, pentru că li s-a oprit prea mult sau pe nedrept din bani, pentru anumite pagube sau pentru oile pierdute. Fiind un pic și băuți, pentru că au primit horincă de la cei care au venit după oi, strigau tare, ori la șeful stânii, ori la proprietarul cu pretenții și de multe ori se ajungea la împărțală de pâni, ori boche păstinare. De unde și zicala la strânsul stânii să bat câinii, l-a împărțit să bat stăpânii.

În foarte multe zone din Transilvania, oile, după ce au fost aduse de la stână, în aceeași zi sau în următoarea, erau adunate mai multe la oaltă și așa se forma un bochei. Erau mai multe variante. Stăpânii oilor umblau cu rândul la ele sau plăteau pe cineva care să le grijească. Totodată, erau și oameni care strângeau oi să-și domnească locul, pentru mălai sau alte bucate, așa că se plătea o taxă pentru fiecare oaie în funcție de câte zile erau la bochei. De obicei, bocheile se împrăștieau când dădea prima zăpadă.

0: pe vremea când am fost copilar, de 15-16 ani, aveau oamenii oi multe la noi. Bocei buni. Am avut om în sat la noi, care avea peste 300 de oi. Și pe ăștia la alți, erau oi multe. Toamna, cu alea până august, să alege oile, să face bocei. Și apoi am fost și eu mare și am îmblat și eu la oi, am avut și eu bocei. De 100, de 120, 150, după cum. A, pe atâta era de frumos că sara, pe când ne strângem, era colibri și avea, cum să spui, focuri pe atâția dealurile. A, pe avea unii care era mai trâmbiți și avea înșepe, e suna în trâmbiți. A, pe era fluierani, zice cu fluierul. Apoi se pornește șezătorile, era pornite șezătorile. Apoi mai eram în șezători. Că se pornește șezătorile când spune bătrânii, că au zis că când e bostanul de un kilogram. Și fetele se stăie la un fus de tort, că atunci torze. Torce lână, torce apă după ce era câine, păi torce de câine, păi se pornea șezătorile și era șezători până în postul mare. Nu, păi face pânze fomeile și era, nu, era o frânsață de tot frumoasă. Nu, pe amul la noi, pe cum se vede, e hotarul pustit de voi, nu știu dacă sunt la 150. Atunci era poate până la 2000, poate peste 2000 de oi. Asta la noi. Amul, ești alți obișaiuri și alte lucruri. Lucruri de hale au fost atunci.
1: A fost Grigore Catuna din Agrieș, județul Bistrița-Năsăud. Ascultăm acum o variantă a Mioriței interpretată de Lenuța Purja, după care aflăm cum le trecea toamna celor care erau păcurari la boteile de oi.

Toamna trecea fără mari incidente, erau de multe ori mici certuri între păcurari și săteni, câte o babă care nu și-o cules fasolea să sfădie cu cel care grijă de oi că le-o lăsat până vejă să o mănânce. De asemenea, dădeau de bai și cu cel care încă nu și-o cosit otava și oile au păscut-o. De multe ori se cereau despăgubiri și dacă nu se ajungea la învoială, se lăsa cu bătaie. Ei și în unele nopți atacau lupii, de aceea ciobanii legau câte un câine în cel mai îndepărtat colț al staulului. Totodată, seara, ațăța un foc mare pe o ceată groasă ca să țină jartătă noaptea. Noaptea se mai trezeau, mai puneau câte un lemn pe foc, se mai uitau la oi, vorbeau cu câinii și apoi se puneau din nou la somn. Și dacă era frig și bruma tare ori îngheța bine, se veleau cu țoluri de lână și își trăgeau mai înghesat cujmele pe cap.

Iată, dragi ascultători, am aflat în ediția de astăzi a emisiunii Amintiri din Vatra Satului cum se desfășura mai de mult și în unele locuri și astăzi împrăștietul, împărțitul sau alesul oilor toamna când se găta stână. Eu sunt Grigore Sâmbăoan, vă mulțumesc pentru atenție și vă îndemn ca de fiecare dată să nu uitați de tradiții și de satul românesc.

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Luminează-ne pe noi cu poruncile tale, Doamne.
3: Împreună lămuriri pe cale. Cu o emisiune dialog realizată de preoții Grigorie Foltiș și Grigore Toma Someșan.
4: Bun găsit, dragi ascultători! Ne reauzim la o nouă ediție a emisiunii Împreună lămuriri pe cale. Împreună cu mine astăzi este Părintele Grigore Toma Someșan de la Parohia Pogorârea Sfântului Duh din cartierul Grigorescu din Cluj-Napoca. Părinte, bine ați revenit la emisiunea noastră.
5: Bine v-am regăsit.
4: Vă propun să continuăm cu tâlcuirile Sfintelor Slujbe ale Arhimandritului Emiliano Simonopetritul, însă înainte de a continua ceea ce am început data trecută legat de pregătirea pentru slujbă, aș dori să vă provoc să ne spuneți câteva lucruri despre acest mare părinte atonit, dat fiind faptul că poate foarte mulți dintre cei care ne ascultă nu îl cunosc sau n-au auzit încă de dânsul, nu este un părinte român, ci este un părinte grec, a trecut deja la Domnul și poate că n-ar fi rău ca câteva detalii biografice din viața lui să află și cei care ne ascultă.
5: Părintele Emilianus nu cred că mai are nevoie de multe prezentări. Părintele Emilianus este figură foarte cunoscută printre teologii și oamenii duhovnicești ai timpului nostru, întrucât de covioșia sa se leagă renașterea mănăstirii Simonos Petras din Muntele Athos și încă o mănăstire de maici în Grecia, Ormilia, la Ormilia. Ambele obști s-au format în jurul părintelui Emilianos. Acum, noi știm că în Muntele Athos și în tradiția ortodoxă fiecare părinte este legat de o linie duhovnicească. Spre exemplu, părintele Rafael Noica de la noi este legat de linia duhovnicească a Sfântului Siluan prin Sfântul Sofronie Saharov. Starețul Efrem de la Vatopedul este legat de linia duhovnicească a Sfântului Iosif Isihastul, prin starețul său. Ei bine, în cazul părintelui Emilianos apare ceva foarte extraordinar și uimitor, chiar și pentru părintele Zaharia Zaharu, un alt ucenic al Sfântului Sofronie Saharov, pentru că la un moment dat, uimit fiind de cuvintele cuviosului Emilianos, părintele Zaharia deja făcea parte din obștea Sfântului Sofronie, merge și îl întreabă pe starețul său de ce părintele Emilianos, cu toate că nu e legat de o linie duhovnicească, are totuși atâta putere în cuvânt și arată o așa mare experiență duhovnicească. Și mi se a părut interesant răspunsul Sfântului Sofronie Saharov, că unii oameni sunt învățați direct de Dumnezeu și zice, starețul Emilianus este un asemenea om. Așadar, personalitatea lui este cunoscută astăzi printre teologi, printre oamenii duhovnicești, și de ce nu sperăm ca în viitorul apropiat să-l găsim în paginile calendarului?
4: În Sinaxar.
5: În Sinaxar.
4: Ne vom apleca astăzi asupra cărții Sfinției sale, Tâlcuiri la Sfintele Slujbe. Ne-am oprit data trecută la textul despre pregătirea pentru slujbă. Voi citi un paragraf și v-aș ruga să ne explicați o expresie pe care o are acesta, explicându-le unor preoți despre cum să se pregătească pentru slujbă. Zice așa, gândiți-vă că un întreg popor, nu doar cei 5, 10, 50 sau 100 care se află în biserică, ci întregul popor, întreaga biserică, așteaptă de la noi atunci când ne înălțăm mâinile. Suntem cei care ducem întregul freamăt și întregul zbucium al sufletelor care încă trăiesc. Și de aceea va fi un mare păcat dacă ne înșelăm pe noi înșine și unii pe alții și întreaga biserică, dacă suntem sterbi inimi sterpe și mâini sterpe și, prin urmare, fără nici o apostolie la jertfelnic. Haideți să le explicăm celor care ne ascultă, în primul rând, la ce se referă la această expresie. Că noi, preoții, dacă suntem sterbi, adică dacă nu avem inima pregătită, nu avem nici o apostolie la jertfelnic.
5: Pentru a înțelege mai bine această expresie a cuviosului Emilianos, cu permisiunea dumneavoastră, aș face referire la un text. De fapt, este un text rugăciune a părintelui Grigore Dinu Moș. Are o carte de rugăciune foarte, foarte de folos și poate că într-o zi ar fi de bun augur să vorbim câte ceva despre cartea respectivă.
4: Da, 21 de rugăciuni pentru timpul din urmă este, de fapt, titlul cărții este Chipul uitat al pocăinței și cuprinde 21 de rugăciuni. Cartea este editată la editura noastră, Arhiepiscopie, la editura Renaștere, și așa cum ziceați, ar fi de foarte bun augur ca la un moment dat să vorbim și despre această carte.
5: Exact, pentru că mi se pare că surprinde în rugăciune, sau mai bine zis, îi pune omului de astăzi în față un text rugăciune, un text rugat și cumva un text care să fie potrivit omului de astăzi, duhului omului de astăzi. La un moment dat, cuviosul Emilianos, într-o altă carte, vorbea în felul următor, că fiecare generație și fiecare epocă are un duh al său de rugăciune. Chiar dacă rugăciunea în esență este aceeași, totuși duhul diferă. Și citind paragraful, m-am întrebat care ar fi de fapt duhul potrivit în care generația noastră să se roage sau să stea în rugăciune în fața lui Dumnezeu. Și fără doar și poate, cred că părintele Grigorie surprinde foarte bine în carte duhul. Este un duh de pocăință, un duh de smerenie care să vindece o generație plină de mândrie. Și din păcate mândria asta o regăsim nu doar printre oamenii care n-au de-a face, să zic, cu teologia, ci din păcate o găsim și la teologi. Și mă refer și mă gândesc la acei teologi care pun accentul foarte mult pe acel minimalism dogmatic. Ori asta denotă o mare, mare mândrie din partea noastră. În momentul în care susținem că am ști mai mult în domeniul Hristologiei decât Sfântul Maxim Mărturisitorul, asta
4: este deja mare problemă.
5: Este, da, este o mare mândrie. Și atunci cartea părintelui mi se pare că surprinde foarte bine duhul în care, sau propune foarte bine duhul în care generația noastră să stea în fața lui Dumnezeu rugându-se. Ei bine, revin la întrebarea dumneavoastră. În paginile cărții există o rugăciune pe care eu o folosesc de fiecare dată înainte să merg să predic. Pentru că mi se pare că acolo găsesc și îl rog pe Dumnezeu prin acele cuvinte să-mi dea un cuvânt duhovnicesc, nu doar un cuvânt motivațional în momentul în care ies în fața credincioșilor. Și textul rugăciunii respective sublinează câteva caracteristici sau câteva lucruri pe care eu sau rugătorul, cel care se roagă cu rugăciunea respectivă, îi le cere lui Dumnezeu. Întâi de toate să fie un cuvânt inspirat, să aducă o anumită lumină în mintea celor care mă ascultă. Apoi să fie un cuvânt insuflat de Dumnezeu, inspirat de Dumnezeu, în sensul de momentul în care exprim ceva, spun ceva, cel care mă ascultă să aibă puterea sau să aibă gândul de a face ceea ce se deschide sau ceea ce îndemn în predică. Apoi, bineînțeles, contează și sublinează părintele în rugăciunea respectivă ideea de jertfă, cât anume am pregătit cuvântul, mă rog lui Dumnezeu să-mi aducă aminte de tot ceea ce am pregătit înaintea zilei de a predica. Bineînțeles, rog pe Dumnezeu să-mi acorde o atenție sporită, o jertfă a minții mele în momentul în care predic, să se vadă lucrul acesta, că sunt acolo trup și suflet. Și mi-amintesc aici de părintele Galeriu, care după un cuvânt de învățător era tot transpirat și îi spunea Doamnei preotese, dacă mucenicii au dat sânge, eu măcar transpirați să dau pentru Domnul. Și apoi vorbește despre părintele în rugăciune și eu rugându-mă, îl rog pe Dumnezeu să-mi dea acea liniște a inimii, acea tăiere împrejur, zice părintele Grigorie, o tăiere împrejur a inimii, adică inima mea să nu fie tulburată, să fie pe pace și din liniștea inimii mele să transmit și comunității care stă în față. Și acum revin la întrebarea dumneavoastră. Eu cred că asta cere Dumnezeu de la un preot. Și asta își dă seama cuviosul Emilianos când zice să nu avem inimi sterpe și mâini sterpe și să avem apostolie la jertfelnic. În sensul în care să fim acolo, atenția noastră, liniștea noastră. Și mă gândesc la Sfântul Sofronie pe care l-am amintit. Zicea ucenicii că el, înainte de a sluji liturgia, cu o zi înainte se pregătea, își analiza gândurile, era atent ce vorbește, atent ce gândește și așa mergea să slujească a doua zi Sfânta Liturghie. Și cred că la asta se referă cuviosul Emilianos.
4: Da, apoi mai pune foarte mult accent pe concentrarea minții în timpul slujbei. Asta cred că este valabil atât pentru preoți, cât și pentru orice credincios care participă la slujbă. Deci atunci când intrăm în biserică, trebuie ca foarte gravnic să izbutim, să ne liniștim cu totul și să urmărim, aș zice, chiar dacă nu e corect, concentrarea minții noastre. Așa cum nu putem să dăm lecții despre cum să umblăm, acum se ridică piciorul drept, apoi cel stâng, sau despre cum să respirăm, acest lucru se face automat, exact așa se întâmplă și aici, dar pentru că e nevoie de o exersare, spun că voi urmări realizarea deplinei concentrări a minții noastre, astfel încât să aibă simțământul locului în care se găsește.
5: Da, mintea noastră, în momentul în care noi pășim în biserică, ar trebui să înțeleagă că se află într-un loc sacru, chiar zice părintele Emilianus în continuare, trebuie să simtă că deja se află în cer. Ori pentru asta, ziceam și adineauri, pregătirea noastră ar trebui să fie dinainte de a veni la biserică. Mintea noastră trebuie să știe că vine la biserică, că se întâlnește cu Dumnezeu. Și cred că și în emisiunea precedentă am subliniat lucrul acesta. Chiar va indica părintele Emilianos puțin în paginile următoare câteva lucruri practice care să ne ajute în concentrarea minții noastre. Adică trezirea mai de dimineață, poate înaintea liturghiei, vom vedea că în altă parte sublinează un alt aspect foarte, foarte practic. Să citim acasă Evanghelia ce va fi citită în timpul liturghiei, dacă este duminică, dacă este liturghie dedicată unui sfânt, să citim viața sfântului respectiv, pentru că toate lucrurile acestea ne vor ajuta, vor ajuta mintea noastră să se concentreze. Spre exemplu, putem citi acasă din Evanghelie sau Evanghelia rânduită și să venim la biserică meditând la întrebarea aceasta: Doamne, ce-mi vorbești mie prin Evanghelia de astăzi? Și atunci mintea noastră, până ajunge la biserică, nu mai este împrăștiată, poate într-o poveste, poate uitându-se în stânga și în dreapta, ci este concentrată la ideea aceasta, la rugăciune ca Dumnezeu să ne descoperă ce putem înțelege sau ce vrea de la noi pornind de la textul respectiv. De asemenea, dacă citim viața unui sfânt, în momentul în care ne pornim spre biserică, să înțelegem că mergem să ne întâlnim cu sfântul respectiv, că și el este acolo la Sfânta Liturghie, pentru că nu, la liturghie suntem toți. Nu există vii, nu există morți, toți suntem vii acolo.
4: Permiteți-mi să fac o paranteză și să n-aș vrea să fim prăpăstioși, dar să subliniem o realitate, aceea că foarte mulți oameni dintre cei care vin la spovedanie, cred că și dumneavoastră întâlniți, foarte mulți se plâng de acest lucru, al faptului că nu pot să-și adune mintea și că le fuge foarte mult mintea la rugăciune și implicit la slujbă. Și adevărul este că nu știm cum a fost în epocile trecute, dacă a fost aceeași împrăștire a minții, dar mă tem că marea problemă este dată de influența internetului. Gândiți-vă dacă un tânăr, să zic, navighează pe orice rețea de socializare, poate ca în 2 minute să vadă 10 persoane diferite, în 10 ipostaze diferite, în 10 locuri diferite, având 10 stări diferite, astfel încât mintea se obișnuiește tot timpul cu ceva nou și vrea tot timpul să treacă la un alt conținut. Acum, dacă ne uităm în contrast, în biserică, dacă ar trebui să rostim aceeași rugăciune, Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă minute în șir, cât va putea mintea să se concentreze, obișnuită fiind, să aibă de-a face cu un alt conținut de fiecare dată. Acum, așa cum am zis, n-aș vrea să fim prăpăstioși și să dramatizăm, dar trebuie să recunoaștem că Părintele Emilianos, în vremea lui, atunci nu era neapărat problema internetului, dar acum, dacă ar fi să discutăm, cred că pregătirea cea mai importantă este ca măcar înainte de slujbă să nu intrăm pe internet.
5: Ar fi o idee, ar fi de bun augur, pentru că dacă ne umplem de lumea internetului, unde mai are loc Dumnezeu? Adică noi venim cu vasele gata pline de lume și atunci Dumnezeu dă harul, dar unde mai putem magaziona noi?
4: Da, fiindcă mintea și ea un organ ca și altele, în sensul că primește și se hrănește cu ceea ce îi dăm. Ori dacă noi îi dăm un conținut, nu știu, dacă seara, sâmbătă, seara, cineva se uită până la miezul nopții la un film de groază, un thriller, un horror, o dramă, emoțiile pe care le stârnesc astfel de filme rămân și locuiesc mintea până dimineața și poate până cealaltă zi. Ori va fi cu neputință să te concentrezi la liturghie dacă ai văzut un astfel de film sâmbătă seara.
5: Categoric. Acum, dumneavoastră ziceați că nu știm în celelalte epoci cum arătau lucrurile. Să știți că această împrăștiere a minții, cred că începe de undeva din Eden, cu căderea primilor oameni. Și aici aduc un argument din Sfântul Grigorie Sinaitul. El are un text în Filocalie despre rugăciunea minții și vorbește chiar la începutul textului despre nevoia de concentrare și arată când anume a început împrăștierea noastră. Și zice, în momentul în care mintea omului și omul a ascultat de cel rău. Ascultând de cel rău, mintea noastră cumva și-a împropriat felul celui rău de a fi, care nu are stare. Întotdeauna este stânga, dreapta, sus, jos. Și vedeți, există în Evanghelie un aspect foarte important. Când Hristos vindecă pe acel demonizat în Gadara, sper să nu mă înșel, gadarenii l-au găsit stând liniștit la picioarele Mântuitorului, liniștit la picioarele Mântuitorului. Apoi, la textul respectiv, textul Sfântului Grigorie Sinaitul, există tot așa o tălcuire a cuviosului Emilianos și zice tocmai ceea ce a subliniat și dumneavoastră, că omului de astăzi îi este greu să se concentreze pentru că mintea lui este obișnuită să sară
4: de la un conținut la altă.
5: Da, Da? Chiar dacă nu este pe telefon, să ne gândim în felul următor, că acum noi avem de făcut un lucru și mintea noastră nu este concentrată pe lucrul respectiv, ci este deja gândită la ce vom face mâine, la ce vom face poi mâine sau la ce vom face peste o lună. Ori asta nu ne este de folos, pentru că s-ar putea să nu facem nici lucrul respectiv cum trebuie și să nu avem o idee clară despre ceea ce vom face mâine sau poi mâine. Dar atenția trebuie să fie concentrată pe lucrul pe care îl facem.
4: Da, Părintele Emilianus și dă răspunsul, de fapt, și ne arată de ce e important să ne concentrăm mintea. Zice să fim așadar în atmosfera bisericii, dar în același timp să reușim concentrarea minții și a inimii așa încât să fim cu adevărat închiși în noi înșine, pentru că, de ce să fim închiși în noi înșine? Pentru că împărăția lui Dumnezeu, pe Dumnezeu însuși, cerul, le vom găsi în lăuntrul nostru. Acolo, în lăuntru, trebuie să închidem întreaga biserică. Toate să convergă într-o singură rezultantă aflată în lăuntrul nostru. Vă dați seama că o conștiință dezbinată, o inimă dezbinată, o minte dezbinată sunt un lucru sfărâmat, incapabil să se închine lui Dumnezeu și să aducă jertfe și prinoase Domnului. Și concluzionează, concentrarea este un lucru fundamental, citându-l pe Sfântul Nicodim Aghioritul.
5: Da, mi se pare interesant cum sublinează că o inimă dezbinată și o minte dezbinată sunt un lucru sfârâmat, incapabil să se închine lui Dumnezeu. Mi-aduce aminte de spusa Mântuitorului că nu puteți sluji la doi domni, că nu putem avea inima împărțită.
4: Exact.
5: Cel care în parte este întotdeauna

0: dăruită în totalitate, adică n-a avut nici un segment al inimii pe care să nu-l dăruiască lui Hristos.
1: Atunci ar trebui și ar fi de bun augur să o rugăm să ne învețe cum.
0: Exact.
1: De fapt, cred că puțin mai încolo, Părintele Emilianos, atunci când vorbește despre structura utreniei, amintește despre cântarea dedicată Fecioare Maria, care este aproape de începutul liturgiei și are un argument, dincolo de tipic, dincolo de rânduială, argumentul este pur teologic, pur duhovnicesc. Prin Fecioara Maria avem acces la tot felul de teofanii, la har, la dar. Asta este un lucru nu spusă pioasă, ci este un adevăr. Un adevăr.
0: Da. Înainte de a încheia, mai avem câteva minute, aș vrea să discutăm un pic despre un alt pasaj, o recomandare pe care o are Părintele Emilianos, în primul rând pentru preoți, dar apoi cred că se poate aplica și cântăreților bisericesc și, de ce nu, tuturor credincioșilor care sunt implicați în slujbă. Zice, e bine de asemenea să ne purtăm foarte simplu și să nu dăm prileci nici cu postura noastră, nici cu privirile noastre, nici cu gesturile, nici cu glasul nostru, să nu dăm prilej ca ceilalți să ia aminte la noi. Să fim foarte simpli. Uite ce recomandare simplă, dar foarte importantă, de a nu face gesturi, cuvinte, tonuri la slujbă, astfel încât să atragem atenția oamenilor spre noi înșine, să nu devenim idoli pentru oameni.
1: Eu mă gândesc că la slujbă și mai cu seamă la liturghie, preotul ar trebui să fie foarte transparent. În ce sens transparent? Prin el să se vadă Hristos, toate să fie înspre Hristos și nu spre ego-ul lui, spre vocea lui, spre complexitatea lui. Așa aș înțelege ideea aceasta de simplitate, de transparență. Omul, când îl privește pe preot, să-l privească înspre Hristos. Așa cum zice Dante în Divina Comedie, la un moment dat, în paradis, cel care ajunge acolo este invitat să privească spre Maica Domnului, pentru că zice, privind-o pe ea, îl privești pe Hristos.
0: Și frumos cum ia în icoane, mereu arată cu mâna spre el. Tot timpul, uite, din nou, aici e o lecție foarte frumoasă pentru noi preoții. Dar trebuie să recunoaștem de asemenea această realitate că, din păcate, se întâmplă adesea să ne punem pe noi în centru. Prin cântare, prin voce, prin cuvânt, prin tot felul de lucruri. E dureros, dar e o realitate de care trebuie să ne preocupăm, să ne vindecăm de asta. Și în aceeași măsură și credincioșii trebuie să aibă grijă în timpul slujbei să nu aibă deloc gesturi. Mi-amintesc că am fost la un moment dat la o biserică, la o slujbă și era o slujbă liniștită, dar cineva într-un exces de evlavie făcea de fiecare dată închinăciuni până la pământ, dar într-un mod foarte intruziv, agresiv parcă. Era o manifestare a evlaviei care deranja pe ceilalți. De aceea, dacă ceilalți nu fac, cred că e mai bine să ne înfrânăm și noi de la asta. M-am dat un exemplu cu aceste închinăciuni, dar sunt și alte gesturi pe care oamenii le pot face. Am mai văzut într-un alt loc oameni care în timpul liturghiei stăteau cu mâinile ridicate. Iar și un gest foarte bun în intimitatea noastră, dar acolo atragem atenția spre noi și am pierdut mult, pierde mult.
1: Și din liniștea noastră și din liniștea comunității.
0: Da. Părinte, va trebui să încheiem ediția emisiunii aici și data viitoare vom discuta împreună un subiect foarte interesant despre cum să ne purtăm chiar în noaptea dinainte de Sfânta Liturghie și care este raportarea la somn. Subiect interesant. Dar până atunci, pentru ediția de astăzi, Părinte, vă mulțumesc.
1: Mulțumesc și eu pentru invitație.
0: Tuturor celor care ne ascultați, până data viitoare, vă dorim toate cele bune.

0: Aici Radio Renașterea.
1: Radio Jurnal.
2: Bun găsit, sunt Grigore Sâmbăoni, iată care sunt principalele titluri ale ediției. Biserica Ortodoxă a intrat de astăzi într-un nou an bisericesc, 1 septembrie este și ziua de rugăciune pentru creație. Întâlnirea internațională a tinerilor ortodoxi a fost deschisă astăzi la București, aproximativ 2400 de tineri participă la ITO 2026. Arhiepiscopia Clujului este reprezentată la întâlnire de 80 de tineri selectați pentru implicarea lor în activități de voluntariat. Primul tronson Cluj-Napoca Florești al Centurii Metropolitane a fost inaugurat astăzi. Investiția se ridică la 23 de milioane de euro. Tarife mai mari din 15 septembrie pentru permisele de conducere și documentele de înmatriculare. Un permis va costa 139 de lei și rata șomajului a scăzut în iulie la 6,4%. Însă, situația rămâne dificilă în rândul tinerilor. Acum știrile pe larg. Biserica Ortodoxă a intrat astăzi într-un nou an bisericesc. Ziua de 1 septembrie este totodată și ziua de rugăciune pentru creație, un prilej de a reafirma responsabilitatea omului față de mediul înconjurător și față de darurile creației. Începutul anului bisericesc este cunoscut și sub numele de Indiction și are rădăcini vechi în tradiția bisericii. Data de 1 septembrie este legată și de începutul activității de propovăduire a Mântuitorului Iisus Hristos. Ziua de rugăciune pentru creație a fost instituită în 1989 la inițiativa Patriarhului Ecumenic Dimitrios I, iar de atunci biserica cheamă la rugăciune, solidaritate și grijă concretă față de lumea în care trăim. În mesajul transmis anul acesta, Patriarhul Ecumenic Bartolomeu a subliniat că respectul față de persoana umană și grija pentru integritatea creației sunt responsabilități esențiale ale creștinului. Parohia Brâul Maicii Domnului din localitatea Subcoastă, comuna Apahida, își va sărbători hramul la finalul săptămânii. Programul liturgic va începe vineri la ora 22 cu privegherea urmată la miezul nopții de Sfânta Liturghie. La slujbe va participa și va rosti un cuvânt de învățătură protosingolul Paisie, duhovnicul mănăstirii Sfânta Elisabeta. Credincioșii vor avea cu acest prilej posibilitatea să se închine unei copii a icoanei Maicii Domnului Prodromița, adusă de la aceeași mănăstire. Manifestările vor continua sâmbătă de la ora 18, când în mijlocul comunității va fi prezent înalt preasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului. În cadrul slujbei oficiată de înalt preasfinția sa, în sobor de preoți și diaconi, vor fi sfințite și crucile care vor fi așezate pe cupola și turnul bisericii, precum și crucea monument din incinta parohiei. Ceremonia de deschidere a întâlnirii internaționale a tinerilor ortodoxi a avut loc astăzi la Catedrala Națională din București. Manifestarea a început cu o slujbă de tedeum, oficiată la începutul noului an bisericesc și a continuat cu deschiderea oficială a ITO 2026. La eveniment au luat parte Patriarhul Daniel, președintele României Nicușor Dan, reprezentanța eparhiilor, ai bisericilor ortodoxe surori, precum și ai autorităților centrale și locale. În mesajul adresat participanților, preafericitul părinte Daniel a vorbit despre rolul tinerilor în viața bisericii și despre curajul de a mărturisi valorile creștine într-o lume atrasă de modele și valori trecătoare. Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române a subliniat și importanța familiei în formarea copiilor și a tinerilor, arătând că aceasta este locul în care credința se transmite prin rugăciune, iubire și fapte bune. La rândul său, președintele Nicușor Dan i-a îndemnat pe tineri să continue să creadă în România și să mărturisească public valorile în care cred. Șeful statului a vorbit și despre nevoia de dialog într-o societate tot mai divizată și a subliniat importanța capacității de a-l asculta pe celălalt, chiar și atunci când există opinii diferite. Ediția din acest an a întâlnirii internaționale a tinerilor ortodoxi reunește aproximativ 2400 de tineri cu vârste între 16 și 35 de ani din România, diaspora și alte țări. Evenimentul se desfășoară până pe 3 septembrie și are ca temă tinerii, familia și viața în Hristos. Cei 80 de tineri care reprezintă Arhiepiscopia Clujului la întâlnirea internațională a tinerilor ortodoxi au luat parte astăzi la București la deschiderea oficială a evenimentului. Delegația este formată din tineri cu vârste între 16 și 27 de ani, selectați în urma implicărilor constante în activități de voluntariat. Ei sunt însoțiți de părintele Lucian Blaga și de Oana Raluca Băilă, inspector pe tineret pentru județele Bistrița, Năsăud și Cluj, precum și de alți 5 preoți. Cluj-Napoca are un loc important în istoria acestor întâlniri. În anul 2015, orașul a găzduit întâlnirea tinerilor ortodoxi din Europa, eveniment la care au luat parte peste 6.000 de tineri din țară și din străinătate. La Cluj-Napoca revine la finalul săptămânii evenimentul Hai să facem ziua bună, ajuns anul acesta la cea de-a 6-a ediție. Manifestarea organizată în perioada 4-6 septembrie de Parohia Sfântul Mare Mucenic Mina și Asociația Locul lui Mina propune 3 zile de întâlniri, conferințe, concerte și activități pentru întreaga familie. Invitatul primei serii este Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, care va susține conferința Lecții pentru azi din viața lui Moise. Sâmbătă sunt programate activități și ateliere pentru copii și părinți, iar seara vor concerta Semnal M și Talisman. Duminică programul începe cu Sfânta Liturghie și continuă cu recitaluri susținute de Oana Bozga Pintea, Nicolae Turcu și grupul Flor din Apuseni. Evenimentul are loc pe strada Vasile Conta, numărul 10, iar accesul este liber. Peste 7.000 de copii și tineri din România și diaspora se vor reuni în 9 și în 10 octombrie la BT Arena din Cluj-Napoca. Aici are loc cea de-a 4-a ediție a evenimentului Cântările Cerului. Sub genericul Mii de tineri, un singur glas, o singură credință, manifestarea va aduce împreună peste 250 de grupuri corale din 40 de județe ale țării, dar și din mai multe comunități românești din străinătate. Pentru prima dată, evenimentul se desfășoară pe parcursul a 2 zile. Prima seară va reuni muzică, poezie și cuvânt duhovnicesc, iar în 10 octombrie va avea loc concertul coral principal. La eveniment vor participa ierarhii ai Bisericii Ortodoxe Române, iar invitatul principal al serii din 9 octombrie va fi părintele profesor Constantin Necula. Cântările Cerului a crescut de la 550 de coriști la prima ediție din 2023 la peste 7.000 de participanți în acest an. Continuăm cu alte știri. Universul lui Constantin Brâncuș ajunge săptămâna viitoare la Cluj-Napoca printr-o expoziție internațională dedicată vieții și operei marelui sculptor. Brâncuș, Calea spre Lumină, va putea fi vizitată în perioada 7-13 septembrie în foaierul Casei de Cultură a Studenților, în contextul anului Constantin Brâncuș, care marchează 150 de ani de la nașterea artistului. Expoziția reunește 10 de fotografii și documente care urmăresc traseul lui Brâncuș de la satul și casa natală până la operele care l-au consacrat în arta universală. Un loc aparte îl ocupă elementele de arhitectură și cultură tradițională care i-au influențat creația. La Cluj, proiectul este prezentat sub titlul Ecouri brâncușiene în tradiții clujene și este organizat la inițiativa Centrului de Cultură și Artă Tradiții Clujene împreună cu instituții culturale din Cluj și Gorj. Vernisajul va avea loc luni 7 septembrie de la ora 9. Clujenii vor plăti tarife mai mari pentru permisele de conducere și documentele de înmatriculare începând din 15 septembrie. Conform Prefecturii Cluj, eliberarea unui permis de conducere va costa 139 de lei, certificatul de înmatriculare 76 de lei, iar autorizația de circulație provizorie 25 de lei. Noile tarife au fost stabilite de Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări. Autoritățile precizează că taxele achitate înainte de 15 septembrie și neutilizate până la această dată nu vor mai putea fi folosite ulterior. Primul tronson Cluj-Napoca Florești al Centurii Metropolitane a fost inaugurat astăzi. Investiția în valoare de 23 de milioane de euro a fost realizată din fonduri europene. Noul tronson are 3,5 km și 6 benzi de circulație, dintre care două sunt dedicate transportului public și vehiculelor de intervenție. Au fost amenajate și piste pentru biciclete. Primarul Emil Boc a anunțat că datorită benzilor dedicate, timpul de deplasare cu autobuzul pe acest acest traseu ar urma să scadă de la aproape 23 de minute la 8 minute. Începând de luni, odată cu debutul noului an școlar, numărul autobuzelor de pe ruta Cluj-Napoca-Florești va crește cu 40%. Pe traseu vor fi introduse și cel puțin 3 autobuze electrice. La Bistrița începe mâine cea de-a patra ediție a Festivalului Internațional de Film Pasaje. Aceasta va aduce în oraș proiecții, întâlniri cu actori și regizori, concerte și evenimente în aer liber. Festivalul se desfășoară până pe 6 septembrie și îi are printre invitați pe Florin Piersic Junior, Marius Bodochi și Adamilia. În program sunt incluse 15 filme de lungmetraj, producții pentru copii și familie, documentare, competiții internaționale de scurt metraj, proiecții în realitate virtuală și ateliere pentru tineri. O parte dintre proiecții vor avea loc în aer liber, cu acces gratuit, inclusiv în amfiteatrul de la Turnul Dogarilor. Ediția din acest an propune și o incursiune în istorie recentă a Bistriței, cu accent pe transformările urbane și sociale ale orașului din anii 70 și 80. Rata șomajului a scăzut în luna iulie la 6,4% potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică. Peste 526.000 de persoane erau înregistrate însă ca șomeri, cu aproape 29.000 mai puține decât în luna iunie. Comparativ cu iulie anul trecut, numărul persoanelor fără un loc de muncă este mai mare cu 42.000. Situația rămâne dificilă în rândul tinerilor. În trimestrul al doilea al acestui an, rata șomajului pentru categoria de vârstă 15-24 de ani a depășit 30%. 3 din 4 tineri români spun că accesul la primul loc de muncă este tot mai dificil, potrivit unui studiu publicat în aceste zile. Peste 58% dintre respondenți afirmă că angajatorile cer experiență chiar și pentru posturile destinate începătorilor. De la începutul anului au fost scoase la concurs aproape 100.000 de locuri de muncă pentru candidați fără experiență sau cu cel mult 2 ani vechime. Însă numărul aplicărilor a crescut cu 28% într-un singur an. Mai mult de jumătate dintre tineri consideră că inteligența artificială a redus deja numărul posturilor pentru juniori, iar salariile de început, de aproximativ 4.000 de lei net în medie, sunt considerate insuficiente pentru cheltuielile de bază. Aproape 6 din 10 tineri spun și că nu primesc niciun răspuns după ce aplică pentru un loc de muncă. Meteo. Mâine vremea va fi în general frumoasă și caldă pentru începutul lunii septembrie în județele Cluj și Bistrița-Năsăud. Cerul va fi mai mult senin în prima parte a zilei, iar după amiază și seara vor apărea unele norări. Temperaturile maxime se vor situa în general între 26 și 29 de grade, iar minimele nopții vor coborî spre 12-15 grade. La Cluj-Napoca sunt prognozate aproximativ 27-28 de grade. Vântul va sufla de la slab până la moderat. Știrile se încheie aici, sunt Grigore Sâmboan, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți în continuare alături de Radio Renașterea.
0: Aici, Radio Renașterea.
2: Mesaj de interes public.
3: Cu binecuvântarea și prezența înalt preasfințitului Părinte Mitropolit Andrei și a altor ierarhi, vă invităm la ediția 4-a Cântările Cerului. Până acum au fost mii de glasuri tinere, au fost lacrimi, a fost bucurie, a fost cerul mai aproape de noi. Au fost 3 ediții care au adunat tineri din toată România și din diaspora. În 2026, evenimentul Cântările Cerului revine. Peste 6.000 de tineri vor cânta împreună lui Dumnezeu. Mai mulți, mai uniți, mai multă cântare și rugăciune, mai multă trăire, mai mult cer pe pământ. Dacă ai fost anii trecuți, știi. Dacă n-ai fost, acum e momentul. Vino și vezi, revino și cântă, vino și trăiește. Te așteptăm cu bucurie la Cluj-Napoca, sâmbătă 10 octombrie, ora 16, la BT Arena. Rezervări de locuri pe www.creator.tv. Cântările Cerului. Mii de tineri, un singur glas, o singură credință.
4: Duminică 6 septembrie, Mociul îmbracă straie de sărbătoare. De la ora 12, vă așteptăm la cea de-a 29-a ediție a festivalului Jocul de pe Câmpie. parada portului popular și a călăreților, jocuri tradiționale și artiști îndrăgiți. Invitat special, Marius Ciprian Pop. Eveniment organizat de Primăria și Consiliul Local Mociu, împreună cu Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene, instituție a Consiliului Județean Cluj.
5: Între 4 și 6 septembrie 2026, Wonderbook sărbătorește 10 ani de magie în inima Clujului. Timp de 3 zile, centrul orașului prinde viață cu peste 50 de spectacole în aer liber, activități stradale, concerte, ateliere și multe surprize pentru cei mici și cei mari. Festivalul stradal Wonderbook este organizat de Teatrul de Păpuși Puc, instituția de cultură din subordinea Consiliului Județean Cluj, Asociația SUA și Clubul Lions, cu sprijinul Primăriei și Consiliului Local Cluj-Napoca. Ne vedem între 4 și 6 septembrie. Accesul este gratuit!
6: Pentru unii copii, bucuriile se măsoară în zile fără durere. Nu întotdeauna putem vindeca, dar avem datoria să alinăm în fiecare clipă. Alătură de nouă și vino să construim împreună Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor. Donațiile se pot face în contul RO83 BTRL RON CRT 00 C66 03 105.
7: Aici, Radio Renașterea.

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini. Rugăciunile de seară.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhule al Adevărului, care le pretutindene ești și toate le împlinești, Vistierul Bunătăților și Dătătorule de Viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește, Bunule, sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns această rugăciune, aducem Ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru, iar noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău îl chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Dumnezeule cel veșnic și împărate a toată făptura, ceea ce mai învrednicită ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi, cu lucrul, cu cuvântul și cu gândul. Și curățește, Doamne, smeritul meu suflet de toată întinăciunea trupului și a sufletului și îmi dă, Doamne, în această noapte a trece somnul în pace, ca sculându-mă din ticălosul meu așternut, bine să plac prea Sfântului Tău nume în toate zilele vieții mele și să calc pe vrăjmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup. Și mă izbăvește, Doamne, de gândurile cele deșarte care mă întinează și de poftele cele rele. Ca Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Atotțiitorule cuvinte al Tatălui, însuți fiind desăvârșit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, nu Te dezlipi de mine, robul Tău, ci odihnește întru mine pururea Iisuse, cel ce ești păstor bun al oilor Tale. Nu mă dai ispitei șarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânța putrejunii este întru mine. Tu, Doamne, Dumnezeule, Cel căruia ne închinăm, Împărate Sfinte, Iisuse Hristoase, păzește-mă în timpul somnului cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu care le ai sfințit pe ucenicii Tăi. Dă-mi, Doamne, și mie nevrednicului robului Tău mântuirea Ta în așternutul meu. Luminează mintea mea cu lumina înțelegerii Sfintei Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea crucii Tale, inima mea cu curăția cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruită, cugetul meu cu smerenia Ta îl păzește și mă ridică la vreme cuvioasă spre a Ta slăvire, că prea slăvit ești cu cel fără de început al Tău, Părinte, și cu prea Sfântul Duh în veci. Amin.

Doamne, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhurile adevărate, milostivește spre mine păcătosul robul Tău și mă miluiește și mi-iartă mie nevrednicului toate că Te-am greșit Ție astăzi ca un om și nu numai ca un om, ci și mai rău decât dobitocul. Păcatele mele, cele de voie și cele fără de voie, cele știute și cele neștiute, care sunt din tinerețe și din obiceiul cel rău și care sunt din voia cea slobodă și din lene, ori de m-am jurat cu numele Tău, ori de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am mințit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine și nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfădit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau m-am mâniat, sau stând la rugăciune, mintea mea s-a îngrijit de vicleniile acestei lumi, sau răzvrătire am cugetat, sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebunește am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumusețe străină am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratelui meu am râs, iar păcatele mele sunt nenumărate, sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut și nu mi-aduc aminte, că acestea toate și mai mari decât acestea am făcut. Miluiește-mă, Stăpâne și Făcătorul meu, pe mine, leneșul și nevrednicul robul Tău, și mă ușurează și mă slobozește și mă iartă, ca un bun și de oameni iubitor, ca în pace să mă culc și să dorm eu, păcătosul și necuratul și ticălosul, și să mă închin și să cânt și să preaslăvesc preacinstit numele Tău împreună cu al Tatălui și cu al unuia născut Fiului Lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne Dumnezeul meu, orice am greșit în această zi, cu cuvântul, cu lucrul și cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni, iartă-mi. Somn cu pace și fără scârbă dăruiește-mi. Pe Îngerul Tău cel apărător îl trimite să mă acopere și să mă păzească de tot răul, că Tu ești păzitorul sufletelor și al trupurilor noastre și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul nostru, în care am crezut și al cărui nume, mai vârtos decât tot numele îl chemăm, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului celor ce mergem spre somn. Păzește-ne de toată nălucirea și fără întunecată dulceață, potolește pornirea poftelor, stinge aprinderea zburdării trupești și ne dă în curăție a viețui cu lucrurile și cu cuvintele, ca dobândind viață cu fapte bune, să nu cădem din binele Tău cel făgăduit, că bine ești cuvântat în veci. Amin.

Prea curată și binecuvântată de Dumnezeu Născătoare, Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiului Tău și Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciunile Tale mă îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieții mele, fără de prihană, să o trec și pentru Tine, Raiul, să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ești una curată și binecuvântată. Îngerul lui Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi și de toată viclenia vrășmașului meu celui potritnic mă izbăvește, ca să nu mâni cu niciun păcat pe Dumnezeul meu și te roagă pentru mine păcătosul și nevrednicul rob, ca să mă arăți vrednic bunătății și milei preasfintei Treimi și Maicii Domnului meu Iisus Hristos și tuturor sfinților. Amin.

apărătoare, Doamne, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoi, aducem ție, născătoare de Dumnezeu, noi robii tăi, ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm ție, bucură-te, mireasă, pururea fecioară, fecioară care ești pururea slăvită de Dumnezeu născătoare, Marie, Maica lui Hristos, Dumnezeul nostru, primește rugăciunile noastre și le du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre. Toată nădejdea mea spre Tine o pun, Maica lui Dumnezeu, păzește-mă sub sfânt acoperământul Tău. De Dumnezeu născătoare fecioară, nu mă trece cu vederea pe mine păcătosul, cel ce am nevoie de ajutorul Tău și de folosința Ta, că spre Tine nădăjduiește sufletul meu și mă miluiește. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă, slavă Ție! Cuvine se cu adevărat să Te fericim pe Tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită, fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe Tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii Tale, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor noștri părinți și pentru ale tuturor sfinților, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi păcătoșii. Amin.

Stăpâne iubitorule de oameni, au doare nu-mi va fi acest pat groapă sau încă vei mai lumina cu ziua ticălosul meu suflet? Iată groapa îmi zace înainte și iată moartea îmi stă înainte. De judecata ta, Doamne, mă tem și de chinul cel fără de sfârșit. Iar a face rău nu mai contenesc. Pe tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea temânii și pe preacurata Maica ta și pe toate puterile cerești și pe Sfântul Înger, păzitorul meu. Și știu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea ta de oameni, ci vrednic sunt de toată osânda și chinul. Ci rogu-te, Doamne, mântuiește-mă după mulțimea bunătății tale, că de vei mântui pe cel drept nu-i lucru mare, iar de vei milui pe cel curat nu-i nicio minune că sunt vrednici de mila ta, și spre mine păcătosul să faci minuni cu mila ta, într-o aceasta să arăți iubirea ta de oameni, ca să nu biruiască răutatea mea bunătatea și milostivirea ta cea nespusă, ci precum voiești, tocmești pentru mine lucrul.

Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preaînalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te prea înalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te prea înalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul tău, pentru numele tău.

Mă închin ție, prea sfântă născătoare de Dumnezeu, care a arătat nouă lumina cea adevărată cu nașterea ta, împărăteasa cerului și a pământului, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioșilor și împăcarea cu Dumnezeu a tuturor păcătoșilor. Tu mă acoperă și mă apără de toate nevoile și împresurările sufletești și trupești. Și te rog să-mi fii folositoare cu prea puternicele tale rugăciuni. Prea sfântă stăpână de Dumnezeu născătoare, primește această puțină rugăciune și o du Fiului Tău și Dumnezeului nostru ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre.

toate puterile cerești, scaunele, domniile, începătoriile, stăpâniile, puterile, heruvimii, serafimii, arhanghelii și îngerii, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Sfinte și mare prorocule Ioane, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, cel ce ai pătimit pentru Hristos și ai luat îndrăzneală către Stăpânul, roagă-te pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc pentru rugăciunile tale. Sfinților ai lui Dumnezeu, apostolilor, prorocilor, mucenicilor, arhiereilor, postitorilor, temătorilor de Dumnezeu, drepților, locuitorilor în pustie, călugărilor, patriarhilor și toți sfinții care ați pătimit pentru Hristos și ați câștigat îndrăzneală către Stăpânul, rugați-vă pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc cu rugăciunile voastre. Sfinte Ioane, gură de aur, cu Vasile cel Mare, cu Grigorie de Dumnezeu, Cuvântătorul și cu Făcătorul de Minuni Nicolae, cu toți sfinții începători ai preoției, ajutați-mi și miluiți-mă cu rugăciunile și ajutorul vostru. Toate sfintele femei, mironosițe, mucenice, temătoare de Dumnezeu și fecioare, care ați slujit Mântuitorului Hristos, cum se cuvine, rugați pe Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Cea nebiruită și dumnezeiască puterea cinstitei și de viață făcătoarei crucii Domnului, nu mă lăsa pe mine, păcătosul, ci mă apără de toată ispita cea trupească și sufletească. Prea curată stăpână de Dumnezeu născătoare, nădejdea tuturor creștinilor, pentru că altă îndrăzneală și nădejde nu am, fără numai pe tine, ceea ce ești cu totul nevinovată, stăpâna mea și Doamnă de Dumnezeu născătoare, Maica lui Hristos Dumnezeului meu, pentru aceea mă rog, miluiește-mă și mă izbăvește de toate răutățile mele și roagă pe milostivul tău Fiu și Dumnezeul meu ca să miluiască ticălosul meu suflet și să mă izbăvească de veșnicele chinuri și să mă învrednicească împărăției sale.

Sfinte Îngere, păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătății tale și izgonește de la mine toată lucrarea cea rea a diavolului și roagă pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Luminează-mi ochii mei, Hristoase, Dumnezeule, ca nu cumva să adorm într-o moarte, ca nu cândva să zică vrăjmașul meu, întăritu-mă asupra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, sprijinitor sufletului meu, fii Dumnezeule, că umblu prin mijlocul la multe curse, izbăvește-mă de dânsele și mă mântuiește, bunule, ca un iubitor de oameni, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preamărită Maică a lui Dumnezeu, care ești mai sfântă decât sfinții îngeri, neîncetat te cântăm cu inima și cu gura, mărturisind că Tu ești de Dumnezeu născătoare, căci cu adevărat ne-ai născut nouă pe Dumnezeu întrupat și te rogi neîncetat pentru sufletele noastre.

0: să învie Dumnezeu și să se risipească vrășmașii lui și să fugă de la fața lui cei ce-l urăsc pe dânsul, să piară cum piere fumul, cum se topește ceara de fața focului, așa să piară diavolii de la fața celor ce iubesc pe Dumnezeu și se însemnează cu semnul cruci și zic cu veselie, bucură-te, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, care alungi pe diavol cu puterea celui ce s-a răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, și s-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolului și te-a dăruit nouă pe tine, cinstită crucea sa, spre alungarea a tot pismașului. O, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă Fecioară Născătoare de Dumnezeu și cu toți sfinții în veci. Amin.
1: Amin.
2: Radio Renașterea.
3: Acasă la creștini.

0: Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.
1: Bătrânul Gavril, călugăr din muntele Athos, zicea: monahismul este, în primul rând, o metodă de descoperire a patimilor ascunse. Apoi el pune în lucrare o terapie duhovnicească. În sfârșit, el cultivă virtuțile și asigură sfințirea sufletului.

Bătrânul Daniel din Catounachia descrie calea monahală succint, dar cuprinzător în același timp. Cel ce a dorit cu ardoare viața monahală și care, stăpânit de dorul lui Dumnezeu, a decis să urmeze această cale, când constată că prilejurile de păcătuire îl împiedică în lume să ducă o viață evanghelică și să-și păzească sufletul în asemănare intactă cu Dumnezeu, se îndepărtează de lume și de lucrurile din lume. Renunță, după porunca Domnului, la tatăl și mama sa, la frați, la rude și la toate plăcerile din lume, singura țintă fiind să-i placă Domnului. Socotind că viața mănăstirească ne învață calea strâmtă și cu scârbe, adică rugăciunea, postul, privegherea și renunțarea la felul de a gândi din lume, el renunță la bunurile și bogățiile sale, respinge cu bărbăție toate plăcerile lumii, voia sa proprie și judecata sa, se așează într-o mănăstire din Sfântul Munte, într-un schit, într-o chilie sau în pustie și se supune de bună voie și cu dragoste de Dumnezeu, fără nici o țintă materială. Și acolo se va ruga după rânduielile monahale.

Pentru a savura bucuria vieții călugărești și duhovnicești, zicea bătrânul Amfilohie din Patmos, tu trebuie să cultivi din toată inima rugăciunea, răbdarea și liniștea. Fără rugăciune, nu-i ușor să ai răbdare și să-ți păstrezi liniștea. Prin harul lui Dumnezeu, toată viața mea am practicat aceste virtuți.

Bătrânul a întins se adresa astfel comunității sale. Eu compar ambianța mănăstirii, mulțimea fraților, cu florile, cu pomii, cu fructele, cu un stup. Albinele sunt insecte lăudabile și utile tuturor, căci ele lucrează ziua și noaptea pentru aproapele lor. Ele formează o mănăstire în care domnește ordinea. Ele au o stareță și toate sunt la dispoziția ei. În scurt, ele au un sistem de mănăstire de obște. Ele aleargă după flori care sunt departe, aleargă după pomi. Una aduce miere, alta apă, alta argila necesară la construcția casei lor. Și acolo, în interiorul stupului lor, ele se înmulțesc și dau viață.

Bătrânul Iacob le sfătuia pe călugărițele sale ca mănăstirea lor să fie mereu deschisă, căci este nedrept ca pelerinii să aștepte afară de mănăstire în frig, în ploaie sau în soarele torid. Aceasta este milostenia. Călugărul trebuie să se jertfească. Mănăstirea nu ne aparține, noi suntem oaspeții mănăstirii Sfântului David. Noi suntem locatari și geranți. Tot aparține Sfântului, chiar hainele și hrana noastră. Singurul lucru pe care noi l-am adus în mănăstire sunt păcatele noastre pe care încă le plângem.

și le apără împotriva vrăjmașilor ei, care în epoca noastră materialistă se năpustesc ca niște lupi asupra ei pentru a o sfâșia.

Altă dată bătrânul explica: în mănăstire unii sunt trimiși de Dumnezeu și alții de diavolul. Dumnezeu îi trimite pe unii pentru a întări mănăstirea, diavolul îi trimite pe alții pentru a o distruge.

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: În umbra legii. Învățături din Vechiul Testament.

0: Bine v-am regăsit, dragi ascultători! Sunt Olimpiu Nicolae Benea și împreună cu părintele profesor universitar dr. Ioan Chirilă de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, vă invităm să parcurgeți alături de noi câteva din tainele frumuseții cărții profetului Isaia. Părinte profesor, bine ați revenit!
1: Bine v-am găsit!
0: Începând cu versetul 26 din capitolul 5, Isaia ne prezintă încă o treaptă în acest raționament despre care am vorbit în emisiunile anterioare. El trece de la persoana lui Dumnezeu, aparent spre mânie, dar spre un har. Pentru că termenii descrierii pe care îi avem în text ne aduc aminte de perioada Exodului, de perioada revenirii din Exodul egiptean. De aceea semn va ridica spre neamurile cele de departe și de la marginea pământului le va șuiera și ele, iată, sprintene, de grabă vor veni. Nu vor flămânzi, nici nu vor osteni, nici nu vor dormita și nici că vor dormi, nici că brâiele li se vor desface de pe coapse, nici curelele încălțămintelor li se vor rupe. Ascuțitele sunt săgețile, încordatele sunt arcurile, copitele cailor, barca de cremene, roțile carelor sunt ca un vifor. Ele dau năvală ca lei și se apropie ca puiul de leu. El apucă și răgnește ca o fiară și se aruncă asuprele și nu va fi cine să-i scape. Și în ziua aceea va răgni pe seama lor ca mugetul mării învăluit în valuri și se vor uita în sus către cer și jos către pământ și iată, beznă va fi strântorarea.
1: Da, motivul acesta sau tema aceasta a Exodului este o temă care a fost preluată de agiografii și este dezvoltată, rămâne ca o structură, ca un format, dacă vreți, ca o paradigmă de construire a etapelor ulterioare ale revelației. În istoria poporului au fost și alte perioade de înrobire, dar doar robia egipteană a rămas ca și expresie paradigmatică. Asta probabil datorită faptului că robia egipteană, care a fost undeva la 400, probabil 450 de ani, a fost urmată, iată, de o perioadă de 40 de ani. Da, vedeți, mă întorc la 400. 400, 40 de ani de rămânere în pustie, în această școală a pustiei, cum am numit-o eu, și care probabil s-a concretizat în ultima carte a Pentateuhului lui Moise în Deuteronom, care are o structură catehetică evidentă și care are menirea să ne arate încă o dată, ca și literatura profetică, rolul central și importanța deosebită a legii, dar și modul în care trebuie să o înțelegem și să o împlinim. Pentru că o lege trebuie înțeleasă și împlinită, nu doar împlinită. În momentul în care nu este înțeleasă, nu-i cunoști axiologia. În momentul în care cunoști axiologia și o trăiești, atunci te este atornicit, ai întrupat conținutul legii respective. Ei, motivul acesta al ieșirii, vedeți, proporția 400 la 40, înțelegeți că este unul care exprimă atunci ființa lui Dumnezeu, dar și iubirea lui. El putea să-i pierdă, nu i-a pierdut. Vedeți, totdeauna, și asta este foarte important, Dumnezeu ne pregătește nouă timp de îndreptare, de revenire, timp de pocăință. Nu ne ia așa cu nepusa în masă, ci ne pregătește masă. Dar trebuie să facem și noi ceva. Îmi rămâne în minte o fază din timpul arătării Mântuitorului după înviere. S-a arătat, cum le-a zis ucenicilor săi, la Marea Galilei. Și le-a spus, mergeți în Galileea, acolo mă veți întâlni. Și le spune, aruncați mreaja. Și o aruncă. Dar după ce ei se coboară, știți că Petru se grăbește, zice, este Domnul, după ce ei se coboară din corabie, ei așteptă cu pește pe jarate. Ideea aceasta a prânzului pregătit sau a sintagmei aceea, fericit cel care va prânzi în împărăția lui Dumnezeu. Ei, cam așa este, vedeți? Dumnezeu așteaptă din partea noastră și lucrare, ascultare și lucrare. În aceasta constă pocăința, nu într-o declarație. Deci, ascultare și lucrare. La aceasta îndeamnă și profetul. Și îndeamnă încă la ceva. Vedeți că se va ridica un steag. Steagul a fost folosit și în iconografie, în iconografia învierii, ca simbol al biruinței. Dar e un motiv tot de luptă. E un motiv de luptă pentru că era steagul oștirii, care dacă era capturat, era pierdută oștirea aceea. Și atunci vedeți un popor de departe, un popor care era departe de revelațiile acestea atât de explicite care înconjoară legea. Pentru că avem Tora, Torot, Mishpatim, deci avem toate aceste sfătuiri într-o manifestare extraordinar de amplă. În cazul poporului ales, poporul care vine de departe nu era, el a rămas probabil cu revelația primordială și ca și în capitolul 2 s-au îndemnat unii pe alții, hai să mergem în muntele Domnului. De ce? Pentru că de acolo iese legea. Și învățăm. Și atunci acesta este laipotivul care oarecum încheie acest ciclu. O să vedeți, capitolul 6 se dezvoltă într-un alt orizont. Deși pământesc este ceresc în același timp, înțelegeți? Și încheie ciclul lansat în capitolul al doilea, în care un popor oarecare vine și încearcă prin venirea sa să le spună celor de aici, celor din pământul făgăduinței, chiar dacă ați intrat aici, trebuie mereu să fiți pregătiți pentru a păși în veșnicie. Și aici sunt niște elemente descriptive. Dar, luați aminte, mergerea spre veșnicie nu e o excursie. Pentru că din stânga vin lei, din dreapta vin șacalii, din față vin hiene, din spate te împing elefanții. Niciodată nu veți avea o libertate din aceasta, așa, un drum extrem de liber. Totdeauna va trebui să fiți cu arcul și cu săgețile pregătite ca să vă luptați pentru menținerea sau pentru rămânerea pe această cale. Fiindcă arcul și săgețile nu trebuie înțelese ca o expresie care ar caracteriza o natură belicoasă. Dar iar vă întorc în Pentateu la legământul cu noi. Ați văzut că după ce aduce jertfă, Dumnezeul îi primește jertfă, se introduce o nouă relaționare, un nou mod de relaționare în sânul creației. Până la coale toate se supuneau lui. Le-ați văzut, toate au venit la corabie. Toate se supuneau lui. El putea să poruncească întregi făpturi. Dar după potop, zice, se vor supune, dar din firică. Vor avea groază să introduce expresia în funcție de traducere. E frică sau groază? E stăpânirea aceasta prin groază și atunci, pentru a exprima asta, ai nevoie de lexicul, de vocabularul belicos, de vocabularul războiului. Și atunci, iată că mergerea aceasta înspre veșnicie nu e doar de câteva momente pe zi. Nu e doar de o oră că mă duc dimineața la biserică sau o jumătate de oră că mă duc și la vecernie seara. Ci este pentru tot parcursul. Vedeți, cingătoarea lor, brâul lor, zice, nu se desface. Adică ei sunt pregătiți cingătoarea, să știți. Pe unde se pune? Se pune aici, la mijloc, peste pântece. Și nu este doar o cingătoare ca să nu scadă restul veșmintelor, ci este și un semn care te strânge și care trebuie să-ți aducă aminte de un anumit tip de trăire, de un anumit tip de creștere a ta în sfera sau în cadrul cumpătării. Deci, uitați-vă și la veșmintele călugărești, de pildă, pentru că ei au asumat asceția și rugăciunea continuă, peste toate e centura pe care o strâng. Pe care o strâng și cei care cunosc știu că au un fel de centură la care pot să strângă zi de zi. Pentru că este o prezență care are și o funcție simbolică și care trebuie să te țină treaz în această lucrare efectivă a cumpătării, în această încercare a ta continuă de a te desprinde de cele ale pământului pentru a te uni cu cele ale cerului. În acest sens trebuie să vedem și acest text, această descriere. Dacă am luat-o și am împărțit așa cum fac tehnicile moderne, să știți că am avea vreo 5, cred că, ABCDE structuri care aparțin unor planuri congruente în mesajul pe care doresc să-l transmită. Deci, textul poate să fie înțeles cu multă ușurință dacă ne aducem aminte de cuvintele Mântuitorului. Calea e strâmtă și o iau doar cei care intră cu asalt. Deci este într-adevăr mersul înspre veșnicie o lucrare continuă, o lucrare care trebuie să ne găsească pe noi într-o stare de achimiți, de neadormiți, dar nu în faptul că nu dormim, că nu avem o conștiință adormită.
0: Chiar în ultimul verset din capitolul 5, în versetul 30, termenii folosiți de către Isaia ne aduc aminte de legământ, parte, și pe de alta de creație. Îl aduce în discuție cerul și pământul, martorii legământului și ideea de întuneric, de pesnă. Cum am putea înțelege prezența acestor detalii în această descriere?
1: Dacă vreți, putem să luăm un reper psalmic și adânc pe adânc cheamă în vuietul apelor. Și atunci vom înțelege. Însă aici avem o temă care de unii e acceptată, de alții nu este acceptată. Confruntarea această lumină întuneric. Cred că Losky a scris într-una dintre lucrările sale că dualismul ca tehnică de exprimare este folositor pentru exprimarea sau gândirea dogmatică. Dar în sine este păgubos. Pentru că, oarecum, mută accentul de pe unitate pe această dualitate, pe această diviziune, pe această împărțire. În același fel a privit Valentin, Marcion, structurarea Scripturii. A privit-o dual, nu dihotomic. Pentru că dacă zic dihotomic, e în două părți într-o unitate. Dual sunt două părți. Și atunci ele pot să aibă diverse modalități de interacționare. Însă, v-am amintit de psalmul respectiv pentru că tot în psalmi este o formulă care poate să anuleze efectul negativ al exprimării duale. Zice, la tine întunericul este lumină. Și atunci, vedeți, v-aș duce înspre zona trăirii mistice. Și vă spune că este o zonă de ascundere în întuneric. Și vă zic asta plecând de la predica de pe munte. Sper că acceptați expresia. Unde zice, intră în camera ta. Intră în întunericul acela, vedeți? te face întuneric, ca în acest întuneric, întunericul, lumină al Dumnezeirii, exprimarea apofatică, să locuiască. Și atunci, da, este vorba, vedeți, de întregul creației. Aici accentul pe care profetul Isaia dorește să-l evidențieze, să-l pună ca să evidențieze o învățătură, este acela a întregului creației, cerul și pământul, care, într-adevăr, datorită nestatorniciei omului, poate fi perceput la un moment dat ca fiind în confruntare. O luptă a pământului cu cerul. Îmi vine în minte Anatole France, războiul îngerilor. Înțelegeți? Când de fapt nu e așa. M-aș duce mai degrabă la Nicodima Ghioritul, războiul nevăzut. Și el zice că lupta noastră nu e cu cerul. Lupta noastră e cu noi înșine. Pentru că în măsura în care omul se stăpânește, este stăpânit de Dumnezeu. Omul nestăpânit este stăpânit de cele ale lumii. Pentru că numai într-o fază premergătoare, lumea îți creează impresia că se lasă stăpânită. Dar această stăpânire a lumii este ca iedera. Să mă ierte iedera. După ce ai pus-o jos la temelie, crește și acoperă toată casa. Asta este stăpânirea lumii. Și ține și umezeala care sfărâmă pereții, ține și răceala care îndoaie oasele și te menține într-un întuneric care nu te mai lasă să vezi strălucirea cerului. Înțelegeți această exprimare ca o exprimare metaforică. Dar aceasta este stăpânirea lumii. Și atunci nu este, de fapt, un dualism care să creeze o antagonie, ci este o exprimare duală care are menirea să determine și în cazul pământului al lumii văzute o convergență cu cerul. Dacă cerul vine înspre noi, să mergem și noi înspre cer. Dar noi mergem doar în lume. Ei nu, pășiți în cer. Pășiți în cer. Fiindcă lângă noi sună valurile cele nimicitoare ale mărilor, ale oceanelor. Nu citiți tsunami doar ca și o manifestare a încălzirii globale. Vedeți-l și în sensul acesta. Vuietul apelor potopitoare care dorește să te trezească la cunoștințele cele vechi care îți spun că tu, de fapt, trebuie să te dăruiești lui Dumnezeu. Deci, ea, cred că profetul Isaia a încercat să încheie acest ciclu rotund după imaginea aceasta biruinței cu o ultimă încercare din partea lui Dumnezeu de a nu fi nevoie să-și manifeste mânia sa. Cu încercarea lui de a ne trezi. Pentru că întreaga făptură, atât cerul, cât și pământul, atunci când structurile pământului sunt în starea lor de libertate, toate strigă către om că prin el trebuie să meargă înapoi la Dumnezeu.
2: Părinte, vă mulțumesc!

A fost alături de noi părintele profesor universitar dr. Ioan Chirilă de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Până la emisiunea următoare, vă urăm toate cele bune!

0: Aici Radio Renașterea.
1: Incursiuni literare.
2: Regăsit, dragi ascultători, vă spunem Diana Moțoc și de la pupitrul tehnic Viorica Văscu. Astăzi ne reîntâlnim cu Sfântul Cuvios Mărturisitor Sofian Boghiu de la Antim, blândul duhovnic al Bucureștilor și înzestratul pictor de biserici. Este trecut, recent, în calendar ca mărturisitor, fiindcă a fost arestat în 1958 și condamnat la 15 ani de închisoare pentru credința sa, mai exact, pentru a fi făcut parte din grupul Rugul Aprins de la Mănăstirea Antim. În emisiunile noastre anterioare l-am descoperit împreună nu ca pictor de suflete, cum e numit pentru duhovnicia sa, ci pictându-și propria viață cu lumea ei, cu tușe delicate, discrete, în nuanțe blânde, luminoase, înzestrate literar. Este vorba despre jurnalul său, apărut în 2019, la editura bizantină, din care v-am lecturat deja rememorarea refugierii din Basarabia și așezarea sa la Mănăstirea Antim, precum și câteva fragmente despre călătoria sa în Liban pentru a picta în frescă mai multe biserici și despre primul său pelerinaj în Țara Sfântă. Astăzi vă invităm să ne însoțiți în lectura altor fragmente de jurnal în care Părintele Sofian călătorește și ne poartă și pe noi, prin cuvintele sale de lumină și culoare, într-o a doua călătorie în Țara Sfântă, cu scurte incursiuni în Siria și Grecia, dar și în cerul prin care zboară la propriu, pentru a ne oferi mereu perspectiva cerului lui Dumnezeu. De alminteri, Părintele Arsenie Papacioc spunea despre Părintele Sofian: în cununa părinților din veacul acesta îl placez în cer. Ierusalim, 1975. Încep aceste însemnări din ziua de 25 noiembrie 1975, când m-am vrednicit Dumnezeu și oamenii m-au ajutat să revăd pentru a doua oară Țara Sfântă. Pelerinii de demult veneau la locurile sfinte adeseori pe jos, din toate părțile globului pământesc, și numai dacă întâlneau în cale mări sau oceane, se ajutau de corăbii. De aceea călătoriile lor erau anevoioase și pline de primejdii, dar pline și de bucurii de neuitat. Eu însă am beneficiat de știința acestui veac mândru, de tehnica lui, și am venit cu avionul, așa cum face astăzi și cel mai sărac pelerin. La noi iarna adevărată a început duminică dis de dimineață, duminică și luni a nins și a viscolit. Am intrat și eu în acest salon zburător cu 96 de locuri și am stat la locul meu lângă geam. Decolăm. Urcăm mereu prin ceața groasă, nu mai văd decât ceață. Cât de întunecată pare viața când te afli într-o asemenea ceață, nu fizică, ci spirituală. După un sfert de oră de zbor, ajungem într-o regiune unde nu mai ninge. Cerul se luminează spre albastru și soarele intră pe fereastra mea. Alunecăm pe deasupra norilor, ca peste o nesfârșită câmpie înzăpezită și încremenită, presărată cu roci de aburi reci. Aici este izvorul zăpezilor din care izvorau fulgii de până acum. Avionul gonește lin și se leagănă agale pe deasupra acestei nesfârșite câmpii cerești. Soarele pare a fi lipit de orizont și își revarsă focul său alb, străluminând această câmpie rece și egoistă, care nu lasă lumina și căldura lui să coboare și la frații mei de jos. Este ora 4:30. N-am mâncat azi nimic din lipsă de timp, dar uite că stăpânii vremelnici ai casei noastre zburătoare parcă știu aceasta și vin să ne servească masa. Se ajunge și la mine. Nu-i hrană de post, dar mănânc și eu, mulțumind lui Dumnezeu și oamenilor.

zbor continuu prin acest bărăgan ceresc. Câmpia, până acum argintie și orbitor de strălucitoare, începe a se colora în roz. Un peisaj ireal. Soarele a coborât la parter. Noi ne continuăm zborul în stratosferă. Zarea se înroșește, mereu. Câmpia a devenit roșie. Acum începe să se învinețească. Deasupra noastră cerul este albastru, ceruleum. Umbrele se aștern peste rocile mari și vinete, numai zarea rămâne tivită cu roșu portocaliu. Albastru luminos de deasupra, pigment cu ocru galben, începe să se întunece. Câte frumuseți și imensități fizice nu vor mai fi prin spațiu pe care ochii de om nu le-au văzut? Dar cum sunt oare frumusețile care l-au uimit atât de mult pe Sfântul Pavel când a fost răpit până la al treilea cer? Fugim mereu prin văzduh. Orizontul este colorat în sânge și flăcări, iar câmpia de sub noi a devenit aproape neagră, întunecoasă, înspăimântătoare ca un abis. Întunericul ne învăluie acum de sus și de jos. Ne apropiem de capătul zborului. Aterizăm la Lod, lângă Tel Aviv. Suntem iar pe pământ. Mergem spre Ierusalim. O bucurie liniștită mi umple sufletul, văzându-mă din nou în sfânta cetate. Slavă Domnului!

26 noiembrie. La 6:30, slujba de dimineață, se citesc rugăciunile dimineții, apostolul și Sfânta Evanghelie. Sfânta liturghie se face numai duminica și în sărbători. Ascult și privesc pictura de pe ziduri, pictură luminoasă pe fond albastru închis, executată în 1965 de către vrednicul de pomenire Ghiță Popescu. Desen, culoare, mișcare, expresie, veșmintele cu podoabele lor, ornamentele dintre medalioane, întreg albastru, ca și detaliile, sunt tratate cu mult meșteșug, cu mult bun gust și naturalețe. Nimic stângaci, nimic superficial. Totul lucrat cu multă finețe, conștiincios și mai ales cu multă dragoste. Să tot privești. Și am să mai privesc, pentru că am mult de învățat de aici. Plec spre Sfântul Mormânt, recunosc locurile și calea. Am mai fost pe acest drum și în august 1972. Pe aceleași ulițe înguste, tixite cu magazine și grupuri de pelerini, am ajuns în fața Bisericii Învierii. Sărutăm piatra Ungerii, intrăm prin aceeași capela Îngerilor și îngenunchem, plecându-ne fruntea pe lespedea sfințită a Sfântului Mormânt. Câte gânduri de umilință, de bucurie, de nădejde cuprind aici toată ființa. Aprind o lumânare pentru toți cei care îi pomenesc și altă lumânare pentru toți cei adormiți pe care îi port cu drag în suflet. Ieșim prin ușa strâmtă și joasă, tot cu fața spre Sfântul Mormânt. Capela Îngerilor are fixat în centru un piedestal pe care se fixează Sfânta Masă, o lespede pe care se slujește Sfânta Liturghie în fiecare noapte. Acest piedestal este un fragment din piatra pe care a stat Îngerul în noaptea Învierii. Urcăm pe Golgota, spre sud-est, în dreptul Sfântului Altar. Ne închinăm Sfintei Cruci, aprindem două lumânări, ne rugăm.

28 noiembrie. La Nazaret, zi de toamnă caldă, flori și multă vegetație prin grădini. Sunt găzduit într-o chilie foarte luminoasă de unde pot privi întreaga panoramă ce se deschide înaintea ochilor. Nazaretul este așezat pe niște stânci în formă de anfiteatru cu deschidere spre sud-est. De aici văd taborul, destul de aproape. De lângă el răsare de obicei soarele. Printre valurile albastre ale munților îndepărtați dinspre nord, se zărește Hermonul, cu vârf de argint de zăpadă albă curată, așa cum l-a văzut psalmistul David cu 3000 de ani înaintea mea.

3 decembrie. Mergem să vedem Marea Tiberiadei. Din Tiberiada am pornit pe jos spre sud, către locul unde Iordanul iese din mare și își continuă cursul spre sud, către Marea Moartă. Decembrie. Am vizitat Betleemul, Casa Pâinii, 12 km distanță de Ierusalim. În drum am trecut pe lângă Biserica Sfântul Ilie, unde a poposit Sfântul în drumul său către Sinai. Am vizitat Marea Bazilică a Nașterii Domnului. Ea a rămas întreagă așa cum a fost construită de Sfânta Elena și restaurată de împăratul Justinian. Coborâm în peșteră spre sud, locul unde s-a născut Isus, steaua ortodox, locul unde a fost leagănul catolic. Leagănul este la Sfânta Maggiore, Roma. Biserica nu este pictată, dar păstrează fragmente de mozaic pe pereți și un fragment de mozaic pe dușumea. Am coborât la peștera unde a locuit fericitul Ieronim și unde a tradus Biblia din ebraică în limba latină, ediția Vulgata. Decembrie. Astăzi am vizitat Hebronul cu mormintele patriarhilor, Mamvri cu stejarul și mănăstirea de acolo, Masada, Qumran pe litoralul Mării Moarte. Plecăm din Ierusalim spre Hebron, către Berșeba prin munții Iudeii, Hebronul printre cele mai vechi orașe ale lumii. Avram a cumpărat de la Efron peștera Macpela ca să o îngroape aici pe Sara. Apoi tot aici au fost îngropați Avram, Isaac, Iacob, Rebeca și Lia. Astăzi un oraș tipic oriental, un amestec de vechi și nou, lux și mizerie, livez de măslin, citrice, zarzavaturi. La marginea Hebronului poposim în fața porții unei mari grădini de măslini, în mijlocul ei vestitul stejar de la Mamvri. Puțin către stânga este vestitul stejar, înconjurat cu un gard de fier. Stejarul însuși este legat de rădăcină cu armătură de fier și ciment. Trunchiul, îmbătrânit și uscat, mai păstrează încă o ramură verde, cu alte multe ramuri verzi aplecate spre pământ. Ne închinăm la acest loc sfânt unde acum 4.000 de ani cei 3 îngeri pelerini au fost găzduiți de Avram în cortul său. Suntem invitați de pasnic să mergem la el să luăm o cafea. Deși sărac, cu 11 copii, el repetă gestul plin de bunătate al bătrânului Avram. Mergem în căsuța lui mică, așternută pe jos, foarte săracă, dar curată. Soția lui ne pune înainte 2 castroane cu stafii de dulci și câte o cafea. Se poartă blând și cu multă delicatețe. Ne apropiem de deșertul Negev. Înfățișarea acestui pustiu, dune de nisip zburător, câmpii, platouri, munți, stepe, ariditate extremă, climat excesiv, profetul Isaia vorbește de pământul Negevului ca de o regiune tristă și pustie, unde trăiesc leul și leoaica, vipera și șarpele zburător. Frumusețea aspră acestei regiuni constă în relieful extraordinar de frământat, cu craterele munților, cu pereți verticali sfâșiați de torente, iar acum încremenite în blocurile negre de lavă străveche, colorate în roșu, violaceu, albastru, verde. O regiune sălbatică de granit, cu peșteri și prăpăstii neumblate, care îți duce gândul spre o lume împietrită, așa cum s-a întâmplat oarecând cu femeia lui Lot, transformată pe aici, prin apropiere, într-o stană de piatră. În timpul verii, o roă abundentă compensează uscăciunea deșertului și ajută la creșterea vegetației caracteristică stepei. Ne continuăm drumul către Marea Moartă. Brusc, peisajul se deschide și apare albastrul verzui al Mării Moarte.
Ne oprim în acest colț pustiu în care cerul cenușiu se întâlnește cu apa moartă și cu pustiul împietrit. Este un loc privit și bătătorit de nenumărate generații ale civilizațiilor străvechi, pietrificate, uscate, mistuite în adâncul istoriei.

Ne întoarcem la Ierusalim. O turmă mare de cămile traversează șoseaua. Ne oprim puțin să le vedem. Pornim din nou spre colinele pustii, pe unde au fost atâtea atacuri tâlhărești asemenea celui din pilda samarineanului milostiv. A început ploaia.

Siria, 1978, 27 martie, ora 9 dimineața. În avion spre Damasc. Vom ajunge peste 2 ore și 15 minute. Decolăm, intrăm în oceanul de ceață. Îndată apare soarele, totul se luminează. Plutim pe o câmpie de argint. Apar sub noi ochiuri albastre. Suntem înconjurați de azur. Zburăm la 10.000 de metri înălțime. Am ajuns la Damasc. Străbatem Damascul, trecem pe lângă poarta veche a orașului, unde a fost coborât Sfântul Pavel într-o coșniță ca să scape de urmăritorii iudei. Intrăm pe strada dreaptă, ieșim din ea și ne oprim în fața Patriarhiei.

5 aprilie. Sunt din nou în Siria. Am terminat de trecut prin toate vămile. La vămile pământești este bine să n-ai mult bagaj, mai ales să n-ai ceea ce nu este bine primit în cealaltă țară. Și este foarte util să ai pe cineva care să mijlocească și să te ajute să treci fără greutate, spunând că nu ai nimic nepermis asupra ta. Ceva asemănător cred că se va întâmpla cu fiecare din noi când vom străbate vămile văzduhului și când vom avea de trecut prin poarta cea strâmtă. Dumnezeu să se milostivească de noi. Plecăm spre Sednaia, 45 de kilometri distanță de la Damasc. O mănăstire de maici pe stâncă, numai piatră peste piatră. Ne descălțăm la intrare. Un aer de sfințenie respiră din tot acest interior, luminat de o candelă mare și de lumânări. Spre răsărit, firida în care este adăpostită străvechea icoana Maicii Domnului, pictată de Sfântul Luca. În fața firidei, o mulțime de ex voto. De jur împrejur, icoane bizantine foarte vechi, foarte frumos lucrate, mergând către secolul XIX. Aproape toate reprezintă scene din viața Maicii Domnului. December 27, Damasc, Atena. Am trecut prin toate vămile. Zburăm pe deasupra norilor de-a lungul Mediteranei, de la țărmurile Libanului până la Atena, 2 ore. Avionul imens și greu plutește lin, sub noi o mare de vapori albi, norii, deasupra cer albastru și multă lumină, grămezi întregi de nori albi spre soare, peste care alunecăm încet, deși repede. Prin golurile mici și rare ale norilor vedem pământul galben al Siriei până ajungem la Marea Cea Mare, pete albe de nori peste întinsul albastru al mării. Dacă ar fi să o pictez, aș avea nevoie de albastru ceruleum, cobalt puțin, verde smarald și puțin alb. N-aș reuși, totuși. Este inimitabil. Câtă măreție în această întâlnire a stihiilor, apa și aerul, luminate de soare. Din când în când, stihia albastră înghite petele de scamă albă, norii, și se vede luciul cristalin al mării. Sub noi, spre dreapta, apare câte o insulă colorată în ruginiu. Munții cu crestele albe de zăpadă, pete verzi, așezări omenești. Este puzderia de insule din Marea Egee. Înaintea noastră se deschide infinitul alb, de o frumusețe inexprimabilă. Cum o fi oare în împărăția luminii neînserate și veșnice? Acum o privim ca prin ceață, iar de acolo de sus, din veșnicie, vom privi ca prin ceață viața de pe pământ, pe care acum o socotim, luminoasă și fericită.

Dragi ascultători, ne luăm rămas bun, mulțumindu-vă pentru a ne fi fost alături în pelerinajul Sfântului Cuvios Mărturisitor Sofian de la Antim, la locurile sfinte, pelerinaj armonios pictat în cuvinte de lumină și culoare.

0: Incursiuni literare.
1: Aici, Radio Renașterea.
2: Mesaj de interes public. Între 4 și 6 septembrie, Parcul Poligon din Florești găzduiește Festivalul România Cea Frumoasă. Vineri, Lavinia Gostă, Dinu Iancu Sălăjanu, Mioara Velicu și Georgiana Lobonț. Sâmbătă, Valeria și Traian Ilea, Adina Hada și grupul Iza. Duminică, Cosmin Mocean, Adriana Irimieș și Nicolae Furduiancu. Ateliere gratuite pentru cei mici și activități pentru întreaga familie.

0: minte preoțești, epitafuri, dvere, acoperăminte pentru Sfânta Masă, reverende și multe altele. Procesul nostru respectă întocmai rânduiala, iar apa folosită este deversată doar în locuri curate. Pentru veșminte curate și pregătite cu grijă, contactați-ne la numărul 0743 922 188. ISOP. Curățătoria de veșminte de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon, județul Cluj.
1: Aici, Radio Renașterea.

Catisma a 8-a. De la psalmul 55 până la psalmul 63. Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Împărate ceresc, mângâietorule, Duhul adevărului, care pretutindeni ești și pe toate le plinești, vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vină împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem Ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit. Nu te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește de vrăjmașii noștri. Că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Întru tot Sfântă Treime, Dumnezeule și Făcătorule a toată lumea, ajută-mi și îndreptează inima mea să încep cu înțelepciune și să sfârșesc cu fapte bune acești psalmi însuflați de Dumnezeu, pe care Duhul Sfânt i-a rostit prin gura prorocului David și pe care și eu, nevrednicul, voiesc să-i rostesc acum. Dar cunoscându-mi nepriceperea și căzând înaintea Ta, mă rog Ție și cer ajutor de la Tine. Îndreptează mintea mea, Dumnezeule, și-mi întărește inima să nu mă îngreunez de graiurile gurii, ci să mă veselesc de înțelegerea cuvintelor și să mă gândesc la lucrarea virtuților, ca luminându-mă cu faptele cele bune să mă învrednicesc la judecată de șederea de-a dreapta Ta, împreună cu toți aleșii Tăi. Deci binecuvintează-mă, Stăpâne, ca din inimă să rostesc cu limba mea așa. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu! Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu! Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru! Miluiește-mă, Doamne, că m-a necăjit omul, toată ziua războindu-mă m-a necăjit. Călcatul m-au vrăjmașii mei toată ziua, că mulți sunt cei ce se luptă cu mine din înălțime. Ziua când mă voi teme, voi nădejdui în Tine. În Dumnezeu voi lauda toate cuvintele mele toată ziua. În Dumnezeu am nădăjduit, nu mă voi teme, ce-mi va face mie omul. Toată ziua cuvintele mele au urât, împotriva mea toate gândurile lor sunt spre rău. Locuii vor lângă mine și se vor ascunde. Ei vor păzi călcâiul meu, ca și cum ar căuta sufletul meu. Pentru nimic nu-i vei mântui pe ei. În mânie popoare vei sfărâma, Dumnezeule. Viața mea am spus-o Ție, pune lacrimile mele înaintea Ta, după făgăduința Ta.
Întoarce se vor vrăjmașii mei înapoi, în orice zi te voi chema. Iată am cunoscut că Dumnezeul meu ești Tu. În Dumnezeu voi lauda graiul, în Dumnezeu voi lauda cuvântul. În Dumnezeu am nădăjduit, nu mă voi teme ce-mi va face mie omul. În mine sunt, Dumnezeule, făgăduințele pe care le voi aduce laudei Tale, că ai izbăvit sufletul meu de la moarte, picioarele mele de la alunecare, ca bine să placă înaintea lui Dumnezeu în lumina celor vii. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă, că spre Tine a nădăjduit sufletul meu și în umbra aripilor Tale voi nădăjdui până ce va trece fără de legea. Striga voi către Dumnezeul cel prea înalt, Dumnezeu care mi-a făcut bine. Trimisa din cer și m-a mântuit, data spre ocară pe cei ce mă necăjesc pe mine. Trimisa Dumnezeu mila Sa și adevărul Său și a izbăvit sufletul meu din mijlocul puilor de lei. Adormit am tulburat. Fiii oamenilor, dinților sunt arme și săgeți și limba lor sabie ascuțită. Înalță-Te peste ceruri, Dumnezeule, și peste tot pământul slava Ta. Curs au pregătit picioarelor mele și au asuprit sufletul meu. Săpata înaintea mea groapă și au căzut în ea. Gata este inima mea, Dumnezeule, gata este inima mea. Cânta voi și voi lăuda întru slava mea. Deșteaptă-Te, slava mea, deșteaptă-Te, psaltire și alăută, deșteptam voi dimineața. Lăudate voi între popoare, Doamne, cânta voi Ție între neamuri, că s-a mărit până la cer mila Ta și până la nori adevărul Tău. Înalță-Te peste ceruri, Dumnezeule, și peste tot pământul slava Ta. De grăiți într-adevăr dreptate, drept judecați fii ai oamenilor, pentru că în inimă fără de lege lucrați pe pământ, nedreptate mâinile voastre împletesc. Înstrăinatul s-au păcătoșii de la naștere, rădăcit au din pântece, grăit au minciuni. Mânia lor după asemănarea șarpelui, ca a unei vipere surde care își astupă urechile ei, care nu va auzi glasul descântătoarelor, al vrăjitorului care vrăjește cu iscusință. Dumnezeu va zdrobi dinților în gura lor. Măselele leilor le-a sfărâmat Domnul. De nimic se vor face ca apa care trece. Întinde-va arcul său până ce vor slăbi. Ca ceara ce se topește vor fi nimiciți. A căzut foc peste ei și n-au văzut soarele. Înainte ca spinii voștri să se aprindă, ca pe niște vii într-o mânie îi va înghiți pre ei. Veseli se va dreptul când va vedea răzbunarea asupra necredincioșilor. Mâinile lui le va spăla în sângele păcătosului și va zice omul, da, este răsplată pentru cel drept, da, este Dumnezeu care îi judecă pe ei în viață. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Scoate-mă de la vrăjmașii mei, Dumnezeule! Și de cei ce se scoală asupra mea, izbăvește-mă. Izbăvește-mă de cei ce lucrează fără de legea și de bărbații vărsărilor de sânge mă izbăvește. Că iată au vânat sufletul meu, au stat împotriva mea cei tari. Nici fără de legea și nici păcatul meu nu sunt pricină, Doamne. Fără de nelegiuire am alergat și m-am îndreptat spre Tine. Scoală-Te, Doamne, într-o întâmpinarea mea și vezi. Și Tu, Doamne, Dumnezeul puterilor, Dumnezeului Israel, ia aminte să cercetezi toate neamurile, să nu Te milostivești de toți cei ce lucrează fără de legea. Întoarce-se vor spre seară și vor flămânzi ca un câine și vor înconjura cetatea. Iată vor striga cu gura lor și sabie în buzele lor că cine i-a auzit. Și Tu, Doamne, vei râde de ei, vei face din nimic toate neamurile. Puterea mea în Tine o voi păzi, că Tu, Dumnezeule, sprijinitorul meu ești.
Dumnezeul meu, mila ta mă va întâmpina. Dumnezeu îmi va arăta înfrângerea dușmanilor mei. Să nu-i omor pe ei, ca nu cumva să uite legea ta. Risipește-i pe ei cu puterea ta și doboară-i pe ei, apărătorul meu, Doamne. Păcatul gurilor, cuvântul buzelor lor, să se prindă într-o mândria lor și de blestemul și minciuna lor se va duce vestea. Nimicește-i într-o mânia ta, nimicește-i ca să nu mai fie. Și vor cunoaște că Dumnezeu stăpânește pe Iacob și marginile pământului. Întoarce se vor spre seară și vor flămânzi ca un câine și vor înconjura cetatea. Ei se vor risipi să mănânce, iar de nu se vor sătura, vor murmura. Iar eu voi lăuda puterea ta și mă voi bucura dimineața de mila ta, că te-ai făcut sprijinitorul meu și scăparea mea în ziua necazului meu. Ajutorul meu ești, ție-ți voi cânta că tu, Dumnezeule, sprijinitorul meu ești, Dumnezeul meu, mila mea. Dumnezeule, lepădat-o ne-ai pe noi și ne-ai doborât. Mâniatu te-ai și te-ai milostivit spre noi. Cutremurat ai pământul și l-ai tulburat pe el. Vindecă sfărâmăturile lui, că s-a cutremurat. Arătat ai poporului tău asprime. Adăpat-o ne-ai pe noi cu vinul umilinței. Dat ai celor ce se tem de tine semn ca să fugă de la fața arcului, ca să se izbăvească cei iubiți ai tăi. Mântuiește-mă cu dreapta ta și mă auzi. Dumnezeu a grăit în locul cel sfânt al său. Bucura-mă voi și voi împărți Sichemul și Valea Sucot, o voi măsura. Al meu este Galaadul și al meu este Manase și Efraim, tăria capului meu. Iuda, împăratul meu, Moab, vasul nădejdii mele. Spre Idumea voi întinde încălțămintea mea. Mie cei de alt neam mi s-au supus. Cine mă va duce la cetatea întărită? Cine mă va povățui până în Idumea? Oare nu tu, Dumnezeule, cel ce ne-ai lepădat pe noi? Oare nu vei ieși, Dumnezeule, cu oștirile noastre? Dă-ne nouă ajutor, ca să ne scoți din necaz, că deșarta este izbăvirea de la om. Cu Dumnezeu vom birui și El va nimici pe cei ce ne necăjesc pe noi. Auzi, Dumnezeule, cererea mea, ia aminte la rugăciunea mea. De la marginile pământului către tine am strigat, când s-a mâhnit inima mea, pe piatră m-ai înălțat. Povățuitu m-ai că ai fost nădejdea mea, turn de tărie în fața vrăjmașului. Locui voi în locașul tău în veci, acoperi-mă vei cu acoperământul aripilor tale. Că tu, Dumnezeule, ai auzit rugăciunile mele, dată-i moștenire celor ce se tem de numele tău. Zile la zilele împăratului adaugă anii lui din neam în neam. Rămâne va în veac înaintea lui Dumnezeu, mila și adevărul lui, cine le va cerceta? Așa voi cânta numelui tău în veacul veacului, ca să împlinesc făgăduințele mele zi de zi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Oare nu lui Dumnezeu se va supune sufletul meu? Că de la El este mântuirea mea. Pentru că El este Dumnezeul meu, mântuitorul meu și sprijinitorul meu, nu mă voi clătina mai mult. Până când vă ridicați asupra omului, căutați toți al doborâ, socotindu-l ca un zid povârnit și ca un gard surpat? S-au sfătuit să doboare cinstea mea, alergat au cu minciuni, cu gura lor mă binecuvântau și cu inima lor mă blestemau. Dar lui Dumnezeu supune-te, suflete al meu, că de la El vine răbdarea mea. Că El este Dumnezeul meu și mântuitorul meu, sprijinitorul meu, nu mă voi strămuta. În Dumnezeu este mântuirea mea și slava mea, Dumnezeu este ajutorul meu și nădejdea mea este în Dumnezeu.
nădăjduiți în El toată adunarea poporului. Revărsați înaintea lui Dumnezeu inimile voastre, că El este ajutorul nostru. Dar deșertăciune sunt fiii oamenilor, mincinoși sunt fiii oamenilor, în balanță toți împreună sunt deșertăciune. Nu nădăjduiți spre nedreptate și spre jefuire nu poftiți, bogăția de ar curge, nu vă lipiți inima de ea. Odată a grăit Dumnezeu, aceste două lucruri am auzit, că puterea este a lui Dumnezeu și a ta, Doamne, este mila, că tu vei răsplăti fiecăruia după faptele lui. Dumnezeule, Dumnezeul meu, pe tine te caut dis de dimineață, însetată de tine sufletul meu, suspinată după tine trupul meu, în pământ pustiu și neumblat și fără de apă, așa în locul cel sfânt m-am arătat ție, ca să văd puterea ta și slava ta. Că mai bună este mila ta decât viața, buzele mele te vor lăuda. Așa te voi binecuvânta în viața mea și în numele tău voi ridica mâinile mele. Ca de seu și de grăsime să se sature sufletul meu și cu buze de bucurie te va lăuda gura mea. De mi-am adus aminte de tine în așternutul meu, în dimineții am cugetat la tine că ai fost ajutorul meu. Și într-o acoperământul aripilor tale mă voi bucura. Lipitul s-a sufletul meu de tine și pe mine m-a sprijinit dreapta ta. Iar ei în deșert au căutat sufletul meu, intravor în cele mai de jos ale pământului, dase vor în mâinile sabiei, părți vulpilor vor fi. Iar împăratul se va veseli de Dumnezeu, lăudase va tot cel ce se jură întru el, că s-a astupat gura celor ce grăiesc nedreptăți. Auzi, Dumnezeule, glasul meu când mă rog ție, de la frica vrăjmașului scoate sufletul meu. Acoperă-mă de adunarea celor ce viclenesc, de mulțimea celor ce lucrează fără de legea, care și-au ascuțit ca sabia limbile lor și ca niște săgeți aruncă vorbele lor veninoase, ca să săgeteze din ascunzișuri pe cel nevinovat. Fără de veste îl vor săgeta pe el și nu se vor teme, întăritu sau în gânduri rele. Grăit au ca să ascundă curse, spus au, cine ne va vedea pe noi? Iscodit au fără de lege, au pierit când le iscodeau, ca să pătrundă înăuntrul omului și în adâncimile inimii lui. Dar Dumnezeu îi va lovi cu săgeata și fără de veste îi va răni, că ei singuri se vor răni cu limbile lor. Tulburatul sau toți cei ce i-au văzut pe ei și s-a temut tot omul. Și au vestit lucrurile lui Dumnezeu și faptele lui le-au înțeles. Veseli se va cel drept de Domnul și va nădăjdui în el și se vor lăuda toți cei drepți la inimă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Furtuna deznădăjduirii mă viscolește pe mine, cel ce am alunecat spre adâncul păcatului, dar apucă înainte Hristoase ca un cârmuitor puternic a toată lumea și mă îndreptează la limanul celin al nepătimirii pentru milostivirea ta, Mântuitorule, și mă miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Suflete, acestea de aici sunt vremelnice, iar cele de dincolo veșnice. Văd locul de judecată și pe judecătorul șezând pe un tron și mă cutremur de hotărâre. Deci, suflete, întoarce-te, că neiertătoare este judecata. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Nădejdea celor deznădăjduiți, ajutorul celor neajutorați, sprijinul celor ce nădăjduiesc în tine, prea sfântă stăpână, de Dumnezeu născătoare, trimite-ne nouă ajutorul tău. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Doamne îndurate și milostive, ascultă rugăciunea mea și ia aminte la glasul cererii mele. Fă cu mine semn spre bine, povățuiește-mă pe calea ta ca să umblu într-o adevărul tău. Veselește inima mea ca să se teamă de numele Tău cel Sfânt,
că mare ești și faci minuni, Tu singur ești Dumnezeu și nu este asemenea Ție între Dumnezei. Doamne, puternic într-o milă și bun într-o tărie, spre a ajuta și a mângâia și a mântui pe toți cei ce nădăjduiesc într-un numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin.

0: Aici Radio Renașterea.
1: De la această oră vă invităm să ascultați actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
2: Bun găsit la actualitatea, deschide Mediția cu principalele știri pe scurt. A început întâlnirea internațională a tinerilor ortodoxi. Peste 2400 de tineri au participat la deschiderea oficială în Catedrala Națională. Și Episcopia Alexandriei și Teleormanului a împlinit astăzi 30 de ani de la înființare. Acum știrile pe larg. La Catedrala Națională a avut loc astăzi deschiderea oficială a celui mai amplu eveniment dedicat tinerilor organizat de Biserica Ortodoxă Română, întâlnirea internațională a tinerilor ortodoxi ITO 2026. Este cea de-a 8-a ediție a unei întâlniri care aduce împreună în aceste zile mii de tineri ortodoxi din România și din întreaga lume. Sub genericul Tinerii, Familia și Viața în Hristos, peste 2400 de tineri sunt chemați în aceste zile să se adune în jurul lui Hristos și să redescopere împreună sensul autentic al vieții creștine. De dimineață au participat la slujba de Tedeum, săvârșită în cel mai reprezentativ lăcaș de rugăciune din România, Catedrala Națională, săvârșită de Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor. În continuare, după ce tinerii au intonat într-un glas imnul de stat și imnul ITO 2026, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a rostit un cuvânt de învățătură intitulat Vă primim cu bucurie în orașul Bucuriei.
3: Dragi tineri, vă adresăm un bun venit în București la întâlnirea internațională a tinerilor ortodoxi, întrucât numele municipiului București, capitala României, înseamnă spiritual orașul bucuriei. Vă primim azi cu bucurie și dorim să vă bucurați aici în fiecare zi. În Catedrala Națională din București sunteți primiți cu multă bucurie, atât de mulțimea sfinților pictați în mozaic bizantin, cât și de toți erarhii, preoții, diaconii și tinerii români care doresc să vă ajute să cultivați împreună rugăciunea, dialogul și prietenia, întărind astfel comuniunea fraternă ortodoxă între popoare diferite. Ne rugăm Domnului nostru Iisus Hristos să binecuvinteze pe toți participanții la această întâlnire internațională a tinerilor ortodoxi.
2: Preafericitul Părinte Patriarh Daniel. Tinerilor le-a vorbit apoi președintele României, Nicușor Dan, i-a îndemnat să mărturisească public valorile în care cred.
4: Vreau să felicit Patriarhia și Arhiepiscopia Bucureștiului pentru organizarea acestui eveniment cu o temă atât de actuală, tinerii, familia și viața în Hristos, și sunt convins că veți avea timp zilele astea să reflectați fiecare dintre dumneavoastră și toți împreună într-o lume în care pare că totul este pus în discuție, la care sunt acele valori în care credem și în care să așezăm lumea și societatea noastră. Permiteți-mi să vorbesc deschis despre, bineînțeles că acesta este o întâlnire cu precădere spirituală. În primul rând, aș vrea să vă invit să mărturisiți public și nu doar în interiorul bisericii lucrurile, valorile în care credeți. Pentru că mi se pare că această mărturisire lipsește din societatea noastră. Și pare că locul unei mărturisiri care să fie ferme, dar simple și decente, în spațiul public este luat de farisei.
2: Nicușor Dan, președintele României. Următoarea prelegere din Catedrala Națională a aparținut lui Mihai Dimian, ministrul Educației și Cercetării, care i-a îndemnat pe tineri să aibă curaj și să fie de folos societății prin raportarea la adevăratele valori.
5: Consider că și această întâlnire este despre cine suntem, ce alegem să devenim, ce fel de societate vrem să dezvoltăm. Ne dorim o societate în care ridicăm bariere, amintea și domnul președinte acest lucru, sau una în care construim punți. Îndemnul meu este să construiți punți acolo unde alții ridică bariere. Ne dorim o societate în care trebuie să alegem între știință și credință, Îndemnul meu este să folosiți știința pentru a învăța ce puteți face, iar credința pentru a învăța ce merită să faceți. Vă doresc să aveți curajul îndoielii intelectuale și puterea convingerilor profunde. Vă doresc să nu vă fie teamă nici de lumea care vine, nici de identitatea din care veniți voi.
2: Mihai Dimian, ministrul Educației și Cercetării. Celor peste 2400 de tineri care au participat de dimineață la deschiderea oficială a ITO 2026 le-a vorbit apoi Ciprian Olinici, secretar de stat pentru culte. Acesta a evidențiat legătura vârstei lor cu locul unde s-a desfășurat evenimentul.
6: Biserica și societatea au nevoie de voi nu pentru ceea ce veți deveni peste ani, ci pentru ceea ce aduceți astăzi, întrebări pe care noi nu ni le mai punem, sensibilități pe care încă învățăm să le înțelegem și un fel de a privi lumea pe care experiența îl pierde uneori. Și de aceea imaginea acestor zile este atât de frumoasă. O catedrală tânără, peste 2400 de tineri se întâlnesc la început de drum. Peste an, catedrala va avea mai multă istorie, iar voi mai multă experiență. Ea va fi adunat memorie, voi veți fi adunat viață. Vă doresc să aveți zile frumoase în București, zile de bucurie, să descoperiți istoria și credința acestor locuri și să câștigați prietenii care să dureze mai mult decât întâlnirea care le-a făcut posibile. Aveți încredere în Biserica Ortodoxă Română, aveți încredere în Patriarhul ei, aveți încredere în România.
2: Ciprian Olinici, secretar de stat pentru culte. Ultima prelegere din Catedrala Națională a fost rostită de Ciprian Ciucu, primarul general al municipiului București, care le-a urat bun venit participanților în capitală.
7: Aș vrea să vă transmit câteva gânduri din suflet. Sunt emoționat, este pentru a treia oară când intru în această catedrală, dar astăzi mi se pare mai frumoasă decât oricând, pentru că este plină cu oameni tineri, cu oameni care formează o comunitate superbă. Sper să vă bucurați de București. Este un oraș care poate să ofere foarte mult, are foarte multe obiective turistice, istorice, ecleziastice. Este un eveniment de tradiție pe care sunt mândru că Primăria Municipiului București l-a susținut și îmi doresc foarte mult că această tradiție să meargă mai departe.
2: Ciprian Ciucu, primarul general al municipiului București. Deschiderea oficială a ITO 2026 a continuat cu prezentarea delegațiilor bisericilor ortodoxe surori și a celor din eparhiile Patriarhiei Române. La final, după un moment artistic susținut de grupul Psaltic Tronos, tinerii au primit binecuvântarea preafericitului părinte patriarh Daniel, iar momentul s-a încheiat cu o fotografie de grup. Bucuria întâlnirii s-a simțit atât pe chipuri, cât și în glasurile lor.
8: Mă simt foarte bine, este într-adevăr o experiență minunată care ne ajută să ne apropiem de oameni, de vârsta noastră, de adulți și în special de Dumnezeu.
9: Vin din America, Ohio. Am venit aici pentru ITO, în România. Sunt foarte încântată să văd cum o să fie. De-abia aștept să văd cum o să fie cu toți tinerii din toată lumea.
10: Simt că împinge tânărul să se întâlnească cu cei care sunt la același stadiu al vieții ca și ei și că noi acum cu toți începem să ne ducem viața independentă, plecăm de acasă, mergem la școală și avem oportunitatea să ne mărturisim credința de unul singur. Și așa, văzând credința celor din jur care sunt la același stadiu al vieții, ne împinge și pe noi să ne ducem o viață credincioasă așa.
11: Vin din Copenhaga, Danemarca. Este a doua ediție la care vin. În general, tot ceea ce are de a face cu tabere și evenimente creștine ortodoxe mă încântă și am decis să vin să reprezint țara.
12: Vin din Blanchardstown, care este o zonă a Dublinului, deci din Episcopia Ortodoxă Română Irlandei și Islandei. Mă impresionează în primul rând scara evenimentului. Eu am ajuns doar recent din cauza unor întârzieri cu zborurile după câteva ispite, dar totuși am ajuns și mă bucur foarte mult, evident, faptul că sunt aici și e o plăcere foarte mare să vezi atât de mulți tineri într-un gând.
2: ITO 2026 reunește participanți care au deja experiență în lucrarea cu tinerii și care, în parohiile, asociațiile și comunitățile lor, îndeplinesc rolul de formatori. Organizatorii își propun astfel să înțeleagă mai bine cum se raportează tinerii de astăzi la viață, la biserică și la provocările lumii. Programul participanților la întâlnirea tinerilor ortodoxi de anul acesta cuprinde, astăzi și mâine, vizite la mai multe obiective istorice, religioase și culturale din capitală, 19 grupuri formate din câte 80 de tineri vor urma trasee bine stabilite prin care vor avea ocazia să descopere atât patrimoniul bisericesc și spiritual al Bucureștiului, cât și istoria, cultura și principalele obiective. Amănunte aflăm de la Teodora Diana Paul, coordonatoarea Departamentului Media al ITO 2026.
13: Printre acestea se numără Catedrala Patriarhală, Mănăstirea Antim, Mănăstirea Mihai Vodă, Mănăstirea Radu Vodă, Biserica Sfinții Apostoli, Stavropoleos, Biserica Domnița Bălașa, Biserica Crețulescu și zona Pieței Revoluției. Tot pe 1 septembrie, tinerii pot vizita Muzeul Național Cotroceni cu intrare liberă, Muzeul Grigore Antipa și Muzeul Național al Satului Dimitrie Gusti cu intrare liberă.
14: De asemenea, în traseele pregătite pentru tineri sunt incluse Palatul Patriarhiei și Catedrala Sfântul Spiridon Nou, două importante repere ale patrimoniului bisericesc din București.
2: Mâine, oferta în ceea ce privește obiectivele va fi și mai bogată.
13: Miercuri, 2 septembrie, programul începe cu prânzul între 12.30 și 13.30 în campusul Politehnica. Apoi, cele 19 grupuri se regrupează și se îmbarcă în autobuze, iar între 13.45 și 14 se deplasează către Bulevardul Libertății. La ora 14 începe programul de vizitare, iar până la 15.55 tinerii parcurg traseele stabilite. La 16.25 este programat apelul final la Catedrala Națională, iar la ora 17 este cina. Tinerii pot vizita Muzeul Național Cotroceni între 14 și 16 cu intrare liberă, Palatul Parlamentului între 14 și 16.30, precum și Muzeul Național de Istorie a României între 13.30 și 16.30 cu acces contra cost. De asemenea, sunt disponibile Muzeul Municipiului București, Palatul Șuțu între 14 și 16, Muzeul Național de Artă al României între 14 și 16 cu intrare liberă, Muzeul Grigore Antipa tot între 14 și 16 și Muzeul Național al Țăranului Român între 14 și 17 cu intrare liberă. Programul mai include Muzeul Național al Hărților și Cărții Vechi între 14 și 17 cu intrare liberă și vizitare în grupuri de maximum 25 de persoane, precum și Muzeul Național al Satului Dimitrie Gusti cu intrare liberă.
2: Teodora Diana Paul, coordonatoarea Departamentului Media Lito 2026. Care au fost impresiile tinerilor în urma vizitării obiectivelor, a aflat colegul nostru Vlad Mariuț.
15: Consider Muzeul Palatul Patriarhiei un loc deosebit în care întâlnim episoade și personalități deosebite din istoria noastră națională, atât partea de istorie laică, cât și istoria noastră bisericească. Cred că este un obiectiv cu totul important, atât pentru români, cât și pentru celelalte popoare. Sunt fascinat de icoana Învierii, ce se află în principala sală de ședințe, unde se organizează și ședințele Sfântului Sinod.
16: La Catedrala Sfântului Spiridon, cel mai mult m-a impresionat cum am intrat arhitect. Faptul că am avut un moment de liniște, că m-am închinat, m-am rugat, faptul că ne așteptau preoți înăuntru și că au cântat cu colegii noștri.
17: Cel mai mult la Mănăstirea Radu Vodă, îi mulțumesc lui Dumnezeu, am ajuns aici acum jumătate de an, prima oară, și m-am întâlnit cu niște părinți minunați. Curtea, după cum o văd și acum, este una fabuloasă, mai ales pe timpul verii și pe anotimpurile mai călduroase, dar cel mai mult atmosfera înduhovnicită de aici este foarte, foarte prezentă.
2: În această seară, tinerii veniți la ITO 2026 se vor reuni la Catedrala Națională, unde vor participa la prima conferință tematică. De la ora 18:30, Andreea Ogăraru și medicul Radu Țincu vor trata tema Tinerii și familia în societatea de astăzi. Șeful secției ATI Toxicologie de la Spitalul Floreasca din Capitală va evidenția, din perspectivă medicală, principalele pericole la care sunt expuși tinerii în societatea contemporană.
18: M-am gândit foarte mult ce subiecte ar trebui abordate din perspectiva unui medic și cred că trebuie să pornim de la adicții. Dependențele sunt astăzi anumite comportamente care înrobesc trupul și sufletul oamenilor. Vorbim de dependențe nu doar de substanțe, cum sunt drogurile, vorbim de dependența de alcool, dependența de tutun și, evident, ultima intrată în rândul dependențelor, dependența de tehnologie. Chiar dacă pare poate mai psihologic această dependență, ea are fundamente biochimice la nivelul creierului. S-a dovedit că această dependență funcționează similar cu dependența de droguri și folosește aceleași mecanisme care fac o persoană să devină adictivă la tehnologie. Din păcate, omul dependent și-a pierdut libertatea, și-a pierdut această capacitate pe care Dumnezeu i-a dat-o și este robul acestor comportamente. De aceea cred că este foarte important pentru tineri să înțeleagă că orice dependență le va fura libertatea și orice dependență va crea la nivelul organismului disfuncțional. Pornind de la nivelul creierului și ajungând până la organele interne. Sunt studii care ne arată afectare cardiovasculară, afectare hepatică în urma consumului unor substanțe chimice.
2: Medicul Radu Țincu, șeful secției ATI Toxicologie de la Spitalul Floreasca din Capitală. Conferința începe la ora 18:30 la Catedrala Națională. Episcopia Alexandriei și Teleormanului a împlinit astăzi 30 de ani de la înființare și de la întronizarea preasfințitului părinte Galaction în demnitatea de episcop. Evenimentele liturgice au început săptămâna trecută, când a fost adusă spre cinstire mâna dreaptă a Sfântului Vasile cel Mare la mănăstirea Pantocrator. Au continuat duminică la Catedrala Episcopală Sfântul Alexandru din Alexandria, când eparhia și-a sărbătorit ocrotitorul spiritual pe Sfântul Alexandru. Astăzi, Sfânta Liturghie a fost săvârșită la Catedrala Episcopală din Alexandria de înalt preasfințitul părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, delegatul preafericitului părinte patriarh Daniel, împreună cu preasfințitul părinte Nicodim Descopelos, episcop vicar al mitropoliei de Halkida, Istiaia și Sporadele de Nord, Biserica Ortodoxă a Greciei și trei ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române. Răspunsurile la strană au fost oferite de grupul psaltic Pantocrator. La finalul slujbei, înalt preasfințitul părinte mitropolit Teofan a transmis mesajul Patriarhului României, intitulat Binecuvântări și felicitări la o mare sărbătoare. De asemenea, ierarhul a evidențiat apoi importanța acestui moment aniversar pentru Episcopia Alexandriei și Teleormanului.
19: Adăugăm și noi, cei de față și cei care se află într-un duh cu noi, mulțumirea aduse preasfintei trei pentru darurile cele de folos, toată darea cea bună care venind de la Părintele Luminilor s-au revărsat asupra acestei episcopii și asupra păstorului ei. An bineplăcut Domnului, a rostit Hristos Domnul în Evanghelia citită astăzi, preluând cuvântul prorocului Isaia din Vechiul Testament. Zicem și noi, timp de 30 de ani, bineplăcut Domnului, timp de la înființarea și funcționarea acestei sfinte eparhii.
2: În încheiere, preasfințitul părinte Galaction, episcopul Alexandriei și Teleormanului, a mulțumit ierarhilor, clerului și credincioșilor pentru bucuria comuniunii în această zi de sărbătoare.
20: Pe lângă rugăciunea de mulțumire, astăzi am cerut Bunului Dumnezeu și ajutor pentru timpul care urmează, cât va rândui Dumnezeu să lucrăm în via sa și pe lângă cei care până în momentul de față au fost ocrotitorii și sprijinitorii noștri cerești, Preasfânta Maica Domnului Hristos și Sfântul Ierarh Alexandru, mai avem de astăzi înainte încă un rugător fierbinte către Dumnezeu și mare ajutător. Pe Sfântul Ierarh Vasile cel Mare, care ne-a bucurat prin prezența Sfintelor sale moaște la acest moment aniversar. Îl rugăm să rămână pe mai departe împreună cu Sfântul Ierarh Alexandru și cu Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, ocrotitorii acestei episcopii.
2: Preasfințitul părinte Galaction, episcopul Alexandriei și Teleormanului, mâna dreaptă a Sfântului Vasile cel Mare se va întoarce la mănăstirea Pantocrator astăzi, unde va rămâne până mâine, 2 septembrie, la miezul nopții. Urmează interviul actualității. Invitatul ediției speciale de astăzi este preasfințitul părinte Paisie Sinaitul, episcop vicar patriarhal, în dialog cu preotul Cornel Enache.
21: Interviul actualității.
22: Sfinția voastră a început întâlnirea internațională a tinerilor ortodoxi și ați condus încă din primele momente pe participanți în Cetatea Bucuriei, concertul de aseară, astăzi acest eveniment de deschidere. Vă rugăm să ne spuneți primele gânduri care vă încearcă participând din calitatea Sfinției voastre la acest eveniment.
23: Personal consider că întâlnirea tinerilor ortodoxi de la București din anul acesta 2026 este importantă, nu doar pentru că aduce mii de tineri împreună, ci pentru că ne arată că tinerii pot fi în același timp profund ancorați în Hristos, în credință și pe deplin prezenți și implicați în viața socială. De aceea, ITO nu este doar o întâlnire a tinerilor credincioși, ci și un semn că există o generație care nu vrea să despartă credința de implicarea în lumea în care trăiește, care nu vrea să despartă valorile credinței, de bucuriile vieții, de educație, de cultură, de asumarea responsabilităților sociale. Iar poate cel mai important lucru este că acești tineri nu vin aici doar ca să fie văzuți, doar ca să puncteze la această întâlnire, ci vin să se întâlnească unii cu alții, să descopere că nu sunt singuri în dorința aceasta lor de a trăi frumos, de a trăi credința în biserică, de a trăi cu sens mai ales și împreună cu Dumnezeu.
0: Tot despre sens este vorba și în tematica ITO din acest an, sensul vieții în Hristos. Cum se aliniază, preasfinția voastră, energia și dezbaterile tinerilor de la acest eveniment cu eforturile pe care biserica noastră le face pentru a proteja și sprijini nucleul familiei în fața provocărilor contemporane?
23: Da, este foarte important și în mod inspirat tema acestei întâlniri a fost aleasă de Preafericitul în concordanță cu tematica anului omagial și acelui comemorativ, pentru că sărbătorim anul acesta familia și tinerii de astăzi sunt ei înșiși parte a unor familii și ei înșiși peste câțiva ani vor întemeia cu ajutorul lui Dumnezeu familii. De aceea tinerii sunt chemați să cultive mai profund valorile acestea autentice ale vieții de familie, să le cultive în sufletele lor, să le cultive în familiile din care provin și să le pună în practică, să le pună în valoare atunci când ei înșiși vor deveni familii.
0: Anul acesta este dedicat și Sfintelor Femei din calendar, mironosițe, mucenice, soții și mame. Ce repere de demnitate, jertfă și mărturisire credeți că aduce acest context comemorativ pentru tinerele fete care participă la ITO?
23: Sunt foarte multe tinere fete între tinerii ITO de anul acesta și este un lucru îmbucurător. Dintre sfintele bisericii noastre, mai ales dintre cele canonizate recent, așa cum ați spus, toate pot fi luate ca model pentru tinerii de astăzi, pentru fetele de astăzi, însă poate un model aparte este doamna Brâncoveanu, Maria Brâncoveanu, Sfânta Maria Brâncoveanu, care prin canonizarea ei întregește numărul sfinților brâncoveni din calendarul Bisericii Ortodoxe Române, așa încât brâncovenii sunt acum și ei în număr de 7, dacă nu mă înșel, și putem avea și noi o icoană, așa cum este icoana dedicată anului acesta, icoana familiei Sfântului Vasile cel Mare, am putea avea icoana Sfinților Brâncoveni. Doamna Maria Brâncoveanu, alături de Safta Brâncoveanu, care a fost și ea de asemenea canonizată anul acesta, așa încât numărul mare de sfinți dintr-o familie spune multe despre valorile pe care familia respectivă le-a cultivat.
0: Ne aflăm pe treptele Catedralei Naționale, de care sunteți atât de legat, slujind de atâția ani aici, la paraclisul Catedralei Naționale și cunoscând-o de la punerea pietrei de temelie, ca să spunem așa, acum privind către tinerii care pleacă de la momentul de deschidere și pe care i-am întrebat pe unii dintre ei, una dintre întrebările obișnuite pe care le adresăm este ce așteptări aveți de la această întâlnire. Vă întrebăm și pe preasfinția voastră ce așteptări are un ierarh al bisericii noastre de la întâlnirea tinerilor ortodoși români pe care o organizează.
23: Noi nu avem neapărat așteptări. Toată organizarea acestei întâlniri de anul acesta de la București, a întâlnirii tinerilor ortodoxi, nu și-a propus neapărat
1: ca efect așteptări din partea tinerilor. Tinerii deja ne depășesc așteptările prin modul lor de

este o bucurie și o frumusețe. Patriarhul României, Preafericitul Părinte Daniel, a spus odată că această catedrală este a tinerilor și este firesc să fie așa, pentru că această catedrală este plină de tinerețe și de frumusețe, iar astăzi s-a văzut, prin prezența atâtor mii de tineri, s-a văzut odată în plus frumusețea ei, mai multă frumusețe atunci când este plină de tineri decât atunci când catedrala este goală, deși este decorată cu o pictură atât de frumoasă. Deci frumusețea bisericii este completată de prezența luminoasă a tinerilor. Și le dorim tinerilor ortodoxi prezenți în aceste zile la București să descopere și ei frumusețea catedralei, să se bucure de această realizare a generației noastre și sperăm că vom avea cât mai multe astfel de întâlniri la Catedrala Națională.

0: Ați ascultat actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
1: Aici, Radio Renașterea.
2: Mesaj de interes public. Curățarea veșmintelor liturgice este o lucrare de mare responsabilitate. La ISOP, spălătoria de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon din Dâncu, județul Cluj, tratăm fiecare țesătură cu respect și atenție desăvârșită. Oferim servicii complete de spălare, uscare, călcare și împăturire pentru veșminte preoțești, epitafuri, dvere, acoperăminte pentru Sfânta Masă, reverende și multe altele. Procesul nostru respectă întocmai rânduiala, iar apa folosită este deversată doar în locuri curate. Pentru veșminte curate și pregătite cu grijă, contactați-ne la numărul 0743 922 188. ISOP. Curățătoria de veșminte de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon, județul Cluj.

0: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro și descărcați aplicația DSU.
1: Fii și tu parte dintr-o comunitate care construiește prietenie fără bariere. Toți copiii au nevoie de joacă.
2: Susține campania pentru Parcul Prieteniei, primul loc de joacă inclusiv din Cluj-Napoca.
1: Copiii, cu și fără dizabilități, se pot juca împreună.
2: Trimite un mesaj cu textul PARC la 8835 și donează 5 euro.
1: Sau intră pe parculprieteniei.ro și sprijină construcția primului loc de joacă inclusiv din Cluj-Napoca.
2: Nu e nevoie de mult, ci de mulți.
1: Ajută și tu!
3: De Sfântă Mărie Mică, Tezaur Folcloric revine la Cluj.
2: Tradiții clujene în Tezaur Folcloric, ediția a treia. Marți, 8 septembrie, de la ora 18, la Casa de Cultură a Studenților din Cluj-Napoca.
3: Interpreți clujeni, grupuri tradiționale, alături de orchestra profesionistă Cununa Transilvana. Invitat special, Irina Login.
2: Bilete pe myticket.ro și entertix.ro.
3: Eveniment organizat de Consiliul Județean Cluj prin Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene în coproducție cu Televiziunea Română. Vă așteptăm cu drag!
4: Aici, Radio Renașterea.

Înger înainte stătător al cetelor dreptilor, Tu ești, Ioane, prorocule, că strălucind cu dumnezeiasca lumină, luminezi pe toți cei ce laudă dumnezeiască pomenirea Ta și cu aprindere și dragoste te mărești și strigă

Mântenilor celor căzuți, bucură-te, lumină necuprinsă de ochii omenești, bucură-te, adânc mare văzut de gândurile credincioșilor, bucură-te că Tu ești povățuitorul mântuirii, bucură-te că luminezi inimile credincioșilor, bucură-te, dătătorule de bucurie al creștinilor, bucură-te, pierzătorul blestemului pământenilor, bucură-te, cel prin care se luminează făptura, bucură-te, cel prin care se

Văzând toți prealuminată vedenia ta, prorocule, și noi strigăm că preaslăvitul tău chip cu nepricepută înstrăinare nouă se arată, că atingându-te cu mâna de creștetul stăpân,

Înțelegere din buze întinate, cum este cu putința lăuda numele Tău, Dumnezeiescule Ioane, prorocule, și cel mai întâi între cetele dreptilor, și rugăciune cu cântare aducem Ție așa. Bucură-te, luminătorul vedeniei celei neobișnuite, bucură-te, plinirea multă lumină, bucură-te, laudă dumnezească a Sfinților lui Hristos, bucură-te, cer cinstit al dreptilor lui Dumnezeu, bucură-te, cunoștință

Bucură-te, fierbinte risipitor de vrăjmași, bucură-te, mângâietor al firilor celor necăjite, bucură-te că te rogi pentru noi către Domnul, bucură-te că tu pe tiranul gonești de la noi, bucură-te că luminezi inimile credincioșilor, bucură-te că gonești gândurile cele pline de răutate, bucură-te, fierbinte folositor al bolnavilor, bucură-te, mărgăritarul cel luminat al lui Hristos, bucură-te, cel prin care se luminează lumea, bucură-te, cel prin care s-a gonit viclenia.

Pozești pe toți care cu dragoste și bucurie săvârșesc pomenirea Ta cea purtătoare de lumină, Sfinte Ioane, prorocule și botezătorule, că luminezi ca o făclie purtătoare de strălucire

Sfințește, curățește pe cei ce prăznuiesc pomenirea ta cea dumnezeiască, că se înfricoșează toți strigând ție așa. Bucură-te, sfeșnicul luminii celei neapuse, bucură-te, scaun de nematerialnic foc, bucură-te, mângâierea sufletească a pământenilor celor necăjiți, bucură-te, sănătate trupească a oamenilor celor bolnavi, bucură-te, stâlpul de bucurie cel închip de foc al dreptilor, bucură-te, cetate de Dumnezeu sădită și frumusețea oamenilor, bucură-te, cârmaci prealuminat celor ce înnoată, bucură-te, hrănitor preamărit al celor flămânzi, bucură-te, stea mai luminată decât soarele, bucură-te, sfeșnic strălucitor cu raze de aur, bucură-te, dătătorule de daruri înțelepților, bucură-te,

Înșelăciune, a ieșit din pustie ca un înainte mergător al Domnului și a înmulțit pe pământ darul din destul sfinte și toate le-a iluminat cu dumnezeiască cunoștință.

Laudeze pe Domnul și s-au înfricoșat și cântare dumnezească cu bună alcătuire, s-au nevoit a cânta strigând către tine așa. Bucură-te, slujitorul cel prealuminat al lui Hristos, bucură-te, înțelepciunea tuturor neamurilor, bucură-te, doctore luminat al bolnavilor, bucură-te, gonitorul cel înfricoșător al demonilor, bucură-te, frumusețea cea prealuminată a Bisericii lui Hristos, bucură-te, loc preacinstit cu bun miros al lui Dumnezeu, bucură-te, minunea minunilor cu multă slăvire, bucură-te, dare cinstită cu multă dăruire, bucură-te, vas duhovnicesc prealuminat, bucură-te, comoara darului cea preacinstită, bucură-te, luminătorule al măriților mucenici,

Credincioșilor, bucură-te graiul cel frumos al pusnicilor, bucură-te mirul cel cu bun miros al cucernicilor preoți, bucură-te turnul cel nebiruit al credincioșilor, bucură-te făclia cea preluminată a bisericii, bucură-te hrănitorul săracilor și al străinilor, bucură-te vindecătorul orbilor și al șchiopilor, bucură-te piatră scumpă de mult preț, bucură-te făclie mult.

Mare acoperitor și folositor, ca pe un turn de tărie te-a aflat lumea pe tine, Ioane, cel ce ești mai cinstit decât toți pământenii și decât toți drepții și preacuvioșii și arhierei.

Arătat a făptură nouă stăpânul tuturor prin tine, Ioane, căci fiind atins creștetul stăpânului, de mâna ta care tremura ne-a sfințit pe noi și a luminat pe cei ce strigă către tine, bucură-te, dătătorul bucuriei celei dumnezeiești, bucură-te, pierzătorul blestemului înșelăciunii celei diavolești, bucură-te, luminarea și lauda sfinților, bucură-te, desfătarea și bucuria drept credincioșilor. Bucură-te, trandafir cu frumoase vopsele, al mirosului celui de taină, bucură-te, crin cu bun miros, bucură-te, vedenie înfricoșătoare, bucură-te, că umpli de bună mireasmă sufletele, bucură-te, păzitorul cel nebiruit al pământenilor, bucură-te, scara cea cu bună suire a credincioșilor, bucură-te, prin care se înnoiesc cele de jos, bucură-te, prin care se

Cu totul ești tu celor din nevoi strajă tare și ocârmuitorilor slavă și stăpânie, că prin tine, Ioane, credincioșii biruiesc toate semețiile vrășmașilor și lăudându-te te măresc cu tocmită cântare. Bucură-te, izbăvirea și curățirea păcatelor, bucură-te, vas cinstit al Domnului, bucură-te, cântare înfrumusețată a stăpânului, bucură-te, cetate de Dumnezeu sădită și rai de hrană, bucură-te, loc de Dumnezeu umblat și lumina vieții, bucură-te că ai înflorit rodul curăției, bucură-te că izvorăși râul înțelepciunii, bucură-te, săditorul livezii celor fără de materie, bucură-te, lucrătorul odraslei celei nestricăcioase, bucură-te, cel prin care ne-am luminat toți, bucură-te, cel prin care s-au mântuit credincioșii, bucură-te că izvorăși lumina.

Elisabetei, înțelegându-ți legarea celor nevăzute ce au să fie, toți s-au minunat și au strigat așa: Bucură-te, tăinuitorule al celor negrăite, bucură-te, dezlegătorule al stricăciunii celui întâi zidit, bucură-te, dătătorul cunoștinței de cele ce vor să fie, bucură-te, surpătorul mândriei celor potrivnici, bucură-te, reazem și tărie drept măritorilor ocârmuitori, bucură-te, tărie și folositor credincioșilor, Domni, bucură-te că luminezi ochii inimilor, bucură-te că întuneci gândurile cele rele, bucură-te, cântare frumoasă și cu bun miros, bucură-te, suflet cinstit al sufletelor celor bune, bucură-te, doctorul sufletelor și al

Războaie, că prin folosirea ta cea nebiruită se biruiesc taberele vrăjmașilor, iar noi, fiind mântuiți, strigăm către tine unele ca acestea. Bucură-te, folositorul cel tare al pământenilor, bucură-te, izgonitorul vrăjmașilor cel puternic, bucură-te, cel ce biruiești tabere în zile de război. Bucură-te, cel ce dăruiești sfaturi de taină, bucură-te, crin iubitor de mir al mirosului celui de taină, bucură-te, trandafirul cel neveștejit al mirosului celui dumnezeiesc, bucură-te că izvorăși râul vindecării, bucură-te că faci să curgă

Purtătorule de lumină și Dumnezeescule Ioane, prorocule cu înfricoșătoarele și luminatele tale minuni, luminează și strălucește inima noastră a celor ce cu dragoste aducem ție aceste rugăciuni și laude. Bucură-te, folositorul săracilor și al văduvelor, bucură-te, vindecătorul multor neputincioși și bolnavi, bucură-te, lauda cea dulce a celor necăjiți.

bisericilor, bucură-te că celor ce înnoată tu le ești povățuitor, bucură-te că te-ai arătat doctorul celor bolnavi, bucură-te locul hranei celei fără de moarte, bucură-te pacea vieții celei nesticăcioase, bucură-te țarina pomilor celor înfloriți, bucură-te rădăcină din odraslă pururea.

Sfinte Ioane Botezătorule, dă dar Dumnezeesc din cer cântăreților tăi, că luminesc ca o făclie prealuminată pe cei credincioși și arzi pe cei ce nu cântă.

Se luminează credincioșii de a ta vedere lăudându-te cu cântări preamărite, căci ca un rai frumos Dumnezeu și stăpânesc botezătorule sfinte, răspândești bun miros sfințind pe cei ce te laudă pe tine cu căldură și-ți cântă așa, bucură-te, mărgăritarul cel frumos și de mult preț, bucură-te, izvorul cel prea frumos și prea bogat, bucură-te, vasul cel iubitor de mir, al îngerilor și al oamenilor, bucură-te, numele cel scump al prorocilor și al apostolilor, bucură-te, sabie înfricoșătoare asupra ereticilor, bucură-te, pecetea celor două testamente, bucură-te că izvorăști din nevoi pe cei robiți, bucură-te că biruiești pe cei potrivnici credincioșilor, bucură-te, floarea cea

Sfinte Ioane, prorocule, dulceața lumii, frumusețea cerului cea împătrit luminată, primind această rugăciune de acum, izbăvește pe toți din toate nevoile și îi scoate din chinul ce va să fie,

Sfinte Ioane, prorocule, dulceața lumii, frumusețea cerului cea împătrit luminată, primind această rugăciune de acum, izbăvește pe toți din toate nevoile și îi scoate din chinul ce va să fie,

Frumusețea cerului ce a împătrit, luminată, primind această rugăciune de acum, izbăvește pe toți din toate nevoile și îi scoate din chinul ce va să fie,

Înger înainte stătător al cetelor dreptilor, tu ești, Ioane prorocule, că strălucind cu dumnezeiasca lumină, luminezi pe toți cei ce laudă dumnezeiască pomenirea ta și cu aprindere și dragoste.

Sfântenilor celor căzuți, bucură-te, lumină necuprinsă de ochii omenești, bucură-te, adânc mare văzut de gândurile credincioșilor, bucură-te că Tu ești povățuitorul mântuirii, bucură-te că luminezi inimile credincioșilor, bucură-te, dătătorule de bucurie al creștinilor, bucură-te, pierzătorul blestemului pământenilor, bucură-te, cel prin care se luminează făptura, bucură-te, cel prin care se

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini. Viața bisericii.
2: Stimați ascultători, bun găsit la o nouă întâlnire radiofonică. Sunt Robert Covaci, alături de mine săptămâna aceasta este părintele Mircea.

0: Gheorghe Abrudan, cercetător în cadrul Institutului de Istorie George Barițiu al Academiei Române, filiala Cluj-Napoca, și profesor asociat în cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă din oraș, a cărui prezență o salutăm. Părinte, bine ați revenit!
1: Bine v-am regăsit!
0: Săptămâna aceasta ne oprim asupra portretului duhovnicesc al Sfântului Părinte Calistrat Bobu de la Mănăstirea Vasiova. Un părinte duhovnicesc mai puțin cunoscut probabil la nivel național, dar foarte apreciat în zona Banatului, în special la Mănăstirea Vasiova, unde părintele a viețuit. Haideți să vedem cine este părintele Calistrat Bobu și cum a ajuns să fie canonizat în acest an centenar al Patriarhiei Române.
1: Părintele Calistrat a fost canonizat în, să zic așa, împreună cu ceilalți mărturisitori ai credinței din secolul 20, pentru că a fost și el prigonit în perioada comunistă. Cumva aceasta a fost linia roșie, să zic, sau firul de legătură între toți acești sfinți mărturisitori martiri, perioada comunistă. Și părintele Calistrat e, și eu am, nu știam, mărturisesc, nu știam nimica despre el, deși sunt câteva file în Patericul Românesc a părintelui Ioaniche. Am fost recent la Vasiova și tare mult m-am bucurat că părintele duhovnic de acolo, Ioanichie Petrică, un părinte așa în vârstă de 45-50 de ani, are și studii doctorale în sociologie și are multe lucrări publicate, a scos o broșură, volum, cu prilejul canonizării, 90 de pagini, despre viața, activitatea și mărturii ale celor care l-au cunoscut pe părintele. Și din practic asta e sursa noastră de informație. Știu că s-a făcut și un documentar Trinitas, bineînțeles despre viața și tuturor sfinților despre care noi vorbim, avem acele broșurele care au părut la Patriarhie, Viața și Acatistul. Acolo sunt practic filele de sinaxar, nu? În care se transpun experiența biografică a lor. Deci cumva poate asta n-am zis-o noi de la început, o să mai repetăm pe parcursul emisiunilor. Toți acești 16 sfinți au legătură cu faptul că au mărturisit credința în epoca comunistă. Asta a fost cumva decizia Sfântului Sinod de a sublinia lucrul acesta în centenarul Patriarhiei Române.
0: Tocmai de aceea se numiți și mărturisitori.
1: Da. Părintele a fost un moldovean, cum au fost și mulți dintre ceilalți, născut lângă Suceava, în comuna Burdujeni, la graniță, în anul 1900, deci la granița dintre Imperiul Habsburgic și România de atunci, dacă ne gândim în 1900, și a intrat în mănăstire la 25 de ani, deci născut în Cătunul Fetești, comuna Burdujeni, județul Suceava, la 15 martie 1900, din părinții Gheorghe Vasile și Raveica, oameni credincioși, agricultori, cum au fost și părinții cu sfinților Cleopa, Paisie și altora. A urmat școala la Burdujeni, unde a absolvit 7 clase, interesant, școală de meserii, și a luptat mobilizat în primul război mondial în regimentul Alexandru cel Bun din Cernăuți. După ce și-a făcut stagiul militar, a trecut războiul, părintele a dus o viață simplă, jobul lui, să zic așa, profesia lui a fost de cismar. Asta a învățat săracul. Și abia în 1924, în 14 octombrie, deci de sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva, s-a dus la Schitul Sihăstria, secului astăzi Mănăstirea Sihăstria din județul Neamț, unde a intrat în monahism și, interesant, vedem că, uite, iarăși o învățătură așa care ne-o transmit acești sfinți. Nu a fost un sfânt monahism imediat, abia 5 ani mai târziu, în 6 decembrie 1929.
0: Dacă bine mi-aduc aminte din cărțulile acelea, ne vorbește părintele Cleopa, era o tactică atunci de a-i ține ba la poarta mănăstirii, exact, de a-i încerca, de a vedea dacă vor cu adevărat să rămână în mănăstire sau e doar o ispită de moment.
1: Chiar aș vrea să vă citesc din Patericul Românesc al părintelui Ioanichie Bălan, celor ce ne urmăresc. Părintele Ioanichie a întocmit un fel de sinaxare, am putea spune, o carte amplă de vreo 100 de pagini, publicată în foarte multe ediții, care a relatat viețile monahilor, monahiilor, deci călugărilor și călugărițelor de pe teritoriul țării noastre, din cele mai vechi timpuri, că începe cu pusnicii sihaștri din zona Dobrogei și vine până în secolul 20, pe unii dintre ei a cunoscut el personal. Sigur că sunt 2-3 pagini la unii părinți mai cunoscuți, cum a fost Sfântul Paisie Velicicovski sau Părintele Cleopa, ai mai multe pagini, dar la oamenii ăștia ai niște informații. Și interesant că noi spunem au intrat în monahism, că tot am spus și Părintele Cleopa și Părintele Paisie la Siastria. Dar cum era monahismul ăsta? Și uite, vreau să vă citesc din Patericul Românesc. Părintele Ioanichie descrie care era viața.
0: Și el viețuitor în Mănăstirea Siastria.
1: Exact. Rânduială frumoasă și liniștea micului schit. Acești părinți s-au nevoit sub stareți renumiți Arhimandritul Dosoftei Morariu, Ieroschi monahul Ioil Gheorghiu, Cleopa Ilie și Părintele Moroi. Rânduiala schitului, următoarea: participarea întregii obști la utrenie și la Sfânta Liturghie, cel care nu venea la biserică din lenevire era pus a doua zi la post până seara. Spovedania generală a călugărilor în fiecare vineri, împărtășania pentru schimonah și bolnavi o dată pe săptămână sâmbăta, iar pentru ceilalți o dată la 3 săptămâni. Viața era întru totul de obște. Nimeni nu avea voie să aibă ceva personal. Îmbrăcămintea, chilia și cele de nevoie se dădeau de la mănăstire. Masa se servea lunea, miercurea și vinerea o dată pe zi la orele 3 după amiază, iar în celelalte zile de 2 ori pe zi după tipicul Sfântului Sava. Nimănui nu era îngăduit să mănânce la chilie afară de cei bolnavi. La ascultare mergeau cu toții împreună cu egumenul mănăstirii și fiecare era dator să lucreze în tăcere pentru a putea rosti rugăciunea lui Isus. La chilie călugării citeau mai ales psaltirea, patericul și viețile sfinților, iar cele 7 laude și canonul nu le rămâneau niciodată nefăcute. Deci am încheiat citatul, este din Patericul Românesc, cum era viața de obște la Mănăstirea Siastria. Sigur că astăzi am putea să spunem că era foarte aspră. Era un monahism.
0: Era o viață monahală până la urmă.
1: Era un monahism asumat. Cumva zic eu că ar trebui, reperul ăsta ar trebui să ne dea de gândit. Ei, și după ce a fost încercat de starețul Ioanichie Moroi, care e o legendă în zona Moldovei și în monahismul românesc a secolului 20, părintele acesta, a fost tuns în monahism în 6 decembrie 1929, iar în 20 iulie de Sfântul Ilie 1930, hirotonit ierodiacon la Mănăstirea Neamț de episcopul Nicodim Munteanu, viitorul patriar. Atunci Nicodim Munteanu era stareț la Neamț. În 2 februarie 1931 a fost hirotonit ieromonah pe seama schitului Sihăstria, deci a Mănăstirii Sihăstria, tot de către episcopul Nicodim Munteanu. 12 ani a slujit la Mănăstirea Sihăstria ca ieromonah. Atenție, nu primise încă duhovnicia. Interesant. Ioanichie Moroi, starețul lui, spunea următoarele sfaturi: părinților, să nu uitați niciodată aceste 3 lucruri, să aveți frica lui Dumnezeu, să vă păziți mintea curată și să nu uitați de Doamne Iisuse. Deci acestea au fost puse la inimă de starețul lui, părintelui Calistrat, și pe care le-a păzit ca pe un testament. Părintele Cleopa Ilie, interesant, nu? Care a fost contemporan cu el, l-a cunoscut, îi face o caracterizare. Și aș vrea să vă citesc din caracterizarea pe care părintele Cleopa Ilie o scrie despre părintele Calistrat. Citez: părintele Calistrat era omul rugăciunii și al sfatului. Era primul prezent la biserică, stătea permanent în picioare ca să nu adoarmă, iar când îl apuca somnul, făcea închinăciuni. La strană cânta foarte frumos. Eu am stat un timp cu el în chilie și am fost ucenic, căci el m-a primit întâi în mănăstire. Pe mine mă punea să citesc pravila, iar el făcea tot timpul metan. Era fiul duhovnicesc al părintelui Ioanichie Moroi și se străduia să-i urmeze viața și nevoințele. Tot timpul se ruga cu epitrahilul pe piept. A fost un preot foarte bun. Am încheiat citatul. Citatul se regăsește în volumul părintelui Ioanichie Bălan, Chipuri de Călugări. Deci vedeți, un starețul Cleopa, totuși părintele Cleopa a ajuns la o stare foarte înaltă duhovnicească. Ce cuvinte frumoase avea față de părintele, la care spune că a făcut nevoință.
0: Gândesc și la părintele Ioanichie Bălan, câtă muncă a depus pentru a lăsa în urma lui o astfel de operă. Mă gândesc la Patericul Românesc și la multe alte cărți pe care le-a redactat.
1: El a vrut să scoată în relief tocmai bogăția spirituală a monahismului românesc.
0: Și a reușit lucrul acesta.
1: Da, slavă Domnului, da. Ceea ce poate ar trebui să facem noi astăzi, ar trebui tradus acest pateric în limbi străine. Pentru că noi, părinte, trebuie să recunoaștem. Astăzi avem o inflație de literatură duhovnicească, hagiografică, din tradusă, din rusă, din greacă, din...
0: Mai ales din greacă.
1: Dar, măi, noi avem niște sfinți, deci dacă stai să te gândești, și niște părinți îmbunătățiți de o statură spirituală foarte mare și profundă. Cu cei mai prejos Sfântul Calinic de la Cernica, de pildă, de cât alți sfinți de secolul XIX, sau Părintele Cleopa, nu? Sau Sfântul Părinte Paisie, sau toți ceilalți. Nu? Și aici cred că și o vină noastră a românilor. Noi ar trebui să ne punem mai mult în relief, pe plan internațional, bogăția noastră spirituală. Sigur, noi ne putem mândri că am pune în relief și istoria noastră, că și asta e o problemă. Nici asta nu prea facem, dar mă rog.
0: Acum, cred că suferim și de anumite complexe sociopolitice și din cauza aceasta suntem mai reținuți, dar din perspectivă duhovnicească nu cred că ar trebui să fim nici de cum reținuți.
1: Da, deci îl avem pe părintele la Mănăstirea Siastria, unde viețuiește până în 1934, iar în vara lui 34 se produce o mică, rătăcire în viața lui, în sensul că se duce la stiliști. Deci avem? Avem problema asta stilistă, s-a îndreptat calendarul în 1923 și în Moldova sunt, în zona județului Neamț, Suceava, dar sunt răzmerițe, sunt unii care se opun, bine, poate aici și faptul că statul a încercat să forțeze comunitățile să treacă, trimiți în jandarmi, în locuri oamenii au fost bătuți, s-a provocat această rezistență și știm că avem stiliști până ziua de astăzi, din păcate avem și o ierarhie paralelă a stiliștilor, asta ar fi un alt subiect de discuție. Oricum, părintele, 2 ani de zile, se pare că se duce la asta, interesant, revine în octombrie 1936 și se păstrează scrisoarea lui către stareț și către mitropolitul Moldovei, în care roagă să fie reprimit în mănăstire, își face mea culpa, zice, am greșit și am ieșit din Schitul Siastria la 1 august 1934 și zice, cu smerite metanii vă rog, înalt preasfințite stăpâne, să binevoiți a dispune să mi se aprobe reprimirea mea în Sfântul Schitul Siastriei, obligându-mă a ținea seamă de îndreptarea calendarului și a fi supus și ascultător la cele ce se vor ordona de cei îndrept. Ieromonah Calistra Bobu, 2 octombrie 1936. Și avem apoi raportul starețului Ioanichie Moroi trimis către mitropolie la Iași, în care roagă pe mitropolit să aprobe revenirea părintelui și vedem că părintele își asumă ascultarea față de stareț, își face mea culpa, nu? Recunoaște că a greșit față de mănăstire și se pune la dispoziția ierarhiei. Și așa se face că în 1943, când mitropolitul Nicodim Muntean ajunge patriarh al României, în 1939 a murit Miron Cristea, în cadrul acesta, în timpul războiului, părintele este trimis, Calistra Bobu este trimis în Banat, ca preot misionar, să întărească în credință și nădejde pe credincioșii în bănățeni. Aici e în acest context al încercării ierarhiei mitropolitul Vasile Lazarescu, încă era episcop la Timișoara, nu era încă mitropolit în 43, abia în 47 s-a înființat mitropolia Banatului, încearcă să reînască câteva vetre monastice. El considerând că în timpul războiului oamenii au mai multă nevoie de hrană spirituală și atunci apelează la părinți din Moldova și așa se face că sunt mai mulți trimiși din zona și inclusiv Ioanichie Moroi ajunge la mănăstirea Vasiova.
0: Vedeți, o altă strategie, un alt episcop, o altă strategie. Dacă mitropolitul Nicolae Bălan a vrut monahi ardeleni, formați, școliți, de data aceasta Vasile Lăzărescu alege să aducă oameni îmbunătățiți, deja formați din Moldova.
1: Da, și un om, deci în 1943, deja avea 20 de ani de viață monahală și 15 ani de
0: vine preoție. Deja cu un bagaj foarte bine sedimentat.
1: Și mitropolitul îl ridică la rangul de protosinghel, deci îi conferă cruce, și îl trimite în mai multe mănăstiri. Așa se face că părintele a fost o perioadă preot, slujitor și duhovnic la mănăstirea Săraca, la mănăstirea Sfântul Iosif de la Partoș. Sunt mănăstiri reînființate în timpul episcopului Vasile Lazarescu, la mănăstirea Timișeni. Acum toate acestea sunt funcționale în Banat și sunt foarte cunoscute. Sigur, Partoș e foarte cunoscut pentru că acolo a fost înmormântat. Acolo, de fapt, nici n-a fost o mănăstire, să știți. Eu am fost la Partoș în urmă cu 3 ani. Acolo a fost o biserică de mir. Ea e renumită prin faptul că în vechea biserică medievală a fost îngropat mitropolitul Iosif, făcătorul de minuni. După aceea, mănăstirea Timișeni, deci lângă Timișoara, la cred că 20 de kilometri de Timișoara, un centru foarte frumos, deci a fost și acolo părintele și până la urmă, în 1949, ajunge la Sfântul Ilie de la Izvor, Bocșa Vasiova. Bocșa Vasiova, Banatul de Munte, am fost recent și așa un loc minunat, o mănăstire și stareța de acolo, Maica Stareță e chiar din eparhia noastră, din Turda. Și acum e obște de maici, a și fost de la început obște de maici acolo și părintele, iată, din 1949 până în 1975, acolo s-a nevoit. Și n-a fost ușor pentru că a trecut decretul din 1959 peste ei, a rămas singur cu 3 maici acolo, la un moment dat... Bine, și canările din partea comuniștilor care au confiscat averii ale mănăstirii de acolo, au trăit într-o căsuță lângă biserică. Deci, interesantă istoria mănăstirii. Mănăstirea e înființată în jurul anului 1900 de un părinte care a fost un semonahist la Athos și s-a întors de acolo să întemeze o mănăstire în timpul lui Miron Cristea. Și Patriarhul Miron, ca episcop al Carațebeșului, a avut acest gând să înființeze, să reînființeze câteva mănăstiri în Banat. Atenție, noi în Banat nu aveam decât, de fapt în toată Transilvania până la Unire, o singură mănăstire funcțională, Hodoș Bodrog, lângă Arad. În Banat mai erau mănăstiri, dar erau sârbești. Sârbii n-au vrut să ni le cedeze cu separație ierarhică în 1865. Și atunci ierarhii noștri de la Caransebeș și Arad au simțit nevoia înființării unor centre. Și singura care a funcționat neîntrerupt a fost mănăstirea de la Izvorul Miron, așa se numește, e în județul Timiș, lângă Lugoj. Foarte frumos. Recomand celor care e aproape de autostradă, deci poți să ieși și faci 5 minute până acolo și chiar merită. E un loc minunat, deosebit. Dar și aceasta de la Vasiova, vedem mai târziu un pic, 40 anii războiului, unde a vețuit părintele. Interesant, se păstrează în acest volum de care vă spuneam, îngrijit de părintele Ioanichie Petrică și Ionel Vucescu, mă și mărturii ale unor oameni de acolo din Bocșa Vasiova, că mănăstirea e practic legată de comună, astăzi e oraș, că e un oraș așa pe o vale. Oamenii deci mergeau acolo și toți spun că părintele era un om luminos, întotdeauna cu un sfat bun de dat oamenilor pe care îi asculta. Și uitați că vreau să vă citez chiar că descoperim aici profilul spiritual al părintelui, nu? Profilul lui duhovnicesc, din Ion Stănchescu, care are 63 de ani, avea 63 de ani când i-a fost luat interviu în 2021, deci l-a cunoscut pe părintele, s-a spovedit și zice, el dânsul spune următoarele: părintele ne chema afară să ne dea un măr, un biscuit, o ciocolată, ce avea dânsul. Paranteză, am auzit undeva părinte, nu mai știu, cred că la Sfântul Părinte Sofronie de la Essex, că există o teologie a ciocolatei. Deci, cum nu, de gesturi de umanitate și de...
0: Avem și noi aici duhovnici care încă din studenție, la fiecare vizită ne ofereau câte o înghețată, câte o ciocolată, câte ceva.
1: Deci un semn al iubirii, prețuirii, nu, al deschiderii, în fine. Revin. Și eu veneam cu fratele meu și cu încă un vecin, că locuiam chiar aici, lângă mănăstire. A fost un părinte cu har de la Dumnezeu, avea și vedenii câteodată. Povestea mama câteodată că veneau oamenii la el să se spovedească și să-și spune necazurile și el mereu îi îndemna spre fapte bune. Era un părinte vesel. Avea părul alb, barba albă și era mereu vesel, niciodată nu l-am văzut necăjit. Avea un dar că mulți veneau din împrejurim și povesteau oamenii că mereu le făcea rugăciuni și le spunea să nu se întristeze. Ziceau și maicile și oamenii care veneau la mănăstire că le spunea dinainte ce avea să li se întâmple, ce probleme au, dinainte de a vorbi cu ei despre situația vieții lor. Părintele era foarte blând și avea mereu fața luminoasă că zâmbea tot timpul. Și canonul îl dădea cu blândețe. Am încheiat citatul. E un dialog pe care l-a avut părintele arhimandrit Casian Rușeț cu acest domn Ion Stănescu în 10 august 2021. Domnul fiind născut în Bocșa Vasiova.
0: Deci avea darul înainte vederii.
1: Exact, da. Și lumina asta m-a impresionat faptul, uite, când am citit tot aici la alții care mărturisesc ultimele zile din viața părintelui. Părintele săracul stând foarte mult, că ți-au ce aminte că am citat din părintele Cleopa care zicea că niciodată nu stătea jos. Și părintele a avut ulcer varicos. Deci...
0: Cu tot ce aduce această boală. O durere, boală din,
1: exact, la... Eu am văzut la cineva, e horror, e groaznic cum picioarele tale tot timpul supurează, da, și niște dureri de neimaginat. Sigur că astăzi avem deja medici care operează și
0: sunt niște răni foarte greu de închis.
1: Închis, da, dar în epocă nu erau.
0: Încă. Evident.
1: Deci în ciuda acestui fapt, că asta mă miră, deci în ciuda acestei suferințe pe care a avut omul, era luminos și nu făcea rabat la rugăciune și de deci iată un încă un dar, că spunem înaintea vederea, discreta și asta cu persistența rugăciunii și îndurarea bolii și a necazului sau a durerii, nu? Adică e o jertfă extraordinară.
0: Asumarea suferinței.
1: Da, da.
0: Și transformarea acestei suferințe într-un combustibil duhovnicesc.
1: Doctorul Calela, care l-a îngrijit, interesant, e o mărturie tot în această carte, spune că am îngrijit un sfânt în spital câteva zile și după aia l-au dus, că el a cerut să fie dus la mănăstire, a simțit că va trece la Domnul și a solicitat să fie dus. Interesant, părinte, sfântul părinte, acum puteți spune Calistra Bobu, a trecut la Domnul sâmbăta luminată. În 10 mai 1975 a fost îngropat chiar în spatele bisericii. Am văzut mormântul când am fost acolo și bine, acum a fost desumat și racla în biserică, dar e interesant și vreau să vă descriu, avem mărturia tot din părintele Ioanichie Bălan, Chipuri de Călugări, care a scris despre părintele Calistra Bobu și atunci a luat legătura cu cei care l-au cunoscut la mănăstirea Vasiova. Și unul dintre cei care l-au îngrijit, l-au dus la spital, asta ne spune că l-a îngrijit și a simțit că îngrijește un sfânt pentru că nu se plângea de dureri. Și a cerut să fie dus la mănăstire, de la spital să fie dus la mănăstire. Așa și zice așa el. A ajuns la mănăstire și intrând în chilie, părintele Calistrat a vorbit cu toți, a stat în picioare, a zâmbit, a ciocnit ouă roșii cu cei care erau de față și i-a binecuvântat. După ce doctorul a plecat, părintele s-a îmbrăcat și a chemat pe preotul slujitor să-i facă o dezlegare. Când acesta a venit și a început să-i citească o rugăciune pentru sănătate, părintele Calistrat l-a întrerupt zicând: "Nu, citește dezlegarea." În timp ce preotul citea, părintele Calistrat s-a așezat cu fața spre răsărit, a răsuflat de 3 ori și s-a stins ușor ca o lumânare, trecând din praznic în praznic. Astfel s-a săvârșit acest părinte sfânt spre durerea maicilor ce l-avuseseră ca un tată adevărat, care cu smerenia și cu povățuirile sale a ținut mănăstirea în multă dragoste și în înțelegere. Eu am rămas uimit când am citit, spun sincer.
0: Sfârșitul unui om duhovnicesc, da, unui om cu viață aleasă.
1: Și aici vedem un om al rugăciunii, nu? Un om care a suferit, dar nu s-a plâns. Nu, astăzi avem o suferință și spunem la cu toți oamenii la care ne întâlnim, că simțim că cumva, și psihologii ne spun că în momentul în care te descarci, nu, te ușurezi. Dar uite, vezi oamenii sfinți, aici e într-adevăr o lecție greu de asumat. Pentru noi cei de astăzi, trebuie să eu spun asta, recunosc, nu știu ce păreau, ce ne ascultă, dar eu așa cred că e foarte, foarte grea, smerit, nu să, apropo de rătăcirea lui Dedeancu, s-a dus și s-a pus la dispoziția starețului, a recunoscut că a greșit și a zis să faceți cu mine cum vreți voi.
0: Cât suntem, e important, nu? că și-a asumat,
1: da.
0: Și-a asumat greșeala. Și ce zice vorba românească? Greșeala recunoscută e pe jumătate iertată, nu?
1: Da, și a fost un om realmente smerit, nu? Până la urmă, dacă nu e smerit, nu poți să-ți asumi și să recunoști că ai greșit, mă gândesc, nu? Că vine diavolul și te tot îți găsești tu justificări și îndreptățiri, nu? Ori vedem, asta m-a impresionat foarte mult la părintele și, bine, darul acesta, ca mai rar unic, al înainte vederii de care povestea acest domn Lucescu, nu? Care într-adevăr, nu, e ceva ieșit din comun.
0: Nu e ceva obișnuit.
1: Și, sigur, faptul că îndemna pe oameni să facă fapte bune, nu, asta e cumva firesc. Am putea zice că, cum noi suntem clerici, face parte din fișa postului. Nu poți să îndemni pe oameni să facă rău, să facă bine, că asta ne învață Mântuitorul. Dar, în primul rând, că el era binele întrupat, cumva, părintele ăsta. Și asta, iarăși, m-a uimit, că nu vedem la toți părinții și mărturisitorii și sfinții asta. Că era vesel, no, veselia asta sufletească, bucuria inimii. Nu zice Mântuitorul în predica de pe munte, bucurați-vă și vă veseliți. Dar noi știm că bucuria asta, ne spune Sfântul Pavel în Epistola către Galateni, că e un rod al Duhului Sfânt. Nu că nu-i, Doamne iartă-mă, nu-i rezultatul unui drog, că astăzi, din păcate, nu, inhalez, vedem unii și alții că săraci și ajung dependenți, inhalează substanțe și fac ca să fie ei, hai, nu, fie veseli. La oamenii ăștia e vorba de Duhul Sfânt care viețuia în ei. Deci, atât...
0: Da, și e vorba de o bucurie foarte responsabilă, adică de prezență de sine, conștiență de sine și totuși trăiesc într-o bucurie. Chiar dacă, așa cum ați subliniat și Sfinția voastră, avea probleme de sănătate, le înfrunta, stătea mult în picioare, participa la toate slujbele, era un om muncitor, un om rugător... Și totuși găsea bucurie. Asta înseamnă să fii și foarte asumat.
1: Tot într-un dialog din acest volum a părintelui Ioaniche Petrică cu domnul Stănchescu Ion, care l-a cunoscut în tinerețe, respectivul îi spune: nu zicea nimic rău, venea foarte multă lume din toată regiunea pe la el a spovedit. Cred că din tot Banatul avea oameni care îl căutau. Făcea slujbă foarte bună, deosebită. Ne spunea să ascultăm de părinți. Deci el era adolescent când a mergea acolo, da? Licean. Să vorbim frumos, să postim miercurea și vinerea. Ne învăța de bine, dar de citit nu ne-a spus. Să citim cinstit vorbind că fiind copii eram cu școala. Ne întreba cum e pe la școală. Merge școala, merge părinte, merge... să mai veniți pe la mine când aveți timp. Și concluzia domnului acesta care l-a, nu, și până la urmă e acest interviu, am înțeles că e partea dosarului de canonizare. Sunt mărturiile de la oameni credibile până la urmă, nu, despre părintele, sfințenia părintelui. Era foarte bun, era un om bun. Știi cum era? Cum să spun eu, te atrăgea să stai de vorbă cu el și știa foarte multe lucruri. Povestea și slujbe făcea, slujbă bună. Mi-a plăcut foarte mult. Deci vezi că și acest domn, în simplitatea unui om, a recunoscut, a unui copil până la urmă, adolescent, nu? A recunoscut în el niște, noi ca teologi putem să spunem că e o lucrare a Sfântului Duh în cineva. Omul simplu, poate care nu e atent când citește Scriptura sau nu e așa familiarizat cu textele biblice, cu tradiția monastică a bisericii, nu asocia, face asocierile astea, da? Până la urmă, reîntercându-ne la profilul moral al părintelui, nu? Și că zicem, noi avem impresia că sfinții trebuie să facă, nu știu, lucruri din astea spectaculoase, nu? Și nu mai reușim ca în asemenea exemple, că de-aia m-am bucurat într-un fel acum, descoperindu-i pe sfinții aceștia, care nu au fost renumiți precum părintele Cleopa, Paisie sau Arsenie. În simplitate uneori, nu? În simplitatea vieții, trăirii monastice, asumării vocației și preoțești, nu? Pentru ce ai primit darul acesta, lumina de pe chipul lui, că pe volum e o fotografie și de fapt e medalionul de pe crucea de mormânt, că acum dacă am recunoscut și am rămas uimit. Și tot aici domnul respectiv spune că oamenii îl vorbeau numai de bine, niciodată n-am auzit pe cineva să-l critique sau să zică ceva rău de el. Iar un lucru destul de rar, că mi-aduc aminte, când am citit asta, mi-am adus aminte de părintele Teofil, că zicea că sunt unii care mă ascultă, sunt unii care nu mă ascultă. Și despre într-unii zduovnic mare, pentru unii zduovnic mic și pe unii, pentru alții, de nimic. Ori aia care nu mă ascultă, zicea părintele Teofil. Ori vedem că, până la urmă, și părintele acesta sfânt, Calistrat Bobu, face parte din tradiția monahismului românesc și în el a lucrat Duhul Sfânt și să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru că, iată, în secolul 20 a trecut la Domnul în 1975, deci în urmă cu 50 de ani. Am avut asemenea repere și mă gândesc, părinte, că au fost foarte mulți și sunt, dacă citim chiar Patericul Românesc al părintelui Ioaniche, păi putea să-i canonizăm pe toți de acolo, nu?
0: Avea o viață îmbunătățită.
1: Da.
0: Din ce am citit la părintele Cleopa, la părintele Ioaniche, erau monahi cu viață îmbunătățită. Viața monahilor, așa cum este descrisă de părintele Sfântul părinte Cleopa Ilie, de părintele Ioaniche, de părintele Teofil Părăian și așa cum ați vorbit și dumneavoastră despre Sfântul Părinte Calistrat Bobu, e o viață fascinantă, o viață plină de Duh Sfânt a unor oameni în care a rodit Duhul lui Dumnezeu.
1: Și dacă vrem să învățăm mai multe, acum tot vor fi concedii, oamenii se mișcă mult, nu ușor, cei ce ne urmăresc să facă un pelerinaj, să dea o fugă până la mănăstirea Vasiova, lângă Bocșa, să descopere un loc minunat. Și acolo vor afla mai multe și despre viața și activitatea părintelui, Sfântului Părinte Calistrat Bobu.
0: Da. Cam atât pentru săptămâna aceasta, stimați ascultători. Am stat de vorbă cu părintele Mircea Gheorghe Abrudan, căruia îi mulțumim pentru prezență. Eu sunt Robert Covaci. Până data viitoare, cele bune tuturor. Doamne ajută!
2: Ai aici Radio Renașterea.
3: Amintiri din vatra satului.

Bun găsit, dragi iubitori ai cântecelor, obiceiurilor și tradițiilor populare! În ediția de astăzi a emisiunii Amintiri din Vatra Satului o să aflăm amănunte despre împrăștietul, împărțitul sau alesul oilor. Mai de mult, în majoritatea satelor din Transilvania, dar nu numai, oamenii creșteau oi din lâna cărora își făceau îmbrăcăminte, iar laptele îl foloseau pentru hrană și anume din el se obținea cașul și brânza. Primăvara oile erau duse la stână, iar spre toamnă, după Sfânta Mărie Mare, erau coborâte de la munte în hotarul satului. O stână era formată din câteva sute de oi și șeful de stână hotăra ziua în care sătenii să meargă să-și aleagă oile și să le aducă acasă. De obicei era aleasă o sărbătoare sau o zi de duminică, pentru că împărțala sau alesul oilor nu se făcea niciodată într-o zi de lucru, pentru că oamenii nu aveau vreme să meargă după ele.

Cum vă spuneam mai devreme, alesul oilor avea loc într-o zi de sărbătoare sau de duminică. În sat, din om în om, se auzea că în zoacutare se împrăștie oile. Și dimineața, foarte devreme, cei care aveau oi, însoțiți de copii, care erau foarte nerăbdători să vadă ce fac oile, mergeau la stână. De obicei, mergeau bărbații, mai rar mergeau femeile și în jăburi aveau câte o iagă de horincă pentru plata păcurarilor și câte o cârmojă, adică o bucată de pită pentru oi. Pe drum vorbeau între ei, mai ales dacă nu s-au pierdut oile, cum sunt, dacă sunt bune, ori sunt mai slabe, după cum au fost vara, după cât de buni au fost păcurarii, că au fost harniși, umbla la oi, ori au fost leneși și nu au purtat oile la buruieni, ori au durnit până la miaz și au ținut oile în staul. Cum vă spuneam, mergeau foarte de dimineață pentru a nu le schimba alții oile care semănau între ele, ori să le ia pe cele mai bune. Aici, un rol important îl aveau copiii, pentru că ei le cunoșteau cel mai bine. Asta-i brezuca, ciula, lușca, pchistruia, preușa, ceia-i cu corniță, ori cu cornul rupt, ori bătrâna, ori miala, ori șuta.

După ce au ajuns la stână, copiii împreună cu părinții căutau oile prin staul, întrebau și se consultau cu ciobanii până ce își alegeau toate oile. Și după ce și le-au ales, copiii le duceau departe de staul și le ademeneau cu pchită ca să nu se amestece cu ale altora.

În acest timp, stăpânul oilor mergea la colibă să plătească. Acum se plătea șefului de stână cotatul, sarea, îmbăietul și toate taxele stabilite încă din primăvară. Dacă totul era în regulă, se bea horincă și se glumea. Alții se arătau mulțumiți de cât de bune soile, alții așa și așa și alții se sfădeau, mai ales cei la care le lipseau oile, mâncate de lup, pierdute sau belite de ciobani. Și ciobanii trebuiau să dea seama să aducă un semn, și anume o ureche de animalului cu semnul stăpânului pe ea, ori o bucată de piele pentru oile mâncate de lup. Certuri erau și între proprietarii care, cu voie sau fără voie, își mai schimbau oile. Unii luau mai tinere și le lăsau pe cele bătrâne, făcându-se că nu le cunosc așa de bine. Și erau luați acum ca martori păcurarii care cunoșteau toate oile din stână. Și după ce au băut horincă împreună, semn că s-au împăcat și toată lumea este mulțumită, coborau cu oile în sat, de multe ori grăbindu-se pentru a ajunge și la biserică, în funcție de cât era de departe stâna de sat.

Împărțala sau alesul oilor și coborârea lor spre casă era însoțită de o serie de practici și ritualuri. Acum se stingea focul viu care ars pe toată durata șederii oilor la stână. De asemenea, în unele zone ale Transilvaniei, fiecare sâmbraș lua o mână de pământ din stână pe care o ducea acasă și o punea în poiată pentru a se asigura transferul manei oilor de la stână acasă. În zona Sibiului și la coborâre, ca și la urcare, ciobanii manifestau aceeași vigilență în privința ocolirii locurilor oprite și a izvoarelor fermecate. Astfel erau foarte atenți la trecerea oilor pe sub poduri, unde se crede că vrăjitoarele au pus să culețe cu vraciuri sau obiecte vrăjite în scopul luării manei, adică a laptelui de la oi. Odată coborâte oile din munte, avea loc o sâmbrire a păcurarilor la gazda stâng.

După ce s-a gătat de împărțătoile, șeful stânii urma să facă plata ciobanilor. De multe ori, păcurarii nu erau mulțumiți cu plata, pentru că li s-a oprit prea mult sau pe nedrept din bani, pentru anumite pagube sau pentru oile pierdute. Fiind un pic și băuți, pentru că au primit horincă de la cei care au venit după oi, strigau tare, ori la șeful stânii, ori la proprietarul cu pretenții și de multe ori s-ajungea la împărțală de pâni, ori boche păstinare. De unde e și zicala, la strânsul stânii să bat câinii, l-a împărțit să bat stăpânii.

În foarte multe zone din Transilvania, oile, după ce au fost aduse de la stână, în aceeași zi sau în următoarea, erau adunate mai multe la oaltă și așa se forma un bochei. Erau mai multe variante. Stăpânii oilor umblau cu rândul la ele sau plăteau pe cineva care să le grijească. Totodată, erau și oameni care strângeau oi să-și domnească locul, pentru mălai sau alte bucate, așa că se plătea o taxă pentru fiecare oaie în funcție de câte zile erau la bochei. De obicei, bocheile se împrăștieau când dădea prima zăpadă.

0: pe vremea când am fost copila, de 15-16 ani, aveau oamenii oi multe la noi. Bocei buni. Am avut om în sat la noi, care avea peste 300 de oi. Și pe ăștia alți era oi multe. Toamna, cu alea până august, să alege oile, să face bocei. Și apoi am fost și eu mare și am îmblat și eu la oi, am avut și eu bocei. De 100, de 120, 150, după cum. A, pe atâta era de frumos că sara, pe când ne strângem, era colibci și avea, cum să spui, focuri pe atâția dealurile. A, pe avea unii care era mai trâmbiți și avea înșepe, suna în trâmbiți. A, pe era fluierani, zice cu fluierul. Apoi se pornește șezătorile, era pornit și șezătorile. Apoi mai eram în șezătorii. Că se pornește șezătorile când spune bătrânii, că au zis că câinii bostanul de un kilogram. Și fetele se stăie la un fus de tort, că atunci a torze. Torce lână, torce apă, după aceea era câine, apă, torce de câine, apă, se pornea șezătorile și era șezătorii până în postul mare. No, apă, face pânze fomeile și era, no, era o frânsață, de tot frumoasă. No, apă, abu, la noi, pe cum se vede, e hotarul pustit de voi, nu știu dacă sunt la 150. Atunci era poate până la 2000, poate peste 2000 de oi. Asta la noi. Avem alți obișnuiri și alte lucruri. Lucruri de hale au fost atunci.
1: A fost Grigore Catuna din Agrieș, județul Bistrița-Năsăud. Ascultăm acum o variantă a Mioriței interpretată de Lenuța Purja, după care aflăm cum le trecea toamna celor care erau păcurari la botiaile de oi.

Toamna trecea fără mari incidente, erau de multe ori mici certuri între păcurari și săteni. Câte o babă care nu și-o cules fasolea să sfăde cu cel care grijă de oi că le-a lăsat până veje să o mănânce. De asemenea, dădeau de bai și cu cel care încă nu și-o cosit otava și oile au păscut-o. De multe ori se cereau despăgubiri și dacă nu se ajungea la învoială, se lăsa cu bătaie. Ei și în unele nopți atacau lupii, de aceea ciobanii legau câte un câine în cel mai îndepărtat colț al staulului. Totodată, seara, ațăța un foc mare pe o ceată groasă ca să țină jar tătă noaptea. Noaptea se mai trezeau, mai puneau câte un lemn pe foc, se mai uitau la oi, vorbeau cu câinii și apoi se puneau din nou la somn. Și dacă era frig și bruma tare, ori îngheța bine, se veleau

Iată, dragi ascultători, am aflat în ediția de astăzi a emisiunii Amintiri din Vatra Satului cum se desfășura mai de mult și în unele locuri și astăzi împrăștietul, împărțitul sau alesul oilor toamna când se găta stână. Eu sunt Grigore Sâmbăoan, vă mulțumesc pentru atenție și vă îndemn ca de fiecare dată să nu uitați de tradiții și de satul românesc.